Gazdovia dobre vedeli, že čo sa teraz nepokazí, to ich bude živiť až do jary, alebo aj dlhšie. Každá plodina mala svoje miesto a svoj vlastný spôsob uskladnenia. Napríklad obilie sa sypalo do sýpky alebo sypanca, často aj do veľkých vriec s mieškou z ľanu. Či niektorí ho uskladňovali priamo na povale, kde bol suchý prievan. Zemiaky a zelenina patrili do pivnice, alebo do tzv. Krumpľovej jamy, ktorú si gazda vyhlbil. Tá sa vyslala slamou, prikryla doskami, hlinou a niekedy aj machom, aby plodiny nezamrzli. V niektorých krajoch robili aj hroble, či tzv. Krechty, teda kopce zemiakov a kapusty prikryté slamou a zeminou, aby vydržali aj mrazy. Kukurica sa nechávala visieť v šúľkoch pod strechou, no a také seno, slama či ďatelina sa uskladňovali v stohoch alebo v seníkoch. Na uskladnenie sa používali aj rôzne nádoby, truhlice alebo sudy, podľa toho, čo sa do nich dávalo. Menšie zásoby boli uložené v komore, väčšie v stodole. Dôležité bolo, aby sa do zásob nedostali myši, vlhkosť a aby ich, nedaj Bože, nevzal oheň, čo sa veru zavše aj stávalo. Zaujímavé je, že tieto spôsoby uskladňovania sa takmer vôbec nemenili celé stáročia. Od čias feudalizmu až do polovice 20. storočia, kým prišla kolektivizácia. Až keď sa začali stavať murované domy so škridľovou strechou, plodiny sa mohli premiestniť aj do domu, do komory alebo do nových murovaných pivníc, ktoré už boli bezpečnejšie a chladnejšie. A hoci dnes máme chladničky, mrazničky a sklady s ventiláciou, mnohí si ešte stále pamätajú vôňu starej komory, kde bolo sucho, chladno a všetko malo svoje miesto. Od vreca s obilím až po hlinený hrniec s kyslou kapustou.

Milí poslucháči, keď sa dnes pozrieme do našich chladničiek a mrazničiek, máme pocit, že uchovávanie potravín je úplne samozrejmá vec. Meso, mliečne výrobky, zeleninu či hotové jedlá dokážeme uskladniť na dlhé týždne a často ani nepremýšľame nad tým, čo všetko museli robiť naši predkovia, aby mali čo jesť aj v čase, keď už z polí nič neprichádzalo. Poľnohospodárstvo bolo po stáročia jedným z najvýznamnejších spôsobov obživy obyvateľov nášho územia a to, čo človek vypestoval alebo dochoval, malo veľkú cenu. Za každým vrecom obilia, každou slaninou či bochníkom chleba bola celoročná práca a preto sa s potravinami rozhodne neplýtvalo tak, ako dnes. Museli vydržať čo najdlhšie, ideálne až do ďalšej úrody. Naši predkovia pritom nemali moderné konzervačné technológie, no mali však skúsenosti, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu a dobre vedeli, že potraviny možno uchovať pomocou soli, dymu, sušenia, tuku, chladu či správneho uloženia. Jednou z najstarších metód bolo práve solenie. Soľ dokázala predĺžiť trvanlivosť potravín a využívala sa predovšetkým pri mese, rybách, tukoch a mliečnych výrobkoch. Meso a tuk sa vrstvilo so soľou a ukladali sa do drevených nádob. Najčastejšie sa takto konzervovala bravčovina a baranina, zo živočíšnych tukov napríklad sadlo či loj. A svoje miesto mali aj solené ryby. Soľ však nepatrila iba k mesu. No a čo všetko sa s ňou ešte konzervovalo, sa dozviete hneď po piesňach. Zostaňte s nami.

0: smutok by držala, 3 dní krčme tancovala, hoňala.
1: Soľou sa na zimu konzervovali aj niektoré potraviny, ktoré slúžili na dochucovanie jedál. V soli mohli byť uložený napríklad cesnák, kôpor či pažítka. A kto pozná tradičnú slovenskú kuchyňu, dobre vie, aké dôležité miesto v nej mali aj mliečne výrobky. Solením sa konzervovala brinza a tvaroch, ale aj iné ovčie syry. No a tu plynule prejdeme na údenie, ktoré bolo ďalším mimoriadne dôležitým spôsobom konzervácie potravín. Väčšinou mu predchádzalo solenie alebo ponorenie potraviny do soľného roztoku. A potom už nastúpil samotný dym. Kedysi sa údilo priamo nad ohňom, neskôr sa na tento účel využívali priestory pri vyústení komína alebo samostatné udiarne. A keď už hovoríme o vôni údeného mesa, možno si niektorí z vás vybavia aj staré komory u starých rodičov. Chladné, trochu tmavé miestnosti, často orientované na sever, s malým oknom, a práve tam sa potraviny uskladňovali. Na policiach boli nádoby s mliečnými výrobkami, mäso či masť a v ďalších priestoroch sa nachádzali zásoby, ktoré mali rodine pomôcť prežiť celú zimu. Mäsové výrobky sa dokonca uchovávali aj v masti. Kameninové nádoby neskôr vystriedali smaltované nádoby a rôzne kanvičky či hrnce. Keď o týchto spôsoboch dnes hovoríme, možno sa nám zdajú trochu jednoduché. A možno práve v tom je ukrytá aj jedna zaujímavá lekcia pre dnešných ľudí. Pretože kedysi bolo jedlo vzácnosťou. A prečo bolo vzácnosťou? Nuž preto, že za ním bola naozaj tvrdá práca.
2: Starie dievke!

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Oravskej Polhore otvoria zajtra 26. Medzinárodný gajdošský festival Gajdovačka. Už o 14. hodine sa začne program gajdošov v Námestove. Program gajdošov v Sihelnom otvorí o 17. hodine Svätá Omša a nasledovať bude program gajdošov v Kultúrnom dome. O 18. hodine privítajú gajdošov aj v Oravskej Polhore. V sobotu sa v Európskom centre gajdošskej kultúry začne program venovaný piesňam zo stredného Slovenska. Nasledovať bude prezentácia Juraja Dufeka venovaná Európskej gajdošskej kultúre a o 15. hodine sa uskutoční seminár výrobcov gajd. V Kultúrnom dome v Oravskej Polhore sa o 13. hodine začne medzinárodná súťaž gajdošov a o 15. hodine medzinárodná súťaž v speve ľudových piesní. Po tvorivých diel pre deti a škole tanca sa o 17. hodine 30. minúte začne program Gajdy a ženy venovaný Anne Rusnákovej, Margite Kurákovej a Monike Kapičákovej a následne aj gala program. Program Gajdovačky ponúkne v nedeľu v Kultúrnom dome v Oravskej Polhore o 12. hodine 15. minúte aj spomienkové podujatie venované Ľubomírovi Tatarkovi. V Múzeu Oravskej dediny v Zuberci sa o 15. hodine začne koncert slovenských aj zahraničných gajdošov. Kaštieľ v Čičmanoch a humno Ondreja Gregora privíta od piatku do nedele návštevníkov dvoch podujatí, ktoré pripravuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline, a to UNESCO v Čičmanoch a 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov. Program UNESCO v Čičmanoch otvoria zajtra o 16. hodine v areáli kaštieľa Tvorivé dielne. Venované budú výrobe fujary a základom fujarovej hry. O 18. hodine sa začne prednáška etnomuzikológa Bernarda Garaja. V sobotu od 10. do 14. hodiny sa v areáli drevenice Ondreja Gregora uskutočnia Tvorivé dielne venované modrotlači a drotárstvu. Uvedené bude aj predstavenie Kocúr v Čižmách v podaní bábkové divadla Lienka. Popoludní sa predstaví aj sokoliarska skupina Zbojníc. Podujatie UNESCO v Čičmanoch vyvrcholí programom, ktorý sa začne o 16. hodine 30. minúte. Ďakujem. 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov v areáli drevenice Ondreja Gregora ponúkne v sobotu od 11. hodiny program folkloristov, fujaristov, nasledovať bude škola hry na píšťaľku a v kaštieli v Čičmanoch sa o 13. hodine začne program, v ktorom okrem fujaristov bude účinkovať aj javorník, lastovienka, hojana, ľudová hudba Tomanovci a Filipa Putalu. Celoslovenské stretnutie fujaristov bude pokračovať v nedeľu v areáli kaštieľa Čičmany. O 10. hodine 30. minúte sa začne slávnosť nákrojovaná Svätá Omša za nositeľov tradícií, o 12. hodine 30. minúte gala program, v ktorom sa predstavia fujaristi zo Slovenska, súbor Považan, nebeská muzika, javorníček, chlopi z Helpy a oprášené krpce. Na festival detských folklórnych súborov vo Zvolene pozýva Viktória Grešková z Podpolianského osvetového strediska.
1: Podpolianské osvetové stredisko srdečne pozýva veľkých i malých na 19. ročník festivalu detských folklórnych súborov do Zvolena. Festivalový program pre verejnosť sa začne v piatok 18. septembra o 14.30. Začneme krojovaným sprievodom od Zvolenského zámku na námestí SMP. A ďalej budeme pokračovať vystúpením detských folklórnych súborov s názvom Ruka v ruke. O 15. hodine už v priestore mestskej fanzóny alebo obývačky. Následný večerný program o 18.30 sa uskutoční v kino Palas na Sliači. Nazvali sme si ho z jedného vrecuška a poteší nielen kúpeľných hostí, ale aj všetkých návštevníkov kúpeľov Sliač. Na druhý deň v sobotu, 19. septembra o 17. hodine v Dome kultúry Podborová, završíme náš festival gala programom so symbolickým názvom My u vás, vy u nás. Počas tohto ročného festivalu privítame spolu s domácim detským folklórnym súborom Zornička, kamarátov zo súborov HX z Rimavskej Soboty a Prokinčo zo Železoviec, Drinka zo Slovenskej Lubče. Privítame aj ľudovú hudbu Máňanská muzička z Požitavia z obce Maňa a našim zahraničným hostom je detský národopisný súbor Čiech Brnenský Valášek. Počas oboch dní sa budeme aj vzdelávať, pre deti sme si pripravili tanečné dielne, školičku spevu a keďže máme vo zvolený jarmok, zoznámime sa s tradičnou výrobou plstených klobúkov, tzv. Širákov.
0: V Korytárkach vás v sobotu privítajú na celoslovenskej prehliadke heligonkárov. V amfiteatri sa o 15:30 začne scénický program, v ktorom budú účinkovať heligonkári z rôznych oblastí Slovenska, mlaď z Podpoľania, folklórna skupina Hrochoťan a ženská spevácka skupina Krivánčan. Nasledovať bude spievanie s Annou Šatanovou a súborom Podpoľanec. O 18:30 sa začne program s heligonkármi z Podpoľania a súborom Podpoľanec. Súčasťou podujatia bude aj prednáška, výstava heligóniek, škola hry na heligónku pre deti s Imrichom Kukuliakom a zábava s ľudovou hudbou Karlíkovci. Sliači vás v sobotu privítajú na podujatí Sliačské jesenné chuťovky. V sobotu o 14:30 v areáli základnej školy vystúpi tanečná skupina Radosť, nasledovať bude program súborov Hučava, Hond a Krtíšan. Súčasťou podujatia budú aj ukážky spracovania ľanu, detská škola varenia, remeselné dielne, výstava krojov z dobrej nivy a ochutnávka tradičných jesenných pochúťok. Obec Pôtor je organizátorom 23. ročníka podujatia Gazda roka. V nedeľu o 15:00 sa v tamojšom amfiteátri začne program, ktorého súčasťou bude aj vyhodnotenie súťaže o najväčšiu tekvicu, ochutnávka tradičných jedál, výstava a vystúpenie súborov Ratolesť a Detva. A ešte programové avízo. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás v sobotu na Rádiu Regina Stred pozývame počúvať nahrávky ľudových piesní z CD albumu V hlbokej doline v interpretácii spevákov, ktorí majú korene alebo žijú v hontianskej obci Jalšovík. O vzťahu k folklóru, piesňam, ale aj o dojmami z programu uvedenia do života albumu, ktorý bol uvedený v Jalšovíku 5. septembra, sa podelia iniciátorka projektu Anna Kasa, speváci Terézia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Vikuláši a predník ľudovej hudby Marián Krnáčik. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Aj o 16:43 minúte počúvate tradičnú reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a my po bohatých nádielkach vo folklórnom spravodajstve budeme pokračovať v konzervovaní potravín. Keď už sme pri spôsoboch, ktorými si naši predkovia dokázali uchovať potraviny na dlhé mesiace, nesmieme zabudnúť na ďalšiu veľmi jednoduchú, no účinnú metódu, a to bolo sušenie. Sušilo sa na povalách, v chlebových peciach, alebo aj v dime čiernych izieb. Ovocie a huby sa nakrájali na plátky a buď sa rozložili na papier, prípadne sa navliekali na nite. V niektorých domácnostiach sa používali aj špeciálne rámy vypletané prútim, ktoré sa ukladali na hrady v izbe. Koreniny a liečivé rastliny sa zase zväzovali do malých kytičiek a nechávali sa vyschnúť zavesené v priestore. No jeseň mala v minulosti ešte jednu veľmi výraznú vôňu a tou vôňou je vôňa sliviek, z ktorých sa varil lekvár. Varenie slivkového lekváru patrilo k jesenným tradíciám prakticky na celom Slovensku. Kotol sliviek sa pomaly varil, miešal a odparovala sa z neho voda, až kým nevznikla hustá hmota, ktorá mala vydržať celé mesiace. A pri správnom uskladnení dokonca aj niekoľko rokov. A čo taká zelenina? Tá mala svoj vlastný spôsob, ako prežiť zimu. Najmä na južnom Slovensku bolo tradičné nakladanie uhoriek, zeleniny alebo čalamády do kamenných sudov. A samozrejme, kvasená kapusta. Jedna z potravín, ktoré sa v našej kuchyni udržali celé stáročia. Kvasenie bolo vlastne prirodzeným spôsobom konzervácie. A keď hovoríme o tom, akým naši predkovia dokázali uchovať potraviny bez chladničiek, dostávame sa k zaujímavosti, o ktorej som vám, milí poslucháči, hovoril na začiatku dnešnej relácie. K takzvaným ľadničkám, alebo aj ľadovým jamám. Predchodcami dnešných chladničiek boli tzv. Ľadovne. Za dedinou sa vyhlbila jama, ktorá sa zateplila drevom a následne sa do nej ukladali kusy ľadu. Ten dokázal udržiavať nízku teplotu a umožnil uchovávať potraviny dlhší čas. Ľadovne však neboli v každej obci. Ich vybudovanie a údržba si vyžadovali určité možnosti a preto sa častejšie objavovali práve vo väčších obciach.

Spomínali sme dnes už slivkový lekvár a keď sme pri slivkách a pri jesennom varení lekváru, poďme si jeden taký domáci slivkový lekvár aj pripraviť v našej rozhlasovej kuchyni. Dnes už síce máme množstvo možností, ako ovocie spracovať a uchovať, no vôňa a chuť domáceho lekváru zostávajú stále rovnaké. Ak máte doma približne 3 kg sliviek, pustíme sa do toho. Slivky najskôr dobre umyjeme, odkôskujeme a jednotlivé polovice pokrájame na menšie kúsky. Pokrájané ovocie vložíme do hrnca a približne 15 minút povaríme, aby sa slivky dobre rozvarili. Potom zmes necháme chvíľu vychladnúť, rozvarené slivky môžeme následne prepasírovať cez sitko alebo ich jednoducho rozmixovať tyčovým mixérom. Pridáme cukor podľa chuti a zmes opätovne postavíme na sporák. Varíme približne 45 minút, až kým lekvár pekne nezahustne. Na záver pridáme ešte štipku kyseliny citrónovej a teraz už zostáva posledný krok. Lekvár naplníme do ešte horúci, do čistých pohárov, uzatvoríme viečkami a na približne 4 až 5 minút otočíme hore dnom. Potom poháre obrátime späť a ešte horúce ich uložíme na noc pod deku, aby pomaly vychladli. A na druhý deň už môže prísť na rad chlieb s maslom, s poriadnou dávkou vrstvou slivkového lekváru, palacinky, buchty alebo jednoducho lyžička rovno z pohára. Tak nech sa vám, priatelia, pohárik aj s lekvárikom podarí, aj my vám prajeme dobrú chuť.

Na rade sú pranostiky 3. septembrového týždňa a z ponuky vyberám tieto. Od Panny Márie 7 bolestnej teplota rýchlejšie poklesne. Po Svetom kríži jeseň sa blíži. A tretia pranostika zvestuje sladkosť úrody takto. September je krásny ako kvet a ovocie v ňom sladké ako med. Tak teda verím, že bude krásne aj zajtra počasie, pretože predpoveď nám hovorí toto. V noci a z rána ojedinele pribudne hmla a tiež ojedinele slabý dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota klesne na 11 až 6 stupňov, lokálne najmä v údoliach 6 až 1 stupeň Celzia. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 18 až 23, na juhu miestami do príjemných 26 stupňov Celzia. Toľko z počasia a to je už na dnes všetko, milí poslucháči. Priblížili sme sa k 17. hodine a ešte pred samotným koncom vám ďakujem za vašu priazeň a verím, že ste sa čosi nového o konzervovaní potravín aj dozvedeli. Do počutia opäť pri ďalšom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Lúčia sa s vami Peter Ondrejka a Peter Sedmák.

Rendoš. Pozeráte sa radšej dozadu, čo už bolo, alebo dopredu, čo ešte príde alebo môže prísť? Nech už prevláda u vás viac pohľad dozadu alebo dopredu, vnímate skôr to pozitívne alebo to negatívne. Asi je najlepšie tá zdravá rovnováha. Ak spomienky, tak tie pozitívne, ak výhľad do budúcnosti ten negatívny, tak radšej len preto, aby sme sa toho zlého vyvarovali. To, čo vám ponúkneme v našom vysielaní teraz, sú ľudové piesne. Veríme, že vďaka nim po 17. hodine skonštatujete, aká príjemná hodinka za nami. V úvode navštívime regióny východného Slovenska, kam nás už rubriky nezavedú. Zemplín a Gemer. Z Michaloviec veselú náladu priniesie folklórny súbor Zemplín a v Gemeri nás privíta folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej. Zahrá jej ľudová hudba Kamaráti moji.

0: spievali folklórny súbor Zemplín z Michaloviec a folklórna skupina Razím z Vyšnej Slanej.
1: Zahrajte mi túto.
0: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Praslica bola nielen nevyhnutnou pomôckou pri pradení, ale pretože patrila do rúk ženám, stala sa aj symbolom ženstva. Spojenie pôvodom po praslici či dedenie po praslici oddávna poznali aj genealógia a právo na označenie ženskej línie potomstva. Viac sa teraz dozviete vďaka rozhovoru našej bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej s etnológom Jurajom Zajoncom.
2: Slovo praslica figuruje v súčasnosti, poznáme ju z rôznych spojení, ale možno už nie každý by vedel si predstaviť, čo to vlastne praslica je. Praslica bol praktický nástroj, bola to praktická pomôcka alebo náradie, na ktoré sa upevňovalo pradivo, kúdel, vlna, ktoré sa potom spriadali do nití. Tieto praslice mali rôzny tvar a mali aj rôzny spôsob upevnenia. Ich základom bola vždy palica. Túto palicu mohla mať pradúca osoba, mohol to byť muž alebo aj žena, zastuknutú pod pazuchou, za pásom. Na Slovensku boli najrozšírenejšie tzv. Prísedné praslice. Táto palica bola upevnená vo vodorovnej doske a dosku si dala žena na stoličku alebo na nejakú lavicu a na ňu si sadla. V 18. 19. storočí sa na Slovensku šírili tzv. Stojanové praslice. Bol malý stolček s troma štyrmi nohami, v ktorých bola dlhá palica. A tento stolček žena prichytila nohou a na palicu si pripevnila to pradivo. Menej rozšírené boli napríklad praslice, ktoré boli primontované, ktoré boli súčasťou kolovratu.
3: Pradením sa zaoberali len ženy a praslicu teda možno považovať za typický ženský predmet a vyjadruje to aj ustálené spojenie vymrieť po praslici, teda po ženskej línii.
2: Skutočne toto ustálené spojenie platí, aj sa veľmi dlho používa, ale treba povedať, že praslica bola aj predmet, ktorý sa dostával do rúk mužov. Muži sa totiž to zaoberali špecifickým spôsobom spracovania vlny druganím, pri ktorom z tejto vlny vytvárali také mäkké nite na pradenie, na tkanie a pritom používali praslice, ktoré mali pod pazuchou alebo zastoknuté za pásom a takisto používali špecifický druh praslice, ktorý bol na konci rozštiepený. Do tohoto rozštiepu sa práve prichytávala tá vlna, ktorú spriadali.
3: Praslice boli teda veľmi užitočnými pracovnými pomôckami, ale možno práve tým, že ich používali často, každú zimu, tak si ich domáci aj ozdobovali.
2: Tak ako všetky užitkové predmety alebo predmety každodennej potreby, tak aj praslice v tradičnej ľudovej kultúre boli zdobené, pretože ľudia vyjadrovali na týchto predmetoch aj svoj vkus a svoju kreativitu. A praslice najvyššie boli predmetmi, ktoré sú označované ako tzv. Predmety lásky alebo dary lásky, to znamená, že ich muži darovali ženám, či už za slobodná, alebo v manželstve. A práve tá výzdoba veľmi často vyjadrovala tú náklonnosť muža k žene. Druhý taký ešte starší prvok, ktorý sa objavuje vo výzdobe praslic, to je predstava, že praslica môže mať nejakú plodonosnú moc a môže žene pomôcť napríklad otehotnieť. Takže potom boli aj niektoré motívy, v kontakte s ktorými teda žena pri pradení by túto plodnosť mohla nadobudnúť.
3: Už v týchto súvislostiach by sme teda mohli uvažovať aj nad tým, že praslica mala asi svoj význam aj v mágii a v rôznych poverách.
2: Presne tak. Význam praslice ako magického prostriedku sa napríklad objavuje na svadbe, kde sa teda pri prevážení vena nevesty praslica vnášala do domu ako znak toho, že tam prichádza nová nevesta. Ale takisto sa pomocou praslice veštilo alebo určovalo pohlavie dieťaťa. Napríklad verilo sa, že ak si počas svadby, alebo teda po svadbe žena priniesie do domu praslicu, vlastnú praslicu, bude mať väčšinu dievčat. Ak jej ju po svadbe daroval muž, takže bude mať väčšinu chlapcov, že sa jej teda narodí väčšina chlapcov.
0: O praslici sa bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková rozprávala s etnológom Jurajom Zajoncom.
1: Z rozhlasového archívu.
0: Aj dnes sa vďaka nášmu archívu vrátime o niekoľko rokov späť. V roku 2015 zaznela relácia Klenotnica ľudovej hudby, v ktorej sa svojou tvorbou predstavila folklórna skupina Štvrtočan zo Spišského Štvrtka. Zvykoslovné pásmo Na zabave v karčme veľmi výstižne opisuje, ako trávili mladí ľudia svoj voľný čas vo chvíľach, keď smeli byť spolu. Najskôr nám cez rozhovor Slavka Bajtošová a Valéria Lesičková priblížia, čo mladí v minulosti smeli a čo nie. Oplatí sa to počúvať hlavne terajším tínejdžerom, aby si aspoň trošku predstavili mladosť svojich, ak nie celkom rodičov, tak určite starých rodičov.
4: Mládež sa stretávala väčšinou v nedeľu po večírni alebo po litaniách, ktoré sa diali v kostole. No a na týchto stretnutiach alebo prechádzkach tam nie, že sa stretávala len mládež, ale tam sa stretávali aj muži a ženy. Tam si pospevovali alebo klebetili až do času, kedy bol čas na krmenie, kedy odchádzali domov, a veľmi často sa stávalo v čase fašiangov alebo potom následne aj v letnom období, že boli zabavy a následne vlastne sa presunuli do tej krčmy, kde sa už zabávali.
0: Kto mal na starosti zabezpečenie hudby pre zábavu?
5: Zabezpečenie hudby mali väčšinou mládenci, takýto jeden hlavný mládenec, ktorý bol, niekedy robil aj družbo, hlavný družbo na svadbách, takže vždy bol nejaký taký na dedinie takýto hlavný mládenec, ktorý zabezpečoval vlastne aj muzikantov, a u nás v Spišskom Štvrtku bola to vlastne cigánska muzika.
0: Kým súčasná mládež začína žiť tancom na diskotékach až niekedy pred polnocou, tak zrejme to časové položenie zábavy v priebehu dňa bolo v minulosti iné.
4: Áno, dialo sa to v podvečer, hej, niekedy okolo 17. až 18. hodiny, a tieto zábavy boli najdlhšie do polnoci.
0: Spomínali ste, že ešte po tých modlitbách v nedeľu popoludní, že sa stretávalo viacero generácií. Bolo to tak aj na zábavách?
4: Áno, stretávali sa viaceré generácie, a vlastne tá staršia generácia, matky a staré mamy tých dievčat, tak boli tiež v sále a mali naukladané okolo tej tanečnej plochy vlastne nejaké stoličky a všetko mali pod dozorom. Proste to sa nemohlo stať, že by daná dievčina si niekam odbehla, proste vždy musela byť pod dozorom svojej mami alebo starej mami.
0: A zrejme tie ženy dohliadali na to, aby ich dievky išli k tým správnym mládencom, a určite to prinášalo potom množstvo aj konfliktov, keď náhodou dievčatá alebo chlapci chceli čosi iné. Zrejme najčastejšie tance boli tie párové, ktoré sa u vás najviac tancovali.
4: Tak u nás sa najviac tancoval tanec do šaflíka, potom krúcená, čardáš a tzv. Dupak.
0: Predsa len, keď boli prestávky medzi tanečnými kolami, tak ten čas, kým boli mladenci pri šenku, tak strávili dievčatá spoločne nie len rozprávaním sa.
4: Áno, nebolo to len rozprávanie, ale vtedy vlastne ukázali aj svoju šikovnosť tancami, ako treba z dokolesa. Tam si zatancovali niekedy aj ženičky. A dievčatá mali taký svoj tanec, mali rôzne tance, ale v našom pásme sme vlastne použili tanec 6 miešky orešky.

0: Zábavy teda boli miestom, kde sa stretávali viaceré generácie. Treba dodať, že v minulosti bol fyzický dotyk mladenca a dievčaťa, slobodných ľudí, zakázaný a jediné miesto, kde to smeli, bol práve tanec, ale pod dohľadom starších generácií. Zrejme tam sa aj dopredu zvažovali a odobrovali budúce partnerské vzťahy a nakoniec aj manželstva. Staršie generácie to poznajú, mladší možno nie, ale do hry vždy vstupovalo aj vlastníctvo majetku.
1: Presne tak, odohráva sa to vlastne aj v našom pásme, tiež taký určitý príbeh, kde matka nesúhlasí s voľbou svojej dcery, ako s voľbou budúceho partnera. Hlavný dôvod je ten, že partner je menej majetný ako ten, ktorého by jej odporúčala vlastne ona sama. Toto viedlo až ku konfliktu, kde na tej zábave nastane nejaká bitka, najprv medzi mladencami, ktorí súperia vlastne o to jedno dievča, a následne sa k tomu pripoja aj obe matky tých dvoch mladencov. Dá sa povedať, že aj oni sa tam pobijú a pohašteria. No až následne ich upozorní na to, či krčmár alebo aj richtár, že takto sa nesmú na zabave správať, ale náš príbeh končí nakoniec dobre, čo vlastne v minulosti nebolo stále pravidlom, že skončí dobre, oni sa udobria.
0: Poďme si teraz zvykoslovné pásmo v Karčme na zabave v podaní folklórnej skupiny Štvrtočan zo Spišského Štvrtku vypočuť.
2: No kukajce, aké sú dneška te dievčeta frišne. Už je sihli po kostele aj po prezlíkac. No ta však dneška hrajú v Karčme, ta tam ich nemusíš vyháňať, tam še znajú hnedkaj vyrichtovac.
3: No však ženy, však ale aj my pújdeme pokúkať do Karčmy, ale idzem ešte frišno pokarmiť, že by som to sila.
2: Oj, ta ja veru nikdy nepújdem, ani to tu moju Hanču nepuštím, bo už mi žere nervy, nič nesluha paskuda jedna.
4: Ta to máš len samo toto jedno dzievče, len počkaj, jak ci hlapec dorosne, to celkom inakše, rozumnejše.
2: No, myšlíce?
5: Ženy, a znáce, že u toporcera majú hlapca? Šestého.
2: Isto.
5: No.
6: No ta nerečuj, však ja som ju ani hrubu nevidzela hodziť.
2: A bula si ju kuknúc?
5: Ja nebula, však to šestý, a to ani nerodzina, ani nesušeda.
6: A ja som bula a som mu dala do perinky pierko, že by bol múdry.
2: A ja bula a dala som mu hublik. Mm-hmm.
6: Táto budze barz múdry remešelník.
5: No, veru, veru.
7: Mamo, mamo.
8: No čo, Haničko moja?
7: Som še vás prišla vypýtať do Karčmy na zabavu.
8: No vera, nikdy nepújdeš. Doma budeš.
7: Joj, mamo, však som už všetko porobila. Popomývala, pospratovala, aj na karmene porichtovala.
8: No, jaká si frišna. Bo už se terhá za to tým šaleným Štefanom. Keby si radšej kolo Janča še pokrucila, to poradný parobek robotný je a ešte aj role má pri našich.
7: Joj, mamo, mne za nikým neterhá, bo to len vy tak furt rečujete.
8: Našco, nepapuľuj a neľapč. To svojemu ocovi ty môžeš cahať z motusky po podfusky, ale mne nie, mne vera nie.
7: Kresno, však povedce vy.
6: Kresno, nechcem še vám do toho miešať, ale však mladé sú, najše vyskakajú. A tiež ja kvarice o to tým Jančovi, že role pri vás a tak. Tato nie je šicko. Je lepší, keďže mladé majú ku sebe. Netreba na majetky kúkať. Keľoše tak pobrali a na ostatek hotové nešťastie z toho.
8: Znáce co, kmotro? Najlepší druhému rady dávať, hejže. Ale však počkajce, aj vám, dzeci, do rošňu. Tá uvidíce, co to za patali je. No ale zažmáce pravdu, kmotro. Sú mladé, tá najšie idú vyskakať a vybešne znota, môžeš ísť, Hančo, na tú zabavu.
7: Joj, mamo, ďakujem vám, ďakujem.
8: No, no, no, však uvidím, či aj jutre budeš taká frišná do roboty. Kmotro, no ta pozme aj myše poprezliekať na to tú zabavu.
6: Však už podobno čujem cigáno chrac.
8: Vera, však ja už starého čujem špívac.

0: Ujku, tá by ste mi požičili jutre oradla, bo našo pola mane.
1: Požičím, požičím, ale dze tebe treba ešte orať.
0: Tá za hiškami ešte.
1: No dobre, príď ráno, ale co ty teraz na zabave o roboce rozmýšľaš? Mal by si po dievčetoch pokúkať, či už máš dajaku, alebo nie?
0: Tá mám, jak by nie. Len jej mác nám bráni, že jej barz nepozdávam.
1: Ale len še kolo nej pokruc a poušiluj. Ono to už dajak dopadne. Ukáž, že či stojí aspoň za ten hrech v rodzine.
0: Haničko, hýbaj tu.
1: Ej, šumná, šumná. Jano, a ty zo spáňa stávaj a krucenú mi zahraj.

0: chce, už aj macere do sebe skočili.
1: Tá vízi, Šančo, co si porobila?
2: No co som porobila? Co také som zrobila?
1: No, bo pretvojula komos.
2: Hey.
1: Môj syn si není dosť dobrý.
2: Tvoj syn še tu tluče na zabave. Co tu má, co še tlus?
1: Môj syn.
2: Hej, tvoj, na, tu máš ty.
0: Hej, ženy, co še vieš do tých mladých starace? Není šumne nehajce, najste sami dorečujú aj dohodňu.
3: No ale nemôžu, že tu v karčme trepac. Keď še neznajú hovac, jak sú, co najdu hec zo zabavy.
2: Tak, čuješ?
0: No počkaj, však to sú všetko rozumné ľudze. Oni še sami dohodňu. A ty, Haničko, poď sem. Povedz, za kým chceš hercoca? Za Štefánom či za Jančom?
2: No tá, teraz daj pozor, co povieš. Daj pozor.
4: Tá, za Štefánom.
2: Joj, znáš co? Pakuj še mi z oči.
5: Šičula, za Štefánom.
3: No i vybaveno. Ženy, a vy co teraz také odulené? Ozdaj še len po merce?
2: Tá asi aj budeme mušec, keď podobno rodzina budeme. No tá sluhaj, Helenko, tá už je nehnívaj na mne. No, tá prebač mi, keď môžeš.
5: No, Handota, ja še až zaš tak nehnievam na tebe. Ale znaš co, poďme pokúkať na to tých našich mladých, jak im to pristane.
2: Ta
5: a jak šumne tancujú.
2: Poďme.
3: Na čardáš!

0: No ale už dosť. Však už mi treba zavrieť karčmu.
1: Ešte jednu, ešte nie.
2: No dobre, ostatňu. Jano, jedna hodzina.

0: V rozhlasovej nahrávke z výkoslovného pásma Na zabave v Karčme z roku 2015 sa predstavila folklórna skupina Štvrtočan zo Spišského Štvrtka.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Ľudia si do piesní radi vkladajú svoje ideály alebo až priam nesplniteľné želania. Za váhom, tam je dobre bývať, neoru nesejú, len sa chodia dívať. Kto to kedy videl? Túto i ďalšie žartovné piesne z okolia Trenčína teraz s Orchestrom ľudových nástrojov Rádio Bratislava zaspíva Lídia Fajtová. Nahrávka vznikla pred takmer 50 rokmi, v roku 1978.

Trenčína, ktorý nám piesňami priblížila Lídia Fajtová, sa vrátime na východné Slovensko. Krásne šarišské melódie ponúkne spevácka dvojica Anka Poráčová a Ľubomír Šimčík. Hrá ľudová hudba Šarišan.

Veríme, že vám Anka Poráčová a Ľubomír Šimčík svojím spevom uľahodili. Pred záverom by sme vám radi priblížili aspoň jednu aktivitu, o ktorej sme sa dozvedeli vďaka vašej poslanej pozvánke. Podtatranské múzeum v Poprade pripravuje pekné podujatie Keď sa piesne stretávajú. V sobotu sa o 14. hodine naozaj stretne viacero generácií, aby si cez rozhovory o príbehoch a hlavne cez piesne priblížili zaujímavosti tohto regiónu. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Poprosíme vás, aby ste svoje pozvánky posielali 2 týždne dopredu, aby sme ich stihli zaradiť do relácií včas. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. No a ešte folklór v televízii. Už zajtra ponúkne televízna dvojka reláciu Kapura. Kapura je totiž jubilantka. Takmer na deň presne ponúkne relácia 20 rokov pravidelnej činnosti pri zaznamenávaní prejavov tradičnej kultúry po celom Slovensku. Kapura má svoju premiéru v sobotu o 13:45 a reprízy hneď v nedeľu ráno o 7:40 a potom aj o týždeň v sobotu popoludní a v nedeľu ráno. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere sa v 30-ročných nahrávkach gabovských piesní predstaví folklórny súbor Železiar z Košíc.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Ponúkneme vám niekoľko tipov, kam sa vybrať za našimi tradíciami počas najbližších dní. Tak zostaňte s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Mesto Šurany a Mestské kultúrne stredisko Šurany vás srdečne pozývajú na 37. novodobý šurianský jarmok. Aj v rámci programu tohto podujatia bude mať svoje miesto folklór. V sobotu do poludnia tu vystúpi mužská spevácka skupina Váraďani, ženská spevácka skupina Šurianka, folklórna skupina Heličky z Bánova a príde aj folklórny súbor SD-čan s ľudovou hudbou Huncútky. V sobotu podvečer vystúpi i detský folklórny súbor Matičiarik z Nových Zámkov s programom s názvom Hrajže, muzika, hraj. Toto všetko a ešte oveľa viac na vás čaká počas programu Šurianského jarmoku tento víkend.

0: rána.
1: Z juhu Slovenska sa poďte s nami pozrieť na Záhorie. Na tento víkend je totiž pripravený aj Skalický jarmok. Ide o najväčšie kultúrne podujatie v tomto niekdajšom slobodnom kráľovskom meste. Tohtoročný jarmok prinesie aj jednu mimoriadnu novinku. Limitovanú emisiu voňavej poštovej známky venovanej Skalickému trdelníku. Sobotný program sa začne už do poludnia a ponúkne pestrú kombináciu hudby, folklóru, tanca a zábavy pre najmenších. Na pódiu sa predstaví okrem iných aj folklórny súbor Skaličan a po dvoch rokoch sa do Skalice vrátia aj tanečníci zo skupiny Čarovné ostrohy, ktorí predviedli svoje umenie už na Trdlofeste a svojim vystúpením vtedy nadchli všetkých návštevníkov. Tak príďte na Skalický jarmok tento víkend.

K menším komunitným podujatiam, ktoré sa budú konať tento víkend, patria kanianske dožinky. Tie otvoria svoje brány v sobotu 19. septembra. V rámci ich programu sa okrem iných predstaví aj folklórny súbor Košovan a ľudová hudba Jakubisovci. Organizátori pre vás pripravujú tradičné dobroty, starostovský guláš, tvorivé dielničky a domáce medy a vyzývajú, že ak máte možnosť, príďte na podujatie oblečený v kroji.

Gajdovačka 2026 je názov podujatia, ktoré sa bude konať už po 26. krát v Oravskej Polhore. Čakajú na vás koncerty plné energie, zaujímavé workshopy, inšpiratívne prednášky, veľkolepý program a aj omša s hudbou gajdošov z rôznych krajín. Gajdovačka sa uskutoční 18. až 20. septembra a témou tohtoročnej gajdovačky je žena a gajdy. Spolu s účinkujúcimi si budete môcť zaspomínať na mimoriadne osobnosti, akými boli Anna Rusnáková, Margita Kuráková a Monika Kapičáková. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká na aktuálnom ročníku Gajdovačky 2026.

Tri dni, dve témy a jedny Čičmany. Tak sa volá podujatie, ktoré sa bude konať tento víkend v Kaštieli v Čičmanoch. Reč bude o vzťahu UNESCO a obce Čičmany a konať sa tu bude aj 21. ročník celoslovenského stretnutia fujaristov. 3. septembrový víkend bude vo viacerých lokalitách západného Slovenska patriť aj slávnostiam vinobrania. Konať sa budú vo Viničkách, Dudinciach, v Rábľoch, v Devíne a aj v Pezinku. Tu napríklad v rámci sprievodného programu vystúpi Folklor X, opäť i Čarovné ostrohy, alebo aj Malokarpatský dýchový orchester.

No a okrem menších lokálnych podujatí, tu máme tip aj na jedno väčšie medzinárodné. Ako znie svet, keď sa v jednom meste stretnú rómske piesne, arménsky duduk, juhotalianská picika, karnanská hudba z Indie či bulharský jazz rock? Odpoveď ponúkne 11. ročník World Music Festival Bratislava, ktorý otvorí svoje brány už dnes 17. septembra a potrvá do nedele 20. septembra. Konať sa bude na viacerých bratislavských pódiách. Festival prepája silné mená domácej scény, Júliu Kozákovú, Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu či Mojše Band so zahraničnými hostiami. Medzi nimi budú napríklad talianska speváčka Maria Macota, arménsky hráč na duduk Arzen Petrosian, juhokorejské duo Da Han či bulharská kapela Eterea. Súčasťou programu sú aj showcasey domácich interpretov, odborná hudobná konferencia a sprievodné podujatia pre hudobníkov a zahraničných delegátov vrátane bezplatného workshopu muzikoterapie pre deti. Milí priatelia, verím, že si vyberiete aj z našej dnešnej ponuky folklórnych podujatí. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vás zoberieme na dožinky do Viedne a rozprávať sa budeme aj so skvelou speváčkou Gizelou Oňovou. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Varšava pre obavy z eskalácie zo strany Ruska zvyšuje bezpečnostnú aktivitu, rieši aj ochranu vzdušného priestoru. Slovensko je jednou z 9 európskych krajín, ktoré v auguste postihlo rekordné sucho. Dnes prevažne jasno až polooblačno, na východe aj slabé zrážky, 19 až 26 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Poľsko v reakcii na rastúce obavy z eskalácie zo strany Ruska zintenzívňuje diplomatické a bezpečnostné aktivity. Premiér Donald Tusk išiel vo štvrtok na Ukrajinu, minister obrany Vladislav Košiňa-Kamiš je dnes teda v

0: Majú drony Geraň s prúdovým pohonom. Lotyšsko si chce kúpiť húfnice Morana kalibru 155 mm od českej zbrojovky Excalibur Army. Pôvodne sa vláda tejto baltskej krajiny rozhodla pre model od švédskej spoločnosti Bay System Bofors od plánov, ale upustila. Koľko systémov si Lotyšsko plánuje zaobstarať a za akú sumu nie je jasné. Hovorca strojárensko-zbrojárskeho holdingu Čekoslovák Group, pod ktorý Excalibur Army spadá, rokovania s lotyšskou stranou potvrdil, detaily ale nekomentoval. Iránske revolučné gardy oznámili, že v Hormuzskom prielive zasiahli ropný tanker plávajúci pod vlajkou Toga a tvrdia, že loď horí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie, ktoré zverejnili iránske štátne médiá. Za dôvod útoku vyhlásenie označilo pokus tankera o nelegálne preplávanie prielivom. Gardy nespresnili osud posádky ani ďalšie podrobnosti. Britská agentúra pre námornú bezpečnosť už včera večer informovala o bezpečnostnom incidente v Hormuzskom prielive, ale nedodala ďalšie podrobnosti a tak nie je jasné, či ide o rovnakú loď, na ktorú zaútočili gardy. Ministerstvo spravodlivosti v najbližších dňoch vyhlási výzvu na podporu pre intervenčné centrá. Na túto pomoc tento rok rezort vyčlení 2 milióny eur. To je o 350 000 eur viac než minulý rok. Vo videu na sociálnej siete o tom informoval minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
1: Intervenčné centrá poskytujú obetiam už roky bezplatnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc. Pomáhajú im urobiť prvé kroky k bezpečnému životu bez násilia. Na Slovensku ich dnes máme 10.
0: Slovensko patrí medzi 9 európskych krajín, ktoré tento rok zaznamenali najsuchší august od začiatku meraní Európskeho observatória pre sucho v roku 2012. V priemere bol august nedostatkom vody zasiahnutý 58% podiel územia Európskej únie, teda takmer 2,5 milióna štvorcových kilometrov. Najhoršie postihnutým regiónom bola stredná Európa. Najvyšší stupeň výstrahy pred suchom platil v auguste na 2/3 územia Maďarska a približne na tretine Slovenska a Srbska. Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom záverečnom vystúpení na 34. majstrovstvách Európy. V talianskej Modene podľahli Grécku 1-3 a v 5 zápasoch v A skupine tak nezískali ani bod. Kapitán Jakub Ihnát.
2: Tento zápas sme si prehrali sami, podľa mňa. Sme ani zďaleka neukázali náš potenciál a to je škoda, lebo nám hrozne veľa ľahkých klub padalo. Podľa mňa veľa momentov bolo, kedy sme nezvládli tie jednoduché situácie.
0: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe aj slabé zrážky. Predpoludním lokálne hmla. Teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov. Prevažne slabý vietor. 5 hodín 4,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Pekne vás pozdravujeme a teraz nasleduje aj pohľad na cesty na západ krajiny. Máme tu hlásené radary v Bratislave v Mlynskej doline smerom na most Lanfranconi. Ďalší radar meria rýchlosť za Ivankou pri Dunaji na hlavnom ťahu smerom na Bratislavu. Pozor, dnes o 21. hodine uzavrú diaľnicu D1 medzi výjazdmi Považská Bystrica, sever a juh smerom na Bratislavu pre geodetické meranie. Obchádzka povedie cez Považskú Bystricu. Obmedzenie naplánovali do 5. hodiny ráno. Úsek bude v noci zo soboty na nedeľu uzavretý zase smerom na Žilinu. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: 5 minút po 5. sa začína piatkový Rádio Budík, je 18. septembra, sme v 38. pracovnom týždni v roku 2026, v kalendári máme dnes meno Eugénia. Toto meno sa u nás na Slovensku vyskytuje ojedinele, má grécky pôvod a v preklade znamená urodzená. Ak teda poznáte Eugéniu, oslovujeme ju Eugenka, Genia alebo Euža. K meninovému sviatku želáme všetko najlepšie, 21 až 25 stupňov Celsia. To je dnešná teplota u nás na západnom Slovensku. Pred nami je aj pekný slnečný víkend, viac si povieme aj v počasí. Takže takto na úvod, nech sa vám dobre vstáva, dobrú chuť k raňajkám a pozdravujú vás na celé západné Slovensko Andrejka Grnerová a Dalibor Uhlár.
3: Rádio Regina Západ.

0: Piatkový rádio Budík počúvate z Rádia Regina, 5 hodín 14 minút a toto sú aktuálne teploty u nás na západnom Slovensku. V Hurbanove momentálne máme takmer 15 stupňov, 13 je v Nitre, v Piešťanoch je 11, v Prievidzi momentálne 9 stupňov, 11 stupňov je v Trenčíne, v Senici je 9, v Kuchni na Záhori rovnako 9 stupňov, v Gabčíkove 11 stupňov a v Bratislave máme teraz krátko po 5. 11 stupňov. Dnes na západnom Slovensku bude prevažne polooblačno, ráno a dopoludňa lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota 21 až 25 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Rádio Regina. Dobré ráno.

0: Teraz je 5 hodín 22 minút, želáme vám stále pekné ráno na západné Slovensko, tak aby ste náhodou na niečo nezabudli, napíšte si to ako pripomienku. A viete, kde sa vzali lepiace papieriky?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Doma ich máme na chladničke, občas na stole a priznám sa, ja aj v diári. Lepiace papieriky považujem za vynález storočia. Lepiace papieriky našli svoje prvé využitie v kostole. Arthur Frey si ich v roku 1973 lepil do svojho spevníka, aby vedel, kde je ktorý chorál. No a využil tak objav jemného lepidla istej spoločnosti. Tá síce objav urobila, ale ako si mu nevedela nájsť využitie. V roku 1980 sa však istá firma inšpirovala nápadom speváka a začala predávať dnes už notoricky známe lepiace alebo samolepiace papieriky. Tieto papieriky boli odjakživa recyklovateľné. Vyrábajú sa vo 8 štandardných veľkostiach, 25 tvaroch a v 62 farbách. No a predstavte si, na oblepenie zemegule by ich bolo potrebných zhruba 500 miliónov kusov.

0: Do bodky nám dospievala Christina Aguilera v piatkovom rádiu Budíku. Teraz je 5:30, čo sa deje na cestách, povieme si o chvíľu.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Zasadiť strom nestačí. O tom, či bude rásť aj o 50 rokov, sa rozhoduje už pri výsadbe a v prvých rokoch starostlivosti. September patrí hlasovaniu za strom roka a je jesenným výsadbám. S Milanom Hroncom z nadácie Ecopolis sa porozprávame o tom, kde stromy najviac potrebujeme a prečo nie každý vysadený strom prežije. Počúvajte dnes po 12:30.
1: Kapela Hraj.
2: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
3: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Regínu sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
2: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
1: Zelená vlna.
0: 5:31 presný čas, na rýchlosť si teraz dávajte pozor v Bratislave, v Mlynskej doline v smere na most Lanfranconi. Ďalší radar ste videli za Ivankou pri Dunaji na hlavnom ťahu smerom na Bratislavu. Ak máte ďalšie informácie, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 11 máte Rádio Regina, počúvate piatkový rádio, bude teraz je 5 hodín 35 minút a teraz už dobré ráno meteorológovi Pavlovi Bránkovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Pekné ráno, podobne.
0: Začneme aktuálnymi teplotami a počasím na západnom Slovensku.
1: V tejto chvíli na západnom Slovensku je počasie dosť rozdielne. Väčšinou je jasno, alebo takmer jasno, ale na východe podunajskej nížiny, čiže v najvýchodnejších častiach Nitrianského kraja viacej oblačnosti. A navyše ešte sa lokálne vyskytuje hmla alebo nízka oblačnosť, a to hlavne v dolinách a kotlinách Trenčianskeho kraja. Teplota je dosť rozdielná, takže aktuálne Holič má 9 stupňov, Senica 9, Kuchyňa na Záhori 9 stupňov, Bratislavské letisko 10, Bratislavská Koliba až 14 stupňov, Malý Javorník 12, Kráľova pri Senci má 10, Bielý Kostol pri Trnave má 7 stupňov, Piešťany 10, Mijava 8 stupňov, Trenčín má 11, Prievidza 9 stupňov, Kamenová pri Topolčanoch rovnako 9, Nitra má 12, rovnaká teplota je v Žikave pri Zlatých Moravciach, ďalej Levice majú 14, Mužla pri Štúrove má 15, Hurbanovo 14 a Žiharec v okrese Šaľa má teplotu 12 stupňov Celzia.
0: Deň z pohľadu počasia teplot bude aký?
1: Bude väčšinou jasno, alebo takmer jasno, alebo jasno až poloblačno, čiže po východe slnka väčšinou slnečno, aj keď teraz z rána ešte lokálne, hlavne v tých najvýchodnejších častiach podunajskej nížiny. A plus sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť, a hmla alebo nízka oblačnosť sa prechodne bude vyskytovať teraz rána predpoludním aj v niektorých dolinách, kotlinách, a to hlavne v Trenčianskom kraji. Takže popoludní toho slnka bude ešte viac a v podvečer by malo byť jasno alebo takmer jasno už na väčšine územia. Najvyššia denná teplota vzhľadom na daný dátum bude pomerne vysoká, dosiahne hodnotu zväčša v rozpetí od 22 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 25 alebo 26 na juhu podunajskej nížiny.
0: Ako bude ďalej v noci a zajtra, aký bude víkend?
1: Vyzerá to tak, že aj v sobotu a v nedeľu bude väčšinou jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno, ale v noci a rána sa lokálne bude prechodne tvoriť hmla, prípadne nízka oblačnosť, a hlavne teda v popoludňajších hodinách bude slnečno. Nočná teplota aj v sobotu a v nedeľu bude klesať väčšinou na 13 až 8 stupňov, len ojedinil bude chladnejšie, a denná teplota bude vysoká. Vzhľadom na dátum aj v sobotu a v nedeľu najvyššia denná teplota v rozpetí 24 až 27, dokonca v nedeľu na juhu do 28 stupňov Celzia, ale potom v pondelok by sa malo začať výrazne ochladzovať.
0: Hovoril meteorológ Pavol Beránek, ďakujeme a zatiaľ teda o hodinu do počutia.
1: Do počutia, pekné ráno.

Nicole Kidman, Robbie Williams, 5.44 je presný čas a to sú základné informácie, čo sme počúvali doteraz v Rádiu Budíku s dátumom 18. september. No a my sa dnes v rannej téme venovať budeme cenám nehnuteľností, ktoré výrazne rastú. A zaujímať nás bude, či vnímate to aj vy vo svojom okolí, prípadne či v tých narastajúcich cenách za nehnuteľnosti vidíte aj nejaký konkrétny problém. Napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Podrobnejšie k otázke na dnes už o chvíľu.

0: Želáme pekné ráno s Rádiom Regina Západ, 5 hodín 48 minút je presný čas. Bývanie je otázkou, ktorú skôr či neskôr musí riešiť každý. Niekto riešenie nachádza v podnájme, niekto v kúpe vlastnej nehnuteľnosti. Samozrejme, nejde o lacnú záležitosť. Ceny nehnuteľnosti výrazne rastú. Vnímate to aj vy vo svojom okolí a vidíte v tom nejaký problém? Píšte nám názory a skúsenosti na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. No a teraz si poďme vypočuť Janu Obrancovú, ktorá k otázkam o cenách nehnuteľností zaznamenala takéto názory.
1: Ceny nehnuteľnosti výrazne rastú, to je pravda, určite to vnímame s manželom aj s celou mojou rodinou. Myslím si, že nás to veľmi ovplyvňuje, vnímame to aj vo svojom okolí, aj blízkej rodine a kamarátov, avšak s týmto neurobíme nič, musíme sa s tým naučiť žiť a nejako to zvládnuť.
2: Viem, že ceny nehnuteľnosti rastú, lebo sa zaujímam o túto oblasť. Ono to má prirodzený dopad kvôli tomu, že rastú aj úrokové sadzby a teda aj rastie dopyt po bytoch, napríklad aj v Bratislave, ale asi aj v iných mestách Slovenska. Ale teda nevadí mi to, lebo aj vlastnú nehnuteľnosť, keby som aj chcel túto nehnuteľnosť predať a kúpiť si novú, tak aj moja nehnuteľnosť narastie na cene, čiže z tohto pohľadu mi to nevadí.
3: Vnímam to vo svojom okolí, ale aktuálne to ja nevnímam ako problém, nakoľko ja som si kupovala byt 4 roky dozadu a aktuálne sa nechystám meniť toto bývanie, ale robila som si nejaký taký prieskum trhu a všimla som si, že tie ceny nehnuteľnosti výrazne porastli a preto si myslím, že to je dosť veľký problém aktuálne pre mladých sa dostať k nehnuteľnosti ľahko.
0: Takže ceny nehnuteľnosti nám rastú a nás teda v rádiu Budiku zaujíma v otázke na dnes, či to vnímate aj vy vo svojom okolí, či to vnímate aj ako problém, tak napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
4: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Panoráma Rádia Regina.
1: Prvý článok mu uverejnili v denníku Šport. Kariéru štartoval v týždenníku Štart. V televízii ho hneď hodili na tvrdý ľad. Komentoval krasokorčuliarsky šampionát. Neskôr pridal 16 olympiád aj paralympiády. Legendárny športový komentátor STVR Stano Štepán bude spomínať na svoju kariéru, prezradí, ako rozoznať krasokorčuliarske skoky a pridá aj želanie k storočnici rozhlasu. Miro Čiev ho privíta v sobotu po 10.
0: Zvony nad krajinou.
1: Sobotište, obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
2: Mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
1: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Fico navštívi Ukrajinu, stretnú sa ma s prezidentom Zelenským aj s ukrajinským a poľským premiérom. Na ruskom ďalekom východe sa už hlasuje v parlamentných voľbách. Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, na východe slabé zrážky, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD je situácia spojená s Ukrajinou vážna a vypetá, pokiaľ ide o možnosť celoeurópskeho vojenského konfliktu. Dnes odcestuje na Ukrajinu, kde sa zúčastní na konferencii s ďalšími predsedami vlád krajín Európskej únie. Stretnúť sa má aj s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a prezidentom Volodymyrom Zelenským.
2: Ja si neželám, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojnového konfliktu kvôli nejakému článku 5. Áno, sme v NATO, vážime si to, záleží nám na spolupráci, na plnení záväzkov, ale ako predseda vlády budem všetko preto robiť, aby nikdy Slovensko nebolo zatiahnuté do vojnového konfliktu.
1: Európska únia dnes vyplatí Ukrajine ďalších 3 miliardy 300 miliónov eur na nákup rakiet a dronov. Pomoc je financovaná z 90 miliardovej podpornej pôžičky pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027. Prezident Zelenský informoval, že sa pripravuje

0: Volebných miestností aj na hraniciach s Poľskom a pobaltskými štátmi. Volebná komisia chce takto umožniť tam žijúcim Rusom voliť v parlamentných voľbách. Prvýkrát sa voľby uskutočnia aj na nových okupovaných územiach Ukrajiny. Hlasovanie potrvá 3 dni do 20. septembra. Hlavným volebným dňom je nedeľa. Americký prezident Donald Trump na budúci týždeň plánuje osobne privítať čínskeho prezidenta Xi Jinpinga pri jeho prílete do Washingtonu na štátnu návštevu. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa USA o tom píše agentúra AFP, podľa ktorej pôjde o prejav výnimočnej pocty. Lídri by mali okrem iného diskutovať o obchode, umelej inteligencii a americko-iránskom konflikte. Slovenskí tenisti nastúpia tento víkend v Košiciach na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Pôvodnú nomináciu v zložení Molčan, Gomboš, Karol a Pokorný doplní Andrej Martin. Pokračuje kapitán Tibor Tóth.
1: Kalani sú dobre naladení, zdraví, otrénovali sme zatiaľ všetko tak, ako sme chceli, možno niečo ešte aj naviac. Počasie je zatiaľ výborné, takže všetko je tak, ako má byť.
0: Víťaz súboja postúpi do budúcoročného prvého kvalifikačného kola prestížneho turnaja. Zdolaný tým bude bojovať o udržanie sa v prvej svetovej skupine. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na východe slabé zrážky. Predpoludním lokálne hmla. Teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami 19 stupňov. Prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Pozor si dajte na dopravnú nehodu. Stala sa pred Nitrou smerom z Hlohovca. Pri odbočke na Alekšince sa zrazili 4 autá, blokovaný je jeden pruh. Rýchlosť merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do centra a radar ste videli v Trenčianskej teplej časti. Dobrá, berú to v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Je piatok 18. septembra, v kalendári je dnes meno Eugénia, všetko dobré. V Bratislave pokračujú prieniky, teda Medzinárodný festival bábkarského umenia. No a okrem bábkových predstavení, performancií a tvorivých podujatí festival ponúka aj hudobné projekty. No a tento festival, o ktorom hovorím, má ambíciu spájať generácie, rôzne umelecké žánre, kultúry a ukázať, že umenie môže byť spoločným zážitkom bez ohľadu na vek. Takže v Bratislavskom bábkovom divadle prieniky pokračujú aj dnes a rovnako aj zajtra. Tak to je tip na dnešný piatok a naše hudobné tipy sú takéto. V Rádiu Budíku o chvíľočku počúvať budeme Katarínu Knechtovú.

0: Je 5 minút po 6 a už o chvíľu to budú aj The Mavericks v Rádio Budíku s dátumom 18. september. Stále vám pekné ráno želajú Andrejka Gernerová a Dalibor Uhlár.
1: Počúvať

0: Presný čas je 6 hodín 8 minút. Čo sa stalo 18. septembra? Čaká nás listovanie v historickom kalendári.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
0: 18. septembra v roku 1915 sa narodil prekladateľ a esejista Blahoslav Hečko.
2: Viete, to je tak. Niekto zbiera známky, iný autogramy, alebo zápalkové škatulky. Ja zbieram porekadla a príslovia. Robím to už aspoň 20 rokov. A robím to v tých jazykoch, ktoré som sa učil.
0: Blahoslav Hečko preložil z talianskej a francúzskej literatúry vyše 200 divadelných a 80 románových diel. Z jeho autorských publikácií sú najznamejšie Dobrodružstvo prekladu a Neháčte perly sviniam. Zomrel v roku 2002. 18. septembra v roku 1929 sa narodil významný dendrológ a riaditeľ arboréta Mliňany František Benčať.
3: Ak hovoríme o tom, že máme dnes nedostatok zelene, je to iba preto, osobne si myslím, že sme ešte nenašli až do nedávna dosť síl a prostriedkov, ale aj odborných pracovníkov preto, aby sa tieto veci poriešili.
0: František Benčať napísal 70 odborných príspevkov, 111 vedeckých príspevkov a monografie v našich a zahraničných vydavateľstvách, za ktoré získal viaceré ocenenia. Zomrel v roku 2010 a 18. septembra v roku 1944 sa narodila speváčka populárnej hudby, známa predovšetkým v 60. a 70. rokoch 20. storočia, Tatiana Hubinská. Z archívu si spomína textár a básnik Ľuboš Zeman.
4: Táňu som zaregistroval ešte v 67. roku na Bratislavskej líre, keď tam spievala Sandy Show pesničku, a potom som ju počul v podaní Tatiany Hubinskej ako Malý psík, tak to bol veľký hit. Musím povedať, že ona je úplne ojedinelý zvláštny zjav slovenskej populárnej hudbe. Patrí do Zlatého fondu, lebo ona mala úplne iný hlas a prejav ako všetci vtedajší interpreti.
0: S orchestrom Gustava Broma nahrala v roku 1970 svoju jedinú LP platňu s názvom Tatiana Hubinská. Boli na nej prevzaté americké skladby, ktoré naspievala anglicky. Zomrela v roku 1999.

Na západné Slovensko vám želáme stále pekné ráno, teraz je 6 hodín 16 minút. Čaká nás polooblačný piatok ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Bude teplo 21 až 25 stupňov Celzia, no a počas dňa nám zafúka prevažne slabý vietor.

0: Počúvate piatkový rádio Budík z Rádia Regina Západ. O 10 minút bude 6:30.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: No a 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska je v plnom prúde, hoci sa oči všetkých fanúšikov upierajú na svetové mená v pelotóne a výsledkové listiny. Veľa práce prebieha aj v zákulisí podujatia. O tom, ako to vyzerá v cieľových mestách, sa s produkčným manažérom pretekov Ivanom Lučaničom porozprával Joachim Benedikt Šulík.
2: Na pretekoch okolo Slovenska zastávate post produkčného manažéra. Približte nám, za čo zodpovedáte, alebo ako vyzerá vaša práca v zákulisí týchto pretekov?
3: Tá práca začína už veľmi skoro v roku, takých tých prvých mesiacov, keď je jasná trať a hlavne etapové a štartové mesta. Vtedy absolvujeme stretnutie s mestami, obliadky trate, vybavujeme všetky potrebné povolenie, zvláštne užívanie komunikácie, ale teda aj chodníkov a ciest, kde musíme rozložiť celý kolos tých pretekov. Potom samozrejme postupuje tým, že nameriavame si všetky jednotlivé prvky a nakoniec už potom samotná tá stavba celého toho podujatia v deň etapy, pretože každý deň sme niekde inde, takže my to musíme ráno rozložiť, večer zase zbaliť.
2: Môžete nám približiť, čo všetko sa nachádza v zóne finišu, ak máte samozrejme aj čísla, koľko sa tu nachádza stánkov, metrov bariér, kamionov, prenosových vozidel a podobne.
3: Základ je taký, že máme tu cieľovú bránu, ktorú musíme postaviť. Pri nej sú dva traky, jeden je pre rozhodcov, jeden je pre VIP osoby. Ďalej tu máme asi 15, možno aj niekedy aj viac stánkov, každej etape to inde, lebo niekedy nám pomáhajú aj mesta. Máme tu pódium na vyhlasovanie výsledkov, máme tu 2 km zábran, všetko to musíme zmestiť do našich asi 15 alebo niekedy aj 17 dodávok, takže je to náročné.
2: V záberu prenosov sa všetko sústredí na cyklistov, zatiaľ čo v cieľovom meste to žije. Koľko hodín trvá rozostavenie celej tej zóny, odkedy tu maká ten konvoj pracovníkov?
3: Je to rôzne, ale na takéto postavenie máme zhruba 4 hodiny, na to, aby sme vedeli, ako fungovať a potom už len doľaďujeme nejaké detaily.
2: Aj vaša práca prináša problémy, aké napríklad?
3: Dneska sme museli v podstate centrovať kamión asi na pár centimetrov presne, museli sme bohužiaľ troška odrezať aj halusku zo stromu, aby sme sa zmestili, takže niekedy aj takéto nepríjemné okamihy, museli sme odpratávať auta parkoviska, lebo tam zaparkovali auta, ktoré nemali. No, je to náročné.
2: Tento ročník pretekov vyvrcholí v nedeľu na Kráľovej holi. Je to špecifické miesto. Ako to vyriešite s vyhlásením víťaza? Kde budú mať cyklisti svoje tímové autobusy alebo auta?
3: Vyhlasovanie výsledkov bude tiež tak rozdelené teraz na dve časti. Aj my budeme rozdelené na dve časti. Jedna časť bude na Kráľovej holi na samotnom vrcholu. Tam budeme vyhlasovať iba víťaza etapy. Bude tam mať povolený vstup iba 70 vozidel. To boli podmienky národného parku, keďže sme v 5. stupni ochrany. To znamená, že keď máte 20 tímov, už len 20 tímov vám zotne 20 aut. Bude tam mať povolený vstup maséri, ale tímové autobusy budú dole pod obcov Šumiac, kde chystáme obrovskú fanzónu aj s parkovaním pre autobusy, s parkovaním pre celý konvoj. Bude tam zábavný program celý deň, od 9:45 sa môžu diváci tešiť na parádnu udalosť.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: Abdul v piatkovom rádiu Budiku. Teraz je 6 hodín 30 minút, 6:30. Na cestách na západnom Slovensku máme rušno, kolóna, ale aj tri dopravné nehody. Podrobnosti už o chvíľu.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programu vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Zelená vlna.
0: 6:31, pozor na dopravnú nehodu na ceste medzi Stupavou a Malackami. V križovatke pri logistickom centre sa zrazili dve osobné autá. Smerom do Stupavy sa zdržíte 10 minút. Dopravná nehoda je za Trakovicami smerom do Hlohovca. V križovatke sa zrazili dve osobné autá. Nezdržíte sa. A dopravná nehoda je aj pred Nitrou smerom z Hlohovca pri odbočke na Alekšince. V tomto úseku sa zrazili 4 autá. Blokovaný je jeden pruh. Kolóna pokračuje na jednotke za Sereďou smerom do Trnavy. Pri cestároch si postojíte 5 až 10 minút. Opatrne pred Malejovom smerom zo Sobotišťa stojí v zákrute osobné auto, takže zvýšte pozornosť pri prejazde a opatrne aj s rýchlosťou. Merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom do centra a radar ste videli aj v Trenčianskej Tepleji v časti Dobra a berú to v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Budík, Rádia Regina.

0: Elán v piatkovom rádiobudiku 6 hodín 36 minút je presný čas a opäť čas je tu, aby sme pozdravili meteorológa Pavla Beránka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Takže po pol siedmej opäť dobré ráno.
1: Pekné ráno, podobne.
0: Na západnom Slovensku teraz to vyzerá ako, ak máme teploty a počasie?
1: Na západnom Slovensku je väčšinou jasno, alebo takmer jasno, ale máme aj lokality, kde je hmla alebo nízka oblačnosť. Hmla sa nachádza hlavne v doline alebo kotline Váhu, približne od Piešťan až po Považskú Bystricu, tam je naozaj na veľkej ploche hmla. Mimo toho máme hmlu alebo nízku oblačnosť aj niekde na Záhorí, respektíve východnej časti Podunajskej nížiny, ale väčšinou je teda jasno alebo takmer jasno. Teplota v tejto chvíli je zväčša v rozpetí od 12 do 8 stupňov, ojedinila aj chladnejšie, napríklad Bielý Kostol pri Trnave má 7 stupňov a naopak na východe Podunajskej nížiny, vďaka tomu, že tam bola dlho oblačnosť, máme lokality, kde je 13 alebo 14 stupňov Celzia.
0: Deň bude aký?
1: Počas dňa bude väčšinou slnečno, bude väčšinou jasno, alebo takmer jasno, alebo jasno až polojasno. Hlavne teraz ráno a predpoludním lokálne sa môže vyskytovať prechodne hmla alebo nízka oblačnosť, a to hlavne v dolinách alebo kotlinách Váhu. Zrážky neočakávam, ale po väčšinu dňa teda bude slnečno a najvyššia denná teplota dnes bude relatívne vysoká na daný dátum. Popoludní okolo 3. očakávame teplotu zväčša v rozpetí od 21-22 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 25 alebo 26 na juhu Podunajskej nížiny.
0: Ako bude ďalej v noci a zajtra, aký bude víkend?
1: Počas víkendu by malo byť väčšinou jasno až polojasno, ale v noci a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Možno potom v nedeľu bude to oblačnosti viacej, v nedeľu po obede bude tá oblačnosť pribúdať, postupne sa primračí, ale malo by to byť bez rážok. Nočná teplota aj v sobotu a v nedeľu bude klesať väčšinou na 13 až 8 stupňov a najvyššia denná teplota na daný dátum bude vysoká. V sobotu to bude väčšinou 23 až 27 a dokonca v nedeľu väčšinou 24 až 28 stupňov, čo je príliš vysoká teplota na daný dátum, ale v pondelok by sa malo výrazne ochladiť.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Pavol Beránek. Želáme pekný piatok.
1: Podobne, do počutia.

0: Dobré ráno, 6 hodín 42 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: V rámci kyberšikany je okrem témy jej obete medzi deťmi veľmi citlivou témou aj dieťa, ktoré sa dopúšťa kyberšikany a niekomu takto ubližuje. Možno si tak pýta svoju pozornosť, ktorú doma nemá, povedala Marcela Jedinákovej, odborníčka na vzdelávanie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, Mária Krahulecová.
2: Častá tá reakcia rodičov je, že tak toto moje dieťa by určite nikdy neurobilo. Treba naozaj pochopiť, že aj dobré deti vedia robiť zlé veci. Že to nemusí byť proste dieťa, ktoré je na prvú nejak problémové alebo má nejaké očividné problémy. Častokrát to vie naozaj urobiť aj dieťa, ktoré funguje, ktoré chodí do školy, má dobré známky, poslucha v úvodzovkách, hej, na vonok tých rodičov a môže sa to aj tak stať. A tu tiež tá reakcia rodiča by nemala byť taká tá prvoplánová nálepka, že ty si proste aká, alebo ty si taký tyrán. Proste akoby odsúdiť ho za to, ale teda v prvom kroku to zastaviť.
3: Riešiť nie je to, že dieťa je zlé, ale aké je jeho správanie.
2: Čo urobilo, aký to malo dosah a hlavne mu to vysvetliť cez ten súcit a cez to nacítenie, že ako to druhému mohlo nejako uškodiť, aké to môže mať dôsledky aj pre jeho budúci život, že to naozaj nie je sranda. Takže aj túto možnosť by som nechala ako keby otvorenú pre tých rodičov, že nemusí tie deti byť len tými obeťami a tým obecenstvom, ale že môžu byť práve oni tými, ktorí šikanujú. A tam už sa naozaj treba nad tým pozastaviť a začať riešiť prečo.
3: Prevenciou je pravidelná, citlivá a úprimná komunikácia medzi rodičom a dieťaťom.
2: Keď sa dieťaťa pýtame, treba, keď bolo vonku, s kým bolo na ihrisku, čo sa dialo, čo kto komu, že porozpráva, tak takisto sa ho pýtame, čo sa dialo aj na tom online ihrisku. Čo sa dneska dialo, s kým si hral, čo si hral, bolo tam niečo, čo ti pripadalo trápne. Proste otvoriť ten priestor nad tými otvorenými otázkami, aby možno pozdieľalo a možno zistíme, že to nie je úplne také nevinné a že môjho dieťaťa sa to nemôže týkať. Otvárajme tie témy a nie raz za rok prednáška, ale teda každý deň ideálne sa popýtať, hej, to, čo bolo v škole, ako si sa mal a čo sa dialo aj v tom online priestore, pretože je to rovnako reálny svet ako ten fyzický.
3: Ak povolíte dieťaťu prístup na sociálne siete, prejdite s ním nastavenie ochrany účtov.
2: Teda, kto môže vidieť môj profil? Všetky moje príspevky, moje fotografie, ktoré tam dávam. Tam by som určite trvala na tom, aby to bola len nejaká uzavretá skupina priateľov, ktorých to dieťa si samo odsúhlasí, že ich tam chce mať. A s tým súvisí vlastne ďalší krok, že pokiaľ mu príde nejaká pozvánka o priateľstvo, alebo teda možno sa takto prepojiť, aby vždycky ho dávalo iba ľuďom, ktorých reálne poznám.
0: Pochopiteľne, téma kyberšikany je rozsiahla, takže deti by sme mali učiť mať svoj online priestor pod kontrolou. No a budúci týždeň budeme radiť rodičom tých detí, ktoré potrebujú viac pozornosti.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Teraz je 6 hodín 48 minút. Stále počúvate piatkový predvíkendový rádio Budík. Zdražovanie, teda rast cien, sa týka mnohých oblastí nášho života a neobchádza ani bývanie. Ceny nehnuteľnosti stúpajú naprieč Slovenskom. Vývoj cien nehnuteľnosti sleduje u nás aj štatistický úrad. Jane Obrancovej viac o téme povedala hovorkyňa Jana Morháčová.
1: Nehnuteľnosti určené na bývanie v druhej štvrtine tohto roka krátkodobo výrazne zvolnili tempo cenového rastu pod 2%. V referenčnom, dlhodobom, teda medziročnom porovnaní bolo spomalenie len kozmetické. Ceny domov a bytov boli medziročne vyššie stále takmer o 14%, najmä pod vplyvom zdražovania starších domov a bytov.
2: Hoci vo všeobecnosti tempo rastu cien nehnuteľností spomalilo, Jana Morháčová dodáva.
1: V dlhodobom porovnaní sa domy a byty na Slovensku v druhom štvrťroku predávali o 133% drahšie oproti priemeru cien, ktoré dosahovali počas roka 2010. Pri predaji nových nehnuteľností bol celkový cenový nárast na úrovni 90%, pri starších, teda existujúcich domoch a bytoch, ceny vzrástli za toto obdobie o vyše 150%.
2: A ako to vyzeralo v jednotlivých regiónoch? Pokles cien zaznamenali štatisti len v dvoch krajoch, v ostatných išli ceny nahor.
1: Najdynamickejšie, o viac ako 3%, vzrástli priemerné ceny nehnuteľností v Trenčianskom, Žilinskom a Trnavskom kraji. Vyšší rast cien nehnuteľností ako celoslovenský priemer evidovali aj v Košickom kraji. Na úrovni priemeru, teda okolo úrovne 1,4%, vzrástli ceny v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji.
0: Tak, počuli ste, ceny nehnuteľností nám rastú, vnímate to aj vy vo svojom okolí a vnímate to ako problém. Zaujíma nás v dnešnom rádiu Budiku a zaujímajú nás aj vaše názory, ktoré nám písať môžete k téme na našom facebookovom profile.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: HR Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Cholesterol? Vedci majú nové zistenia. Vieme ho naozaj ovplyvniť stravou? Koľko vajec treba zjesť, aby ste si cholesterol zvýšili? Prečo je pre ňoho kľúčovejší spánok a stres? Plus tipy, ako ho znížiť bez liekov. V HR Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
1: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Chovatelia musia pre nedostatok krmovín predať vyše 10 000 hospodárskych zvierat. Dôsledky sucha ohrozujú budúcu produkciu mlieka, mäsa aj vajec. Premiér Robert Fico mierí na Ukrajinu. Zúčastní sa na konferencii s predsedami vlád ďalších krajín Európskej únie. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotou do 26 stupňov. Príjemné piatkové ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Zmeny vo voľbe poštov, ktorú chce koalícia obmedziť, sa prepadli na koniec schôdze. Predseda SNS Andrej Danko sa pri svojom pozmeňujúcom návrhu dostal do konfliktu s bývalými členmi jeho poslaneckého klubu, tzv. Huliakovcami. A hoci predseda národňarov verí, že zhodu našli, mimoparlamentný vidiek chce ešte diskutovať.
2: Návrh z dielne koaličného Smeru SD má obmedziť voľbu zo zahraničia. Po novom by bola možná len na zastupiteľských úradoch, na čom sa koalícia zhodne. Problém však prichádza pri pozmeňujúcich návrhoch. V tom svojom SNS pôvodne chcela, aby sa kvórum na prekružkovanie sa kandidáta do Národnej rady zvýšilo z 3 na 8%. Predseda Andrej Danko teraz hovorí, že je ochotný ustúpiť.
3: Máme taký návrh, aby sa zúžil počet poslancov, ktorí sa budú dať kružkovať na 2.
2: Podľa súčasného znenia zákona môžu či zakrúžkovať 4 kandidátov. Mimoparlamentný vidiek o tejto zmene presvedčený nie je. Predseda a minister športu Rudolf Huliak pripomína, že Andrej Danko už nechce brať na kandidátku nečlenov SNS.
4: Tak ja si myslím, že by mohol ustúpiť, lebo by mi to nevadilo, ak by nejakí šikovní straníci 4 sa dostali miesto neho do parlamentu.
2: Jeho poslanci však nechceli konkretizovať, či by za návrh SNS predsa len zahlasovali. Roman Malatinec tvrdí, že sa s Andrejom Dankom ešte chce rozprávať.

0: Viac ako 10 000 kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Problémy hlásia aj chovatelia hydiny. Agrokomora upozorňuje, že ak štát nezasiahne, v stávke je potravinová bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska.
1: Nedostatok krmovín ohrozuje chovy zvierat. Problémy hlásia 4 z 5 farmárov, hovorí predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
2: Podniky už predali alebo plánujú predať či vyradiť z chovov okolo 10 390 kusov hospodárskych zvierat všetkých kategórií. Toto už číslo naozaj alarmujúce a dotýka sa hovädzieho dobytka, ošípaných, dokonca už aj hydiny vzhľadom na narast cien krmovín.
1: Agrokomora počíta doterajšie škody na krmovinách na viac ako 35 miliónov eur. Predseda poľnohospodárskeho družstva Badín Mojmír Haško.
3: Pokiaľ nám v tejto situácii nepomôže štát, tak to bude mať fatálne následky na potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť na Slovensku.
1: Vláda predstavila za posledný mesiac niekoľko opatrení. Na zmiernenie dosahov sucha vyčlenila 30 miliónov eur, na kompenzáciu drahších hnojív ďalších 13 miliónov. Ministerstvo pôdohospodárstva predstavilo 35-miliónové výzvy na investície do závlah a začalo so skorším vyplácaním preddavkov. Šéf rezortu Richard Takáč.
4: Poľnohospodári pri priamych platbách dostanú vyplatených 200 miliónov eur do konca septembra.
1: Farmári pomoc oceňujú, no podľa nich to nestačí a volajú po dofinancovaní sektora. Zároveň apelujú na ľudí, aby podporovali domácu výrobu a nakupovali lokálne produkty. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: Premiér Robert Fico dnes navštívi Ukrajinu. Stretne sa s prezidentom Volodymyrom Zelenským, s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a poľským predsedom vlády Donaldom Tuskom. Zúčastní sa aj na konferencii spolu s predsedami vlád ďalších krajín Európskej únie. Európska únia dnes vyplatí Ukrajine ďalších 3 miliardy 300 miliónov eur na nákup rakiet a dronov. Pomoc je financovaná z 90 miliardovej podpornej pôžičky pre Ukrajinu na roky 2026 a 2027. Na ruskom ďalekom východe sa už hlasuje v prvých parlamentných voľbách do štátnej dumy dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine. Prvýkrát sa volí aj na nových okupovaných územiach Ukrajiny. Hlasovanie potrvá 3 dni. Najmenej 37 ľudí, ktorých v Nigérii zadržali pre podozrenie z nelegálnej ťažby, zahynulo vo štvrtok ráno vo väznici, kým civilná obrana úmrtia pripísala chorobe. Podľa správy spravodajských služieb boli skôr dôsledkom udusenia. Správa uvádza, že príčinou úmrtí bolo preplnenie a nedostatočné vetranie vo väzenskom zariadení.
5: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
0: Je 7 hodín 5 minút. Odvážny geopolitický signál alebo improvizovaný návrh bez jasného obsahu. Oznámenie šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, že Európska únia otvára svoje dvere Kanade, vyvolalo naprieč politickým spektrom zmiešané pocity. Europoslanci jej vyčítajú, že návrh neprebrala s členskými štátmi ani členmi Europarlamentu. Zároveň však oceňujú posilnenie partnerstva s Kanadou.
7: To, že Ursula von der Leyenová otvorene hovorila o asociačnej dohode s Kanadou, ktorá by mala byť prvým pridruženým členom Európskej únie, označujú médiá ako odvážny a do veľkej miery aj improvizovaný návrh. Europoslanci naopak nešetrili kritikou. Branislav Ondruš z Hlasu SD.
8: Nie je to poprvýkrát, keď prichádza s veľkou politickou iniciatívou bez toho, aby o tom vedeli, čo ich len jej kolegovia a kolegyne v Európskej komisii.
7: Napriek výhradám však europoslanci vyzdvihujú, že ide o silný geopolitický signál. Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska.
9: Európa a Kanada ako veľmi silné demokratické spoločenstva mienia spolupracovať, čo nás robí silnejším.
7: Čo by však pridružené členstvo znamenalo v praxi, zatiaľ nie je jasné. Takýto štatút totiž únia doteraz nepozná. Aj kanadský premiér Mark Carney zdôraznil, že dôležitý bude obsah partnerstva. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Kanada a jej približovanie k Európskej únii bude tiež témou dnešnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Americký prezident Donald Trump oznámil, že v otázke zriadenia trvalej americkej základne v Poľsku prišlo k pokroku. Návrh na jej zriadenie odovzdal v Bruseli na samite NATO poľský minister obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz šéfovi Pentagonu Pete'ovi Hegsethovi 3. júna.
10: Vynikajúca správa. Vďaka odvahe môjho priateľa prezidenta Poľska Karola Nawrockého sme dosiahli významný pokrok v plánoch zriadiť americkú vojenskú základňu v Poľsku. Napísal na sociálnej sieti prezident Donald Trump. Dodal, že kde sa bude nachádzať, môžu oznámiť už čoskoro. Trump zdôraznil, že keď k tomu naozaj príde, tak pôjde o historický krok v americko-poľskom spojenectve. O trvalej americkej základni v Poľsku

0: komunikoval s americkým prezidentom už bývalý poľský prezident Duda počas návštevy Bieleho domu v roku 2018. Vtedy navrhoval, aby niesla meno Fort Trump. Americký minister obrany Pete Hegseth zrušil v máji sľúbené nasadenie 5000 amerických vojakov v Poľsku. Zasiahol však prezident Donald Trump, ktorý nariadil Pentagonu, aby mechanizovanú brigádu do Poľska vyslal. V tom čase USA oznámili stiahnutie 5000 vojakov z Nemecka. Pentagon plánuje zredukovať počty aj v iných európskych krajinách. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Argentínska vláda predložila návrh zákona zameraný na prísnejšie postihovanie ropných spoločností a osôb, ktoré pôsobia na Falklandských ostrovoch, nazývaných tiež Malvíny. Tento krok by mohol eskalovať napätie vo vzťahoch Argentíny so Spojeným kráľovstvom. Územie spravuje Británia, no nárok si naň robia oba štáty.
2: Iniciatíva podporovaná vládou, nazvaná Zákon na ochranu národnej suverenity, bola predložená kongresu. Prezident Javier Milei vo svojom vyhlásení vyzval celé politické vedenie, aby pozastavilo ostatné rokovania a tejto otázke pripísalo najvyššiu prioritu. O Malvínach, ktoré sú pre Britov Falklandy, hovoril už v minulosti.
3: Chcem znovu potvrdiť naše právo na úplnú suverenitu nad ostrovmi Malvíny.
2: Podľa jeho kancelárie ide o milník v procese znovu získania ostrovov Malvíny, Južná Georgia a Južné Sandvičové ostrovy. V texte sa píše, že stojí na troch pilieroch.
4: Potrestať subjekty, ktoré neoprávnene využívajú naše prírodné zdroje, vytvoriť stimuly, ktoré ich prinútia s takýmto konaním prestať a poskytnúť štátu nástroje na ochranu pred vonkajšími hrozbami.
2: Argentína sporné ostrovy obsadila v roku 1982 a viedla o ne 10-týždňovú vojnu, kým sa napokon nevzdala Spojenému kráľovstvu. Teraz zjavne cíti nový vietor v plachtách. Americký prezident Donald Trump začiatkom tohto mesiaca naznačil, že Washington by mohol prehodnotiť svoj tradične neutrálny postoj k sporu o Falklandy. Britský minister obrany iniciatívu už skôr pripísal argentínskej domácej politike. Falklandy označil za britské, lebo ich obyvatelia chcú byť Britmi. Miroslava Nejra Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
5: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zbierka Biela pastelka pomáha už 25 rokov ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím viesť samostatný a plnohodnotný život. Zbierka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska je celoročná, no dnes je možnosť prispieť aj osobne. Dobrovoľníci budú zbierať peňažné dary v uliciach miest a obcí po celom Slovensku.
6: Najčastejšie problémy, s ktorými sa nevidiaci a slabozrakí stretávajú, sú ťažkosti spôsobené prostredím alebo tie, ktoré sa v prostredí nachádzajú. Približuje metodička Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Michaela Serafín.
7: Malé písma na formulároch, nie úplne prístupné, kontrasty v prostredí, schody, ktoré nie sú označené, sklenené dvere, ak nie sú prístupné weby alebo informácie, ku ktorým takáto osoba pristupuje, tak bude mať určite ťažkosti si ich správne prečítať.
6: Aj s takýmito problémami pomáha zbierka Biela pastelka. PR manažérka Únie nevidiacich Eliška Fričovská hovorí, že dofinancúvajú napríklad komplexné sociálne služby.
8: Poradenstvo v oblasti vyrovnávania sa s postihnutím, nácvik chôdze s bielou palicou, učenie brajlového písma, používanie optických kompenzačných pomôcok.
6: Prispieť tzv. Pastelkovému týmu možno počas celého dňa vo viac ako 300 mestách a obciach.
8: Naši dobrovoľníci sú oblečení v tričkách s logom Bielej pastelky. Pri sebe majú typickú pokladničku bielomodrej farby.
6: Ako poďakovanie darcovia dostanú bielu pastelku s farebnou tuhou. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál Šport.
9: Až 30 hráčov je v nominácii Vladimíra Vajsa na úvodné 4 zápasy nového ročníka Ligy národov. Na domáce súboje C divízie s Moldavskom a Kazachstanom a vonkajšie na Fajerských ostrovoch a v Moldavsku vybral tréner futbalovej reprezentácie 5 futbalistov z domácej ligy. Jediným nováčikom je slovanista Marčeli a do národného tímu sa vracia brankár Dominik Rajf.
10: Máme 4 výborných brankárov a tento zraz nebude o tom, že brankári budú musieť zachraňovať. Verím, že tento zraz bude o tom, ako budeme hrať útočnej fáze a čo predvedieme v útok.
9: Stanislav Macek je novým trénerom futbalovej Skalice. Na lavičke nahradil Romana Hudeca, ktorý skončil na Záhori v pondelok. Nový kormidelník podpísal s klubom zmluvu na 2 roky. Hokejista Paolo Regenda opúšťa po 4 rokoch Zámorie a vracia sa do Európy. Slovenský útočník podpísal ročnú zmluvu so švédskym tímom HV71. Hokejový Slovan Bratislava má údajne záujem o vstup do českej extraligy. Svoj záujem majú Belasi odprezentovať českým klubom na konci septembra. Slovenskí volejbalisti sa s majstrovstvami Európy rozlúčili prehrou s Gréckom 1-3. V talianskej Modene prehrali všetkých 5 zápasov a získali iba 3 sety. Kapitán Jakub Ihnát.
11: Tento zápas sme si prehrali sami, podľa mňa. Sme ani zďaleka neukázali náš potenciál a to je škoda, lebo nám hrozne veľa ľahkých klub padalo. Podľa mňa veľa momentov bolo, kedy sme nezvládli tie jednoduché situácie.
9: Francúz Paul Manier vyhral aj druhú etapu cyklistických pretekov okolo Slovenska a upevnil si pozíciu celkového lídra. Na trati z Levoče do Liptovského Mikuláša bol najrýchlejším Slovákom Lukáš Panáček na 25. mieste. Dres pre najlepšieho Slováka si naďalej udržal Samuel Novák.
12: Bola zima, bolo to dlhé a aj ten dáž ovplyvnil veľa. Vďaka tomu sme vlastne dávali všetci pozor a boli sme obozretnejší. V závere to bolo o kus technickejšie, no všetci sme zostali na bicykli, takže to je hlavné.
5: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico sa zúčastní na konferencii na Ukrajine spolu s predsedami vlád ďalších krajín Únie. Stretne sa aj s novým ukrajinským premiérom Serhijom Koreckým a prezidentom Volodymyrom Zelenským. Poslanci Národnej rady budú rokovať aj o novelách zákona o policajnom zbore či o zákone o prídavku na dieťa. V Rakúsku sa stretávajú predsedovia parlamentov v slavkovskom formáte neformálneho zoskupenia Česka, Slovenska a Rakúska. Slovensko zastupuje predseda parlamentu Richard Raši. V Rusku sa začali prvé voľby do štátnej dumy dolnej komory parlamentu od začiatku vojny na Ukrajine. Večer udelia národné audiovizuálne ceny Igric 2026.
5: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes bude oblačno až zamračené, spočiatku ešte ojedinele jasno až polooblačno, ráno lokálne hmla, ojedinele dážď. Najvyššia denná teplota od 18 stupňov na krajnom severe do 26 stupňov na juhu. Prevažne slabý vietor.
5: Rádiožurnál.
1: Sme v závere ranného spravodajského súhrnu. Pripravili a vysielali editorka Martina Gabčová, od techniky Jakub Slominec. V štúdiu boli Elena Koričánska, Svetlana Barátová a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný piatok.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín, 15 minút.
5: Zelená vlna.
14: Pozor si dajte na dopravnú nehodu na ceste medzi Stupavou a Malackami. V križovatke pri logistickom centre sa zrazili dve osobné autá. Smerom do Stupavy sa zdržíte 20 minút. Ďalšia dopravná nehoda je za Trakovicami smerom do Hlohovca. V križovatke sa zrazili dve osobné autá. Nezdržíte sa pred Nitrou smerom z Hlohovca pri odbočke na Alekšince. Je tiež dopravná nehoda, blokovaný je jeden pruh. Kolóna pokračuje na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. Stojí 10 minút, rovnako si postojíte na D1 za Sencom smerom do Bratislavy, 5 až 10 minút stojíte na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Trnavy a 10-minútová kolóna pokračuje na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Dnes od 21. hodiny 30. minúty bude na diaľnici D2 uzavretý tunel Sitina, v oboch smeroch uzavera potrvá do sobotnejšieho rána. Ak máte ďalšie informácie, volajte.
5: Zelená vlna. Volajte bez platne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
14: Stále počúvate piatkový Rádio Budík, je 18. septembra, sme na konci 38. pracovného týždňa v roku 2026 a v dnešnej ranej téme sa vás pýtame, alebo hovoríme aj o tom, že ceny nehnuteľnosti výrazne rastú a teda pýtame sa vás v tejto súvislosti, či to vnímate aj vy vo svojom okolí a či vnímate to ako problém. Názory nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Simoneta napísala: áno, ceny idú rapidne nahor, je mi ľúto mladých ľudí, nehnuteľnosti začínajú byť pre nich nedosiahnuteľné. Blanka napísala: ja mám taký pocit, že idú ceny hore zo dňa na deň, už som si myslela, že je strop, ale ide sa ďalej, nehnuteľnosti sú veľmi predražené. Vlastné bývanie mnoho ľudí rieši hypotékami, aj tam sa však úroky menia. Viac k tejto téme nám povie hypotekárna špecialistka približne o 3:15 v dnešnom piatkovom Rádiu Budiku. 17 minút po 7. vás pozdravujú na západ krajiny a pekné ráno želajú Andrejka Görnerová a Dalibor Uhlár. A my pokračujeme v Rádiu Budiku ďalej s ďalším hitom, o chvíľu to budú Roxette.
15: Keď ráno
14: vstanem z postele, teraz vstávate. Želáme vám vydarený piatok. Toto je Jana Kirchner. Nech sa vám dobre počúva.
5: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: 7 hodín 25 minút je presný čas. Stále vám prajeme pekné ráno na západné Slovensko z Rádia Regina Západ. No, na svet sa dá pozerať rôznou optikou a my sa teraz na svet pozrieme prostredníctvom objektívu.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Prvú fotografiu urobil ako 11-ročný, dnes je víťazom Slovak Press Photo v kategórii Svet umenia a kultúry. Oliver Ondráš sa venuje najmä dlhodobým dokumentárnym projektom a v krátko a jasne nám už objasnil fotografické výrazy ako plná diera či hľadáčik. A dnes je to slovo sklo.
3: Výraz sklo pre fotografa znamená objektív. To znamená, že keď fotograf fotografe povie, že použil som také a také sklo, znamená to, že použil taký a taký objektív.
4: A k tomu samozrejme musí mať aj telo fotoaparátu. A či?
3: Áno, keď máte objektív, je dobré, aby ste mali aj telo fotoaparátu, lebo ináč bez toho tela, len s tým sklom, nič neodfotíte.
4: No a samozrejme, že musí tam byť nejaký závit a to sa tam šroubuje.
3: Áno, tak každý objektív má závit, to je na zadnej časti, ten vlastne pripevníte na telo fotoaparátu a vpredu je vlastne šošovka, cez ktorú potom fotografujete.
4: Pre tých, ktorí by možno chceli začať v budúcnosti profesionálnejšie fotografovať, aké objektívy poznáme, aké sú také dôležité?
3: Tak rozdelenie objektívov je na pevné a tzv. Zoomovacie. Zoomovacie sú také, ktoré majú väčší rozsah vzdialenosti a pevné sklo je také, ktoré má len jeden rozsah, to znamená, ja neviem, 35 mm, 85 mm a tie zoomovacie sú vlastne, ja neviem, napríklad teleobjektívy, hej, od 70 do 200 napríklad.
4: Sú takí napríklad, čo fotografujú Formulu 1 alebo?
3: Napríklad áno, áno, alebo keď nejaký šport fotografujete, že nemôžete byť tak blízko pri tom objekte, čiže potrebujete zoomovací objektív, tak si to prizumujete.

0: Počúvate Rádio Budik z Rádia Regina Západ. Už je pol 8.
1: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
3: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
2: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
4: Zelená vlna.
0: 7.31, stále pozorná dopravnú nehodu na ceste za Malackami smerom na Stupavu v križovatke pri logistickom centre. Zdržíte sa 30 minút. Dopravná nehoda je za Trakovicami smerom do Hlohovca. Stala sa tiež v križovatke, ale v úseku sa nezdržíte. Radšej opatrne. Kolóna pokračuje na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek. Stojíte 10 minút, o 5 minút dlhšie na D1 za Sencom smerom do Bratislavy a 10 minútová kolóna je na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 36 minút počúvate Rádio Regina Západ. Bude dnes na západnom Slovensku prevažne polooblačno, ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, pomerne teplo, 21 až 25 stupňov Celzia a fúkať bude počas dňa prevažne slabý vietor. Teraz nám meteorológ Pavol Beránek povie, aký bude víkend.
1: Vyzerá to tak, že aj v sobotu aj v nedeľu bude väčšinou jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno, ale v noci a rána sa lokálne bude prechodne tvoriť hmla, prípadne nízka oblačnosť a hlavne teda v popoludňajších hodinách bude slnečno. Nočná teplota aj v sobotu aj v nedeľu bude klesať väčšinou na 13 až 8 stupňov, len ojedinu bude chladnejšie a denná teplota bude vysoká. Vzhľadom na dátum aj v sobotu aj v nedeľu najvyššia denná teplota v rozpetí 24 až 27, dokonca v nedeľu na juhu do 28 stupňov Celzia, ale potom v pondelok by sa malo začať výrazne ochladzovať.

0: Počúvate Reginu Západ, 7 hodín 44 minút je presný čas. Uvažovali ste niekedy nad tým, že prečo sú univerzity tretieho veku dobrou možnosťou, ako sa vzdelávať aj vo vyššom veku? Máme pre vás teraz inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Vzdelávať by sme sa mali celý život. Ako je to u seniorov? Univerzity a akadémie tretieho veku približuje manažérka vzdelávacích programov pre dospelých Marta Jendeková.
3: Tieto univerzity tretieho veku aj akadémie sú, zdá sa, že veľmi populárne. Majú väčší počet záujemcov vždy, ako môžu prijať. Kurzy sú veľmi rôznorodé. U nás v Pezinku napríklad bol obľúbený kurz vinársky, kde ste sa mohli zaoberať pestovaním viniča, ale aj výrobou vína v zmysle a vínom a aké víno s čím sa kedy má piť, aby to správne ladilo s nejakými jedlami.
2: Takže vlastne dostať sa aj k tradíciám, však možno našich predkov, lebo to vinohradníctvo je naozaj tradíciou špeciálne tu na západe.
3: Určite a vinohradníctvo a aj vinohradnícka krajina sú veľmi zaujímavé témy, ktoré by asi každému z nás mali niečo hovoriť a mali by sme chcieť spoznávať to naše dedičstvo, aj prírodné, aj kultúrne. Takže treba ísť do prírody, treba navštíviť prírodné rezervácie, ktoré máme v okolí. U nás je blízko Šúr, prírodná rezervácia, unikátna. Takže to sú všetko poznávacie zase aktivity.

0: 7 hodín 48 minút, počúvate piatkový rádio Budík. Kúpiť si vlastný byt či doma bývať vo svojom, to je snom mnohých ľudí. Jedna vec je túžba, druhá vec je cena a možnosť za nehnuteľnosť zaplatiť. Ceny totiž výrazne rastú. Vlastné bývanie mnoho ľudí rieši hypotékami, aj tam sa však úroky menia. Viac Jane Obrancovej povedala hypotekárna špecialistka zo spoločnosti Gepard Ildiko Gerichová.
1: Po predchádzajúcom zlacňovaní z prvej polovice roka sa trend otáča. Dôvodom je aj septembrové rozhodnutie Európskej centrálnej banky zvýšiť sadzby a stále pretrvávajúca vysoká cena slovenských štátnych dlhopisov. Pre bežného človeka to znamená, že éra poklesu úrokov sa na teraz skončila.
2: Prispieva k tomu aj stav našich verejných financií.
1: Keďže Slovensko má v súčasnosti kvôli stavu verejných financií vyššiu rizikovú prirážku, naše štátne dlhopisy sú drahé. A to je hlavný dôvod, prečo sú slovenské hypotéky drahšie ako napríklad nemecké či rakúske, hoci menovú politiku a sadzby ECB, Európskej centrálnej banky, máme všetci spoločnú.
2: Odborníčka však hovorí, že s úrokmi na tom stále nie sme až tak zle.
1: Hypotéky sú dnes ešte stále lacnejšie ako v rokoch 2023 a 2024. V porovnaní s rokom 2025, keď sa úroky stabilizovali pod 4%, sa očakáva pozvolný rast úrokov.
2: Aj napriek tomu záujem o úvery neklesá. Ildiko Gerichová vysvetľuje, že je to aj tým, že v období drahších hypoték ľudia vyčkávali a teraz sa rozhodli konať.
1: Keď sa úroky stabilizovali pod 4% a prekonali túto psychologickú hranicu, ľudia sa na trh vrátili. Keďže 2 roky vyčkávali, vznikol tzv. Odložený dopyt, odložená kúpa bytu. A ľudia dnes kupujú byty, ktoré chceli kúpiť už v roku 2024, čo tlačí ich ceny prudko nahor.
3: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

Rádio Regina hrá hudbu, na ktorú nezabúdate. And you can dance for inspiration.

0: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti 100. výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Tymkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
5: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
6: HR Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Cholesterol? Vedci majú nové zistenia. Vieme ho naozaj ovplyvniť stravou? Koľko vajec treba zjesť, aby ste si cholesterol zvýšili? Prečo je preňho kľúčovejší spánok a stres? Plus tipy, ako ho znížiť bez liekov. V HR Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
7: Rádio Regina. 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
8: Nitriansky kraj investoval do rekonštrukcie ciest a mostov 107 miliónov eur. Sereď vyhlási súťaž na prevádzkovateľa mestskej autobusovej dopravy. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno a teplo 21 až 26 stupňov. Príjemné piatkové ráno pre Lenka Karlubíková. Dôsledky sucha ohrozujú už aj hospodárske zvieratá. Chovatelia plánujú pre chýbajúce krmoviny predať viac ako 10 tisíc kusov hovädzieho dobytka, oviec, kôz a ošípaných. Podpredseda Agrokomory Miroslav Števček.
9: Doteraz v podstate žijeme alebo hospodárime ešte z vlaňajších zásob. Tie krmoviny sú z vlaňajších zásob a už teraz mnohé podniky hovoria o kritickom stave. Takže sa musíme veľmi vážne zamýšľať, ako ďalej vlastne s chovom hospodárskych zvierat.
8: Problém majú aj chovatelia hydiny. Výkonný riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár hovorí, že pre nízku úrodu cena krmných zmesí za posledný mesiac stúpla o 15% a práve to tvorí takmer 2/3 nákladov.
10: Viacerí avizujú, že ak príde k ďalšiemu nárastu cien krmných zmesí, ktoré očakávame v jesenných mesiacoch, tak budú musieť takisto zvažovať uzatvorenie fariem z iných mesiacov, kedy majú vyššie náklady, alebo nenasadenie jednotlivých turnusov z iných mesiacoch.
8: Poľnohospodári pomoc štátu vítajú, no podľa nich nestačí. Zároveň apelujú na spotrebiteľov, aby podporili domácu výrobu. Nitriansky samosprávny kraj investoval za uplynulé 4 roky do rekonštrukcie ciest a mostov 107 miliónov eur. Podľa predsedu kraja Branislava Becíka sa vďaka tomu podarilo zrekonštruovať 334 kilometrov ciest 2. a 3. triedy a 108 mostov.
11: Nitriansky samosprávny kraj má vo svojej kompetencii alebo vo svojej správe zhruba 500 kilometrov ciest druhej triedy. Tieto máme na 99% hotové a viac ako 1500 kilometrov ciest tretej triedy. My sme už plynulo prešli na opravy ciest aj tretej triedy. Dokopy sa podarilo zrealizovať až 334 kilometrov ciest druhej aj tretej triedy.
8: Ďalším významným investíciám kraja do dopravy patrí podľa neho aj nová kompa medzi obcami Vlčany a Selice. Celková investícia dosiahla sumu približne 700 tisíc eur.
11: Táto kompa je momentálne už vyrobená, je v lodeniciach v Komárne, je tak povediac pripravená a zavesená na veľkých žeriavoch a keď príde ten deň,

0: 27. Predpokladaná úhrada zo strany mesta je 105 000 eur. Sadzby cestovných lístkov sa nezmenili od roku 2008. V roku 2025 bolo prepravených 23 020 cestujúcich. Tržba z lístkov dosiahla 5 272 eur bez DPH. Aktuálne prevádzkuje mestskú autobusovú dopravu v Seredi SAD Dunajská Streda. Francúz Paul Manier vyhral aj druhú etapu cyklistických pretekov okolo Slovenska a upevnil si pozíciu celkového lídra. Na trati z Levoče do Liptovského Mikuláša bol najrýchlejším Slovákom Lukáš Panáček na 25. mieste. Dres pre najlepšieho Slováka si naďalej udržal Samuel Novák.
1: Bola zima, bolo to dlhé a aj ten dáž ovplyvnil veľa. Vďaka tomu sme vlastne dávali všetci pozor a boli sme obozretnejší. V závere to bolo o kus technickejšie, no všetci sme zostali na bicykli, takže to je hlavné.
0: Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, ráno a predpoludním lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. 8 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna. Nasleduje aj pohľad na cesty na západ krajiny. Pozor stále na dopravnú nehodu na ceste za Malackami smerom na Stupavu v križovatke pri logistickom centre. Výrazne sa nezdržíte. Dopravná nehoda sa stala za Senicou smerom na Dojč. V úseku sa nezdržíte. A dopravná nehoda je za Trakovicami smerom do Hlohovca v križovatke. Pozor. Kolóna pokračuje na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek. Stojíte 10 minút, 15 minút na D1 za Sencom smerom do Bratislavy a 20-minútová kolóna je na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri cestároch Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Čo keby sme deti prestali učiť históriu tak, že im o nej rozprávame a dovolili im, aby si ju zahrali, tak presne takúto možnosť najnovšie ponúka nová zážitková zóna Múzea mesta Bratislavy v Starej Radnici. Do objavovania histórie sa môžu zapojiť rodičia, starí rodičia a dokonca aj učitelia. Priestor vytvára príležitosti na spoločnú hru, skúmanie a rozhovor. Náš tohto týždňový seriál je o novej zážitkovej aktivite z Múzea mesta Bratislavy, kam sa vyberieme v záverečnej časti seriálu. Ešte dnes, teda už o chvíľu a o chvíľu. Počúvať budeme aj tento hit Eva Farna a Miraj. 6 minút po 8 to budú aj The Cure. Stále vás pozdravujú a pekné ráno želajú na západ krajiny Andrejka Görnerová a Dalibor.

0: sme tu opäť s presným časom z Rádia Regina, 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Novootvorené dejisko Múzea mesta Bratislavy nie je klasická múzejná expozícia, kde sa deti pozerajú na exponáty za sklom. Práve naopak, históriu Bratislavy deti zažívajú vlastným telom a vlastnou skúsenosťou. Tatianu Šuškovú zaujímalo, kto všetko sa podpísal pod to, že myšlienka autoriek nápadu Magdaleny Kuchtovej a Zuzany Záhradničkovej sa premenila na skutočnosť.
2: Tak toto tu šuchoce, Matúš Maroňa.
3: Toto budú diorámy, deti sa tu budú môcť zabávať elektrikou, prepájať kabliky, zapínať svetielka. Toto je Bratislavská záhrada, táto miestnosť.
2: Vladimír Vyšvadra, kontrolujete tie konečné úpravy?
4: Že máme to vlastne takéto brány v jednu celku a druhá bude zo štyroch dielov.
2: Tu máme vizualizáciu, mäkké sedenie pod oknami, diorámy, tieňové divadlo, ležadla, tunel, knižnice. Ako stolár ste sa trochu hrali aj vy.
4: Áno.
2: Magdalena Kuchtová, Mestské múzeum Bratislava. Práca koľkých ľudí sa podpísala pod dejisko?
5: Výstava je vyskladaná z rôznych materiálov, tak na tej výstave sa podielali textilné dizajnerky. Potom sme tu mali architektov, ktorí vlastne mali na starosti tú technickú realizáciu, vôbec aby tie hradby stáli, udržali tie deti, vymysliť tam šmýkalku, tunely, dizajnerky, vytvarničky, ilustrátorky, ktoré to celé navrhli, ako by to malo vyzerať, grafické dizajnerky, ktoré nám zase zalamovali texty, Bohunka Zámecová, ktorá vlastne má na starosti celú koordináciu celého tohto tímu, výstavní technici, techničky.
2: Jedna z autoriek projektu Zuzana Záhradničková. Hrali ste sa, alebo to bola ťažká práca?
6: Musela som si nejaké prvky vyskúšať aj sama na sebe, či to zvládnu tie deti, ale inak bolo to celkom aj ťažké, samozrejme.
2: V poslednej miestnosti nás čaká
5: park oddychu, kde vlastne deti už po tejto náročnej prehliadke sa môžu trochu ukludniť, oddychnúť si, prelistovať nejaké knižky, ktoré sú zamerané tiež na históriu Bratislavy, alebo si ešte vyskúšať tieňové divadlo a potom zapájať také farebné diorámy a budú môcť poznať niečo z histórie elektrifikácie a osvetlenia Bratislavy.
2: Čo by ste popriali malým historikom, ktorých tu Múzeum mesta Bratislavy vychovávať?
6: Veľa príjemných chvíľ, veľa spoznávania, veľa hier a aby sa u nás cítili príjemne a vítano.
5: Želáme, aby si vlastne cez tento projekt našli bližšie cestu k vlastnému mestu a spoznávali jeho históriu, ktorá je naozaj bohatá a my sme priniesli iba naozaj kúsok z nej.
7: Treba ju nejako zašiť alebo zašpendliť.
2: Tadiaľto sa bude vchádzať a bude ich tu vítať banér s nápisom Dejisko. Produkčná Bohunka Zámecová. Čo teda deťom poprajete?
6: Aby si všetko vyskúšali, všetko preliezli, všade sa pošmykali, všade vošli a užili si to.
2: A najmä, aby sa veľa vecí naučili cez hru.
6: O Bratislave, o Dunaj, aký tu bol život v minulosti, aby všetko zistili a aby potom mali radi Bratislavu ešte viac.
7: Tak príďte do Múzea mesta Bratislavy.
0: Dejisko je otvorené individuálnym návštevníkom, materským a základným školám aj ďalším organizovaným skupinám. Múzeum v Dejisku pripravuje aj zaujímavé sprievodné programy pre deti a rodiny a vzdelávacie formáty pre pedagógov a pedagogičky. Tak, a na budúci týždeň od pondelka budeme spoznávať krízové centrum IPčko.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8 hodín 23 minút počúvate Reginu Západ. Sardinky sú malé ryby, ktoré môžu mať veľký význam pre naše zdravie. Čo všetko nám ponúkajú a sú sardinky v oleji rovnako dobrou voľbou ako tie vo vlastnej šťave?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Sardinky patria medzi ryby, ktoré môžu byť veľkým prínosom pre naše zdravie. Obsahujú kvalitné bielkoviny, omega-3 mastné kyseliny a vďaka tomu, že sa často konzumujú aj s kosťami, sú dobrým zdrojom vápnika. A čo sardinky v oleji? Je olej navyše problém, alebo sa ho nemusíme obávať? Chemik a výživový poradca Martin Masár.
3: Nevidím v tom problém. Sardinky v konzerve sú veľmi fajn potravina, pretože sú zdrojom bielkovín, omega-3 mastných kyselín, vitamínu D, B12, prípadne vápnika. A častokrát tieto malé ryby obsahujú nižšie množstvo ťažkých kovov alebo rizika ťažkých kovov ako veľké dravé ryby. Jediné, čo by som sledoval, je tak obsah soli v tej konzerve a vyberal skôr sardinky vo vlastnej šťave, olivovom oleji alebo paradajkovej omáčke voči nejakým iným rastlinným olejom.

0: 8 hodín 29 minút, počúvate piatkový rádio Budík, je 18. septembra, na cestách na západnom Slovensku máme hlásené dopravné nehody, pokračujú aj kolóny, podrobnosti už o chvíľu v aktuálnej zelenej vlne.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Zasadiť strom nestačí. O tom, či bude rásť aj o 50 rokov, sa rozhoduje už pri výsadbe a v prvých rokoch starostlivosti. September patrí hlasovaniu za strom roka a je jesenným výsadbám. S Milanom Hroncom z nadácie Ecopolis sa porozprávame o tom, kde stromy najviac potrebujeme a prečo nie každý vysadený strom prežije. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Kapela Hraj.
2: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
3: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Regín sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
2: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
4: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
5: Haló, Peter, nepočujem.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke. Zelená
1: vlna. 8.30, pozor na dopravnú nehodu pred Senicou smerom z Dojča. Zdržíte sa 15 minút. Dopravná nehoda sa stala v Kvetoslavove. Na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca. Počítajte so zdržaním. Kolóna pokračuje na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. Stojíte 10 minút, rovnako na D1 za Sencom smerom do Bratislavy pri Cestároch a potom na R1 za Sereďou smerom do Trnavy pri Cestároch sa zdržíte 15 minút. V Bratislave v križovatke Gagarinová, Hraničná a Mierová a Hraničná nefungujú semafory, premávku riadi polícia a pozor, za Cabajom Čáporom smerom na Nitru kosia trávu, takže zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8 hodín 35 minút je presný čas a teraz už pozdravujem meteorológa Marcela Macka do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludnie.
1: Pekný deň prajem.
0: Tak, aktuálne teploty a počasie je teraz popol 9. u nás na západnom Slovensku.
1: Na západe Slovenska prevažuje aktuálne jasná až polooblačná obloha alebo polojasná obloha. Situáciu sa však komplikujú lokálne hmly alebo nízka oblačnosť, teraz aktuálne najmä v údolí Váhu, prípadne nejaká hmla aj na Záhorí. Teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje väčšinou od 9 alebo 10 stupňov v tých chladnejších lokalitách až do 15 alebo 16 stupňov v najteplejších oblastiach na juhovýchode Podunajskej nížiny. Konkrétne na Záhorí Holíč má necelých 12 stupňov, podobne aj Senica alebo Kuchyňa pri Malackách. V Bratislave na letisku 14, podobne na Kolíbe, takmer 14 stupňov, Malý Javorník má 13, Kráľová pri Senci 12, Bielý Kostol pri Trnave 11 stupňov, takisto Piešťan 11, Myjava 10,5 stupňa, Trenčín 11, Prievidza 12, Kamanová 13, Nitra má takmer 15 stupňov, Žikava 17, Levice 14, Mužla 16, Hurbanovo 16 a Žiharec má 14 stupňov Celzia.
0: Pred nami je teplý a slnečný deň.
1: Áno, počasie bude ustálené aj v priebehu dňa, v nasledujúcich hodinách. Bude jasno až poloblačno. Ráno treba rátať, alebo teraz do poludnia ešte s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti. Zasa bude však postupne rozpadávať a teplota vzduchu v priebehu dňa na západe Slovenska vystúpi na 21 až 26 stupňov. Bude fúkať len slabý premenlivý vietor.
0: No a ideme k víkendu. V sobotu a v nedeľu bude ako?
1: Počasie zostane aj počas víkendových dní ustálené. V sobotu bude väčšinou jasno až poloblačno, prechodne miestami až oblačno. Zrážky neočakávame. Opäť treba rátať v nočných alebo v ranných a dopoludnejších hodinách s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti. Teplota do zajtrajšieho rána klesne na 13 až 8 stupňov. V údoliach Trenčianskeho kraja môže byť lokálne aj o malo chladnejšie. Zajtrajšie maxima potom 22 až 27 stupňov. V nedeľu v noci prevažne polojasno alebo len malá oblačnosť, ale v priebehu dňa bude oblačnosti postupne pribúdať. Zrážky neočakávame a teplota bude o nejaký stupienok vyššia, 23 až 28 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Marcel Macko. Pekný piatok.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Ale počúvate, piatkový rádio Budík je 8:45, takmer 14% o toľko rástli ceny nehnuteľností na Slovensku v druhom štvrťroku tohto roka. Hoci ide o rást, faktom je, že sa mierne spomalil. Napriek tomu, keď porovnávame ceny bytov a domov s tými pred roka, tempo zdražovania zostáva pomerne vysoké, pokračuje Jana Obrancová.
1: Ceny nehnuteľností rastú na celom Slovensku, najviac v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji. Najpomalšie v Košickom, kde však bolo tempo rastu výrazné v predchádzajúcom období. Marián Búlik, finančný analytik OVB Alfinance Slovensko.
2: Tempo rastu ťahali najmä staršie nehnuteľnosti, ktoré zdražili o 14,3%. Tento vývoj svedčí o výraznom rozdelení na trhu bývania. Kupujúci s hypotékou siahajú pri existujúcich vysokých cenách po najlacnejších nehnuteľnostiach. A keďže je ponuke málo, zdražujú výrazným tempom. Naopak, novostavby rastú v úvodzovkách len o 10% ročne.
1: Novostavbu si dnes podľa odborníka môže dovoliť len človek s nadpriemerným zárobkom. Väčšina ľudí totiž hľadí na každých pár tisíc eur cenového rozdielu. Marián Búlik tiež konštatuje.
2: Vzhľadom na úroveň úrokov, ktorá sa pohybuje pri nových hypotékách, je takéto tempo zdražovania nečakane výrazné.
1: Pri riešení vlastného bývania sú práve hypotéky cestou, ktorou sa záujemci o byt či dom často rozhodnú vydať. Do celého procesu vstupuje aj vývoj úrokov. Hypotekárna špecialistka Ildiko Gerichová zo spoločnosti Gepard.
3: Úroky na hypotékach momentálne vstupujú opäť do fázy mierneho nárastu. Najlacnejšie ponuky okolo 3,2 pravdepodobne z trhu zmiznú na teraz a priemer sa posunie bližšie k hranici 3,6 až 4,2%.
1: Aj v dôsledku vývoja úrokov odborníci očakávajú v najbližšom období pokles objemu poskytovaných hypoték. Tým sa môže tlak na zvyšovanie cien nehnuteľností znížiť, no podľa Mariána Búlika to zdražovanie nezastaví.
2: Keďže nedostatok bytov na Slovensku je stále zásadný.
1: Podľa odhadov u nás chýba asi 200 tisíc bytových jednotiek. Nové byty pritom nepribúdajú tak rýchlo, ako by bolo treba. Analytička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská.
4: Počet dokončených bytov počas druhého štvrťroka dosiahol 2368, čo medziročne predstavovalo pokles o 36%. Počet dokončených bytov tak výraznejšie zaostal aj za dlhodobý priemerom. Počet kolaudácií bol zároveň najslabší spomedzi všetkých druhých štvrťrokov od začiatku milénia.
1: Klesol aj počet bytov, ktoré sa u nás len začali stavať. Bolo ich o 40% menej ako vlani.
4: Počet začatých bytov výrazne zaostal za dlhodobým priemerom. Aj v tomto prípade platí, že tempo rozbehu výstavby bolo najslabšie spomedzi druhých štvrťrokov od roku 2000.
1: Aj výstavba nových bytov má svoj vplyv na celkové ceny nehnuteľností u nás. Tie teda budú podľa analytik ďalej rásť. Ich medziročný rast by sa však mohol postupne stabilizovať na úrovni asi 5%.
0: Nehnuteľnosti lacnejšie nebudú, práve naopak. Tempo rastu by však mohlo spomaliť a v medziročnom porovnaní výraznejšie pribrzdiť. Samozrejme, ak sa predpoklady analytikov naplnia.

0: My tu máme opäť presný čas, 8 hodín 53 minút a v štúdiu už máme moderátora piatkového predpoludňa Miro Čiev. Dobré ráno, ahoj.
1: Pozdravujem vás srdečne.
0: Po 9. to bude dnes, o akých témach?
1: Napríklad o tom, že v zdravotníckych stredných školách sa začalo pilotné vzdelávanie budúcich sestier. Povieme vám, čo si od toho sľubuje rezort zdravotníctva. V Taliansku ako doma vyrozprávame vám príbeh piešťanca, ktorý našiel domov v prístavnom Terste. Zájdeme do chránených lesov v okolí Modry, posvietime si na to, ako tam hospodária, no a v kulináriu vám urobíme chuť na fermentované ryby.
0: Avizuje Miro Čiev, tak nech sa dobre vysiela.
1: Ďakujem.
0: Pekný piatok vám želajú Andrejka Gernerová a Dalibor Uhlár.
2: Panoráma Rádia Regina.
3: Prvý článok mu uverejnili v denníku Šport. Kariéru štartoval v týždenníku Štart. V televízii ho hneď hodili na tvrdý ľad. Komentoval krasokorčuliarsky šampionát. Neskôr pridal 16 olympiád aj paralympiády. Legendárny športový komentátor STVR Stano Štepán bude spomínať na svoju kariéru, prezradí, ako rozoznať krasokorčuliarske skoky a pridá aj želanie k storočnici rozhlasu. Miro Čiev ho privíta v sobotu po 10.
2: Zvony nad krajinou.
3: Sobotište. Obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
4: Mlynom Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
3: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
5: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Sen o veľkej láske kráča vždy s úsmevom. Ten všetko povie s úsmevom.
0: Rádio Regina.
1: Mám ľudí rád, ale v každom čistá láska musí znieť.
0: Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Referendum o spaľovni v Šali počas samosprávnych volieb nebude, uskutoční sa 17. októbra. V uliciach Slovenska dnes môžeme prispieť na zbierku Biela pastelka. Piatok bude na západnom Slovensku jasný až poloblačný s teplotou 21 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Lenka Karlubíková. Miestne referendum týkajúce sa výstavby spaľovne v meste Šaľa bude v sobotu 17. októbra. Rozhodli o tom mestskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva vo štvrtok na základe petície skupiny obyvateľov mesta Šaľa. Tí však žiadali, aby sa hlasovalo 24. októbra spolu s komunálnymi a župnými voľbami. Zvolávateľ občianskeho zhromaždenia Tomáš Holý.
2: Očakávame, že ak to tak neurobia, referendum bude logicky neplatné. Prichádzajú študenti, sú ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v meste Šaľa, ale nežijú tu. Tú cestu na voľby si urobia, ale o dva týždne už neprídu, ak by to malo byť iba kvôli referendu.
1: Radnica však termín 24. októbra spochybňuje. Upozorňuje, že predseda petičného výboru je zároveň protikandidátom súčasného primátora a podľa mesta by sa propagácia referenda mohla prelínať s jeho volebnou kampaňou. Slovenská správa CIES začala tento týždeň opravovať most nad železničnou traťou pri Zlatých Moravciach. Rekonštrukcia by mala zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a predĺžiť životnosť mosta. Práce potrvajú do 20. decembra. Rekonštrukcia mosta je rozdelená na dve etapy. V prvej etape sa pracuje na pravej polovici mosta, teda v smere zo Zlatých Moraviec na Čaradice. V druhej etape budú práce prebiehať na druhej polovici mosta v smere do Zlatých Moraviec. Ministerstvo spravodlivosti v najbližších dňoch vyhlási výzvu na podporu pre intervenčné centrá. Na túto pomoc tento rok rezort vyčlení 2 milióny eur, čo je o 350 000 eur viac ako minulý rok. Vo videu na sociálnej sieti o tom informoval minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
3: Intervenčné centrá poskytujú obetiam už roky bezplatnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc. Pomáhajú im urobiť prvé kroky k bezpečnému životu bez násilia. Na Slovensku ich dnes máme 10.
1: Nitrianská komunitná nadácia podporila dotáciami tri mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú zdravotne znevýhodneným osobám v Nitre. Z grantového programu Aby ľudia ľuďom pomáhali 2026 vyčlenila na tento účel viac ako 8 000 eur. Grantové šeky odovzdali organizácii Socia, občianskému združeniu Budúcnosť a neziskovej organizácii Klaudia. Do závierky bolo predložených 8 projektov, ktoré splnili formálne kritéria výzvy. O ich poradí rozhodlo bodové hodnotenie komisie. Zbierka Biela pastelka pomáha už 20 rokov ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím vie samostatný a plnohodnotný život. Zbierka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, je celoročná, no dnes je možnosť prispieť aj osobne. Dobrovoľníci budú totiž zbierať peňažné dary v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. Pokračuje PR manažérka Únie nevidiacich Eliška.

0: To je škoda, lebo nám hrozne veľa ľahkých lôb padalo. Podľa mňa veľa momentov bolo, kedy sme nezvládli tie jednoduché situácie.
1: Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov, fúkať bude prevažne slabý vietor. Presný čas je 9 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
2: Pozor, nehodu máme pred Senicou v smere z Dojča, tam sa zrazili tri autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, výrazne sa nezdržíte. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, úsek je neprejazdný, obídete to cez Hviezdoslavov a Agátovú ulicu. Kolona je na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, kvôli cestárom sa zdržíte viac ako 10 minút a na R1 za Sereďou v smere do Trnavy, tiež kvôli cestárom 15 minút. V Bratislave v križovatke Gagarinova hraničná, Mierová hraničná nefungujú semafory. Premávku riadi polícia. Na R1 pre Trnavou smere zo Srede sa na Krajnici pohybuje chodec, zvýšte opatrnosť. No a na ceste prvej triedy číslo 2 medzi Kútmi a Holíčom je pre opravu úplne uzavretý most ponad železnicu. Obchádzka vedie cez Čáry, Šaštín, Stráže, Petrovú Ves a Kbeli. U záveru naplánovali do augusta 2027. Veľa trpezlivosti a veľa šťastia na cestách.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Pracovný týždeň je v cieľovej rovinke a kým hodmáva cieľová šachovnica, nemajte strach zabojovať ešte o nejaký ten nielen pracovný úspech. A keď sa čosi podarí hneď a zaraz, sa vám lepšie pôjde napríklad na vinobranie do Pezinka alebo na iné víkendové podujatia. Niektoré z nich vám pripomenieme v našich pozvánkach. Pokojné plynutie aktuálneho dňa vám želajú Lenka Karlubíková, Pavol Prelovský a Miro Čiev.
3: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: septembra sa v 6 triedach zdravotníckych stredných škôl v rôznych regiónoch Slovenska začína pilotné vzdelávanie budúcich sestier v rámci tzv. Modelu 1+4. Do pilotného ročníka sa zapojilo takmer 250 študentov. Rezort zdravotníctva predpokladá, že sa takýto spôsob vzdelávania stane štandardnou súčasťou systému prípravy budúcich zdravotníkov, v tomto prípade predovšetkým sestier. Zapojila sa do neho aj stredná zdravotnícka škola v Trnave. Viac povie Vlasta Cigánková.
1: O nových možnostiach diskutovala škola v prvom rade s rodičmi, aby zistila, či vôbec majú záujem a aj odvahu ísť do niečoho nového, pre nich nepoznaného, povedala riaditeľka Trnavskej zdravotníckej školy Katarína Hrašnová.
2: Všetky podmienky sme pripravili na to, aby sme mohli otvoriť jednu triedu v počte 30 žiakov. Prijali sme nových pedagógov, vytvorili priestory na to, aby sa mohli odborne vzdelávať a rásť. Najprv bude prebiehať teoretická výučba na pôde školy. Vo vyšších ročníkov odborné vyučovanie, najprv v laboratórnych podmienkach a od 3. ročníka nastúpia do fakultnej nemocnice Trnava do klinickej odbornej praxe v tomto novom štúdijnom odbore. Takže sa tešíme na nové možnosti, novú spoluprácu a sme pripravení rozširovať svoje rady.
1: Je všeobecne známe, že na Slovensku máme nedostatok zdravotníckeho personálu, a to najmä sestier, uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Tých sestier potrebujeme do systému dostať viacej, nie len aby sme postupne obmieniali tie, ktoré už častokrát sú v pokročilom dôchodkovom veku. Sa musíme baviť nielen o obmene personálu, ale aj o navyšovaní kapacít, a to sa nedá spraviť nejakými čiastkovými urýchlenými riešeniami, ale iba systémovými krokmi. A preto ako konkrétne opatrenie zavádzame spolupráci s ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže model 1+4.
1: Tento model je nastavený tak, aby absolventi takéhoto vzdelávania získali kvalifikáciu, ktorá im umožní uplatnenie na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii, dodáva Šaško.
3: Tá jednotka je zameraná na dokončenie toho povinného všeobecného vzdelávania, ktoré musí predstavovať ten samostatný 10. ročník všeobecného vzdelania po ukončení základnej školy, a po ňom nasledujú 4 roky odborného vzdelávania v odbore všeobecná sestra.
1: Podľa Jozefa Vyskupiča, predsedu Trnavského kraja, ktorý je zriaďovateľom stredných škôl, je dôležité personálne, ale aj materiálne zabezpečenie oblasti zdravotníctva práve v tomto regióne, a to v súvislosti s výstavbou nového jadrového bloku elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
4: Potrebujeme investície do školstva a preto pripravujeme aj rozšírenie našej zdravotníckej školy s kampusom, preto sa investuje do internátu a preto budeme pozorne počúvať všetky rozhodnutia aj na vláde, aj ministra, aby projekt novej nemocnice v Trnave bol realitou.
0: V tomto školskom roku sa do pilotného modelu zaradili stredné zdravotnícke školy v Bratislave, Trnave, Žiline, Zvolene, Košiciach a v Prešove.
5: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Tipy na víkend.
1: Sľúbil som vám víkendové pozvánky o 9.24 minúte. Na Regine plníme sľub. Sobotnejšia bezplatná komentovaná prehliadka Safari v Chotári tentokrát návštevníkov povedie okolím obce Dobrá voda, nedaleko Trnavy. Pokračuje Viera Tranžíková.
2: Približne dvojhodinovou prechádzkou bude sprevádzať odborník na staré ovocné odrody David Fendrich a návštevníci objavia historické sady, dozvedia sa viac o pôvodných odrodách a ak to dovolí úroda, čaká ich aj ochutnávka jablok priamo zo starých stromov. Záujemci sa môžu dozvedieť viac o tom, prečo majú staré ovocné stromy význam pre dnešnú krajinu, biodiverzitu a zachovanie genetického bohatstva tradičných odrôd a prečo má zmysel nielen chrániť existujúce sady, ale vysádzať aj nové.
1: Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave bude počas soboty inkluzívny festival Zo srdca. Popri chránených dielňach a sociálnych podnikoch sa predstaví aj viacero umelcov. Bližšie už Janka Langová.
3: Na festivale vás privíta Bekim, známy stand-up komik. Môžete sa zúčastniť workshopu. Bude tanečný, hip-hopový, veselý a hlavne inkluzívny a povedie ho Laci Strajek a Street Dance Academy. Máme tento festival v rytme samby. Pozvali sme mladé tanečnice krásne z tanečnej školy La Portela. Sú to deti bez zdravotného znevýhodnenia, ale zároveň na tom istom pódiu vystúpi kapela Votum a folkloristka zo spoločnosti Downovho syndromu. Moderný tanec predvedú tanečnice zo spojenej školy Dubravská. No a kto ešte nevidel majstrov sveta v integrovanom tanci na vozíku, tak by mal prísť na náš festival. Všetkých pozýva na naozaj inkluzívny a veselý záverečný prejav radosti a tanca všetci spolu na tóny hudby Medial Banana. No a budeme mať bubnovú show z Maribondo.
1: No a teraz jeden tip z Novej Dubnice. Prináša ho Eva Kebísková.
4: Je v kultúrnom centre Panorex 20. septembra. O 18. hodine uvádzame krásny muzikál Na srdci mi hraj. Je to vlastne spomienkové predstavenie na Karola Duchoňa. Je to nádherné, má to veľký úspech po celom Slovensku a srdečne vás pozývame.
1: Z Bratislavského informačného a kultúrneho strediska sa s viacerými víkendovými inšpiráciami hlási Barbora Lehocká.
5: V koncertnej sieni Dvorana sa v sobotu o 18.00 koná ďalší z komorných koncertov. Zaznie hudba skladateľov Mojzesa a Kupkoviča. Počas víkendu môžete spoznať Bratislavu na komentovaných vychádzkach Rande s mestom. V sobotu o 14.00 vás prehliadka zavedie do ružinovských častí Trávniky a Pošeň, kde sa dozviete viac o miestnych dielach a architektúre. Na prehliadke pre rodiny s deťmi sa vyberiete po stopách bývalého mestského opevnenia v Prešporku. Uskutoční sa v tradičnom čase v nedeľu o 10.00. Ak vás zaujíma, ako to vyzerá v divadelnom zákulisí, príďte v nedeľu o 14.00 na špeciálnu divadelnú prechádzku do Mestského divadla Pavla Orsága Hviezdoslava. A pre milovníkov a milovníčky zberateľských kúskov dávame do pozornosti ďalší bazár starožitností, ktorý sa koná v nedeľu od 10.00 na Františkánskom námestí.
1: V Trenčíne sa v týchto dňoch odohráva festival príbehov. Čo vás tam čaká, už to vám povie Eva Vargová.
6: Tešiť sa môžete na netradičné žánre, storytellerov, bábkové divadlo, japonské kreslené príbehy a slam poetry. Ak chcete Trenčín objaviť z úplne inej perspektívy, pridajte sa na Urban Walk, netradičnú komentovanú prechádzku mestom. Spoznáte známe miesta a tiež umelecké intervencie, ktoré vznikli v rámci projektu EHMK Trenčín 2026. Bude sa konať v sobotu o 10.30 a o 16.30 so začiatkom pred kultúrno-informačným centrom. Náš posledný tip je na nedeľu, kedy sa môžete započúvať do tradičnej korejskej hudby v modernom podaní. Juhokorejské duo Dáčan priniesie spojenie tradičných nástrojov a modernej hudby. Koncert sa uskutoční v refektári piaristického gymnázia o 17. hodine a na toto podujatie je potrebná registrácia.
1: Tieto víkendové tipy pre vás pripravil Michal Hercek.

0: To bola spomienka na Ivetu Bartošovú v pesničke Bílý kámen. No a teraz o 9:30, už takmer 2. minúte, vám môžem slúbiť, že s láskou k vám príde aj táto skupina. S láskou skupina No Name v tejto hodine nášho vysielania.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Zelená vlna.
0: Nehodu máme pred Senicou v smere z Dojča, tam sa zrazili 3 autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, výrazne sa nezdržíte. Ďalej v Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, úsek je neprejazný, obídete to po hlavnej a cez Hviezdoslavov. Ďalej za Veľkými Uhercami v smere do Oslian pri križovatke na Pažiť sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne sa zdržíte na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri Cestároch zhruba tak 15 minút. No a od 20:30 bude na diaľnici D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. U závera potrvá do sobotnejšieho rána. Želáme vám šťastné kilometre.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

chrániť to málo, čo za to stojí, a kráčať s tým, že padnem v boji. A to je celé, prečo človek na svet prichodí.

0: vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Dopravná nehoda vlaku s autobusom preverila pripravenosť a spoluprácu jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému. Tentokrát išlo našťastie o cvičenie v Bánovciach nad Bebravou. Igorovi Rožkovi viac povedal riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Miloslav Tužinský.
2: Cieľom tohto cvičenia je precvičiť typické udalosti, v tomto prípade to dopravná nehoda na železnici. Ako vieme, však boli udalosti, ktoré sa stali nie len v našom kraji, ale v ostatných krajoch, tým, že sa boli spôsobené dopravné nehody na železniciach a bol to spojené so zrážkou buď medzi vlakmi alebo medzi automobilovou technikou.
3: Námetom cvičenia v Bánovciach nad Bebravou bola zrážka vlaku a autobusu. Na mieste zasahovali viaceré záchranné zložky.
2: Je tu aj koordinácia zložiek integrovaného záchranného systému. Chceme si precvičiť v podstate súčinnosť. Pri takýchto dopravných nehodách treba rozmýšľať, akým spôsobom budú osoby vyslobodené. Takisto je tam dôležité to triedenie zranení, to znamená, ktoré osoby budú rade oslobodzovať a ktorým budeme riešiť tú prvú, poskytovať tú prvú predekárskú pomoc. A daj to určite spolupráca medzi lekárom záchranné zdravotnej služby a našim veliteľom zásahu, aby sa zosúladili tie jednotlivé činnosti a ktorá činnosť doma vykonať v rámci takéhoto zásahu. Takisto tam je spolupráca s policajnými zložkami Slovenskej republiky, to znamená zabezpečenie toho miesta ako takého v celku.
3: Ako potvrdil rozhodca záchranárskeho tímu lekár Milan Henčel, pri zásahu je dôležitá triáž zranených ľudí.
4: Celkovo sa jedná o 24 zranených, pričom traja sú veľmi vážne zranení, my hovoríme červení, piati sú žltí a ostatní boli zelení, ktorí boli najľahšie zranení.
3: Hasiči, zdravotníci aj policajti musia pri takýchto udalostiach, tak povediac, ťahať za jeden povraz.
4: Každý má svoje úlohy. Je to dané aj v novej výhláške ministerstva zdravotníctva ohľadom postihnutia takejto udalosti, s tým, že každý musí v prvom rade zatriediť a vyprostiť týchto zranených a podľa toho sa potom určujú priority odsunu. Robia sa v takýchto situáciách len základné úkony, čiže sa spriechodňujú dýchacie cesty, zastavuje sa veľké krvácanie, nerobí sa kardiopulmonárna resuscitácia.
3: Potom, čo záchranári zranených vyslobodia, ich sústreďujú na jednom mieste.
4: Ak je možnosť, teraz máme ideálne podmienky na to, aj počasie, aj priestorovo, vytvára sa hniezdo zranených, kde je veliteľ hniezda zranených, väčšinou je to lekár, ktorý následne vykonáva v spolupráci so svojím záchranárskym tímom jednotlivé výkony, ktoré sú už na takej širšej báze, čiže zaisťujú sa intravenozné vstupy, podávajú sa lieky od bolesti na ukludnenie, infúzie, robia sa výkony ako otvorenie hrudníka, dekompresie, je fixácia zlomenín a podobné záležitosti.
3: Záchranári sa zhodujú, že aj keď išlo len o cvičenie, s podobnými situáciami sa stretávajú aj v skutočnosti.
4: Je to cvičenie, ale naozaj bolo zamerané kvôli tomu, že na železničných priecestiach sú dosť časté takéto dopravné nehody, či už kontakt s osobným autom alebo s takýmto autobusom, prípadne zrážka dvoch vlakov, takže naozaj je to vec, ktorá musíme ju cvičiť, aby sme sa potom v reálnom živote vedeli k tomu postaviť adekvátne.
1: Cvičenia sa zúčastnili hasiči, zdravotníci aj policajti nielen z Bánoviec nad Bebravou, ale aj z Trenčína a ďalších miest.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Príjemné predpoludne s rádiom Regina Západ vám z Pyramídy rozhlasu želáme o 9. hodine až 50. minúte. Ideme si zaspomínať na scenáristu a režiséra Igora Lemboviča.
1: Osobnosť na dnes.
0: Igor Lembovič sa narodil 17. septembra v roku 1931 vo Zvolene. Jeho celoživotnou láskou bola poézia. Pokračuje Michal Hercek.
2: Začínal ako asistent réžie a člen pomocného súboru Slovenského národného divadla. Neskôr režíroval v Spišskej Novej Vsi a vo Zvolene. Na Igora Lemboviča spomína veľa hercov a recitátorov. Napríklad naša prvá televízna hlásateľka, herečka Hilda Michalíková, mi raz povedala.
3: Môj už nebohý a trocha bláznivý režisér Igor Lembovič založil divadlo poézie na Sedlárskej, ktoré sa preslávilo skôr tým, že bolo divadlom na Korze.
2: V tom období pripravoval ako režisér aj mládežnícke predpoludnia v bratislavskej Tatra Revue. Pochádzal z rodiny, kde bolo umenie dedičné. Jeho mama bola opernou speváčkou a bratrancami hudobník Janko Lehocký a režisér Dušan Trančík. Rozhlasová herečka Darina Vašíčková spomína, ako sa aj vďaka Igorovi Lembovičovi stala členkou komparzu Slovenského národného divadla.
4: Na jednej súťaži boli dvaja asistenti z divadla v porote. To bol Viktor Lukáč a Igor Lembovič. Robila som tam Mehvene Bánu, to bol Nazim Hikmet, taká poéma, ťažká, zložitá, no tak nejako som to odrecitovala pravdepodobne. A či by som nechcela do komparzu do národného divadla ísť?
2: V televízii sa Igor Lembovič podieľal na príprave relácie Chvíľka poézie. Po zániku divadla poézie pokračoval v poetickom súbore Novej scény. Začiatkom 90. rokov odišiel do Prahy, kde pôsobil ako režisér Československej televízie. My si ho teraz pripomenieme ukážkou z rozhlasového poetického pásma s názvom Kázala mi mať.
5: Kázala mi mať, husom chleba dať, a ja husy poza uši, že by išli spať.
6: Bárs by húsky pásla, len by bola krásna. Bárs by nerobila, len by mňa ľúbila. Moja duša meký chlieb, boskal by ťa, bol by smiech.

0: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére od 4. októbra na Jednotke.
1: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
2: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
3: Chlapci našli v pahrebe toto.
0: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
4: Viem, kto to bol.
5: Ak niečo máte, tak konajte.
0: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sereď má prvých 15 členov Mestského mládežníckeho parlamentu. Bratislavský samosprávny kraj bude popoludní opäť očkovať proti HPV vírusu. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno s teplotou 21 až 26 stupňov. Správy s Lenkou Karlubíkovou. Sereď má prvých 15 členov Mestského mládežníckeho parlamentu, ktorých na svojom septembrovom rokovaní schválili poslanci mesta. Mladí ľudia tak získavajú oficiálny priestor na predkladanie svojich návrhov, pomenovanie potrieb svojej generácie aj participáciu na živote mesta, hovorí Zuzana Hrinková-Zíbenstichová zo Seredskej radnice.
2: Členovia Mestského mládežníckeho parlamentu vzýšli z volieb na základných a stredných školách, z nominácií mládežníckych organizácií pôsobiacich v Seredi a z prihlášok doručených na základe výzvy pre verejnosť. Všetci spĺňajú podmienky stanovené štatútom, vrátane vekového rozpätia od 12 do 30 rokov, aj aktívne zapájanie sa do života v mesta.
1: Mládežnícky parlament sa bude venovať aktivitám v rôznych oblastiach.
2: Členovia sa budú môcť venovať oblastiam ako sú kultúra, šport, vzdelávanie, životné prostredie, verejné priestory či možnosti trávenia voľného času. Zároveň získavajú praktické skúsenosti s fungovaním samosprávy, tímovou spoluprácou, občianskou participáciou a prípravou vlastných projektov.
1: Bratislavský samosprávny kraj bude popoludní opäť očkovať proti HPV vírusu. Očkovať bude v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke, a to od 13. do 18. hodiny. Potrebné je však registrovať sa. Vírus môže spôsobovať viaceré druhy rakoviny. Očkovanie je plne hradené 12, 13 a 14 ročným dievčatám a chlapcom z verejného zdravotného poistenia. Staršie dievčatá a chlapci môžu využiť benefit zdravotných poisťovní, ktoré im spätne preplatia časť ceny vakcíny. Dospelí vakcínu uhrádzajú v plnej výške. Výskumník Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií Michal Gregor v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že pri vývoji AI absentujú kontrolné mechanizmy. Reagoval na dohodu najväčších technologických firiem, ktoré pri vývoji AI prisľúbili väčšiu transparentnosť či nezávislé audity.
3: Ja si myslím, že mali by sme mať aj primerane tomu nastavené potom presne tieto bezpečnostné rôzne postupy. A myslím si, že škoda, že sme to neurobili už dávno, lebo podobnú vec treba možno spraviť pre sociálne médiá, pre odporúčače, a akože postupne sa niečo deje, ale je toho málo a neskoro.
1: Výkonná riaditeľka asociácie AI ASA a lektorka projektu Digitálni rodičia Daniela Švihrová-Grenčerová hovorí, že zodpovednosť majú v rukách práve technologickí giganti.
4: Podľa mňa jedna z dôležitých vecí je tá miera zodpovednosti práve na tých výrobcoch, na tých tvorcoch tých systémov, lebo dnes je to nastavené do veľkej miery tak, že v zásade my ako používatelia preberáme zodpovednosť za výsledky tej umelej inteligencie. Hej. A tam samozrejme bežný človek nestačí, hej, to musí byť na tej naozaj tej najvyššej úrovni.
1: Pred 10 rokmi bolo České a Slovenské bábkové divadlo zapísané do nehmotného dedičstva UNESCO. Ida Hladíková z Vysokej školy muzických umení hovorí, že to má veľký význam pre zachovanie tohto druhu umenia.
5: Druhý význam, že je to istým spôsobom hold českej a slovenskej kultúre v oblasti bábkového divadla v rámci celého sveta.
1: Umelci z oboch krajín sa predstavia od dnes do nedele v Bratislave na festivale Prieniky. Našich tenistov čaká zajtra v Košiciach stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Grécku. Pôvodnú nominá

0: vlna.
1: Následky nehody odstraňujú pred Senicou v smer z Dojča, tam sa zrazili 3 autá, blokovaný jeden jazdný pruh, ale výrazne sa nezdržíte. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, úsek je neprejazdný, obídete to po Hlavnej a cez Hviezdoslavov. Medzi Malými Uhercami a Oslanmi pri odbočke na Pažiť sa zrazilo osobné auto s kamiónom a blokovaný je jeden jazdný pruh. Kolóna je aktuálne na R1 za Sereďou v smere do Trnavy, pri cestároch sa zdržíte 15 minút. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy menia asfalt, blokovaný je pravý pruh. No a na R1 od výjazdu Nitra Juh v smere na Trnavu opravujú oporný múr, blokujú pravý jazdný pruh. Buďte trpezliví, jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Témy ochrany prírody nestrácajú na aktuálnosti. Pôjdeme na konkrétne miesto. Riaditeľ chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty Alexander Lačný povie, čo robia v rámci hospodárenia chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty.
2: Povedal by som, že pomaličky sa to mení k lepšiemu. Aj teraz, ak vyhotovujeme rôzne programy starostlivosti o chránené územia, napríklad o CHKO Malé Karpaty, a tam sú nejak stanovené nejaké rámce hospodárenia, ktoré vyhovujú ochrane prírody.
1: Viac k téme ochrany prírody už o pár minút. Na Regine pozdravujú Lenka Karlobíková, Pavol Prelovský a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: A po dvojici T-Pau z Veľkej Británie a ich pesnička Heart and Soul poďme do Talianska. Viete, kde v Taliansku by ste sa mohli cítiť ako doma? Povie nám to Ľuboš Dzuro Canuli. Tento rodák z Piešťan našiel svoj domov v pohraničnom talianskom meste Terst a sprevádza po ňom aj turistov. Do Terstu sa dostanete ľahšie ako z jedného konca našej krajiny na druhý. A čo do tohto prístavného mesta priviedlo Ľuboša Dzura? To už povedal Michalovi Hercegovi.
1: Bola to láska, ktorá ma vlastne doviedla do Triestu. Spoznal som tu svojho neskôr budúceho manžela a zostal som vlastne v Trieste kvôli nemu, ale aj kvôli tomu, aby som objavil krásu tohto mesta.
2: Terst je hneď za hranicami Talianska, čiže je to taká vstupná brána. Čo je tu také, že by sme nemali tadiaľ to len prefrčať, ale mali by sme sa tu aj zdržať?
1: Triest je veľmi pekné mesto. Pripomína mi Rakúsko-Uhorsko, to čo všetci čítame o Trieste, že je multikulturálne mesto. By som odporúčal Slovákom, aby sa tu zastavili, lebo im to bude pripomínať domov, bude im to pripomínať. Nielen Vieden, ako sa vraví, že Vieden na Jadranskom mori, pripomína to architektonicky, treba sa aj Bratislavu, aj niektoré mesta, ktoré máme na Slovensku. Máme tu divadlo, operu, začína od novembra krásna sezóna, ale to, čo človek aj k životu potrebuje, je dobré jedlo, more a zelen. Našimi špecialitami je rýba, morské plody, ale aj pečené koleno, chrumkavé z kapustova s knedlou. Nemáme tu klasické parné knedlíky, ale máme tu žemlové knedle. A čo spomínam stále, tak to sú slivkové gule. Je to zemiakové cesto, vnútri je slivka. Podáva sa to na masle so škoricou a so struhankou. My ich jeme ako predjedlo.
2: Vy ste sa pred chvíľou vrátili zo sprevádzania na zámku Miramare. To je určite tiež miesto, ktoré by ľudia nemali obísť.
1: Zámok Miramare postavil Maximilian Habsburský. Je po krásnej rekonštrukcii. Do konca septembra, začiatok oktobra môžu návštevníci Triestu využiť Delfino Verde. Je to taká malá loď. Vás za 40 minút dovezie rovno pred zámok Miramare. Krásne si človek užije golf, užije si tú modrú farbu toho mora a vidí mesto aj z tej druhej perspektívy, vlastne z tej strany modrého mora.
2: My máme za sebou letnú sezónu. Bola v Terste bohatá aj na slovenských návštevníkov? Počuli ste tu často váš rodný jazyk?
1: Veľmi často tu počujem Slovákov z Českej republiky, je to veľa Poliakov a posledné dva roky aj veľa maďarských turistov. Trieste vlastne láka týchto turistov z toho Slovenska na taký jednodňový výlet. Máme tu 2-3 krásne námestia, Piazza Unita, máme tu Piazza della Borsa a aj Canal Grande.
2: Tým, že už máme za sebou leto, už sa to bude len schladzovať, má svoje čaro Terst aj v zime? Napríklad bývajú tu vianočné trhy?
1: Dva roky dozadu sme nemali my sprievodcovia žiadnu prácu. Sezóna končila v polovičke októbra. Momentálne začali vianočné trhy. Na hlavnom námestí máme vysvietených možno 30 vianočných stromčekov. Keď sa dostanete zo Slovenska na viedenskú hlavnú stanicu, bez prestupovania a vystúpite v Trieste behom 6 hodín.
0: No ešte aj počas minulého víkendu sa v mori pri Terste ľudia kúpali. A kto už teraz nestihnete, možno toto starobilé a pritom multikultúrne mesto navštívite na budúci rok. My vám ponúkame v tejto chvíli pesničku od Pali Hamela skupiny Prúdy.
3: Mladosť to nie je len blesk, vrások tvár.

0: Máme za sebou príjemnú spomienku na charizmatický prejav Joe Cockera o 10. hodine 23. minúte. Poďme sa zamyslieť. Fungujú ako pripomienka. Kdeže sa vzali lepiace papieriky?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Doma ich máme na chladničke, občas na stole a priznám sa, ja aj v diári. Lepiace papieriky považujem za vynález storočia. Lepiace papieriky našli svoje prvé využitie v kostole. Arthur Frey si ich v roku 1973 lepil do svojho spevníka, aby vedel, kde je ktorý chorál. No a využil tak objav jemného lepidla istej spoločnosti. Tá síce objav urobila, ale ako si mu nevedela nájsť využitie. V roku 1980 sa však istá firma inšpirovala nápadom speváka a začala predávať dnes už notoricky známe lepiace alebo samolepiace papieriky. Tieto papieriky boli odjakživa recyklovateľné. Vyrábajú sa vo 8 štandardných veľkostiach, v 25 tvaroch a v 62 farbách. No a predstavte si, na oblepenie zemegule by ich bolo potrebných zhruba 500 miliónov kusov.

0: hudbe zlomové 60. roky sme si pripomenuli s pesničkou Dancing in the Street o 10.30 minúte po dopravnom servise, čiže po zelenej vlne, aj Katka Knechtová. Jedna z jej najnovších pesničiek a tá pesnička sa volá Diaľky.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti z tého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
10: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
8: Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú pred Senicou v smere z Dojča, kde sa zrazili tri autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh, výrazne sa nezdržíte. Ďalej medzi Malými Uhercami a Oslanmi pri odbočke na Pažiť sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je jeden jazdný pruh. Cestári pracujú na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, tam menia asfalt, blokovaný je pravý pruh, no a na začiatku Podlužian smer z Levíc ťahajú inžinierske siete, prejedete preto striedavo. Na ceste prvej triedy číslo 2 medzi Kútmi a Holíčom je pre opravu uzavretý most ponad železnicu, obchádzka vedie cez Čári, Šaštín stráže, Petrovú ves a Kbely. U záveru naplánovali do augusta 2027.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Jedna z modranských legend hovorí, že Modra dostala pomenovanie podľa modrastej farby hôr v okolí mesta. Faktom je, že hory v okolí Modry boli a dodnes sú rozsiahle a impozantné. Hory boli zdrojom financií a prostredie vyhľadávaným výletným miestom. Rástli tu duby, jedle, smreky, lípy, javory, neskôr pribudli borovice. A dokonca modranské lesy mali aj vlastného radcu. Dnes úlohy prevzala chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, kde sa Hana Michalčíková zastavila najskôr u lesníka Michala Martikána.
1: Ten sever Malých Karpát, boli tam odlesnené veľké časti, následne boli zalesnené nepôvodnými druhmi drevín, ako borovica čierna napríklad. A v súčasnosti to trochu robí aj problémy z hľadiska nejakej biodiverzity alebo stability porastov. A ten juh, ten je pomerne zachovalý, možno to súvisí aj s tým hospodárením ohuncokárov v minulosti. Tam je to druhové zloženie z hľadiska ochrany prírody.
2: Borovice sú tu pomerne rozrastené v hojnom počte. Ľudia ich vnímajú ako veľmi príjemnú súčasť prírody. Je vlastne nejaký dôvod, prečo sú nežiadúce?
1: Súvisí to s opadom. Majú rozdielný opad ako listnaté stromy. O tomto súvisí so svetelnými podmienkami. A na jar tiež tam tie stanovišťa sú potom viac preslnené. Kdežto tie borovice majú celoročne ihličie. Samozrejme, nie je to tak ako v prípade smreka, kde tie lesy sú ozaj husté a na tom podraste to vidieť, že tam svetla je menej, ale samozrejme aj čo sa týka nejakých mykorýznych húb, tiež to tam môže mať vplyv aj na toto. Viem, že boli nejaké vedecké práce aj ohľadom diverzity tejto mykozložky a súvisí to veľkou plejádou biodiverzity aj čo sa týka zloženia rastlín.
2: Riaditeľom chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty je Alexander Lačný, ktorý rád dopovedal, čo robia v rámci hospodárenia v chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty.
1: Povedal by som, že pomaličky sa to mení k lepšiemu. Aj teraz, ak vyhotovujeme rôzne programy starostlivosti o chránené územia, napríklad o CHKO Malé Karpaty, a tam sú nejak stanovené nejaké rámce hospodárenia, ktoré vyhovujú ochrane prírody.
2: Keď som do strediska chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty v Modre vošla, zazvonil telefón a neznámy muž sa pýtal, čo zdravým vtákom, ktorého našiel. Ako priznal riaditeľ Alexander Lačný, aj takéto sú prípady, ktoré riešia.
3: Áno, tá naša správa plní veľmi veľa úloh. V tomto prípade išlo o pána, ktorý našiel nejakého dravca. Samozrejme, my zo zákona ako štátna ochrana prírody mu máme zabezpečiť nejakú starostlivosť. Hej, to znamená, že príde k výjazdu, kolega alebo kolegyňa v podstate pôjdu na miesto, zoberú toho živočícha chráneného a samozrejme, že potom s ním ďalej nejako naložia, či pôjde na veterinu alebo do nejakej rehabilitačnej stanice. To znamená, že aj toto sú úlohy, ktoré plní správa CHKO Malé Karpaty.
0: Dodnes sa skúsení lesníci v správe chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty z úctou vyjadrujú o svojich predchodcoch, huncokároch, drevorubáčoch a lesníkoch. Zostali tu po nich obydlia, kultúrne pamiatky a najmä úcta k lesnej práci. O chvíľu si ale ešte povieme, čo má na starosti zoologička, krajinárka a botanička v chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty. Zatiaľ je tu skupina Tublatanka.

0: Lesníci v správe chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty nedajú dopustiť na svojich predchodcov spred 300 rokov, huncokárov nemeckého pôvodu. Veľa sa od nich slovenskí lesní robotníci naučili a mnoho z pravidiel starostlivosti o lesné porasty a hospodárenie s drevom pretrváva dodnes. Hana Michalčíková sa s riaditeľom chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty, Alexandrom Lačným, ktorý je geológom, pýtala na to, ako chápať časový úsek 300 rokov vo vývoji ľudstva a prírody.
1: Tak samozrejme, z pohľadu geológie je to zanedbateľné obdobie časové. My geológovia robíme v desiatkách miliónov rokov, ale takisto samozrejme ten vplyv klímy treba vidieť, že proste tá zmena tam je. Určitá časť napríklad lesov alebo časti tej krajiny bola odlesnených, to znamená, že určite tu podliehala intenzívna erózia povrchu. Môžem povedať z môjho hľadiska, že napríklad máme tu taký jeden geomorfologický celok, ktorý sa nazýva Biele hory. Je to v podstate jeden vrchol, ktorý sa volá Biela hora a v minulosti pod ňou viedla Česká cesta. Dokonca celé Malé Karpaty sa nazývali podľa toho Montes Albi. Takže vieme, že pred tými stáročiami napríklad toto územie bolo odlesnené a vlastne vynikala tam tá svetlá farba toho dolomitu. Na základe takýchto historických svedectiev sa dá dokázať, že jednoducho to hospodárenie v tých lesoch bolo iné a odlišné, ako je v súčasnosti.
2: Ja mám teraz pri sebe pracovničky chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty.
3: Lúvia Halamičková, som zoologička na správe.
4: Ja som Erika Žitňanská a som tu na pozícii krajinára.
5: Ja som Michaela Fuňová a na správe CHKO Malé Karpaty pracujem ako botanička.
2: Tak začneme tou botanikou. Čo je vo vašej starostlivosti?
5: Teraz v tomto období ide hlavne o praktickú starostlivosť, kedy chodíme kosiť, hrabať a starať sa o chránené územia. Najlepšie v tomto auguste, septembri, oktobri, novembri po vegetačnej sezóne.
4: Tak ja som krajinárka a mám na starosti výstavbu, jednak aj v chránenej krajinej oblasti, ale aj v pridružených okresoch.
2: Čo je charakteristické pre tú krajinu oblasť tu v okolí Modry?
4: Tak tu v okolí Modry by som povedala, že až od Bratislavy po také Smolenice je to vlastne ten pás Viní, ktorý v minulosti bol súčasťou ochranného pásma chránenej krajinej oblasti. Potom neskôr sa tieto vinice ako keby zrušili z toho ochranného pásma, čiže chránená krajinná oblasť teraz nemá ochranné pásmo, ale stále vytvárajú ako keby ten kolorit, tie pohľady na tú lesnú časť.
3: Práca toho zoológa, že my riešime nielen takú tú všeobecnú dennú, ale teda aj celoročnú starostlivosť alebo nejaký ten monitoring o tie chránené živočíchy, ale súčasťou je aj riešiť vlastne pohotovosť pre zranené živočíchy. Riešime iba chránené, aby bolo jasné. To je hlavne taká poobedná aktivita, ktorú máme do večera do 10:00 štandardne a počas dňa vlastne chodíme veľa do terénu a riešime tie monitoringy. Potrebujeme teda vedieť, že čo nám kde žije, v akom stave je tá populácia. Toto je tak aj na celý rok aktivita.
0: Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty zaberá podstatnú časť rovnomenného pohoria, ktoré od seba oddeľuje záhorskú a podunajskú nížinu. Je zelenými pľúcami zväčša odlesneného nížného juhozápadného Slovenska. Vyhlásili ju v roku 1976, má výmeru vyše 64 tisíc hektárov a jej súčasťou sú lesy, skalné útvary a krasové javy. Nachádza sa tu aj jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku, jaskyňa Driny.
6: Predpoludne v rádiu Regina Západ.

0: Podcast Rádia Regina Západ.
1: Zasadiť strom nestačí. O tom, či bude rásť aj o 50 rokov, sa rozhoduje už pri výsadbe a v prvých rokoch starostlivosti. September patrí hlasovaniu za strom roka a je jesenným výsadbám. S Milanom Hroncom z nadácie Ecopolis sa porozprávame o tom, kde stromy najviac potrebujeme a prečo nie každý vysadený strom prežije. Počúvajte dnes po 12.30.
0: Kapela Hraj.
1: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
2: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhľad sa Regínu sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
0: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
3: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
4: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
4: Ja som mala trávu.
3: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
5: Počúvate Rádio

0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavské lesy zostávajú lesmi pre ľudí, ubezpečuje štátny podnik Lesy. Trnavský samosprávny kraj pripravuje zmeny v cestovných poriadkoch. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno s teplotou 21 až 26 stupňov. Príjemný piatok pre Lenka Karlubíková. Minister životného prostredia Tomáš Taraba je ochotný zákon o vodách, ktorý Národná rada posunula do druhého čítania, ešte zmeniť, ak sa potvrdí rozpor s ústavou. Povedal to počas hodiny otázok v parlamente. Podľa návrhu zákona, ak bude samospráva chcieť na svojom území vybudovať vodovod, nebude potrebovať súhlas majiteľa pozemku, cez ktorý by mala táto infraštruktúra viesť. Opozícia sa obáva, že takáto prax by mohla byť protiústavná.
2: Našim cieľom nie je, aby boli nespokojní občania, aby ich tu niekto obral o pozemky. Našim cieľom je práve naopak, aby tí občania, ktorí potrebujú vodovody, kanalizácie, nečakali zbytočné roky len preto, lebo pár jednotlivcov sa rozhodne vypaľovať celú obec.
1: Lesy v Bratislave a jej bezprostrednom okolí, ktoré sú v správe štátneho podniku Lesy, budú aj naďalej obhospodarovávané s prioritným dôrazom na ich rekreačnú funkciu, bezpečnosť a dlhodobú stabilitu lesa. Hoci dohoda, ktorá platila medzi ním a hlavným mestom, nebola predĺžená, neznamená to návrat k bežnému hospodárskemu režimu. Rekreačný les však podľa hovorkyne lesov Laury Tettinger-Vánovej neznamená bezzásahový a odborná starostlivosť môže zahŕňať aj ťažbu dreva. Výraznú ťažbu však vylučuje. Lesy tak reagujú na niektoré vyjadrenia politikov, podľa ktorých sa má najbližších 10 rokov vykonať 95 tisíc metrov kubických úmyselnej ťažby. Trnavský samosprávny kraj pripravuje zmeny v cestovných poriadkoch, ktoré budú účinné od decembra tohto roka. Pritom chce župa zlepšiť nadväznosti autobusov na vlaky a vychádzať z reálnych potrieb cestujúcich, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
3: Našim cieľom je, aby verejná doprava čo najlepšie slúžila cestujúcim. Preto pravidelne počúvame cestujúcich aj samosprávy a podľa možností upravujeme spoje, respektíve ich časové polohy. Pozývame preto obyvateľov kraja, aby sa zapojili do zmien v oblasti verejnej dopravy.
1: Od septembra sa Trnavský kraj dohodol na zmenách k lepšiemu s Trenčianským a od decembra plánuje ďalšie úpravy.
3: Našim cieľom je, aby verejná doprava čo najlepšie slúžila cestujúcim. Podľa možností upravujeme spoje, respektíve ich časové polohy.
1: Okrem predplatného cestovného lístka môžu obyvatelia využiť aj ďalší benefit a cestovať na jeden lístok zo svojej obce až do cieľa v Trnave. Dopravní policajti vyšetrujú okolnosti tragickej dopravnej nehody, ku ktorej došlo krátko po 8 hodine v obci Kvetoslavov v okrese Dunajská Streda. Podľa polície vodič nákladného motorového vozidla počas vchádzania z pozemku mimo cesty na cestu druhej triedy zachytil 72-ročnú chodkyňu, ktorá zraneniam na mieste podľahla. Dýchovou skúškou u 55-ročného vodiča bola prítomnosť alkoholu vylúčená. Presné príčiny, miera zavinenia, ako aj okolnosti vzniku nehody budú podľa polície predmetom ďalšieho vyšetrovania. Dočasný kultúrny priestor v bratislavskej Petržalke už dávno nie je iba dočasným. Od jeho otvorenia v novembri 2023 v ňom bolo množstvo výstav a kultúrnych podujatí. Najnovšie na tomto komornom mieste má svoju prvú autorskú fotografickú výstavu Judita Takáčová. Fotografie vznikli za uplynulé 2 roky. Judita Takáčová hovorí, že hoci niekedy pôsobia ako inscenované zátišia, nie je tomu tak.
4: Všimala som si rôzne situácie, ktoré ma začali vizuálne veľmi zaujímať. Často išlo akoby vizuálne inštalácie alebo obrazové symboly. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je vzájomná komunikácia medzi človekom a prírodou, ako navzájom sa ovplyvňujú.
1: Na niektorých je evidentný deštruktívny zásah človeka, v iných je určitá stopa humoru, na žiadnej však nie je ľudská figúra. Výstava bude otvorená do 4. októbra. Dnes bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov.

0: do zajtrajšieho rána. Dnes o 21. uzavrú diaľnicu D1 medzi výjazdom Považská Bystrica sever a juh v smere na Bratislavu. Pre geodetické meranie obchádzka povedie cez Považskú Bystricu. Obmedzenie naplánovali do 5. hodiny ranej. Veľa šťastie na cestách.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
0: Celoživotné vzdelávanie je stále väčšou samozrejmosťou. Je v tomto smere Univerzita 3. veku dobrou možnosťou? Odpoveď a inšpiráciu budeme hľadať už o niekoľko minút v našom vysielaní. Zatiaľ pozdravujú Lenka Karlobíková, Pavol Prelovský a Miro Čiech.
1: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Dopad polarizácie na osobné vzťahy je na Slovensku podstatne silnejší ako v Českej republike. Včera o tom bola reč.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
0: No a to, čo bolo povedané, vyplýva z medzinárodnej spolupráce Českého analytického ústavu STEM a slovenského DEC inštitútu. Takmer 15% ľudí u nás prerušilo vzťah s priateľmi, v Čechách necelých 7. Ešte výraznejší rozdiel vidíme pri rodinných vzťahoch. O polarizácii v spoločnosti sa včera Eva Víteková rozprávala s Nikolou Richterovou z inštitútu DEC.
2: Podľa ďalšieho vášho prieskumu sme druhou najpolarizovanejšou krajinou Európy po Maďarsku. Vieme nejako odborne, alebo teda vedecky definovať, respektíve vôbec vysvetliť, ako vaši výskumníci pracujú s názormi a dátami, aký je rozdiel medzi možno ešte klasickou a v úvodzovkách veľmi, že normálnou názorovou nezhodou a doslova až tou toxickou polarizáciou?
3: Tá polarizácia má niekoľko fáz. Všeobecne sa dá akože veľmi zjednodušiť, že keď máte nejaký vlastný konflikt a stretávate sa s ľuďmi s iným názorom, tak vlastne nie ste schopná už viesť ten rozhovor na základe faktov, ale prichádzajú do toho emócie a neskôr vás to už ovplyvní natoľko tie emócie, že chcete tú druhú stranu iba zničiť. Že vám už nezáleží na nejakom hľadaní konsenzu. Vy už chcete tú druhú stranu iba zničiť.
2: Mňa ešte ďalej zaujalo jedno vaše číslo. Iba 15% ľudí sa podľa výskumu snaží viesť naozaj skutočný dialog. Otázka teda znie, že čo robí ten zvyšok tých ľudí? Presvieča o svojich názoroch ostatných, alebo sa skôr možno palčivým témam vyhýba? Je to to, keď sa niečomu vyhýbam, je to dialog?
3: Veľká časť ľudí nám teda z výskumu vyplynula, že sa vyhýba. Dokonca vyhýba sa rozhovoru, alebo nevyhýba sa rozhovoru o inej téme, a teda nevyhýba sa rozhovoru s tým človekom, ale vyhýba sa tej téme, keď vie, že tam už je teda názorový stret. Mm-hmm. A takto nám vlastne ukazujú štatistiky, že to rozdeľovanie je tiché, že ono nemusí byť iba o tom, že sa hádajú ľudia, že aj na základe tej hádky sa dá určiť tá polarizácia, že napríklad pri vlastne vážnej polarizácii sa začína diať to, že niektorá časť spoločnosti začína schvaľovať násilie ako legitímne riešenie názorového konfliktu. A toto je asi nebezpečné tiež, že nám vlastne zo štatistík vychádza, že 33% ľudí pozná niekoho, kto takto rozmýšľa. Mm-hmm. Ale zároveň tá polarizácia sa dá prejavovať aj potichu. Tým, že iba ruším ten kontakt s tými, čo som predtým považovala za dôležitých ľudí v mojom živote.
0: Celý rozhovor o polarizácii v krajine si môžete vypočuť v archíve alebo v podcastových aplikáciách. Dnes bude našim hosťom Milan Hronec, programový manažér nadácie Ecopolis, ktorá zastrešuje anketu Strom roka a venuje sa téme sadenia a ochrany zelene.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Prečo sú univerzity tretieho veku dobrou možnosťou, ako sa vzdelávať aj vo vyššom veku? Nuž, máme tu v tomto smere pre vás inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekim.
2: Vzdelávať by sme sa mali celý život. Ako je to u seniorov? Univerzity a akadémie tretieho veku približuje manažérka vzdelávacích programov pre dospelých Marta Jendeková.
3: Tieto univerzity tretieho veku aj akadémie sú, zdá sa, že veľmi populárne. Majú väčší počet záujemcov vždy, ako môžu prijať. Kurzy sú veľmi rôznorodé. U nás v Pezinku napríklad bol obľúbený kurz vinársky, kde ste sa mohli zaoberať pestovaním viniča, ale aj výrobou vína v zmysle a vínom a aké víno s čím sa kedy má piť, aby to správne ladilo s nejakými jedlami.
2: Takže vlastne dostať sa aj k tradíciám, však možno našich predkov, lebo to vinohradníctvo je naozaj tradíciou špeciálne tu na západe.
3: Určite, a vinohradníctvo a aj vinohradnícka krajina sú veľmi zaujímavé témy, ktoré by asi každému z nás mali niečo hovoriť a mali by sme chcieť spoznávať to naše dedičstvo, aj prírodné, aj kultúrne. Takže treba ísť do prírody, treba navštíviť prírodné rezervácie, ktoré máme v okolí. U nás je blízko Šúr, prírodná rezervácia, unikátna. Takže to sú všetko poznávacie zase aktivity.

0: Hudobná spomienka na Whitney Houston o 11:30, no a po zelenej vlne nádejný hlas zo slovenskej hudobnej scény. A majiteľka toho hlasu má aj svoje meno, vypočuť si budete mať možnosť Slávku Tkáčovú.
1: Panoráma Rádia Regina.
2: Prvý článok mu uverejnili v denníku Šport. Kariéru štartoval v týždenníku Štart. V televízii ho hneď hodili na tvrdý ľad. Komentoval krasokorčuliarsky šampionát. Neskôr pridal 16 olympiád aj paralympiády. Legendárny športový komentátor STVR Stano Štepán bude spomínať na svoju kariéru, prezradí, ako rozoznať krasokorčuliarske skoky a pridá aj želanie k storočnici rozhlasu. Miro Čiev ho privíta v sobotu po 10.
1: Zvony nad krajinou.
2: Sobotište, obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
3: Mlynom Habáni získali od miestneho zemana kúpu v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Nariho.
2: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
4: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Zelená vlna.
0: Pozor na kolónu, konkrétne na R1 za Sereďou v smere do Trnavy pri cestároch sa zdržíte 15 minút. Na D2 za Sekulami je znížená rýchlosť na 60. Na ceste prvej triedy číslo 2 medzi Kútmi a Holíčom je pre opravu úplne uzavretý most ponad železnicu obchádzke vedie cez Čári, Šaštín stráže, Petrovú Ves a Kbely. U záveru naplánovali do augusta 2027. Aktívny je aj radar, konkrétne v Nitrianskom Rudne na Hlavnej v oboch smeroch. Jazdite bezpečne, jazdite opatrne, jazdite podľa predpisov.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Fermentovanie je staré 1000 rokov, no dnes zažíva veľký návrat. Nie je módnym trendom, ale návratom k tomu, čo ľudia poznali od nepamäti. V záverečnej časti kulinária si trúfneme na niečo pre odvážnejších. Budeme fermentovať ryby. V niektorých krajinách patria fermentované ryby medzi tradičné delikatesy. Tatiana Šušková sa na aj na našu poslednú fermentačnú výpravu vybrala s kulinárskym kapitánom priateľov Miletičky Ondrejom Adamíkom.
2: Fermentujem staré ryby, buď lososy, alebo makrely fermentujem, robíme ich slede. Moja špica, alebo číslo jedna je, keď je sleď, Matias, z prvého behu, to má nejaký 16% tuku a je robený čisto na pankreasy, to znamená, tú rybu, ak chytia, ak je hotová, tak sa dá do kýbla s vodou a daj sa tam koreniny a najú tam pár dní. Pankreas znútra je so všetkým. Ryba je celá, ak chytená, je šrilený so všetkým. Tak ten začne fermentovať tú rybu a tá ryba má úžasnú chuť. Punto sa vypíce, vyčistí, ostane filety a to je topka.
3: Skúsme lososa.
2: Losos tam gravlax, klasický gravlax sa robí. To je taká švédska vec, tam to nastolí na korenie, dá sa kôpor, dá sa to odležať, dá sa tie vlákna porušia, ryba stuhne a môžete jesť perfektne.
3: Tak mi povedzte postup na najjednoduchšiu fermentáciu ryby, ktorú si dokážem spraviť aj doma.
2: Keby ste zrobili doma, zoberite lososa, ktoréhokoľvek aj norského. To málo kto dneska vie, že norské lososy sú najzdravšie lososy. Takže zoberite lososa, očistite ho, stiahnete ho na sucho, zoberite fóliu, po tú fóliu dáte kôpor a plátky citróna, ale úplne tenučké, zastolíte hrubou solou a sol by mala byť bez jodu, alebo jod nahráva kovovú chuť v rybe. To znamená, keď bez jodovú sol, zasypať hrubú sol, na to nastrojte korene, dáte množstvo kôpru, citrón, aby to bolo dezinfikované, zaťaňte fóliou, položíte do nejaký pekač a zaťažiť, za pol dňa otočiť, zaťažiť, potom už to oplachnete, očistíte a môžete konzumovať.
3: S čím?
2: Ražný, čierny chleba, k tomu nejaký cream cheese, syrokrém a k tomu kôpor, cibulk a to už proste do jak má chuť.
3: Fermentovanie si hľada cestu aj do slovenských kuchyň. V ktorých svetových kuchyniach je fermentovanie takým bežným kuchynským postupom spracovania všetkých produktov?
2: Tak je to jednoznačne Korea a Japonsko. Poviem to ako pikantériu, že keď ste zamestnancom Južnej Korei, tak dostávate príspevok zamestnávateľa na chladničku, aby ste si robili kimči, lebo to je jedna z najzdravších potravín sveta po sardinkách.
3: Prečo je také zdravé?
2: To je tá čínska kapusta, potom je tam veľa koreniny, hlavne tam je soja a potom hlavne dávajú tam sardinkový olej, rybací olej. To je to, že tá kapusta, paprika, paprika štartuje organizmus, kapusta je výborná, fermentovaná a ryba, ten olej je ten najzdravší, čo tam môže byť. A potom 15 vecí ďalších, koriander a podobne.
3: Tak si to zhrňme na záver. Prečo je prospešné fermentovať?
2: Kvôli zdraviu, jednoznačne. To zdravotný benefit, tam není sa už ani o čom debatovať ďalej. To znamená, že všetko, čo je fermentované, čerstvé a zdravé a človek má tú možnosť, že mu to nerobí zle, napríklad laktóza a podobne, tak jeste všetko fermentované.
1: S dvorným kuchárom Miletičky Ondrejom Adamíkom sa Tatiana Šušková rozprávala aj o fermentovaní mesa. Každý rok vyráža na dvojtýždňovú cestu po svete za najlepšími steakmi a svoje skúsenosti zdieľa aj v médiách, ako sú USA Today či The New York Times. No ako ryba vo vode sa cíti aj na bratislavskej Miletičke, kde sa ho môžete spýtať takmer na čokoľvek zo sveta kuchyne. Ako sme sa presvedčili aj na fermentovanie, ktoré môže dať jedlu na našich stoloch nové chute a nášmu telu pevnejšie zdravie. Na budúci týždeň budeme pripravovať cuketu.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Čože sa stalo 18. septembra, tak aj o tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 18. septembra v roku 1915 sa narodil prekladateľ a esejista Blahoslav Hečko.
3: Viete, to je tak, niekto zbiera známky, iný autogramy, alebo zápalkové škatulky. Ja zbieram porekadla a príslovia. Robím to už aspoň 20 rokov. A robím to v tých jazykoch, ktoré som sa učil.
2: Blahoslav Hečko preložil z talianskej a francúzskej literatúry vyše 200 divadelných a 80 románových diel. Z jeho autorských publikácií sú najznamejšie Dobrodružstvo prekladu a Neháčte perly sviniam. Zomrel v roku 2002. 18. septembra v roku 1929 sa narodil významný dendrológ a riaditeľ arboréta Mliňany František Benčať.
4: Ak hovoríme o tom, že máme dnes nedostatok zelene, je to iba preto, osobne si myslím, že sme ešte nenašli až do nedávna dosť síl a prostriedkov, ale aj odborných pracovníkov preto, aby sa tieto veci poriešili.
2: František Benčať napísal 70 odborných príspevkov, 111 vedeckých príspevkov a monografie v našich a zahraničných vydavateľstvách, za ktoré získal viaceré ocenenia. Zomrel v roku 2010 a 18. septembra v roku 1944 sa narodila speváčka populárnej hudby, známa predovšetkým v 60. a 70. rokoch 20. storočia, Tatiana Hubinská. Z archívu si spomína textár a básnik Ľuboš Zeman.
5: Táňu som zaregistroval ešte v 67. roku na Bratislavskej líre, keď tam spievala Sandy Show pesničku, a potom som ju počul v podaní Tatiany Hubinskej ako Malý psík, tak to bol veľký hit. Musím povedať, že ona je úplne ojedinelý zvláštny zjav slovenskej populárnej hudbe. Patrí do Zlatého fondu, lebo ona mala úplne iný hlas a prejav ako všetci vtedajší interpreti.
2: S orchestrom Gustava Broma nahrala v roku 1970 svoju jedinú LP platňu s názvom Tatiana Hubinská. Boli na nej prevzaté americké skladby, ktoré naspievala anglicky. Zomrela v roku 1999.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Skoré popoludnie, čiže od 12. hodiny 30. minúty bude na frekvencii Reginy podfarbené zelenou farbou, pretože nás čaká rozhovor s programovým manažérom nadácie Ecopolis, ktorá zastrešuje anketu Strom roka a venuje sa aj téme sadenia a ochrany zelene. K počúvaniu tohoto rozhovoru vás pozývajú aj Pavol Prelovský a dobrú chuť k obedu za všetkých kolegov želá Miro Čiev.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas storočie s vami.
3: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
4: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
3: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
4: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
3: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
4: Viac informácií tradovanie.sk.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico sa pre chorobu samitu na Ukrajine nezúčastní. Tvrdí to Kyiv Independent s odvolaním sa na úrad ukrajinského prezidenta. Slovensko by na Blízky východ mohlo vyslať špecialistov s cieľom zlepšiť situáciu v regióne, pripustil to minister obrany Robert Kaliňák. V Rusku sa začali voľby do parlamentu. Konajú sa po prvý raz od začiatku plnoformátovej vojny na Ukrajine. Volí sa aj na okupovaných územiach. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Miesta pre seniorov nie sú postačujúce. Koaličné strany Smer SD, Hlas SD a SNS preto prichádzajú s pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o sociálnych službách.
2: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD chce vďaka návrhu navýšiť kapacitu v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení pre osoby so zdravotným postihnutím,
3: ktorým je Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba alebo demencia rôzneho typu etiológie, teda všetko postihnutia, ktoré súvisia najmä s vysokým vekom. Túto kapacitu navyšujeme na 100. S tým ale, že musíme hneď dodať, že v týchto dvoch druhoch zariadení bude musieť byť poskytovaná sociálna služba v samostatných skupinách s maximálnym počtom 20 príjmateľov.
2: V iných typoch zostanú maximálne limity zachované v počte do 40. Podľa Jána Richtera zo Smeru SD nechceli nič urýchliť.
4: Oceňujem, že všetky kluby, ktoré sú združené v sociálnom výbore, myslím vládne, podporili tento návrh. To znamená, ideme s čistým stolom do pléna Národnej rady a som presvedčený, že to bude všeobecne aj prijaté.
2: O zákone by mali v parlamente hlasovať budúci týždeň. Reaguje Martina Bajoho Lečková z opozičnej SAS.
5: Uvidíme ešte, akými prejde zmenami, ako to bude úplne vo finále vyzerať, ale v zásade s tým návrhom nemáme problém.
2: Návrh podporili Združenie miest a obcí Slovenska, SK8, ako aj Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb. Erik Tomáš však pripustil, že zmena má aj svojich kritikov. Hovorkyňa Sociofóra Lídia Brichtová hovorí, že väčšie zariadenia môžu zhoršovať kvalitu starostlivosti. Kritizuje aj nedostatok podpory služieb doma a vysoké poplatky za pobyt.
6: A ak niekto hovorí, že keď budeme mať 100 kapacitné zariadenia, že tá služba bude lacnejšia, tak to je možno jeho sen, ale to tak nie je, pretože už teraz aj tí, ktorí poskytujú sociálne služby, tak keď je úhrada 2000-2400 eur, tak to si bežný človek nevie, ako zabezpečiť.
2: Minister práve očakáva tlak na znižovanie cien pobytov pre klientov. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Minister obrany Robert Kaliňák pre Rádiožurnál pripustil, že by Slovensko mohlo v budúcnosti vyslať špecialistov v rámci misie aj na Blízky východ, a to s cieľom zlepšiť situáciu v regióne a stabilizovať stúpajúce ceny ropy. Opozícia takúto myšlienku neodmieta, no apeluje na to, že Slovensko do toho nemôže ísť samostatne. Bankový analytik však doplňa, že v konečnom dôsledku na nižšie ceny energií bude potrebná diplomatická dohoda.
7: Robert Kaliňák zo Smeru SD hovorí, že nemáme námorné sily, ale naše špeciálne jednotky dokážu pomôcť napríklad pri identifikácii lodí.
8: Máme chemické jednotky, máme špeciálov, ktorí môžu pomáhať niečo chrániť, pretože teraz bude aj samotné preplavovanie tej úžiny Badal-Mandab, teda smerom do Červeného mora, určite veľmi citlivé. Nevyhneme sa v niektorých prípadoch takýmto mierovým alebo obranným misiám k tomu, aby výsledok toho bolo aj napríklad nižšia cena benzínu.
7: Opozičný poslanec Tomáš Valášek z PS hovorí, že ministrov nápad nie je zlý.
9: Že my v Európe závisíme na nejakom plynulom toku ropy, plynu oveľa viac ako Američania. Trestať Američanov tým, že nijak neprispieme k rozchodeniu Hormuzského prielivu, tým hlavne trestáme sami seba. Už v minulosti sme mali policajtov napríklad na lodiach, ktoré chránili Európu pred nelegálnou migráciou, takže nebolo by to úplne bezprecedentné.
7: Slovensko v máji tohto roku podpísalo spoločné vyhlásenie, ktorým sa takmer 40 krajín politicky prihlásilo k britsko-francúzskej misii, ktorá má zabezpečiť plavbu cez Hormuzský prieliv. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik sa domnieva, že by mohlo ísť práve o túto misiu. Zároveň doplňa, že Slovensko nemá až toľko prostriedkov, s ktorými môže prispieť.
10: Je to otázka naozaj dohody, že ktorá krajina čo poskytne, kedy v akom čase. Podľa mojich informácií každá krajina by náklady na takéto nasadenie znášala sama.
7: Podľa bankového analytika Mariana Kočiša nemožno očakávať výraznejší pokles cien ropy a zemného plynu skôr, ako sa stabilizuje situácia v regióne.
11: Kľúčové obnovenie. bezpečnej námornej prepravy, to si môže vyžiadať aj širšie nasadenie bezpečnostných či vojenských kapacít, no samozrejme ideálnym a najmä trvalým riešením bude až udržateľná diplomatická dohoda.
7: Minister obrany zároveň vyhlásil, že vláda tlačí na Slovnaft, aby bol pri stanovení cien pohonných látok uvážil.

0: Slovenska je dôležitým predpokladom bezpečnosti a obrany schopnosti našej krajiny. Zdôraznil to prezident Peter Pellegrini v Liptovskom Mikuláši, kde sa na vojenskom cintoríne Hájnicovo zúčastnil na slávnostnej vojenskej prísahe 230 kadetov prvého ročníka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Okrem iného upozornil, že nemôžeme a nechceme byť pasívnymi členmi NATO, ale aktívnymi a plnohodnotnými prispievateľmi do systému kolektívnej bezpečnosti. Ochranárska organizácia EVIS kritizuje úvahy o výstavbe vodárenskej nádrže Tichý potok v okrese Sabinov. Podľa nej by sa vláda mala prioritne zamerať na dôslednú ochranu existujúcej vodárenskej nádrže Starina, ktorá je strategickým zdrojom pitnej vody pre východné Slovensko. Organizácia upozorňuje na oslabenie ochrany v jej povodí a možné negatívne dôsledky pre kvalitu vody. Na bývalú štátnu tajomničku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú bola podaná obžaloba na špecializovaný trestný súd. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Iveta Pullman-Erdéliová. Podľa portálu Aktuality.sk obžaloba sa týka príjmania úplatku formou spolupáchateľstva a ohýbania práva, podplácania a zasahovania do nezávislosti súdu. Slovensko má za sebou tretie najteplejšie leto od roku 1931. Mimoriadny bol najmä august, ktorý bol druhý najteplejší za celé sledované obdobie. V Hurbanove meteorológovia zaznamenali 56 tropických dní a najdlhšia vlna horúčav tam trvala 22 dní. Výnimočné boli aj maximálne teploty, ktoré sa viackrát dostali nad hranicu 40 stupňov. Vysvetľuje klimatológ zo SHMU Peter Kajaba.
1: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami. Iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní a dokonca v auguste môžeme označiť ako prvú vlnu 40-ok za sebou, pretože 3 dní za sebou sme mali 4., 5. a 6. augusta sme mali za sebou 40-ky.
2: Počúvate Rádiožurnál.
3: V Rusku od dnes do nedele volia členov parlamentu. Po prvý raz, odkedy krajina vedie vojnu proti Ukrajine a prvýkrát aj na okupovaných územiach. Kandidáti sú však z veľkej časti rovnakí. Viac ako 70% súčasných poslancov kandiduje na nové funkčné obdobie. Väčšinu ľudí nezaujímajú volebné programy strán. Úrady podľa analytikov spravili rôznymi obmedzeniami toto hlasovanie sterilné. Cieľom je legitimizovať režim. Ani opozícia v zahraničí nie je jednotná v tom, ako by mali voliči ukázať svoju nespokojnosť.
4: Aj v časoch Sovietskeho zväzu sa pravidelne organizovali parlamentné voľby a neboli slobodné ani demokratické, rovnako ako tie súčasné, pripomenul ruský analytik Nikolaj Petrov v rakúskom novinárskom klube Concordia. Na rozdiel od minulosti, teraz podľa neho ešte existuje aká taká šanca ukázať nespokojnosť, ale šanca zmeniť situáciu hlasovaním nie je. Keď ľudia chceli vyjadriť podporu strane Jablko, ktorej bola účasť nedávno zakázaná, na súd prišli s Jablkom. Opoziční politici doma aj v exile majú k voľbám rôzny prístup. Niektorí navrhujú, aby ľudia poškodzovali lístky, iní, aby volili zástupcov, ktorí sú proti vojne a kandidujú ako jednotlivci. Julia Navalná odporúčala voliť hocikoho, len nie najsilnejšiu stranu. Ilia Jašin vyzval Rusov, ktorí odmietajú vojnu, aby prišli na obed pred volebné miestnosti a počtom ukázali nesúhlas. Zástupca strany Jabloko, ktorá sa pokúša robiť opozičnú politiku zvnútra, varoval. Média ho citujú takto.
5: Oni sú zahraničí a my sme tu. Hovoríme vám, že toto skončí smrťou a trestami odňatia slobody. Sedia v zahraničí a manipulujú s vami.
4: Radiť niekomu v totalitnom systéme, ako a či voliť alebo nevoliť, má širokú morálnu dimenziu, upozorňuje Jan Šír z Karlovej univerzity.
6: My sme byli celou dobu přesvědčováni, že to smysl má, no a zatím to nikam nevedlo, takže já jsem k tomu skeptický a kdokoliv se toho účastní, tak je minimálně pasivním účastníkem, který dodává legitimitu těm pořádkům, které v Rusku vládnou a tomu chování, které Rusko reprezentuje, ať už doma, tak navenek.
4: Nikolaj Petrov vraví, že vedenie štátu zámerne voľby prezentuje ako referendum o Putinovi, v ktorom sa podľa očakávaní ukáže široká podpora Kremľa. Vojna vedená proti Ukrajine podľa neho hlasovanie poznačí, ale nie tak, ako by niektorí očakávali. Zo sociologických prieskumov totiž vyplýva, že kým napríklad za výpadky internetu voliči naozaj vedia vziať na zodpovednosť súčasných úradníkov a protestovať, útoky ukrajinskými dronmi pomáhajú Kremľu presviečať voličov, že naozaj ide o existenčný boj so Západom. Miroslava Nejrakuža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
3: V Rusku funguje špecifický systém moci a neexistuje dostatok údajov, ktoré by naznačovali, že by mu v dohľadnej dobe hrozil kolaps. Upozorňujú na to analytici Varšavského centra pre východné štúdie.

0: štúdie, ktoré patrí k najvýznamnejším inštitúciám špecializujúcim sa na Rusko v strednej a východnej Európe. Jeho riaditeľ Vojčech Konončuk v rozhovore s Janou Balkovou zdôraznil, že Vladimír Putin sa počas viac ako 25 rokov svojej vlády postaral o to, aby nevznikli tábory, ktoré by mu mohli klásť odpor.
1: Rosja jest krajem, który ma liczne słabości wewnętrzne.
2: Rusko je však krajinou, ktorá má početné, väčšinou maskované vnútorné slabiny a vládna elita ich nechce priznať. Naše centrum nedávno zverejnilo správu o slabých stránkach Ruska. Diagnostikovali sme ich asi 40 v oblasti hospodárstva, ekonomiky, technológií, surovín a demografie. Je to teda krajina, ktorá po viac ako 4 rokoch plnohodnotnej vojny nie je schopná dosiahnuť úspech na fronte s Ukrajinou, ktorá je o mnoho slabšia. To samozrejme prináša pre Vladimíra Putina a jeho ľudí nepríjemné otázky, a to aj napriek kontrole nad informačným priestorom. Ruská ekonomika slabne, kumuluje sa tam čoraz viac problémov a podľa mňa to spôsobí, že agresivita Kremľa aj voči štátom Európskej únie bude rásť a nie slabnúť.
1: Dla państw Unii Europejskiej ona będzie rosła, nie słabła.
3: Pán povedal, že v Rusi...
4: Hovorili ste, že v Rusku funguje špecifický systém moci, viac ako štvrť storočie tam vládnu tí istí ľudia a žiadne výrazné zmeny za ten čas nenastali. Čo to podľa vás znamená?
3: Co to označa?
1: To je zresztą tá generácia, ktorá má...
2: Ide o generáciu, ktorá má problém so starnutím. Vladimír Putin má 73 rokov, mnohí z jeho spolupracovníkov a dôležitých politikov sú v podobnom veku alebo starší. A toto je výzva. Nie ekonomická, technologická, ani vojenská. Bude totiž potrebná ďalšia generácia politikov, ktorí budú Rusku vládnuť. Najsilnejším stresovým testom pre tamojší politický systém, ktorý Putin vytvoril, bude to, čo sa stane po ňom. Či budeme svedkami pokusu o ďalšiu perestrojku alebo pokračovania súčasného systému len s iným menom. No z histórie je známe, že keď je niekto pri moci príliš dlho, narastá riziko, že začne strácať kontakt s realitou. A zdá sa, že je to aj problém Vladimíra Putina, ktorý údajne nepoužíva internet a nemá smartfón.
1: Podobno neužíva internetu, nenosí smartfóna.
5: Stručne zo sveta.
0: Európska komisia dnes vyplatí 3 miliardy 300 miliónov eur z vojenskej časti pôžičky na podporu Ukrajiny. Peniaze sú určené na nákup rakiet a dronov a pomôžu Ukrajine brániť jej územie a vzdušný priestor pred pokračujúcou ruskou agresiou. Ide už o štvrtú platbu, ktorú Unijná exekutíva Kyjevu poskytne ako súčasť obrannej časti pôžičky. Dvoch mŕtvych a dvoch zranených si vyžiadal ruský úder na civilný objekt v Žitomírskej oblasti. Mnoho zranených hlásia aj ďalšie ukrajinské regióny. V Sumskej oblasti zahynul po výbuchu míny 17-ročný mladík. Zranení sú aj v Kyjeve a Záporoží. Južná Kórea nevyšle na Blízky východ žiadne vojenské sily, ktoré by mohli krajinu zatiahnuť do vojny medzi Spojenými štátmi a Iránom, povedal juhokorejský prezident Lee Jae-myung. Reagoval tak na správy, že Soul zvažuje nasadenie ozbrojených síl v Hormuzskom prielive. Poznamenal však, že Kórea, rovnako ako ostatné krajiny, sa musí postarať minimálne o ochranu vlastných obchodných lodí a trás pre dodávky ropy. Hackeri napojení na Severnú Kóreu, ktorí sa zamerali na odborníkov z odboru informačných technológií vo viac ako 100 krajinách a regiónoch, ukradli kryptomeny za najmenej 11 miliónov dolárov a nelegálne ich previedli do KLDR. S odvolaním sa na Japonskú národnú policajnú agentúru a ďalšie zdroje to napísala agentúra Kyodo. V Nemecku budú v nedeľu dvoje krajinské voľby, ktoré by mohli určiť ďalší politický osud kancelára Friedricha Merca. Vo východonemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko-Predné Pomoransko o prvú priečku súperí strana Alternatíva pre Nemecko a sociálna demokracia. V hlavnom meste Berlín podľa prieskumov zvíťazí strana ľavice, šancu obsadiť prvú priečku má ale stále aj Mercova kresťansko-demokratická únia CDU. V Sýrii padli prvé rozsudky za vlaňajšie masakry, pri ktorých zomrelo takmer 1500 ľudí. 3 mesiace po páde režimu diktátora Asada zaútočili najskôr jeho prívrženci na nové bezpečnostné zložky. V zápäti nasledovala krvavá odveta, pri ktorej prišli o život stovky civilistov, ktorí sa hlásia k menšinovým alavitom.
6: Alaviti sú v Sýrii menšina, obývajú pobrežný pás pri Stredozemnom mori. V riadiacich zložkách počas režimu diktátora Asada však boli väčšinou, keďže aj on bol alavita. Niektorí sa s jeho pádom zmieriť nechceli a napadli vojakov nového režimu. Tí sa však pomstili na civilistoch. Špeciálny veľvyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen skonštatoval.
7: Rozsah a sofistikovanosť týchto útokov boli enormné. K časti sa prihlásili skupiny bývalých príslušníkov príslušníkov režimu. Ešte znepokojivejší však bol obrovský počet obetí medzi civilistami, vrátane rozsiahlých mimosúdnych popráv neozbrojených ľudí.
6: Štvrť roka po páde Asada sa tak v Sýrii odohrala najkrvavejšia epizóda nového režimu. Damask vyslal do oblasti Latakie a Tartúzu 200 000 vojakov. Správa OSN konštatuje, že násilie na civilistoch bolo systematické. Počas razii sa pýtali vojaci ľudí, či sú suniti alebo alaviti. Alavitov popravili. Prezident Al-Shara čelil kritike, že chráni veliteľov a zľahčuje sektársky motív násilia. On sám to odmietol.
8: Nikto nestojí nad zákonom a všetci tí, ktorých ruky sú poškvrnené sírskou krvou, budú skôr či neskôr čeliť spravodlivosti.
6: Teraz vykonávateľ spravodlivosti, vojenský súd v Alepe, násilie potvrdil, odmietol však, že bolo organizované. Jeho verdikt si vypočuli prví odsúdení. Dvaja prívrženci zosadenej vlády dostali trest smrti a doživotie, bývalý príslušník súčasných vládnych síl 20 rokov väzenia. Komentátor Al Jazeera ID to pripomína.
7: No a sýrska vláda potrestala ľudí na oboch stranách konfliktu. Otázne je, či ďalšie procesy odhalia aj zodpovednosť veliteľov a či súdy dokážu vysvetliť, ako sa 3 mesiace po páde Asadovho režimu mohlo násilie proti civilistom v takom rozsahu odohrávať.
6: Na verdikt čaká ďalších 10 ľudí. Padnúť by mal na budúci týždeň. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
5: Stručne z regiónov.
9: Radovan Kondrlík, Málinec, v lokalite vodnej nádrže v okrese Poltár urobili prvý prieskumný vrt. Spolu s ďalšími majú byť podkladom pre zámer postaviť prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec Látky. Miloslav Kopecký zo stavebnej fakulty v Bratislave.
10: Musíme získať informácie preto, aby sa vedeli na praxi aj opatrenia, keby sa niečo dialo, napríklad ako postupovať ďalej, keď sa tu bude meniť hladina. Tento vrt sa zároveň aj vystrojí na monitorovanie podzemnej vody.
9: Aktivisti proti elektrárni hovoria o ohrození pitnej vody. Ich zástupca Miloš Čelec.
11: Ako sa môže stať, že niekto a povolenie na vrtanie pri vodárenskej nádrži v prvom ochrannom pásme, ktorý je zdrojom pitnej vody, tá nádrž zásobuje Novohrad.
9: Vodohospodárska výstavba odmietla, že by došlo k akémukoľvek ohrozeniu vody i prírody.
12: Marína Opálková, Šala. Šalania budú 17. októbra v referende rozhodovať, či súhlasia s výstavbou spaľovne. Jeho podporovatelia však žiadali, aby bolo o týždeň neskôr spolu s komunálnymi a župnými voľbami. Pred rokovaním zastupiteľstva preto zvolali zhromaždenie. Jeho zvolávateľ Tomáš Holý.
13: Očakávame, že referendum bude logicky neplatné. Prichádzajú študenti, sú ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v meste Šala, ale nežijú tu. Tú cestu na voľby si urobia, ale už neprídu, ak by to malo byť iba kvôli referendu.
12: Mesto spoločný termín spochybňovalo. Predseda petičného výboru totiž kandiduje proti súčasnému primátorovi a radnica upozorňovala na možné prelínanie referenda s volebnou kampaňou.
14: Klaudia Urdová, Sklabina. Pred 26 rokmi sa v obci začala písať história bežeckého podujatia pod názvom Memoriál veľa váženého dôstojného pána Jána Laktiša. Bol úspešným bežcom, cyklistom a v roku 1951 spoluorganizátorom prvých orientačných pretekov na Slovensku, ktorý viedol deti k športu už od útleho detstva. Pokračuje riaditeľka pretekov Danka Havrilová.
15: Sme tu taká komunita, ktorá sa napriek všestrannosti, rôznorodosti, pestrofarebnosti sa dokážeme na tejto myšlienke tak zhodnúť. A všetci sa k tomu behu priznávame.
14: Bežeckí nadšenci sa stretnú už túto sobotu na miestnom futbalovom ihrisku a viac ako 200 bežcov čaká asfaltový beh.
5: Rádiožurnál Šport.
16: Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis otvoria zajtra na poludnie súboj prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Hrá sa na Antuke v Košiciach. Naša jednotka po dnešnom žrebe povedala.
17: Na jednej strane to môže byť lepšie, že môžem sa teda pripraviť presne na ten presný čas a vlastne celý ten režim bude mať dobre nastavený, ale nemyslím si, že je to nejaká že výhoda alebo nevýhoda. Proste je to tak a vôbec akože na to nejak nemyslím ani. Teda neprijal som si, že chcem hrať prvý alebo chcem hrať druhý, takže v podstate mi to úplne jedno podstatné bude už na tom kurte, keď nastúpim.
16: Druhej dvojhre sa predstavia Norbert Gombos a Stefanos Tsitsipas. Do štvorhry, ktorá je na programe v nedeľu, nominoval kapitán Tibor Todt, dvojicu Lukáš Pokorný, Miloš Karol. Futbalisti Viktorie Plzeň v zostave so slovenskou trojicou Hrošovský, Vavro a Pališčák prehrali v úvodnom zápase hlavnej časti Európskej ligy s belgickým tímom Royal Union 0-3. Ferencvároš Budapešť, vedený slovenským trénerom Balázom Borbélim, vyhral na pôde porazíte Celticu Glasgow 3-1. V drese maďarského tímu chýbal reprezentant Matúš Bero. Líder futbalovej Nike ligy Dunajská Streda získal posilu do útoku. Po 9 rokoch sa do tímu DAC vracia Pavol Šafranko. Zmluvu podpísal do konca aktuálnej sezóny s opciou na ďalší rok. Najlepší strelec aktuálneho ročníka najvyššej súťaže Matej Trusa zostáva na Žitnom ostrove až do 30. júna 2029. Z DAC sa dohodol na predĺžení kontraktu. Slovenskí volejbalisti sa s majstrovstvami Európy rozlúčili prehrou s Gréckom 1-3. V talianskej Modene neúspeli ani v jednom z 5 zápasov a získali iba 3 sety. Tréner Michal Masný.
18: Trošku som spokojnejší s tým, že chalani viacej bojovali a boli tam nejaké dobré veci, ale možno, že to bude znieť zle, ale sa trápime, pretože nie sme manča, ktorý má parametre a my musíme mať všetko perfektne, aby sme to mali čo najjednoduchšie, a keď nemáme, tak sa potom trápime.
16: O pár minút sa začína tretia etapa cyklistických pretekov okolo Slovenska. Štart je o 12. hodine 40. minúte v Tvrdošíne a cieľ po 195 kilometroch v Dohňanoch. Prvú aj druhú etapu vyhral Francúz Paul Manier, najlepším Slovákom je zatiaľ Samuel Novák. Hokejista Pavel Regenda opúšťa po 4 rokoch zámorie a vracia sa do Európy. Slovenský útočník podpísal ročnú zmluvu so švédským tímom HV71. V predsezónnych kempoch NHL sa predstaví 25 našich hokejistov, jednocestnú zmluvu má však iba petica, Slavkovský, Černák, Fehervári, Nemec a Martin Pospíšil, dvojcestnú až 15 hráčov, medzi nimi aj Dvorský, Sýkora či Honzek, ktorí si v uplynulom ročníku už zahrali aj v profilige. Hokejový Slovan Bratislava má údajne záujem o vstup do českej extraligy. Svoj zámer majú Belasi odprezentovať českým klubom na konci septembra. Druhé kolo našej najvyššej hokejovej súťaže Tipsport ligy rozohrajú dnes o 17:30 súbojmi Spišská Nová Ves Žilina a Michalovce Slovan Bratislava, o 18. Zvolen hostí Liptovský Mikuláš, Nitra Košice a Trenčín Banskú Bystricu, no a o 18.30 nastúpi Prešov proti Popradu. Vysielanie s mikrofónom za hokejom sa v Rádiu Regina začína o 19. hodine.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
19: Premiér Robert Fico pre chorobu zrušil plánovanú cestu na Ukrajinu. Na samite Karpatskej iniciatívy ho podľa úradu vlády zastupuje štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Ozdravenie verejných financií sa ani po treťom kole konsolidácie neprejavilo v lepšom hospodárskom raste či znižovaní hrubého dlhu, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad. Slovensko zaznamenalo tretie najteplejšie leto od roku 1931. Množstvo zrážok bolo šieste najnižšie od začiatku týchto meraní v roku 1881. Španielska polícia začala v Seute presúvať migrantov z pláží do stanového mestečka v prístave.
5: Rádiožurnál Počasie.
20: Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 13 až 3 stupne, cez deň 20 až 27 stupňov a bez vetrie alebo len slabý vietor.
5: Rádiožurnál.
19: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Dima, v štúdiu boli Elena Koričánska, Svetlana Barátová a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia z prvej ruky, dnes o približovaní sa Kanady k Európskej únii.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: 12 hodín 24 minút.
5: Zelená vlna.
21: Dve nehody na R1, jedna v Kvetoslavove. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri Šintave smerom na Trnavu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Ľavý pruh je už prejazdný, zdržíte sa iba krátko. Na obchádzke nehody cez Šintavu a Sereď smerom na Trnavu sa v kolóne stojí 20 minút. Na R1 za Sereďou smerom na Trnavu stratíte pri cestároch 10 minút. V opačnom smere pribudla nehoda na R1 za Trnavou smerom na Nitru v križovatke s D1. Opatrenia aj smerom z Bratislavy na Nitru. V Kvetoslavove na Seneckej zrazilo nákladné auto chodca, úsek je stále neprejazdný, obídete to po hlavnej a cez Hviezdoslavovú. 5 až 10 minút sa zdržíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch v oboch smeroch a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, Bezpečný a plynný.
5: 0800 900 800.
3: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
4: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
22: Ležala vnútri v stane. Išlo o anafylaktický šok.
23: Urobíme si rekonštrukciu toho večera.
24: Chlapci našli v pahrebe toto.
4: Sledujte ďalšiu časť nového kriminálneho seriálu Slovenskej televízie.
24: Viem, kto to bol.
23: Ak niečo máte, tak konajte.
4: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.

0: Rádia Regina Západ.
1: A našim dnešným hosťom je programový manažer nadácie Ekopolis Milan Hronec, s ktorým sa budem rozprávať o zelení, o stromoch, o lesoch, o ich výsadbe a o tom všetkom naozaj budeme v nasledujúcich minútach možno aj trošku tak podrobnejšie hovoriť. Dúfam, že nám to čas dovolí, pretože 25 minút ubehne ako voda. Pekne vás vítam.
2: Dobrý deň, ďakujem
1: Cesta
2: pekne za privítanie.
1: V poriadku.
2: Cesta bola výborná, ale Bratislava je trošku pre nás nebratislavčanov komplikovaná.
1: Tak my niektorí Bystričania sme si už na to zvykli, tak čo už ty? No. Dobre, na úvod také filozofické zamyslenie, že hovorí sa, že strom rovná sa život. Je to tak a keď je tomu tak, tak prečo?
2: Určite áno, strom ako každá iná živá bytosť má svoj príbeh, má svoje zrodenie, má svoj rast a má aj svoj matuzalemský vek a má aj svoj koniec, ktorý môže prísť buď spontánne, alebo sa niekto o to môže zaslúžiť v tom horšom prípade.
1: Také prípady sú.
2: Čo je zaujímavé na tom živote stromu a teda na tom, že to je živá bytosť, je to, že naše životy sa merajú v desiatkách rokoch v tom ideálnom prípade a život stromov sa meria v stáročiach.
1: Tak. Máme také, vieme o nich, možno sa k ním dostaneme v tejto debate, tak dúfam, že áno. Reprezentujete nadáciu Ekopolis. Poslucháči sa s týmto názvom istotne stretli, ale predsa len mnohí tak hľadajú v pamäti, čo to je, aké to je a o čom to je. Tak to skúsme v krátkosti predstaviť. Čo to je, odkedy to je a čomu sa venuje táto nadácia?
2: Nadácia Ekopolis má už viac ako 30 rokov a venuje sa podpore rôznych typov projektov. A aby som to tak len veľmi, veľmi z vrchu zhrnul, jedna časť našej práce spočíva v podpore aktívnych občanov v rôznych oblastiach a druhá noha, na ktorej stojí nadácia Ekopolis, je tá environmentálna, tá zelená noha.
1: Pohľadom vás, pohľadom profesionála, Slovensko bolo, o tom je všeobecne známe, ale či aj je dostatočne zalesnené?
2: Ako kde sú oblasti, kde je tá lesnatosť ešte relatívne v poriadku a sú oblasti, kde je tých lesov už samozrejme málo, ale oveľa väčší význam má otázka, že ako kvalitne je zalesnené to Slovensko, pretože je veľký rozdiel medzi 200-300 ročným jedlovo-bukovým lesom a je veľký rozdiel medzi 20 ročnou monokultúrou smreka.
1: Som rád, že ste toto spomenuli, pretože teraz taký športový fanúšik si spomenie na letecké alebo vrtuľníkové zábery tatranskej prírody, keď bol prenos, ja neviem, z okolo Slovenska a tam videl, že pre pána Jana aj po toľkých rokoch, čo bola tá veľká kalamita, sú tie stráne stále ešte holé, nejak to nedorastá a to je to, čo ste pred chvíľočkou povedal, že tam to bolo to monokultúrne, takže asi je to veľké poučenie a trošku aj také drahé asi však.
2: Je to veľké poučenie, ale našťastie dnes už máme vedomosti, ktoré sme predtým nemali, sú rôzne skúsenosti aj zo Šumavy, aj z iných oblastí, kde sa udiali katastrofy podobného alebo aj úplne iného druhu, tým, že prišiel les o dospelé stromy, ale tým, že les príde o dospelé stromy, zďaleka to neznamená jeho zánik. Ten les si žije ďalej, akurát, že v inej svojej fáze, ale ja teraz by som ako sa trošku tak ako iba objasnil, nie som odborník na lesné výsadby, ani na lesné porasty. Mojou parketou je skôr spolužitie stromov a ľudí.
1: Ale aj výsadba, ale zase predsa len jednou vetou ešte k tomu, že keď sa venujete výsadba, v tom ste odborník, pokiaľ viem, tak asi ste zástancom tej vyškrtnutia tej monokultúrnosti, čiže nie len v Tatrách, alebo keďže sme zo stredného Slovenska, tak môžeme spomenúť Osrblie, aj tam v okolí bola kalamita, čiže vysádzať zmiešané dreviny však.
2: Tam, kde sa bavíme o hospodárskom lese, tak áno, tam musíme to vysádzanie manažovať, pretože bez dreva sa zatiaľ nevieme zaobísť. Je to veľmi cenná komodita, veľmi cenný materiál. A vyzerá to tak, že nie, že by sme mali na výber. Tie monokultúry sú naozaj veľmi zraniteľné a preto je teda z hľadiska stability toho lesného systému je lepšie manažovať tie zmiešané kultúry.
1: Opäť také zamyslenie. Zachovávame si výnimočnosť? Sú naše lesy, stromy v niečom výnimočné? V porovnaní s okolitými krajinami?
2: Dovolím si nevyjadrovať sa k lesom, ale stromy, ktoré u nás rastú, teda z hľadiska...
1: Áno, myslel som všeobecne stromy, čiže áno. Aj stromy v mestách, v parkoch a tak, áno.
2: A v otvorenej krajine. Tak z tohto pohľadu si myslím, že Slovensko je veľmi bohatá krajina, pretože máme ešte stále napriek všetkým problémom, ktoré tu existujú, máme strašne veľa ešte veľkých, starých, majestátnych stromov, ktoré sú v krajine a ktoré nie sú iba takými... dendrologicko-biologickými raritami.
1: Niečo ale, na ukávanie, ale...
2: Áno, ale oni zároveň sú so sebou aj ten odkaz tej tradície.
1: A čím to je? To je našou klímou alebo geografickými podmienkami alebo pôdou, že máme aj takéto stromy, ktoré majú trojmiestny letopočet?
2: Stromy, a hlavne dlhoveké stromy, v minulosti mali veľký status ochrany. Stromy, ktoré boli dospelé, sa považovali veľmi dlho za niečo veľmi cenné, mnohokrát nedotknuteľné. Vieme o tom, že boli posvetné háje ešte pred kresťanské obdobie, teraz spomínam, alebo stromy, ktoré naozaj sa nazývali, že posvetné. Oni mali dokonca taký status, že veľmi významné dohody, či už spoločenské, politické, alebo obchodné, sa podpisovali na takýchto miestach, v blízkosti takýchto stromov alebo priamových tieni, a malo to taký status, ako takú hodnotu, ako keby dnešná dohoda bola podpísaná pred notárom. Mm-hmm.
1: Či napríklad aj, keď si opäť spomeniem, že sme zo stredného Slovenska, tak ten veľký majestátny strom na Ľubčianskom hrade napríklad?
2: Určite áno. Určite si myslím, že tá lipa tam áno, neprežila áno. Tých niekoľko storočí tak. Náhodne.
1: Presne. Môžeme nejaký strom označiť za taký ten náš národný, pretože tá paleta stromov je tu veľká, široká. Je niečo také, čo je, sa povie, že ľudovo echt slovenské?
2: Z môjho pohľadu echt slovenské sú hlavne dlhoveké dreviny, to znamená predovšetkým lipa, dúb, platán, javory bývajú také veľmi, zvyknú byť také veľmi staré hrušky z ovocných drevín, a tu aj pri našej ankete Strom roka je také, ako je to veľmi príjemné, že patronom tejto ankety je pán Lipa.
1: Vidíte,
2: ktorý má aj pieseň, najradšej mám Lipu.
1: Slovná hračka, ale aj pekný
2: význam. Slovanského typu. Ešte, ak ste sa pýtali na tú tradíciu, tak je veľmi, na Slovensku je také veľmi rozšírené, je to zabehnuté temer v každej dedine, taká dvojička. Starý dlhoveký strom, obvykle Lipa, a vedľa nej nejaká sakrálna pamiatka. Či už kríž, alebo kaplnka, alebo kostolík. To je také slovenské.
1: Dobre. Starostlivosť o stromy a lesy, no najmä ich výsadba, je určite beh na dlhé trate. A vyžaduje to trpezlivosť a možno aj predstavivosť, pretože na začiatku ste povedali, však ten strom sa dožije niekoľkokrát väčšieho a dlhšieho veku, ako je vek človeka. Čiže v tom myslím tú predstavu, že kto vie, ako bude vyzerať o 100, 200, 300 rokov, keď my už tu nebudeme. Takže je to naozaj beh na dlhé trate asi však. Asi mám pravdu.
2: Určite máte pravdu. Ten... Strom, ja už vďaka svojej práci, ktorú robím, tak som sa tak trošku naučil si predstavovať tie výsadby, ako budú vyzerať o 10, o 20, o 50 rokov, a je to také samozrejme pohrávanie sa s kryštálovou guľou, ale mne to ako pomáha, mňa to veľmi povzbudzuje. Oproti tomu môžeme ale zase si zobrať tú inú okolnosť tých starých stromov, že aj tie staré stromy niekedy niekto sadil, a my sa môžeme iba domnievať, prečo sadil to, čo sadil, kde to sadil, aký to malo zmysel, aký to malo účel, že ten človek proste to urobil nie pre seba, urobil to pre nás. My teraz, keď sa bavíme o ovocných drevinách napríklad, tak žneme úrodu zo stromov, ktoré sme my nesadili.
1: Áno.
2: A preto aj to, čo my sadíme, by sme mali sadiť s ohľadom na budúce generácie.
1: A v tom, čo ste teraz hovorili, je naozaj to, čo som sa aj pýtal, alebo čoho som sa ja dotkol, tú predstavivosť. Ale teraz vy ako profesionál, už nie je len o predstavivosť, ale aj o profesionálny pohľad, čo si profík ako vy všíma na stromoch. Máte cestu z Banskej Bystrice sem, čo ste si všimli, alebo inokedy si všímate, že aha, tak ten strom, ten má dobrý flek na rast, tam by som ho dal niekde inde, alebo aj takéto nejaké myšlienky vám prebiehajú v hlave?
2: Áno, veľmi často kritické, pretože mnohé výsadby sa nerobia dostatočne fundované, to nazvem, alebo odborne. A áno, vždy, keď sa pozerám hlavne na novovysadené stromy, tak tam vidím, že výborne, za toto by som chválil, alebo naopak, toto tu určite treba s tým niečo zmeniť, toto nebolo dobre premyslené, nebol dobrý výber stanovišťa, nebola dobre zvolená technológia výsadby, nebolo dobre zvolené kotvenie, ochrana pred ohryzom, formovanie koruny, x veci. Áno, kade chodím, tade sa pozerám po stromoch.
1: Čiže pozeráte sa na to, ako vyzerajú, vy už asi aj podľa toho, ako ten strom vyzerá, presne viete ohodnotiť to, čo ste pred chvíľkou povedali, aha, ten bol správne vysadený, na dobrom mieste, ten zase horšie. Pretože možno nie je 50 alebo 100 ročný strom ako 100 ročný strom. Jeden môže byť zdravší, taký majestátnejší, takým väčším fešákom, že to tak opäť ľudovo poviem, a iný trošku taký uškrtený, trošku taký stiahnutý. Môže byť aj taký rozdiel?
2: Toto sa snažím práve učiť od ľudí, ktorí sú v tejto veci skúsenejší a múdrejší, oveľa múdrejší ako ja, a snažím sa predovšetkým od nich naučiť to, aby som dokázal rozlíšiť, kedy strom rastie a prosperuje a kedy strom iba živorí.
1: Aha, Páči sa mi heslo, ktoré som si v súvislosti s vami našiel, a vy asi v nadácii Ekopolisa ho držíte, že heslo znie: výsadba je začiatok, nie cieľ. To je veľmi pekné. A skúsim tú myšlienku rozvinúť našim poslucháčom.
2: Veľmi často život stromu pripodobňujem k životu človeka. Keď zasadíte strom, tak je to niečo, čo sa dá pripodobniť narodeniu človeka. Takisto aj ten strom má svoje fázy, že proste sa narodí, rastie, je dospelý, prosperuje a začne odumierať. Keď si predstavíte, čo všetko treba venovať malému dieťaťu, aby z neho vyrástol dospelý, slušný, pracovitý, spravodlivý človek s hodnotovou orientáciou, tak presne toto všetko treba venovať tomu stromu, aby z neho vyrástlo niečo, z čoho budú mať ľudia radosť, čo tu bude nielen na úžitok, ale aj pre potešenie.
1: Dobre, rodič o živé deťurence sa stará do istej doby života, potom už samozrejme to dieťa vie byť samostatné. Ako je to u stromoch? Dokedy taký strom vyžaduje takú intenzívnejšiu starostlivosť?
2: Tu by som trošku to rozdelil na dve vetvy. Jedna vec je ovocné dreviny a druhá strana je neovocné dreviny alebo tzv. Okrasné. Tie ovocné dreviny potrebujú starostlivosť viac menej po celý život svoj, preto ak je cieľom dosiahnuť úrodu. No a tam je ten taká tá intenzívna starostlivosť. Pri obidvoch týchto typoch drevín je takých tých prvých 3 až 5, 6 rokov, kedy musíme polievať, musíme formovať korunu, musíme sa venovať jarnému orezu týchto drevín, chrániť ho pred divožijúcou zverou, ktorá veľmi rada hlavne
1: ľudia dreviny. Takže nadiaľku dávate teraz zapravdu nášmu odborníkovi, s ktorým sa stretávame vo štvrtok, pán Jakubek z Republikového výboru zväzu záhradkárov, tak ten presne toto isté hovorí, tak som rád, že opäť si to poslucháči povedia, že áno, je to tak.
2: V tomto sa nepochybne stretávam.
1: Tak. Super. Ale zase na druhej strane sa hovorí, že všetko s mierou, čiže aj tá starostlivosť, možno prehnaná starostlivosť, tiež môže zase uškodiť.
2: Prehnaná je...
1: Prepolievanie, alebo neviem, prehnojenie, alebo...
2: Ako ktoré dreviny? Sú dreviny, ktoré naozaj vyžadujú veľa závlahy, sú dreviny, ktoré prežívajú aj suchšie obdobia bez problémov. To je práve napríklad aj dôvod, prečo sa dnes volia... hlavne teda v intraviláne a v mestách sa volia iné druhy drevín ako kedysi. A to znamená, že volíme dreviny, ktoré sú odolnejšie voči tým jednak vysokým teplotám, voči tým úpalom a voči suchu dlhotrvajúcemu. Takže toto je také veľmi individuálne, že ktorý strom, aké stanovište, ako je orientované sever, juh, východná, západná strana, či tam je, aké je tam podložie, či je tam možnosť nejakej spodnej vody, alebo či všetká voda, ktorú ten strom dostane, pochádza zo zrážok alebo zo zalievania. Je to veľmi, veľmi individuálne, ale dnes už našťastie máme dostatok odborníkov, skutočných odborníkov a dostatok možností zhľadať si informácie o tom, ako ku ktorému stromu pristupovať, a myslím si, že kto má snahu, tak sa vie vyvarovať všetkých negatívnych zásahov do života stromu.
1: Presne, spomenuli ste kryštálovú guľu a teraz ste povedali, že máme odborníkov, čiže tí už tú kryštálovú guľu nepotrebujú, aby vedeli, a to je zase... nejak odrazenie sa od toho, čo ste predtým povedali, že kto vie, ako to bude vyzerať o 200-300 rokov. Čiže beriete do úvahy, že ako bude vyzerať klíma na Zemeguli, alebo povedzme naša mikroklíma nad Slovenskom o 100-150 rokov, kedy ten strom, ktorý dnes zasadíte, ešte by mohol žiť?
2: Áno, rozmýšľam.
1: Keď máte programy výsadby.
2: Áno, rozmýšľame o tom, áno, ale to, ako bude vyzerať svet do 200-300 rokov, je závislé od toho, že či zmúdrieme a či sa začneme správať zodpovednejšie voči prostrediu, v ktorom žijeme. Môžem použiť jeden taký, ak teda máme na to priestor, taký veľmi zaujímavý príklad. Asi poznáte výraz ľudu, ktorý sa nazýval huncokári.
1: Aj sme aj spomínali vo vysielaní.
2: Bola to nemecká populácia, ktorá žila v Malých Karpatoch. Je to aj odvodené, tento názov je odvodený od ľudí, ktorí pracujú s drevom, alebo nejak, neviem, nemecky, takže to viem, že to tiaľ pochádza. Povolali ich sem šlachtický rod Palfilcov, aby spravovali lesy okolo Borinka, Lozorno, proste...
1: Áno, v tejto časti.
2: No, tí ľudia sa zaoberali teda jednak tým, že ťažili drevo a jednak tým, že vyrábali drevené uhlie. A oni pristupovali k tomu s veľmi takým zodpovedným prístupom, že vedeli, že keby tie stromy začali ťažiť, tak o chvíľu si podpili ako nár pod sebou. Mm-hmm. Tak, ako sa to stalo v mnohých častiach, kde sa banské drevo vyťažilo alebo na stavbu lodí v Stredomori a tak ďalej. No, títo huncokári to robili veľmi tak ako perspektívne. Z tých najväčších stromov, väčšinou z dubov, odrezávali tie najspodnejšie konáre, ktoré boli často veľké. A túto stratu ten strom vedel prežiť a vedel dokonca aj ďalej rásť a aj preto dnes máme napríklad na Záhorí, z tej strany záhorskej Malých Karpát, máme tak veľa nádherných, obrovských starých dubov, ktoré prežili aj tento spôsob hospodárenia a dnes sa môžeme z nich tešiť. Napríklad veľmi známy je dračí dub z Lozornianského katastra, na ktorom tiež vidieť, o ktoré vetvi prišiel, ale tomu stromu sa to podarilo zaceliť a rástol ďalej.
1: Dostali sme sa ku konkrétnostiam, keďže ste spomenuli jeden konkrétny strom, tak poďme k tomu, čo je teraz také aktuálne. Anketa Strom roka. Ako dlho už táto anketa prebieha a čo, dobre, nemusíme presne povedať, zhruba je to niekoľko rokov, ale pripomeňme teda poslucháčom, čo to je a akým spôsobom sa dá hodnotiť, akým spôsobom sa hlasuje, či už z vašej odbornej stránky, ako môže bežný občan, človek, náš poslucháč, hlasovať.
2: Anketa Strom roka, myslím si, že je to určite viac ako 20 rokov, ale presné číslo...
1: No to je pekne, aj 20 rokov vednosť.
2: Táto anketa zdánlivo je o súťaži o najkrajší strom. Z nášho pohľadu to má ešte taký jeden iný podtitul. Veľmi by sme chceli pozornosť ľudí upriamiť práve na tie nádherné staré stromy, ktoré sú v našom okolí. Je jasné, že jeden z nich proste vyhrá, ktorému pošlú ľudia najviac hlasov, ale v zásade je to o tom, aby si ľudia všímali, kde žijú a aby si toto nádherné, nielen prírodné, ale aj kultúrne dedičstvo, aby si všímali. A my sa tak nádejáme, že keď tie stromy budú pod väčším drobnohľadom ľudí, že budú požívať väčšiu spoločenskú ochranu.
1: Hodnotiaca komisia je nejaký orgán, ak to tak môžem povedať, ktorého členom ste vy, čiže vy hodnotíte. Góly, body, sekundy v športovej terminológii sú nám jasné, tie rozhodujú o poradí. Ale aké konkrétne body hodnotenia, alebo čomu sa všetkému venujete, alebo čo beriete na zreteľ, keď hodnotíte takéto stromy vy ako odborníci? A tým možno poradíte aj poslucháčom, keď budú chcieť dať tým na ten alebo onen strom a tiež, aby sa trošku takým pohľadom na to mrkli.
2: V tej komisii máme zastúpených aj laikov, aj odborníkov, máme tam arboristov, máme tam fotografa, máme tam teda aj pána Lipu, ktorý hodnotí tie stromy a pomáha ich vyberať tých finalistov. Všímame si tam všetko, úplne asi najzákladnejšie kritérium pre výber nominovaného stromu do finále je jeho príbeh. Väčšina tých starých stromov má nejaký príbeh. Otázka je, či ho ten, kto ho nominuje, pozná alebo nepozná, či si niečo o tom zoženie. Potom je tam samozrejme vzhľad toho stromu, vek stromu. To, či je na mieste, kde sa ten strom dá odfotiť alebo nie. Lebo stromy, ktoré rastú v lese, sú veľmi problémové niekedy s tým fotením. Samozrejme solitéry majú oveľa majestátnejší vzhľad. Čiže toto všetko si a samozrejme aj to, že aká je to drevina, to tiež, ako no nechceme napríklad teraz iba preženiem pustiť 5 dubov naraz do finále.
1: Ja som si všimol, že medzi stromami, ktoré buď už sú teraz, alebo boli, medzi víťazmi alebo medzi finalistami, že je napríklad taký strom, ktorý pôsobí ako orientačný bod, povedzme, pre paraglidistov, pre malé lietadlá, alebo takéto niečo, čiže, alebo pre turistov, že aha, tak za tým stromom, tam tým smerom pôjde. Že aj takéto asi.
2: Niekoľko, viacero takýchto stromov sme tu mali, podľa jedného napríklad sa zameriavali delostrelci v bratrických ťaženiach, podľa mnohé z nich boli také, že sa volali, že teraz neviem, Michalke je Oskoruša, lebo tieto veľké stromy naozaj niekedy oni aj zámerne boli vysádzané na miesta, kde vytyčovali hranice napríklad cintorínov, alebo katastrov, alebo pozemkov, ktoré boli z nejakého dôvodu dôležité. Čiže tie dlhoveké dreviny majú takúto funkciu. No a potom je to ešte samostatná kategória ovocných drevín. Máme takú hrušku, ktorá zažila plienenie Turkov pri Zvolene, vo Zvolenskej Slatine, a ona rastie na lokalite, ktorá sa volá Boroviny Krvavník. Tam sa odohrala jedna veľmi, veľmi ťažká bitka, kde Zvolenčania so Slatinčanmi a s Výglašskou posádkou porazili veľké osmanské
1: zoskupenie. Áno.
2: Čiže Boroviny Krvavník.
1: Tak, super. Má tento ročník Stromu roka už svojich finalistov?
2: Áno, už bolo vybratých 10 finalistov, toto komisiou, ktorú ste spomínali, a teraz práve funguje to hlasovanie.
1: Uh-huh. A z ktorých oblastí, alebo ktorá oblasť vyhráva? Že odkiaľ je najviac?
2: Priebežné výsledky vám nemôžem povedať.
1: Nemusíme priebežne, len povedzme, že zo Západnoslovenska toľko stred, toľko východ, toľko sever, juh.
2: Máme teraz taký silnejší trošku západný región. Aj sme nad tým rozmýšľali, že čím to je, že či sú tu ľudia viacej takí senzitívni na to, že väčšinou sa bavíme o krajine, ktorá je bez lesov, teda s výnimkou Malých Karpát, tak ja neviem, napríklad Trnavský kraj je kraj s najmenšou lesnatosťou na Slovensku, že ľudia to vnímajú, že tie stromy tu chýbajú, a preto sú na to takí citlivejší a všímajú si tie stromy, tak možno aj
1: v športovej terminológii, ktorú som už nespomenul, víťaz získa medailu, nejaký pohár alebo nejaké prize money. Čo získa víťaz v tejto ankete, čiže strom? Akú starostlivosť? Asi starostlivosť.
2: Tá najdôležitejšia vec z nášho pohľadu, ktorú ten strom získa, je odborný dendrologický posudok. To znamená, prídu k nemu arboristi, tí ho prelezú od koreňa až po vrchol stromu, nájdu na ňom všetko, čo je v ňom poriadku, nájdu na ňom veci, ktoré nie sú v poriadku a ktoré možno treba riešiť, možno nie, podľa toho, či ten strom je v nejakom zastavanom území alebo je na voľnej ploche, kde povedzme, že suché konáre vyrieši vietor, alebo naopak je to niekde na cintoríne alebo niekde, kde je veľký pohyb ľudí, tak to tam treba trochu riešiť. Takže tento arboristický posudok je z môjho pohľadu to najdôležitejšie. S ním sa potom dá operovať napríklad pri by bol ten strom ohrozený.
1: Áno. Čas nás neúprosne tlačí, čiže ja už len spomeniem, že Ekopolis to nie je len samozrejme anketa Strom roka, to sú aj edukačné programy, grantové programy. O nich by si naši poslucháči mohli, povedzme, nájsť nejaké informácie istotne na vašich stránkach, ktorým sa dostanú. Ale keď spomínam poslucháčov, čiže bežného človeka, skúsme sa opäť tak na záver rozhovoru zamyslieť. Sme dostatočne ekologicky cítiaci národ, že vieme sa k tomuto postaviť aj tak, že nenechávame to na nadácii, ako je vaša Ekopolis, ale že aj ten bežný človek, čím môže prispieť niečomu takémuto? Výsadbe stromu, niekde doma v záhrade, aby si našiel to správne miesto, alebo ako môžeme k tomu prispieť?
2: Z titulu mojej práce, z mojej pozície, ja som možno trochu zaujatý, pretože ja pracujem s ľuďmi, ktorí milujú stromy, radi ich sadia, radi sa o ne starajú, čiže ak vedia od nás získať finančnú podporu na tú výsadbu, tak už ďalej potom my s nimi spolupracujeme, riešime výber drevín, riešime rozmiestnenie, výsadbové plány, následnú starostlivosť a tak ďalej. Čiže ja trošku, môj pohľad nie je objektívny, pretože ja pracujem s tými najmilšími a najpríjemnejšími
1: ľuďmi. Ale presne, ako ste povedali, že na Západnom Slovensku je toho najmenej, tak som si všimol, že práve tie záujem o tie granty je práve najviac zo Západoslovenského kraja. Mám to správne načítané?
2: Aj nielen, ale aj nominácie do ankety Strom roka.
1: Áno, dobre.
2: Tie bývajú tiež silné odtiaľto.
1: Takže povedali sme si, ako môžeme. Dobre, ešte k tým edukačným záležitostiam alebo nejakým programovým, že sadíme budúcnosť, to je jeden z vašich programov.
2: Áno,
1: dá sa do takýchto programov zapojiť? A opäť, dá sa, že bežný poslucháč, ktorý nás teraz počúva, ja by som chcel byť nápomocný. Ako?
2: Otvorí si našu stránku, prečíta si niečo o tom programe a potom už zistuje, že či chce a má kde a má čo sadiť. Ak to, ak si toto vie spočítať, tak sa môže obrátiť na nás, nejaké konzultácie vieme vždy poskytnúť ľuďom, ktorí nemajú nejakú veľkú skúsenosť, potom si napíše projekt a ten projekt bude buď podporený, alebo nie. Ak bude podporený, ak nebude podporený, dostane spätnú väzbu, prečo nebol podporený.
1: Čiže to je ten grantový program.
2: Áno, a keď je podporený, tak už potom spolupracujeme priamo na výsobe, plánujeme brigády, my tam prídeme, pomáhame asistenciou, odborným poradenstvom a tak ďalej.
1: Čiže tam aj tá spätná väzba, to si myslím, že je jedna z najdôležitejších vecí. Je fajn, že sme sa mohli takto porozprávať, len ja si myslím, že ešte nejakých pár desiatok minút by nám bolo treba a aj tak by bolo o čom rozprávať. To bol Milan Hronec, programový manažér nadácie Ecopolis. Veľmi pekne ďakujem aj za pekný príbeh, aj za načkrtnutie alebo vsunutie sa do tejto problematiky, či nielen pre mňa, ale aj našich poslucháčov. Držím vám palce, nech tá spätná väzba funguje, nech ste činorodí a zase tú činorodosť nech ľudia ocenia a samozrejme, ako ste povedali, že nech sa spätne do toho zapoja. Takže budem držať palce. Ďakujem nášmu hosťovi ešte raz, Milanovi Hroncovi, ďakujem našej dramaturgičke Martine Švirlochovej aj Pavlovi Prelovskému nášmu zvukárovi.
2: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a želám príjemný zvyšok dňa poslucháčom Rádia Regina.
1: A vám šťastnú cestu na Stredné Slovensko.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
3: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
12: Patvoška si naložila.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sereď má prvých členov mestského mládežnického parlamentu. Uplynulé leto bolo na Slovensku tretie najteplejšie od roku 1931. Zajtra bude jasná až polooblačná, 23 až 27 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. V lokalite vodnej nádrže v okrese Poltár urobili prvý prieskumný vrt. Spolu s ďalšími majú byť podkladom pre zámer postaviť prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec Látky. Doplňa Miloslav Kopecký zo stavebnej fakulty v Bratislave.
2: Toto je prieskumný vrt, ktorý sa robil do hĺbky 50 metrov, pretože musíme získať informácie, aby sa vedeli napríklad aj opatrenia, keby sa niečo dialo, napríklad, že ako postupovať ďalej, keď sa tu bude meniť hladina. Tento vrt sa zároveň aj vystrojí na monitorovanie podzemnej vody.
1: Aktivisti proti elektrárni hovoria o ohrození pitnej vody, hovorí ich zástupca Miloš Strelec.
3: Ako sa môže stať, že niekto dá povolenie na vrtanie pri vodárenskej nádrži v prvom ochrannom pásme, ktorý je zdrojom pitnej vody, tá nádrž zásobuje Novohrad 63 tisíc ľudí.
1: Vodohospodárska výstavba odmieta, že by došlo k akémukoľvek ohrozeniu vody i prírody. Bratislavský samosprávny kraj začína v týchto chvíľach až do 18. hodiny očkovať proti HPV vírusu v zdravotnom stredisku na Rovňakovej ulici v Petržalke. Potrebná je však registrácia. Vírus môže spôsobiť viaceré druhy rakoviny. Očkovanie je plne hradené 12, 13 a 14 ročným dievčatám a chlapcom z verejného zdravotného poistenia. Staršie dievčatá a chlapci môžu využiť benefit zdravotných poisťovní. Dospelí vakcínu uhrádzajú v plnej výške. Sereď má prvých 15 členov mestského mládežnického parlamentu. Na septembrovom rokovaní ich schválili poslanci mesta. Mladí ľudia získavajú oficiálny priestor na predkladanie svojich návrhov, pomenovanie potrieb svojej generácie a aj participáciu na živote mesta, hovorí Zuzana Hrinková Zibenštichová z Radnice.
4: Členovia mestského mládežnického parlamentu vzýšli z volieb na základných a stredných školách, z nominácií mládežnických organizácií pôsobiacich v Seredi a z prihlášok doručených na základe výzvy pre verejnosť. Všetci spĺňajú podmienky stanovené štatútom, vrátane vekového rozpätia od 12 do 30 rokov, aj aktívne zapájanie sa do života v mesta.
1: Mládežnícky parlament sa bude venovať aktivitám v rôznych oblastiach.
4: Členovia sa budú môcť venovať oblastiam, ako sú kultúra, šport, vzdelávanie, životné prostredie, verejné priestory či možnosti trávenia voľného času. Zároveň získavajú praktické skúsenosti s fungovaním samosprávy, tímovou spoluprácou, občianskou participáciou a prípravou vlastných projektov.
1: Mesto Pezinok sprevádzkovalo novú sieť nabíjacích staníc pre elektromobily. Všetky budované nabíjacie body sú už v prevádzke. Celkovo nainštalovalo 9 AC staníc, teda nabíjačiek so striedavým napätím, a 3 DC stanice s jednosmerným napätím. Každá z nich poskytuje 2 nabíjacie body. Informoval o tom vedúci referátu komunikácie mesta Michal Lukáč. Slovensko má za sebou tretie najteplejšie leto od roku 1931. Mimoriadny bol najmä august, ktorý bol druhý najteplejší za celé sledované obdobie. V Hurbanove meteorológovia zaznamenali 56 tropických dní a najdlšia vlna horúčav tam trvala 22 dní. Výnimočné boli aj maximálne teploty, ktoré sa viackrát dostali nad hranicu 40 stupňov. Pokračuje klimatológ SHMU Peter Kajaba.
5: Tie 40-ky, ktoré sa nám vyskytli v priebehu tohto leta, doteraz sme mali zaznamenané 3 dni so 40-kami. Iba počas tohto leta sme dosiahli 5 takýchto dní a dokonca v auguste môžeme označiť ako prvú vlnu 40-ok za sebou, pretože 3 dni za sebou sme mali 4., 5. a 6. augusta sme mali za sebou 40-ky.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, ojedinele prechodne oblačno. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, ojedinele chladnejšie. Cez deň 23 až 27 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave aj kolóna pri Trnave. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Ivanskej ceste na železničnom priecestí pri križovatke s Trnavskou cestou sa zrazil vlak s autobusom. Úsek je neprejazdný a obchádzate po Rožňavskej a Galvániho. Na výjazde z D1 na R1 smerom z Bratislavy na Nitru sa zrazili dve autá. Zdržíte sa iba krátko. Smerom z Bratislavy pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. 20 minút sa zdržíte v kolóne na R1 za Sredou smerom na Trnavu pri Cestároch a 10 minút si pripravte na výjazde do Šale Strnovca nad Váhom. Na diaľnici D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy na 63. kilometri zasahuje do pravého jazdného pruhu kamión s defektom. Pozor na vybočovanie veľkých vozidiel. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Vítajte v piatkovom popoludní 18. septembra. Školský rok je už v plnom prúde a ja len verím, že ste tento týždeň nemuseli zasahovať a nemuseli ste riešiť nejaké problémy, ani napríklad nejakú kyberšikanu. No ale vedeli ste, že keď dieťa ubližuje online, možno si tým len pýta pozornosť, ktorá mu chýba doma?
8: Častá tá reakcia rodičov je, že tak toto moje dieťa by určite nikdy neurobilo. Treba naozaj pochopiť,

0: Ako umelecky vyjadriť pocit umelcov v spoločnosti? Vyhorenosť z toho, že umenie ich neuživí a robia ho na úkor niečoho iného. Vytvára sa tak špirála dlhu. Spánkový dlh, energetický a finančný. Aj o tom je výstava v Bratislavskej galérii Station Dlžníci, kde maliar Marcel Korec vytvoril vlastný umelecký koncept a sochár Šimon Chyla zase sochu s tematikou bývania. Redaktor Rastislav Šimášek najskôr oslovil kurátora Omara Mirzu.
1: Dalo by sa povedať, že ich spája taká neistota z budúcnosti, z toho, čo bude. V Marcelovom prípade je to neistota toho umelca, či vôbec ešte chce tvoriť, či to má zmysel, či chce fungovať v tom celom prostredí umenia a trhu s umením a v tej prevádzke umeleckej. A zase pri Šimonovi je to neistota budúcnosti v zmysle bývania, dostupnosti bývania, toho, že sa musíme zadlžiť na desiatky rokov, aby sme mohli tu a teraz niekde hlavu skloniť.
2: Sochár Šimon Chyla. Stojíme v galerii Station pred vašou sochou. Nevyhnutné objatie.
3: Tá chobotnica má také vlastnosti pri tom zabezpečovaní si svojej potravy, tie lovecké schopnosti, kde ako keby nedáva tej svojej obeti žiadnu šancu na výhru a vlastne každý ten dlžník sa ocitá v takom tom neúprosnom objatí, nevyhnutnom zároveň, kde je len ťažko z toho vyklznúť a len musí bojovať a tá chobotnica má ako keby vždycky navrh v tom boji.
2: Vy ste vytvorili z tých chápadiel vlastne taký priestor, ktorý symbolizuje dom, ale je to prázdny priestor.
3: Je to vlastne absentujúca stavba, taký klasický štandardný tvar domu, kde ten dom, tá nehnuteľnosť, to bývanie v podstate je pre to človeka imaginárne, aj keď to už spláca roky.
2: Taká neistota.
3: Presne tak, stále mu to môže zobrať, keď to z nejakého dôvodu nedokáže splácať.
2: Výtvarník maliar Marcel Korec, rozprávame sa o výstave Dlžníci, ktorú máte spoločne so Šimonom Chylom, ten tu má sochu v galerii Station. Ako vnímate vy práve tú tému dlhov, dlžníctva? Alebo na vašich malbách skôr sa zobrazuje taká téma neistoty, pocitu vyhorenia, ale vy proti tomu bojujete nejakým umeleckým spôsobom.
4: Ak by som mal prepájať a nájsť to slovo dlh v mojej tvorbe, tak je to určite taký energetický dlh. To, kedy si v podstate umelec musí veľa odopierať, kým sa neživí umením, tak musí mať teda aj bežnú robotu a umeniu sa venuje vo svojom voľnom čase, kvôli tomu potom nemá energiu a stráca ako keby ten zmysel celkovo v tvorbe.
2: Podľa tých malieb z tej témy vyhorenia alebo taký podtitul máte tam, že končíte s umením, už ho máte plné zuby, ste na konci, ale skôr tam je cítiť taký zvláštny humor, taký sarkazmus, taká ironia.
4: Áno, ten humor a ten sarkazmus to je viac menej prirodzené asi vo viacerých mojich prácach. Vlastne ja tu pracujem s takou druhou realitou. Ja som vlastne vytvoril umelca a on vyhorel a on skončil. Nie je to o mne, je to ako keby fiktívna postava, ale ja som ju teda nazval mojim menom, lebo sa vo veľa veciach ako keby stotožňujem s tou myšlienkou, lebo to tak pociťujem aj na sebe. Takže preto a vlastne tým, že som volil tú poslednú výstavu, tak som tam ako keby dával také nejaké najbizárnejšie obrazy, symboly. Každý ten obraz má nejakú svoju backstory a to som ako keby tam chcel zväčšniť, že keď už to má byť posledná výstava, tak teda nech je tam naozaj niečo ako keby to najhlbšie z tej mysle.
0: Výstavu Dlžníci si v Bratislavskej galérii Station môžete pozrieť do 3. októbra.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: V rámci kyberšikany je okrem témy jej obete veľmi citlivou témou aj dieťa, ktoré sa kyberšikany dopúšťa a niekomu takto ubližuje. Možno si tak pýta svoju pozornosť, ktorú doma nemá, povedala Marcela Jedinákovej, odborníčka na vzdelávanie v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, Mária Krahulecová.
2: Častá tá reakcia rodičov je, že tak toto moje dieťa by určite nikdy neurobilo. Treba naozaj pochopiť, že aj dobré deti vedia robiť zlé veci. Že to nemusí byť proste dieťa, ktoré je na prvú nejak problémové alebo má nejaké očividné problémy. Častokrát to vie naozaj urobiť aj dieťa, ktoré funguje, ktoré chodí do školy, má dobré známky, poslucha v úvodzovkách, hej, na vonok tých rodičov a môže sa to aj tak stať. A tu tiež tá reakcia rodiča by nemala byť taká tá prvoplánovaná nálepka, že ty si proste aká, alebo ty si taký tyran. Proste akoby odsúdiť ho za to, ale teda v prvom kroku to zastaviť.
3: Riešiť nie je to, že dieťa je zlé, ale aké je jeho správanie.
2: Čo urobilo, aký to malo dosah a hlavne mu to vysvetliť cez ten súcit a cez to nacítenie, že ako to druhému mohlo nejako uškodiť, aké to môže mať dôsledky aj pre jeho budúci život, že to naozaj nie je sranda. Takže aj túto možnosť by som nechala ako keby otvorenú pre tých rodičov, že nemusí tí deti byť len tými obeťami a tým obecenstvom, ale že môžu byť práve oni tými, ktorí šikanujú. A tam už sa naozaj treba nad tým pozastaviť a začať riešiť prečo.
3: Prevenciou je pravidelná, citlivá a úprimná komunikácia medzi rodičom a dieťaťom.
2: Keď sa dieťaťa pýtame, treba, keď bolo vonku, s kým bolo na ihrisku, čo sa dialo, čo kto komu, že porozpráva, tak takisto sa ho pýtame, čo sa dialo aj na tom online ihrisku. Čo sa dneska dialo, s kým si hral, čo si hral, bolo tam niečo, čo ti pripadalo trápne. Proste otvoriť ten priestor nad tými otvorenými otázkami, aby možno pozdieľalo a možno zistíme, že to nie je úplne také nevinné a že môjho dieťaťa sa to nemôže týkať. Otvárajme tie témy a nie raz za rok prednáška, ale teda každý deň ideálne sa popýtať, hej, to, čo bolo v škole, ako si sa mal a čo sa dialo aj v tom online priestore, pretože je to rovnako reálny svet ako ten fyzický.
3: Ak povolíte dieťaťu prístup na sociálne siete, prejdite s ním nastavenie ochrany účtov.
2: Teda, kto môže vidieť môj profil? Všetky moje príspevky, moje fotografie, ktoré tam dávam. Tam by som určite trvala na tom, aby to bola len nejaká uzavretá skupina priateľov, ktorých to dieťa si samo odsúhlasí, že ich tam chce mať. A s tým súvisí vlastne ďalší krok, že pokiaľ mu príde nejaká pozvánka o priateľstvo, alebo teda možno sa takto prepojiť, aby vždycky ho dávalo iba ľuďom, ktorých reálne poznám.
1: Deti by sme teda mali učiť mať svoj online priestor pod kontrolou. Budúci týždeň budeme radiť rodičom tých detí, ktoré potrebujú viac pozornosti.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Ja přece vím, že jsem ten, co chybuje a ke dnu stoupá. A ke dnu stoupá.
1: Spieval nám Marek Stracený z Rádia Regina Západ a v tej ďalšej polhodinke sa ozve aj tento hlas. Je to hlas Zuzky Smatanovej. Budete si pospevovať spoločne pesničku Horou.
2: Kapela Hraj.
3: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
4: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Reginu sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
3: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
5: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
6: Haló, Peter, nepoč-

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
2: Prečo ste príbuzná?
3: Je to môj muž. Takú pani doktorku by si prijal každý.
2: Iba sa ti pchá doriť.
1: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave aj na D1. Pozdravujeme vodičov. V Bratislave na Ivanskej ceste na železničnom priecestí pri križovatke s Trnavskou cestou sa zrazil vlak s autobusom. Úsek je neprejazdný a obchádzate po Rožňavskej a Galvániho. Na výjazde z diaľnice D1 na diaľnicu R1 smerom z Bratislavy na Nitru sa zrazili dve autá. Zdržíte sa iba krátko a smerom z Bratislavy pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. Na diaľnici R1 pred Žiarom nad Hronom východ smerom z Nitry sa pri cestároch zdržíte približne 10 minút. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu tiež pri cestároch čakáte 15 minút a na viazde do Šele z Trnovca nad Váhom stojíte v kolóne 10 minút. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Ahoj, tu je Alan Mikušek. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Dnes spomíname na scenáristu a režisera Igora Lemboviča. Narodil sa 17. septembra 1931 vo Zvolene a jeho celoživotnou láskou bola poézia. Pokračuje Michal Hercek.
1: Začínal ako asistent réžie a člen pomocného súboru Slovenského národného divadla. Neskôr režíroval v Spišskej Novej Vsi a vo Zvolene. Na Igora Lemboviča spomína veľa hercov a recitátorov. Napríklad naša prvá televízna hlásateľka, herečka Hilda Michalíková, mi raz povedala.
2: Môj už nebohý a trocha bláznivý režisér Igor Lembovič založil divadlo poézie na Sedlárskej, ktoré sa preslávilo skôr tým, že bolo divadlom na Korze.
1: V tom období pripravoval ako režisér aj mládežnícke predpoludnia v bratislavskej Tatra Revue. Pochádzal z rodiny, kde bolo umenie dedičné. Jeho mama bola opernou speváčkou a bratrancami hudobník Janko Lehocký a režisér Dušan Trančík. Rozhlasová herečka Darina Vašíčková spomína, ako sa aj vďaka Igorovi Lembovičovi stala členkou komparzu Slovenského národného divadla.
3: Na jednej súťaži boli dvaja asistenti z divadla v porote. To bol Viktor Lukáč a Igor Lembovič. Robila som tam Mehvene Bánu, to bol Nazim Hikmet, taká poéma, ťažká, zložitá, no tak nejako som to odrecitovala pravdepodobne. A či by som nechcela do komparzu do národného divadla ísť?
1: V televízii sa Igor Lembovič podielal na príprave relácie Chvíľka poézie. Po zániku divadla poézie pokračoval v poetickom súbore Novej scény. Začiatkom 90. rokov odišiel do Prahy, kde pôsobil ako režisér Československej televízie. My si ho teraz pripomenieme ukážkou z rozhlasového poetického pásma s názvom Kázala mi mať.
4: Kázala mi mať, husom chleba dať, a ja husi poza uši, že by išli spať.
5: Bárs by húsky pásla, len by bola krásna. Bárs by nerobila, len by mňa ľúbila. Moja duša meký chlieb, boskal by ťa, bol by smiech.

0: Dlhé roky bola pracovníčkou Hudobného múzea Slovenského národného múzea. Pôsobila ako kurátorka zbierok so zameraním na staršie dejiny slovenskej hudobnej kultúry a v roku 2023 nastúpila ako riaditeľka múzea po Edite Bugalovej. Hovoríme o muzeologičke Zlatici Kendrovej, ktorá zomrela vo veku 52 rokov. Bola absolventkou štúdia hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zaslúžila sa napríklad o rekonštrukciu kaštieľa v Dolnej Krupej. Na Zlaticu Kendrovú si zaspomíname s Martinom Jurčom.
1: Takto kedysi pred rozhlasovým mikrofónom hovorila aj o kontextoch Ludvíka van Beethovena, sonáty mesačného svitu a jej štúdia.
2: Vrátim sa ešte zo svojich školských konzervatoriálnych rokov na konzervatóriu v Košiciach. A tam si veľmi dobre pamätám hodiny dejín hudby s pani profesorkou Marenčinovou. A tam som sa prvýkrát dozvedela, dopočula, že Beethoven navštívil Slovensko, že navštívil Dolnú Krupu. Táto informácia samozrejme utkvela v mojej pamäti. Ako si som nikdy nemala pocit, že chcem chybovať o tom.
1: Zlatica Kendrová sa zamýšľala aj nad tým, ako mohol Ludvík van Beethoven prísť do Dolnej Krupej a zložiť tam práve sonátu mesačného svitu.
2: Áno, z muzikologického, historického hľadiska musíme priznať, že my nemáme žiaden písomný presvedčivý dôkaz o tom, že Beethoven tam napísal. Je to nás k tomu viaceré indície. Kaštieľ v tom čase vlastnili Brunsvikovci, významný šľachtický rod, ktorý pôsobil veľmi intenzívne v službách Márie Terézie Jozefa II. Stretávame sa teda v dejinách hudby s menami ako Terézia Brunsvíková, František Brunsvík a Jozefina Brunsvíková. Boli to súrodenci, ktorých otec pochádzal z Dolnej Krupej. Oni, samotná rodina, neskôr bývala v Máton Vášari, kde vidieť ten majetkový presah. A tam vidíme ten vzťah Beethovena aj smerom k Slovensku, aj k Dolnej Krupej. Je evidentné, že rodina ako taká spolu súdržne nažívala. Domnievame sa, že pri návštevách rodiny v Dolnej Krupej mohli si tam prizvať aj Beethovena.
1: V inej rozhlasovej relácii Zlatica Kendrová hovorila aj o tom, ako sprevádza návštevníkov po kaštieli v Dolnej Krupej.
2: Takto ako muzejničku má v poslednom čase ozaj veľmi zaujíma zbierka klavesových hudobných nástrojov, ale na klavíri stále hrám a veľmi rada sprevádzam, alebo veľmi rada prispievam do komornej hry. A ak by ste ma v Dolnej Krupej v kaštieli stretli, tak som na to mesačného svitu vám určite rada zahrám.
1: Zlatica Kendrová bola aj súčasťou nášho vysielania panorámy z kaštieľa v Dolnej Krupej.
2: Myslím, že nehovorím len za seba, ale za svojich kolegov. Hudba sa prirodzene stala takou súčasťou našich životov, aj profesionálnych, aj v súkromí. Necháme sa neobklopovať, očarúvať tak často, ako je to možné, koncertami naživo, ale aj reprodukovanie. Vedieme si ho dlhé rozhovory. Na Slovensku konkurenciu rozhodne nemáme, ale s podobným zložením zbierkového fondu sa stretávame napríklad aj v Čechách, v Českom múzeu hudby, ktoré je rovnako špecializovaný múzeum Národného múzea v Prahe.
1: Takto hovorila Zlatica Kendrová v roku 2025 pri otváraní rekonštruovaného kaštieľa v Dolnej Krupeji a o túto rekonštrukciu sa aj ona významne zaslúžila.
0: Spomínali sme na Zlaticu Kendrovú, ktorá zomrela vo veku 52 rokov. Bola riaditeľkou Hudobného múzea Slovenského národného múzea a tiež to bola významná hudobná historička.

0: Panoráma Rádia Regina.
1: Prvý článok mu uverejnili v denníku Šport. Kariéru štartoval v týždenníku Štart. V televízii ho hneď hodili na tvrdý ľad. Komentoval krasokorčuliarsky šampionát. Neskôr pridal 16 olympiád aj paralympiády. Legendárny športový komentátor STVR Stano Štepán bude spomínať na svoju kariéru, prezradí, ako rozoznať krasokorčuliarske skoky a pridá aj želanie k storočnici rozhlasu. Miro Čiev ho privíta v sobotu po 10.
0: Zvony nad krajinou.
1: Sobotište. Obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
2: Mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
1: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
3: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Technická fakulta SPU v Nitre vyvinula autonómny zmetač sladového kvetu. Pre stavebné práce obmedzia na budúci týždeň vlaky cez Marchek do Viedne. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno a 23 až 27 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Ozdravenie verejných financií sa ani po treťom kole konsolidačných opatrení neprejavilo v lepšom hospodárskom raste, znižovaní hrubého dlhu ani v udržateľných zmenách v sociálnom systéme a zdravotníctve. Vyplýva to zo správy Najvyššieho kontrolného úradu o rozpočtovom hospodárení. Vývoj ekonomiky brzdí vojna na Ukrajine, pretrvávajúce napätie na Blízkom východe či neistota na svetových trhoch. Predseda NKÚ Ľubomír Andraši hovorí, že nepriaznivý vývoj štátneho rozpočtu spôsobuje aj stagnujúci hospodársky rast na Slovensku.
2: A do konca roka by sa deficit, štátny dlh, mal vyšplhať až na úroveň 90 miliard eur, čo znamená, že každý občan Slovenska si nesie na svojich pleciach dlh na úrovni viac ako 16 700 eur.
1: V prvej polovici roka išlo zo štátnej kasy na obsluhu dlhu viac ako 1,4 miliardy eur, čo je o 390 miliónov viac ako to bolo v rovnakom období minulého roka. Tým odborníkov Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyvinul autonómny zmetač. Účelom zariadenia je automatizácia zmetania a zberu sladového kvetu, teda nahradiť ťažkú fyzickú ručnú prácu v prašnom prostredí a teplote asi 45 stupňov, v ktorom treba do 2 hodín pozametať do dopravníka sladový kvet v podobe sušených korienkov a častí naklíčeného jačmeňa. Pre autonómny zmetač sladového kvetu vyvinuli vlastný unikátny navigačný systém. V zariadení s váhou 500 kg je asi 700 strojárskych súčiastok. Z nich vyše 270 je kompletne jedinečných, vyrobených na zakázku s presne definovaným postupom. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje 25. ročník zbierky Biela pastelka. Cieľom je pomáhať ľuďom so zrakovým znevýhodnením viesť samostatný a plnohodnotný život. Zbierka trvá celý rok, no dnes môžeme prispieť aj osobne v uliciach miest a obcí po celom Slovensku, pokračuje PR manažerka Únie nevidiacich Eliška Fričovská.
3: Naši dobrovoľníci sú oblečení v tričkách s logom Bielej pastelky. Pri sebe majú typickú pokladničku bielomodrej farby, kde je tiež názov Biela pastelka a označenie aj ďakujeme, že nás vidíte, je tam aj text v brajlovom písme.
1: Ako poďakovanie darcovia dostanú bielú pastelku s farebnou stuhou. Vybrané vlaky medzi hlavnou stanicou Bratislava a Viedňou cez Marchek nebudú premávať 3 dni. Obmedzenie sa začne v stredu 23. septembra. Dôvodom sú stavebné práce spojené s modernizáciou železničnej infraštruktúry. Vlaky z Petržalky cez Kice do Viedne premávajúce každú hodinu v oboch smeroch pôjdu bez obmedzení. Líder futbalovej Nike ligy Dunajská Streda získal posilu do útoku. Po 9 rokoch sa do týmu DAC vracia Pavol Šafranko. Zmluvu podpísal do konca aktuálnej sezóny s opciou na ďalší rok. Najlepší strelec aktuálneho ročníka najvyššej súťaže Matej Trusa zostáva na Žitnom ostrove až do 30. júna 2029. Z DAC sa dohodol na predĺžení kontraktu. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, najnižšia nočná teplota 13 až 8, na ojedinele chladnejšie, cez deň 23 až 27 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 14 hodín 4 minúty. Zelená vlna.
4: Nová nehoda za Trnavou a neprejazdný úsek na D1, pridávame pohľad na cesty. Novú nehodu dokumentujú na ceste 61 medzi Trnavou a Bučanmi. Blokovaný je tam jeden jazdný pruh. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Na obchádzku schádzajte výjazdom Voderady a pokračujte cez Trnavu. V Bratislave na Ivanskej ceste na železničnom priecestí pri križovatke s Trnavskou cestou sa zrazil vlak s autobusom. Úsek je neprejazdný a obchádzajte po Rožňavskej a Galvániho. Na viazde do Senice z Holíča stojíte v kolóne 10 minút. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 15 minút a na viazde do Šele z Trnovca nad Váhom si počkáte 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Dnešné popoludnie je piatkové a keďže je piatkové, tak tradične prichádzame aj s meteoklubom po 14. dnes s tradičnou meteorologičkou Paulinkou Valovou. Paulinka, vitaj.
6: Pekný deň želám všetkým.
5: A je naozaj pekný ten deň a aspoň teda mám pocit, že ešte to leto držíme trošku za nohu, či?
6: Áno, držíme, takto nie momentálne na západnú Slovensku pekné slnečné počasie. Netvrdím, že jasné, to nie, tej oblačnosti tam nejaká je, ale stále presvíta slnko a teplotne sme v intervale od 21 do 25 stupňov na východe podunajskej nížiny. To leto chytáme za nohu, lebo 25 stupňovej hranice letného dňa.
5: Aspoň nám naznač ten víkend. Ja viem, že podrobná predpoveď počasie príde až neskôr, ale
6: bude veľmi
5: sa to?
6: Príjemný, bude veľmi príjemný a ešte o čosi teplejší. Zmena príde v pondelok.
5: Skvelé. Tak to budeme aj pokračovať ďalej dnes s meteorologičkou Slovenského hydrometeorologického ústavu Paulinou Valovou.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Meteoklub.
1: Meteoklub dnes s meteorologičkou Slovenského hydrometeorologického ústavu Paulínou Valovou. Ten doterajší september sa mnohým asi páči, ja k ním teda rozhodne patrím. Aj trošku napršalo, aj doteraz príjemne teplo. Vy ste na tom ako?
2: Tiež mám taký pocit, že je to skutočne tak. Minulý piatok bol s dažďom, to si mnohí pamätáme a všetci sa potešili, že na západe Slovenska konečne napršalo. Uh-huh. A boli to úhorny od 10 do 25 mm, ale napríklad v Bielom kostole pri Trnave bolo 30 a v Pezinku Grinave 39 mm. metrov, takže celkom pekne, aj keď potom suchu, ktoré tu bolo stále, to nestačí. V každom prípade práve tento dažď a studený front spôsobil, že maximálna teplota bola len 12 až 16 stupňov, ale odtedy sa len otepluje. A tohto týždňové letné dni mnohým vyhovujú tiež. V utorok sme mali teplotu na úrovni 22 až 27 stupňov, v stredu 25 až 29 stupňov, čo je nad dlhodobým priemerom. A včera, aj keď prechádzal studený front, tak na východe podunajskej nížiny ešte stále bolo do 27 stupňov, Kamenica nad Hronom 28, aj keď na záhorí v oblasti Karpát a v Trenčianskom kraji bolo len 18 až 20 stupňov, tam sme ten studený front cítili. Teplota na úrovni okolo 25 stupňov je nad dlhodobým priemerom a keď, ako som už naznačila, víkend bude tiež teplý.
1: Uh-huh. Príjemný týždeň priniesol aj jeden zaujímavý dátum, dokonca dva. Dnes máme Svetový deň monitorovania vody a 16. september to bol Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy, ak sa nemýlim.
2: Áno, je to tak, teším sa, že ste si to zaregistrovali, lebo je to nie celkom bežný sviatok a nie celkom bežná veličina, ktorú týmto sviatkom viac menej oslavujeme a oslavujeme tú ochranu. V stredu 16. septembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy, ktorý bol vyhlásený v roku 1994 generálnym zhromaždením OSN. Ešte predtým 7 rokov bol podpísaný Montrealský protokol o látkach poškodzujúcich ozonovú vrstvu, ktorá je vykonávajúcim protokolom Viedenskej konferencie o ochrane ozonovej vrstvy ešte z roku 1985. Tam boli praktické regulačné opatrenia, ktoré sa týkali výroby a zaobchádzania s látkami poškodzujúcu ozonovú vrstvu Zeme. Tá ozonová vrstva Zeme je vrstva, ktorá chráni život na Zemi pred škodlivým ultrafialovým žiarením. No a tie látky, ktoré ju poškodzujú, to sú chlor a fluor v akýchkoľvek zlúčeninách. Uh-huh. A to sa už zistilo vtedy. No a ďalší vedecký výskum dokázal, že tieto látky obsahujú spomínaný chlor a bróm, ktoré sa po preniknutí

0: do atmosféry podielajú na rozklade ozónu, tým pádom ten ozón sa rozkladá na klasický kyslík O2 a jednomocný kyslík O a tá vrstva sa narúša. S tým, že viac poškodzujú ozonovú vrstvu zlučeniny brómu ako chlóru. To sa zistilo až teraz na konci 20. storočia. Tak ako to uviedol kolega Peter Hrabčák z Aerologického a radiačného centra Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach pri Poprade, kde meriame celkový atmosférický ozon na Slovensku. Ak sme chceli vedieť, aktuálne je to je na dnešný deň 300 dobsonových jednotiek, čo je na úrovni dlhodobého priemeru.
1: Takéto významné dni, ale majú každoročne definovanú ústrednú tému, aspoň tak sa to zvykne robiť. Je to aj v prípade tohto dňa?
0: Je to aj v prípade tohto dňa. Témou tohto ročného medzinárodného dňa je globálne opatrenia pre chladnejšiu atmosféru. Tie upriamujú pozornosť na 10. výročie prijatia dodatku k Montrealskému protokolu. Tento dodatok z Kigali, čo sa udialo v Rwande v roku 2016, rozšíril pôsobnosť Montrealského protokolu o postupné znižovanie využívania tzv. Hydrofluorovaných uhľovodíkov. Tie síce nepoškodzujú ozonovú vrstvu, ale mnohé z nich sú veľmi účinnými skleníkovými plynmi, takže ich postupné obmedzovanie zároveň významne prispieva k ochrane klímy. Tento dodatok, ktorý podporuje rozvoj energeticky účinnejších chladiacich technológií, inovácií a modernizáciu priemyslu, spája ochranu ozónovej vrstvy s úsilím o znižovanie emisií skleníkových plynov. A aj tu je vidno, že Montrealský protokol a jeho dodatok z Kigali predstavujú príklad úspešnej medzinárodnej spolupráce, ktorá môže priniesť konkrétne výsledky nielen ochranu ozónovej vrstvy, ale aj pre zdravie ľudí a udržateľný rozvoj.
1: Ďalšie zaujímavé informácie prinesieme o chvíľočku aj o tom, že čo nevidieť a čo nepočuť je tu jesenná rovnodennosť, tak aj o tom budeme hovoriť.
2: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Meteoklub dnes s meteorologičkou Paulínou Valovou. Pred chvíľou sme hovorili o významných dňoch v septembri. No a podľa mňa sa blížime k ďalšiemu, tiež celku významnému. Jesenná rovnodennosť je významným dňom a je tu čo nevidieť. Tak si pripomeňme, čo to vlastne znamená.
2: Treba pripomenúť, že jesenná rovnodennosť je astronomický jav. Začneme to astronomickou definíciou. Dvakrát za rok sa stane, že deň aj noc sú na celej Zemeguli okrem južného a severného polu rovnako dlhé. Tento jav nazývame rovnodennosť a jeho príčinou je nebeská mechanika pohybu Zeme a Slnka, sklon zemskej osy a obeh Zeme okolo Slnka. V deň jesennej rovnodennosti Slnko prejde cez rovník a definitívne sa presunie na južnú pologuľu. Slnko svieti v tomto okamihu kolmo na zemský rovník. Ak my sme stali nad rovníkom, tak svieti nám priamo nad hlavou a človek nevrhá tieň. Trvá to len určitý čas, nie je to, že celý deň, ale trvá to určitý čas, ale skutočne stojíte tak, že ten tieň nepadá mimo vás. Uh-huh. A týmto okamihom sa na severnej pologuli odštartuje astronomická jeseň, ktorá trvá až do zimného slnovratu, ktorý pripadá na 21. alebo 22. decembra na severnej pologuli.
1: Čiže chvíľočku sa môže stať, že človek nemá ten vlastný deň.
2: Áno, je to tak. Ja sa musím priznať, že ja som minulý rok sme boli na Sicílii a bolo to v júni. Uh-huh. A tam to slnko bolo skutočne tak vysoko, že keď sme cez ten deň chodili po uliciach, tak ten deň sme vrhali tak na vzdialenosť asi 20-30 cm. To je strašne blízko pri vás. Hej. Uh-huh. To je ako, že to ani nie, že ide za vami, on ide s vami. Čiže ono to všetko závisí od toho, ako to slnko vysoko je.
1: Uh-huh. Teda skutočne, keď sa k tomu vrátim, čo si povedala, je v deň rovnodennosti všade na Zemi rovnako dlhá noc a rovnako dlhý deň?
2: No, názov rovnodennosť z latinského equinoctium, rovnaká noc, naznačuje, že deň aj noc trvajú presne 12 hodín, ale realita je mierne odlišná. Ona je preto odlišná, že vďaka tzv. Lomu slnečných lúčov v atmosfére, atmosférickej refrakcii, vidíme slnko o pár minút dlhšie, než by sme mali, hlavne pri tom západe a aj pri východe. Takže deň sa zdá o niečo dlhší ako noc, čo je príjemný bonus pri príchodom tých dlhých nocí. Po jesennej rovnodennosti sa dni až do zimného slnovratu skracujú a napríklad na severe Norska za polárnym kruhom v meste Tromso slnko nevyjde nad obzor od 27. novembra do 5. januára. Hovoríme tomu polárna noc. A pre zaujímavosť, v čase medzi 9. a 14. hodinou tam panuje tzv. Jemné šero alebo modrastý súmrak, inak je to mesto ponorené do tmy. A hoci to môže znieť trochu pochmúrne, obyvateľia Tromsa v skutočnosti vykazujú nižšiu mieru zimných depresií, než sa očakávalo, čo môže súvisieť s pozitívnym nastavením mysle v zimnom období. Oni to berú tak, že zima je také pokojné obdobie, kedy má človek čas, hej, tým, že je tam stále tma, veľké aktivity sa vonku nedejú, čiže majú čas na taký pokoj, rozjímanie a na usporiadanie si života. Uh-huh. A dodám opačný prípad. Polárny deň tam trvá od 15. mája do 27. júla, vtedy slnko nezapadne pod obzor a musím povedať, že tento rok som to zažila na vlastnej koži.
1: Aké to bolo?
2: Úžasné. Hej? Úžasné, aj keď je to divné v tom, že ste tam, slnko skutočne ani len nesadne na obzor, on je niekoľko stupňov nad obzorom, ale schladí sa tak, ako keby to slnko tam nebolo.
1: Ako sa na toto všetko pozerajú meteorológovia alebo klimatológovia?
2: Z meteorologického, respektíve klimatologického hľadiska je jeseň prechodné ročné obdobie medzi letom a zimou a sú to mesiace september až november. Počasie v miernych zemepisných šírkach sa však vyznačuje veľkou premenlivosťou, takže ani 1. ani 23. september nie je takou pevnou hranicou, keby sa to počasie začalo v úvodzovkách lámať. A ešte jednu vec si treba uvedomiť. 4 ročné obdobia nepoznajú ľudia na celej Zemi. Uh-huh. Niekde sa roh delí len na obdobie dažďa a obdobie sucha, prípadne na obdobie s monzúnom a obdobie, kedy monzún nepanuje.
1: A je dátum jesennej rovnodennosti premenlivý alebo stály?
2: Je premenlivý, tak ako to platí aj v prípade letného či zimného slnovratu, tak aj dátum jesennej a aj jarnej rovnodennosti je premenlivý. Jesenná rovnodennosť zvyčajne nastáva 22. alebo 23. septembra, len zriedkavo môže pripadnúť na 21. alebo 24. septembra. Tento rok pripadá jesenná rovnodennosť na 23. septembra o 2. hodine 5. minúte v noci, u nás v noci, uh-huh. A rovnodennosť nenastala 21. septembra už niekoľko tisíc ročí. končí a najbližšia nastane v roku 2092 a 2096.
1: Znakom jesene ale nie je len rovnodennosť, ale aj to, že keď sa pozrieme hlbšie do minulosti, tak tam veru nájdeme všeličo, čo sa spája s nástupom jesene však.
2: Je to tak, jesenná rovnodennosť nie je len astronomickým javom, ale aj momentom s bohatou históriou naprieč kultúrami. V minulosti bola časom oslav hojnosti a úrody, napríklad či už v časoch Keltov, Peržanov, ale aj v Japonsku či Číne, a niektoré staroveké stavby, ako napríklad egyptské pyramídy či chrámy Majov, sú postavené s takou presnosťou, že počas rovnodennosti vytvárajú špecifické svetelné a tieňové efekty, ktoré mohli mať hlboký astronomický a náboženský význam. A tieto zmeny, tá zmena tej prechodu do toho jesenného obdobia síce nie sú okamžité, ale rovnodennosť je pre rastliny jasným signálom na prípravu na zimu a oddychový režim. Klesá množstvo svetla a nižšie teploty spúšťajú proces farbenia listov a opadávania listov, aj keď tento rok to nie je celkom tak, ako už som to minule spomínala.
1: No tak poďme spolu na podrobnú predpoveď počasia, aby sme zistili, ako sa tá jesenná rovnodennosť odzrkadlí a ako sa budú tie rastliny teda farbiť, ako rýchlo.
2: Začneme ešte dňami pred jesennou rovnodennosťou. Čaká nás víkend a ten sa ukazuje, že bude skutočne krásny. Chladné rána na úrovni 12 až 7 stupňov, ale deň v sobotu aj v nedeľu bude slnečný. V nedeľu pribudne trochu oblačnosti, hlavne v popoludnejších hodinách, čo bude náznak zmeny a príchodu studeného frontu. Ale obidva dni veľmi príjemne teplo. V sobotu 23 až 28 stupňov, v nedeľu 25 až 29 stupňov, čo je vysoko krásne nad dlhodobý normál. A pondelok príde zmena. Zlom, studený front, výrazný studený front prinesie veľa oblačnosti, v noci miestami, cez deň už len ojedinele prehánky, ale mimoriadne silný nepríjemný severozápadný vietor až do 40 km za hodinu a denná teplota poklesne oproti predchádzajúcemu dňu niekde až o 7 stupňov a v maxime dosiahne 17 až 22 stupňov, čiže bude to výrazný prepad teploty. Útorok budeme v takej premenlivej oblačnosti, v chladnom vzduchu, veľmi chladné ráno na úrovni 10 až 5 stupňov, v údoliach môže byť ešte chladnejšie a denná teplota ešte stále pri severozápadnom vetre 16 až 21 stupňov. Od stredy by mala začať účinkovať vplyv tlakovej výše, respektíve oblasti vyššieho tlaku vzduchu. Budeme mať cez deň malú, len výnimočne prechodne zväčšenú oblačnosť. Pripravte sa na ranné hmly, tie budú pokračovať. Ranné teploty budú nízke na úrovni 11 až 5 stupňov, možno v údoliach ešte chladnejšie. A denná teplota bude postupne stúpať až na úroveň 18 až 24 stupňov, čiže dostaneme sa niečo podobné ako dnes.
1: Čiže si treba užiť ten víkend, ktorý prichádza, nabiť sa tými slnečnými lúčami, lebo asi dlho ich neuvidíme.
2: Ale uvidíme ich aj ten budúci týždeň a možno, hovorím to v úvodzovkách, a možno práve tým obdobím od stredy do piatku sa začne babie leto. Uvidíme, či to tak vyjde, ale je to situácia, ktorá by mohla naznačovať práve tento jav.
1: Ďakujeme ti veľmi pekne za všetky tie informácie, ktoré si nám aj dnes priniesla, aj za skvelú predpoveď počasia. Našou hostkou bola dnes meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Paulína Valová. Pekný víkend.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v hlavnom meste aj na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na Ivanskej ceste na železničnom priečestí pri križovatke s Trnavskou cestou sa zrazil vlak s autobusom. Úsek je neprejazný a obchádzka vedie po Rožňavskej a Galvániho. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá. Polícia informuje, že úsek je neprejazný. Na obchádzku schádzajte výjazdom Voderady a pokračujte cez Trnavu. Na obchádzke však stratíte 20 minút. Na zjazde z diaľnice D4 na diaľnicu D1 smerom od Rovinky na Senec sa zrazil kamión s osobným autom, počítajte so zdržaním. Na vjazde do Senice z Holíča si v kolóne postojíte 15 minút a na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba.

0: Viete, že tento rok je v znamení dobrodruha, ale aj svetoznámej osobnosti rodáka z Vrbového a kráľa Madagaskaru Maurica Beňovského? V útorkových večerných reflexiách bol hosťom Janky Blejovej cestovateľ, kameraman, scenárista, ultrabežec, vysokohorský turista a riaditeľ združenia Maurica Beňovského Vladimír Dudlák. Moja kolegyňa sa ho okrem iného spýtala aj na to, či ešte stále treba pátrať po Mauricových stopách, keďže na Slovensku vyšlo a bolo o ňom napísaných veľa historických kníh, monografií, dokonca i prekladov jeho zápiskov. Znalec Maurica Beňovského Vladimír Dudlák však pokojne zareagoval.
1: No, treba zrekapitulovať, že jeho pamäte, ktoré sám písal to trošku marketingovo, čiže tam si trošku aj prilepšoval, dal si 5 rokov, že je starší, určité
2: tak
1: veci.
2: Tak nezbyť, s týmto neúspel, že si pridáva roky.
1: Áno, on si tam pridal roky, lebo si chcel dať, že bol aj v 7-ročnej vojne, ale vtedy mal málo rokov, takže nebol tam reálne, ale dôležité je, že pamäte zaznamenávajú len obdobie, odkedy išiel cez Sibírov na Kamčatku, až kým sa nestal kráľom Madagaskaru, čiže relatívne úzke obdobie od roku 1770 do roku 1776. 6 rokov zachytávajú pamäti. Ale Moritz má neuveriteľne veľa ďalších príhod, príbehov, to, čo sa udialo po 76. ešte 10 rokov žil a bol v Amerike, bol v Británii, bol v Karibských ostrovoch, stroskotali pri pobreží Brazílie, bol priekopníkom meteorológie na Madagaskare, osobným priateľom Benjamina Franklina.
2: Ako toto viete?
1: Je to zdokumentované. Ano. A toto nie sú veci, ktoré sú z pamäti. Ale čo je dôležité, Moritz tým, že mal prienik zhruba s 20 krajinami sveta, či už spoločensky, politicky, geograficky, akýkoľvek, zabrdol do tých 20 krajín. Informácie o ňom sú roztrúsené po archívoch po celom svete. Japonsko, Tajvan, Čína, Spojené štáty, Mauricius, Francúzsko, Poľsko, Rusko. Takže ešte tí badatelia, ktorí chcú naozaj priniesť na svetlo sveta naozaj fakty, ktoré trošku hovoria o tom Moritzovom, bol aj pragmatický, mal veľa neobyčajných vlastností, bol naozaj, nevzdával sa, stále vedel z akejkoľvek situácie vykľučkovať aj
2: ďalej. To ma zaujíma, pán Dudlák, čím vlastne sa stal takým svetoznámym, lebo keď sa povie Moritz Beňovský, ľudia zareagujú. Keď nič iné, tak král ostrova.
1: No, asi najväčší jeho čin bol ten, že keď bol odsúdený, alebo dostal dekret od cárovnej Kataríny Veľkej na doživotné vyhnanstvo na Kamčatku, lebo bojoval na strane Poliakov proti Rusom. Rok išli na tú Kamčatku cez celú Sibír, to bola strastiplná cesta. Mnohí z nich ani neprežili. A za pár mesiacov v tom Bolšerecku na ostrove Kamčatka na konci sveta on stále mal tú vôľu a dokázal zorganizovať povstanie. On ako Slovák, on nebol ani Rus, ani Poliak, dokázal ich nejakým spôsobom získať pre tú svoju vec. Bol asi neuveriteľne líder a komunikátor, bol odvážny a naozaj presvedčil a niekoľko desiatok ľudí dal na tú ukradnutú loď aj s tovarom, aj so zásobami a 4 mesiace sa plavili vo vodách, kde ešte pred ním sa neplavil nikto z Európy. Takže toto bolo asi to najpodstatnejšie, čo ho preslávilo, lebo týmto získal obrovskú slávu aj na anglickom tróne, aj v Amerike, aj v Európe, samozrejme vo Francúzsku a napríklad v Japonsku.
0: Ak vás zaujal príbeh dobrodruha Maurica Beňovského, ostaňte s nami aj po pesničke. Nazdávam sa, že vypočuť si aj ten japonský príbeh stojí za to.

0: Pred pesničkou sme vám sľúbili, že sa s riaditeľom združenia Maurica Beňovského, Vladimírom Dudlákom, ktorý bol hosťom Janky Blejovej, ešte na chvíľu vrátime k historickým údajom súvisiacím s Japonskom a Mauricom.
1: To bolo také, že vtedy to Japonsko bolo veľmi izolovaná krajina. Tam sa nesmelo pristáť, tam boli tie šogunáty a Maurice potreboval doplniť zásoby. A on presvedčil tých Japoncov, neho príjmu, že má pre nich obrovskú správu.
2: Aj charizmu ten človek, keď proste vedel sa prihovoriť. Ozaj vedel jazyky?
1: Vedel jazyky. Vedel, samozrejme, slovenčina bol jeho materský jazyk, vedel francúzsky, latinsky zo školy. Tým, že bol Slovan, naučil sa postupne poľsky a rusky, však pohyboval sa v tom prostredí, vedel maďarsky. Neskôr sa naučil aj malgašsky, tam pôsobil 3,5 roka, ale to som chcel ešte sa vrátiť k tým Japoncom. On ich presvedčil, že hrozí hrozba zo strany Ruska, lebo idú za nimi veľká flotila, odvtedy Japonci a Rusi stále kúkajú po sebe a tie Kurilské ostrovy doteraz nie sú doriešené. Ale dôležité je napríklad, že veľká historická kniha o japonskom vojnovom námorníctve je a tam sa spomína na 6 miestach Maurice Beňovský, ako Bengoro ho nazývajú, a uvádzajú, že jediný človek, ktorému sa podarilo uniknúť aj z toho jeho družinou a s loďou z vyhnanstva na Kamčatke v histórii.
2: No Vladimír Dudlák vie aj to, prečo sa hovorí, že sme v roku Maurica Beňovského.
1: No je šestkový rok a keďže Maurice má veľa šestkových výročí, tak si pripomíname v tomto roku 20. septembra je 280. výročie jeho narodenia, zároveň je 240. výročie jeho úmrtia. Je 250 rokov tomu, čo ho prehlásili kmene miestne za kráľa na Madagaskare a ešte máme 200 výročí je úmrtia jeho manželky Zuzany.
2: Ale predsa len by som sa ešte dotkla Maurica Beňovského, pretože mala by vyjsť aj nejaká minca teraz jeho portrétom.
1: My sme v Slovenskom rozhlase v krásnej pyramíde a vedľa nás to je ďalšia veľmi zaujímavá, aj keď trošku mladšia inštitúcia, je to Národná banka Slovenska a minulý týždeň zahájila Národná banka Slovenska predaj striebornej zberateľskej mince Maurice Beňovský v nominálnej hodnote 20 eur a trošku sa musíme pochváliť, že ako združenie Maurica Beňovského pred 2,5 rokmi sme písali do Národnej banky, kde sme dávali návrh tej Národnej banke. Iniciovali sme vydanie tejto mince a my sme si mysleli, že iniciovali sme 10 eurovú, ale Národná banka vydala 20 eurovku. Takže aj to je také mimoriadne, že ten Maurice má trošku ešte takú mimoriadnejšiu mincu, ako bežne vydávajú. Takže je to nominál a my sme veľmi hrdí, lebo Slovensko je prvá krajina eurozóny, ktorá vydala euromincu s motívom Maurica Beňovského. Nikto nás nepredbehol.
2: A toto je pozitívne prvenstvo.
1: Ešte musím poznamenať, že trošku máme šťastie v tom, že sme v eurozóne, lebo isto, že Maďari alebo Poliaci by nás chceli predbehnúť, ale jedni majú zlote a druhí majú forint. Takže my máme možnosť, tých eurominci vyhrávame. Hej?
0: V roku Maurica Beňovského sa vám ešte prihlásime aj s ďalšími zaujímavosťami o tomto našom slávnom rodákovi.

0: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
1: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Regínu sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
0: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
2: Počujete to? Už sa pečie celé Slovensko. Nová séria najsladšej show o pečení je späť. V premiére už čoskoro na Jednotke.
3: Môj problém je môj otec a celé toto mesto. Každý rovesník môže byť môj brat alebo moja sestra.
2: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
4: Čo robia ženy, keď žiarlia?
2: Skvelé otázky.
5: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
5: Som mala trávu.
4: Trávu? Nie, je to na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri strete vlaku a autobusu MHD v Bratislave Ružinove sa zranila jedna osoba. Deň Trnavskej župy ponúkne verejnosti aj cestovanie v čase. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno a 23 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Otto Gerner. Na železničnom priecestí na Ivanskej ceste v Bratislavskom Ružinove sa krátko po 12. hodine zrazil osobný vlak s autobusom mestskej hromadnej dopravy. Pokračuje hovorkyňa železníc Slovenskej republiky Petra Lániková.
2: Od 12.15 bola železničná doprava v úsekoch Bratislava Nové mesto, Podunajské Biskupice a Bratislava Nové mesto, Bratislava UNS prerušená. Od 13.30 je čiastočne obnovená po druhej traťovej koľaji zníženou rýchlosťou 30 km za hodinu.
1: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby potvrdilo, že na miesto bola vyslaná aj rýchla zdravotná pomoc. Hovorca vlakového dopravcu Leo Express Emil Sedlařík pre TASR povedal, že cestujúci ani posádka vlaku sa nezranili a v autobuse sa ľahko zranil jeden z cestujúcich. Hovorca dopravného podniku Bratislava Jozef Vozár spresnil, že pri nehode došlo k stretu vlaku a zadnej časti zadného článku autobusu na linke 63.
3: V súčasnosti je v danom úseku prerušená premávka MHD a linka 63 premáva odklonom obojsmerne po Rožňavskej ulici.
1: Presné príčiny a okolnosti nehody sú v štádiu vyšetrovania. Zajtra sa o 9. hodine otvoria priestory úradu Trnavského kraja na Starohájskej ulici, aby privítali verejnosť počas dňa župy, spojeného aj so oslavou 25. výročia vzniku samosprávnych krajov. Návštevníkov čaká pestrý program, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
4: Čaká vás deň plný zábavy, histórie, vedy, hudby aj dobrého jedla. Ak máte radi históriu, môžete si vyskúšať cestovanie v čase, pozrieť si historickú fashion show alebo ochutnať dobové špeciality. V hlavnom pódiu odštartuje program Župa hľadá talenty z našich župných stredných škôl.
1: Podujatie ponúkne cestovanie časom od Márie Terezie až po súčasnosť.
4: Chýbať nebude tombola, celý program o 14. uzavrie koncert Lukáša Adamca. V areáli úradu nájdete aj gastrozónu, ukážky elektromobility, historických bicyklov či recyklácie stredoveku hvezdáreň a taktiež aj tvorivé workshopy a množstvo ďalších aktivít pre deti aj dospelých.
1: Mesto Sereď vyhlásilo po tretí raz verejné obstarávanie na prvú etapu rekonštrukcie tamojšieho štadióna. Predpokladaná hodnota zákazky je 2,5 milióna eur bez DPH. Financovaná má byť z fondu na podporu športu a finančných prostriedkov mesta. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Lehota na predkladanie ponúk je do 7. októbra 10. hodiny. Dočasný kultúrny priestor v Bratislavskej Petržalke už dávno nie je iba dočasným. Od jeho otvorenia v novembri 2023 v ňom bolo množstvo výstav a kultúrnych podujatí. Najnovšie na tomto komornom mieste má svoju prvú autorskú fotografickú výstavu Judita Takáčová. Fotografie vznikli za posledné dva roky. Judita Takáčová hovorí, že hoci niekedy pôsobia ako inscenované zátišia, nie je tomu tak.
5: Všimala som si rôzne situácie, ktoré ma začali vizuálne veľmi zaujímať. Často išlo akoby vizuálne inštalácie alebo obrazové symboly. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je vzájomná komunikácia medzi človekom a prírodou, ako navzájom sa ovplyvňujú.
1: Výstava je otvorená do 4. októbra. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, najnižšia nočná teplota 13 až 8, ojedinele chladnejšie, cez deň 23 až 27 stupňov bez vetria alebo slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v hlavnom meste a dve nehody na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na Ivanskej ceste na železničnom priecestí pri križovatke s Trnavskou cestou sa zrazil vlak s autobusom. Úsek je neprejazdný, obchádzajte po Rožňavskej a Galvániho. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný a na obchádzku schádzajte výjazdom Voderady a pokračujte cez Trnavu. Na obchádzke však stratíte 20 minút. Na diaľnici D1 za Novým mestom nad Váhom smerom na Bratislavu Trnavu sa stala tiež nehoda. Úsek je v tomto smere uzavretý a kolóny sa tvoria už pred zjazdom na Nové Mesto. Na obchádzku odporúčate schádzať už pred výjazdom Chocholná. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Julius Tamáš.
7: Na D1 za prístavným mostom smerom na letisko stratíte v kolóne 10 minút, krátko sa zdržíte aj v opačnom smere. Na bratislavskej D2 smerom na Stupavu stratíte tiež 10 minút, smerom do Petržalky sa zdržíte iba krátko. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny znižuje rýchlosť v tuneli v oboch smeroch.
6: A na diaľnici R1 za Seredou smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Čo sa deje s cenami bývania na Slovensku? Aj na toto sa chceme dnes pýtať, pretože byty a domy medziročne zdraželi takmer o 14%.
9: Vzhľadom na úroveň úrokov, ktorá sa pohybuje pri nových hypotékach, je takéto tempo zdražovania nečakane výrazné.
8: No a na zlacňovanie bývania to zatiaľ vôbec nevyzerá. Téme sa budeme venovať v tejto hodinke nášho dnešného popoludnia. Sú s vami Peťo Rusňák a Darína Mikolášová.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Dopravná nehoda vlaku s autobusom preverila pripravenosť a spoluprácu jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému. Tentokrát išlo našťastie o cvičenie v Bánovciach nad Bebravou. Igorovi Rožkovi viac povedal riaditeľ krajského riaditeľstva hasičského záchranného zboru v Trenčíne Miloslav Tužinský.
2: Cieľom tohto cvičenia je precvičiť typické udalosti, v tomto prípade dopravná nehoda na železnici. Ako vieme, však boli udalosti, ktoré sa stali nie len v našom kraji, ale v ostatných krajoch, tým, že sa boli spôsobené dopravné nehody na železniciach a bol to spojené so zrážkou buď medzi vlakmi alebo medzi automobilovou technikou.
3: Námetom cvičenia v Bánovciach nad Bebravou bola zrážka vlaku a autobusu. Na mieste zasahovali viaceré záchranné zložky.
2: Je tu aj koordinácia zložiek integrovaného záchranného systému. Chceme si precvičiť v podstate súčinnosť. Pri takýchto dopravných nehodách treba rozmýšľať, akým spôsobom budú osoby vyslobodené. Takisto je tam dôležité to triedenie zranení, to znamená, ktoré osoby budeme v prvom rade oslobodzovať a ktorým budeme riešiť tú prvú, poskytovať tú prvú predlekárskú pomoc. A tak je to určite spolupráca medzi lekárom záchrannej zdravotnej služby a našim veľiteľom zásahu, aby sa zosúladili tie jednotlivé činnosti a ktorá činnosť doma vykonať v rámci takéhoto zásahu. Takisto tam je spolupráca s policajnými zložkami Slovenskej republiky, to znamená zabezpečenie toho miesta ako takého v celku.
3: Ako potvrdil rozhodca záchranárskeho tímu lekár Milan Henčel, pri zásahu je dôležitá triáž zranených ľudí.
4: Celkovo sa jedná o 24 zranených, pričom traja sú veľmi vážne zranení, my hovoríme červení, piati sú žltí a ostatní boli zelení, ktorí boli najľahšie zranení.
3: Hasiči, zdravotní aj policajti musia pri takýchto udalostiach, tak povediac, ťahať za jeden povraz.
4: Každý má svoje úlohy. Je to dané aj v novej výhláške ministerstva zdravotníctva ohľadom postihnutia takejto udalosti, s tým, že každý musí v prvom rade zatriediť a vyprostiť týchto zranených a podľa toho sa potom určujú priority odsunu. Robia sa v takýchto situáciách len základné úkony, čiže sa spriechodňujú dýchacie cesty, zastavuje sa veľké krvácanie, nerobí sa kardiopulmonárna resuscitácia.
3: Potom, čo záchranári zranených vyslobodia, ich sústredujú na jednom mieste.
4: Ak je možnosť, teraz máme ideálne podmienky na to, aj počasie, aj priestorovo, vytvára sa hniezdo zranených, kde je veliteľ hniezda zranených, väčšinou je to lekár, ktorý následne vykonáva v spolupráci so svojím záchranárskym tímom jednotlivé výkony, ktoré sú už na takej širšej báze, čiže zaisťujú sa intravenozné vstupy, podávajú sa lieky od bolesti na ukludnenie, infúzie, robia sa výkony ako otvorenie hrudníka, dekompresie, fixácia zlomenín a podobné záležitosti.
3: Záchranári sa zhodujú, že aj keď išlo len o cvičenie. S podobnými situáciami sa stretávajú aj v skutočnosti.
4: Je to cvičenie, ale naozaj bolo zamerané kvôli tomu, že na železničných priecestiach sú dosť časté takéto dopravné nehody, či už kontakt s osobným autom alebo s takýmto autobusom, prípadne zrážka dvoch vlakov. Takže naozaj je to vec, ktorá musíme ju cvičiť, aby sme sa potom v reálnom živote vedeli k tomu postaviť adekvátne.
1: Cvičenia sa zúčastnili hasiči, zdravotníci i policajti nielen z Bánoviec nad Bebravou, ale aj z Trenčína a ďalších miest.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Takmer 14%, o toľko rastli ceny nehnuteľnosti na Slovensku v druhom štvrťroku tohto roka a hoci ide o rast, faktom je, že sa mierne spomalil. Napriek tomu, keď porovnáme ceny bytov a domov s tými spred roka, tempo zdražovania zostáva stále pomerne vysoké. Pokračuje Jana Obrancová.
1: Ceny nehnuteľností rastú na celom Slovensku, najviac v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji, najpomalšie v Košickom, kde však bolo tempo rastu výrazné v predchádzajúcom období. Marián Búlik, finančný analytik OVB Alfinance Slovensko.
2: Tempo rastu ťahali najmä staršie nehnuteľnosti, ktoré zdraželi o 14,3%. Tento vývoj svedčí o výraznom rozdelení na trhu bývania. Kupujúci s hypotékou siahajú pri existujúcich vysokých cenách po najlacnejších nehnuteľnostiach. A keďže je ponuka málo, zdražujú výrazným tempom. Naopak, novostavby rastú v úvodzovkách len o 10% ročne.
1: Novostavbu si dnes podľa odborníka môže dovoliť len človek s nadpriemerným zárobkom. Väčšina ľudí totiž hľadí na každých pár tisíc eur cenového rozdielu. Marián Búlik tiež konštatuje.
2: Vzhľadom na úroveň úrokov, ktorá sa pohybuje pri nových hypotékách, je takéto tempo zdražovania nečakane výrazné.
1: Pri riešení vlastného bývania sú práve hypotéky cestou, ktorou sa zaujímci o byt či dom často rozhodnú vydať. Do celého procesu vstupuje aj vývoj úrokov. Hypotekárna špecialistka Ildiko Gerichová zo spoločnosti Gepard.
3: Úroky na hypotékach momentálne vstupujú opäť do fázy mierneho nárastu. Najlacnejšie ponuky okolo 3,2 pravdepodobne z trhu zmiznú na teraz a priemer sa posunie bližšie k hranici 3,6 až 4,2%.
1: Aj v dôsledku vývoja úrokov odborníci očakávajú v najbližšom období pokles objemu poskytovania hypoték. Tým sa môže tlak na zvyšovanie cien nehnuteľností znížiť, no podľa Mariána Búlika to zdražovanie nezastaví.
2: Keďže nedostatok bytov na Slovensku je stále zásadný.
1: Podľa odhadov u nás chýba asi 200 tisíc bytových jednotiek. Nové byty pritom nepribúdajú tak rýchlo, ako by bolo treba, analytička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská.
4: Počet dokončených bytov počas druhého štvrťroka dosiahol 2368, čo medziročne predstavuje pokles o 36%. Počet dokončených bytov tak výraznejšie zaostal aj za dlhodobým priemerom. Počet kolaudácií bol zároveň najslabší spomedzi všetkých druhých štvrťrokov od začiatku milénia.
1: Klesol aj počet bytov, ktoré sa u nás len začali stavať. Bolo ich o 40% menej ako vlani.
4: Počet začatých bytov výrazne zaostal za dlhodobým priemerom. Aj v tomto prípade platí, že tempo rozbehu výstavby bolo najslabšie spomedzi druhých štvrťrokov od roku 2000.
1: Aj výstavba nových bytov má svoj vplyv na celkové ceny nehnuteľností u nás. Tie teda budú podľa analytikov ďalej rásť. Ich medziročný rast by sa však mohol postupne stabilizovať na úrovni asi 5%.
0: Nehnuteľnosti lacnejšie nebudú, práve naopak. Tempo rastu by však mohlo spomaliť a v medziročnom porovnaní výrazne pribrzdiť. Samozrejme, ak sa predpoklady analytikov naplnia.

0: To bola spomienka na Hanku Zagorovú a tá ďalšia pesnička má až 62 rokov. Áno, zahráme si Roya Orbisona, no a v ďalšej hodinke bude u nás reč aj o novele zákona o cestnej premávke.
1: Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhomenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
8: Zažiť 2 dni radovania na festivale Tradovania.
9: V dedinskom stretu histórie a súčasnosti sú unikátne priestory Jurkovičovej teplárne v Bratislave.
8: Skvelá hudba, spev, remeselné a tvorivé dielne pre malých aj veľkých na vlastnej koži a hlavne veľa, veľa tanca ťa vďaka vynikajúcim tanečným majstrom prenesú do varu tradícií pulzujúcich rytmom dneška.
9: Otvorte s nami 25. sezónu cyklu Tanečný dom a staňte sa súčasťou fenoménu, ktorý potvrdzuje, že dedičstvo je stále živé.
8: Tešíme sa na teba 25. a 26. septembra.
9: Viac informácií tradovanie.sk.
10: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
11: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
7: Zelená vlna.
12: Dva uzatvorené diaľničné úseky. Pridávame informácie z dopravy. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá. Polícia informuje, že úsek je neprejazný a na obchádzku schádzajte výjazdom Voderady a pokračujte cez Trnavu. Na obchádzke sa zdržíte približne hodinu. Nehodu dokumentujú aj na diaľnici D1 za Novým Mestom nad Váhom smerom na Bratislavu. Úsek je v tomto smere uzavretý a kolóny sa tvoria už pred zjazdom na Nové Mesto. Na obchádzku odporúčate schádzať už výjazdom Chocholná. Na diaľnici R1 za Bábom smerom na Nitru sa v ľavom pruhu zrazili 2 autá. Prechádzajte opatrne. Na vjazde do Senca z diaľnice D1 si pripravte aspoň 25 minút v kolóne. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri cestároch čakáte 15 minút a na trase z Dolných Kočkovec do Púchova stratíte 15 minút. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zelená vlna špeciál.
1: 1. september je dátum, keď začali platiť zmeny v pravidlách cestnej premávky. Rozsiahlu novelu zákona odhlasovali poslanci Národnej rady v júni. Predpisy sa okrem iného sprísňujú v prípade používania alkoholu a zmeny sú aj pre jazdu na elektrických kolobežkách. Zuzane Kohútkovej podrobnosti povedal hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Od 1. septembra elektrické kolobežky nesmú jazdiť po chodníkoch, pokiaľ to výslovne nedovolí dopravná značka. Cieľom tejto zmeny je zvýšiť bezpečnosť chodcov a posilniť ich postavenie na chodníkoch. Elektrické kolobežky, segveje a podobné vozidlá zároveň patria do novej kategórie malých elektrických vozidiel, pričom nesmú mať sedadlo a ich konštrukčná rýchlosť nesmie presiahnuť 25 km za hodinu.
3: Keďže častým dopravným prostriedkom sú bicykle a keďže nie všade sú vybudované cyklocesty, zaujímalo nás, či zákaz jazdy po chodníku platí aj pre bicykle. Roman Hájek.
2: Pri bicykloch je situácia odlišná. Po novom môžu po chodníku jazdiť cyklisti mladší ako 15 rokov, pričom doteraz bola veková hranica 10 rokov. Zároveň zostáva možnosť, aby bolo dieťa mladšie ako 10 rokov na bicykli sprevádzané cyklistom starším ako 15 rokov.
3: Zmeny sa týkajú okrem iného aj požívania alkoholu a návykových látok, a to nie len u vodičov. Po novom platí zákaz byť pod vplyvom aj pre spolujazdcov na dvojstopých vozidlách, čiže motorkách. A nie len to. Prečo? Vysvetľuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Dôvodom je predovšetkým bezpečnosť. Aj spolujazdec môže svojim správaním ovplyvniť jazdu, najmä v prípade motocykla alebo viacmiestnych bicyklov. Preto sa rovnaký zákaz alkoholu a navykových látok vzťahuje aj na spolujazdcov na motocykloch, tandemových bicykloch či turistických atrakciách typu beer bike.
3: Zákaz je zákaz a za jeho porušenie musia previnilci znášať následky. Aké sankcie teda hrozia za porušenie tohto pravidla?
2: Za porušenie tohto zákazu môže byť uložená pokuta do výšky 50 € v blokovom konaní alebo 100 € v správnom konaní.

Trenčine dostal nový šat areál Centra pre rodinu pod mestským opevnením. Obnovili historický dom a jeho okolie a priestory. Teraz poslúžia na komunitné a kultúrne aktivity. Viac v žurnále Rádia Regina Západ aj dnes ho pre vás vysielame o 17. hodine.

0: V dnešnom Krátko a jasne sa na svet pozrieme prostredníctvom objektívu.
1: Rádio Regina Západ, Krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Prvú fotografiu urobil ako 11-ročný, dnes je víťazom Slovak Press Photo v kategórii Svet umenia a kultúry. Oliver Ondráš sa venuje najmä dlhodobým dokumentárnym projektom a v Krátko a jasne nám už objasnil fotografické výrazy ako plná diera či hľadáčik. A dnes je to slovo sklo.
3: Výraz sklo pre fotografa znamená objektív. To znamená, že keď fotograf fotografuje povie, že použil som také a také sklo, znamená to, že použil taký a taký objektív.
4: A k tomu samozrejme musí mať aj telo fotoaparátu. A či?
3: Áno, keď máte objektív, je dobré, aby ste mali aj telo fotoaparátu, lebo ináč bez toho tela, len s tým sklom, nič neodfotíte.
4: No a samozrejme, že musí tam byť nejaký závit a to sa tam šroubuje.
3: Áno, tak každý objektív má závit, to je na zadnej časti, ten vlastne pripevníte na telo fotoaparátu a vpredu je vlastne šošovka, cez ktorú potom fotografujete.
4: Pre tých, ktorí by možno chceli začať v budúcnosti profesionálnejšie fotografovať, aké objektívy poznáme, aké sú také dôležité?
3: Tak rozdelenie objektívov je na pevné a tzv. Zoomovacie. Zoomovacie sú také, ktoré majú väčší rozsah vzdialenosti a pevné sklo je také, ktoré má len jeden rozsah, to znamená, ja neviem, 35 mm, 85 mm a tie zoomovacie sú vlastne, ja neviem, napríklad teleobjektívy, hej, od 70 do 200 napríklad.
4: To sú takí napríklad, čo fotografujú Formulu 1, alebo?
3: Napríklad áno, áno, alebo keď nejaký šport fotografujete, že nemôžete byť tak blízko pri tom objekte, čiže potrebujete zoomovací objektív, tak si ho prizoomujete.
1: Panoráma Rádia Regina.
5: Prvý článok mu uverejnili v denníku Šport. Kariéru štartoval v týždenníku Štart. V televízii ho hneď hodili na tvrdý ľad. Komentoval krasokorčuliarsky šampionát. Neskôr pridal 16 olympiád aj paralympiády. Legendárny športový komentátor STVR Stano Štepán bude spomínať na svoju kariéru, prezradí, ako rozoznať krasokorčuliarske skoky a pridá aj želanie k storočnici rozhlasu. Miro Čiev ho privíta v sobotu po 10.
1: Zvony nad krajinou.
5: Sobotište. Obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
6: Mlynom Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
5: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
7: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Miestne referendum o výstavbe spaľovne v Šali bude 17. októbra. Trnavský kraj chce zlepšiť nadväznosť autobusov na vlaky, pripravuje nové cestovné poriadky. Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až polooblačná 23 až 27 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Železničnú a cestnú premávku po dnešnej nehode vlaku a autobusu v Bratislave Ružinove obnovili. Nehoda sa stala krátko po 12. hodine na železničnom prícestí na Ivanskej ceste. Ľahko sa pri nej podľa polície zranil jeden cestujúci v autobuse. Spomienkovým programom a kladením vencov si v Myjave a v obci Poriadie pripomenuli 178. výročie prvej Slovenskej národnej rady. Na území Slovenska poprvý raz zasadala 19. septembra 1848 v dome Anny Koléniovej v Myjave. Podľa podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho z PS dnešný deň pripomína začiatok príbehu nášho parlamentu a demokratickej štátnosti.
2: To, že dnes máme ten parlament, z ktorého som dnes prišiel a do ktorého sa vrátim, tak vlastne jeho príbeh sa počal tu na Myjave. A je to dôležité si pripomínať, koľko úsilia a koľko ešte veľa rokov muselo prejsť k tomu, aby sme k tejto slobode došli.
1: Vojenskú prísahu v Liptovskom Mikuláši zložilo 230 kadetov, z toho 50 žien Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Rektor Akadémie Aurel Sabo poukázal na to, že kadeti majú za sebou základný výcvik, ktorý nie všetci dokončili.
3: Nastupujú do bakalárskeho študijného programu, ktorý trvá 3 roky a potom kontinuálne prechádzajú na magisterský a inžinierský študijný program, ktorý bude trvať 2 roky. Po ukončení sú zaradzovaní na pozície veliteľov čiat a dôstojníkov ozbrojených síl.
1: Prísahy na vojnovom cintoríne na vrchu Hajnicovo v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini.
4: Ocenil som dnes, že práve v takých náročných časoch, aké žijeme, kde máme vojnu za našimi hranicami, kde tá bezpečnostná situácia celkovo vo svete sa zhoršuje, títo mladí ľudia majú v sebe odvahu a chuť ísť slúžiť do ozbrojených síl Slovenskej republiky.
1: Miestne referendum o výstavbe spaľovne v Šali bude v sobotu 17. októbra. Rozhodli o tom mestskí poslanci na mimoriadnom štvrtkovom zasadnutí zastupiteľstva na základe petície skupiny obyvateľov mesta Šala. Tí však žiadali, aby sa hlasovalo 24. októbra spolu s komunálnymi a krajskými voľbami. Reaguje zvolávateľ občianskeho zhromaždenia Tomáš Holý.
5: Očakávame, že ak to tak neurobia, referendum bude logicky neplatné. Prichádzajú študenti, sú ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v meste Šala, ale žijú tu. Tú cestu na voľby si urobia, ale o 2 týždne už neprídu, ak by to malo byť iba kvôli referendu.
1: Radnica termín 24. októbra spochybňuje, upozorňuje, že predseda petičného výboru je zároveň proti kandidátom súčasného primátora. Podľa mesta by sa propagácia referenda mohla prelíňať s jeho volebnou kampaňou. Trnavský samosprávny kraj pripravuje zmeny v cestovných poriadkoch, ktoré budú účinné od decembra. Kraj chce zlepšiť nadväznosť autobusov na vlaky a vychádzať z reálnych potrieb cestujúcich, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
6: Našim cieľom je, aby verejná doprava čo najlepšie slúžila cestujúcim. Preto pravidelne počúvame cestujúcich aj samosprávy a podľa možností upravujeme spoje, respektíve ich časové polohy. Pozývame preto obyvateľov kraja, aby sa zapojili do zmien v oblasti verejnej dopravy.
1: Od septembra sa Trnavský kraj dohodol na zmenách k lepšiemu s Trenčianským a od decembra plánuje ďalšie úpravy.
6: Našim cieľom je, aby verejná doprava čo najlepšie slúžila cestujúcim. Podľa možností upravujeme spoje, respektíve ich časové polohy.
1: Okrem predplatného cestovného lístka môžu obyvateľia využiť aj ďalší benefit a cestovať na jeden lístok zo svojej obce až do cieľa v Trnave. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, najnižšia nočná teplota 13 až 8, ojedinele chladnejšie, cez deň 23 až 27 stupňov bez vetria alebo slabý vietor. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda na D1 aj na R1, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá, zdržíte sa hodinu a pol. Na diaľnici R1 za Bábom smerom na Nitru sa v ľavom pruhu zrazili 2 autá. V kolóne na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura aj z Viničného sa zdržíte 20 minút. Na vjazde do Senca z diaľnice D1 stojíte v kolóne 50 minút. V Hrnčiarovciach nad Parnou smerom do Trnavy je zdržanie 40 minút a na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 20 minút. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Čo všetko môže znamenať priateľstvo a čo robí z obyčajného človeka skutočného priateľa? O chvíľu si o tom povieme a pozrieme sa na nový príbeh Fredrika Backmana, Moji priatelia. No a zároveň si o túto knihu zasúťažíme, tak zostaňte s nami.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
9: Tu Jana Kiršner, chcela by som pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Regina a prajem vám veľa dobrej slovenskej hudby.

0: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom IKAR. IKAR.sk.
1: Ak má niektorý spisovateľ možných 18 miliónov čitateľov, hovoríme o ňom ako o veľmi úspešnom autorovi. Platí to určite aj o Švédovi Frederikovi Backmanovi, ročník 1981. Tri z jeho kníh sme priblížili aj v našej rubrike Muž menom Ove, Tu by žila Brit Mary a Obhliadka bytu. V týchto dňoch už máme v slovenskom preklade Márie Bratovej dojímavý, ale i zábavný príbeh o výnimočnom priateľstve dospievajúcich chlapcov. Má názov Moji priatelia. S Dadom Naďom sa o knihe rozpráva Jana Hevešiová.
2: Dado, pred vyše 10 rokmi si ma práve ty upozornil na knihu Muž menom Ove a som ti za to doteraz vďačná. Je to naozaj delikatesa pre srdce aj pre mozog. Viem, že si vieš vychutnať dobré jedlo, tak skús prirovnať Backmanove romány k nejakému jedlu.
3: To je veľmi zaujímavá úloha, ale keby som teda mal vyjadriť tie Backmanove romány gastronomickou terminológiou, tak je to ako keby sme chceli urobiť v podstate veľmi jednoduché jedlo trochu inak, tak aby sa v ňom prelínalo viacero vrstiev a rôznych kontrastných chutí. Napríklad moja obľúbená studená španielská polievka Ajo Blanco obsahuje takú intenzívnu slankavo-krémovú chuť mandlí a cesnaku, zjemnenú sherry octom a navrchu plávajú sladké kúsky hrozna, olivový olej a niečo chrumkavé, tak aj tie Backmanove romány vždy rozvíjajú okrem hlavnej témy aj viacero vedľajších, čiže aj v prípade románu Moji priatelia, to nie je iba zaujímavo variovaná téma intenzívneho priateľstva, ale je tam aj veľa Backmanových osobných názorov týkajúcich sa umenia a umeleckého života. A je to podané z perspektívy mladého človeka, ktorý iba začína, ale aj človeka, ktorý už má niečo za sebou. A je tam samozrejme veľmi veľa emócií a nostalgie. Skvelý román.
2: Kniha Moji priatelia je trochu iná, ako sú tie ostatné. Tu sú protagonistami, ako si spomenul, ľudia medzi detstvom a dospelosťou, chlapci. Spoznávame ich z perspektívy 25 rokov a cez ich dnešnú 17-ročnú rovesničku Luizu. Všetko to pnutie v príbehu spôsobil obraz na pohľadnici, čosi z mora, ktorý dievča tak zasiahol, že ho chcela uvidieť na vlastné oči. Jeho autor bol slávny, bohatý a sám tomu dlho neveril, že máš taký veľký talent. A boli to práve jeho, ešte nedospelí priatelia, ktorí ho postrčili, aby sa vydal práve týmto umeleckým smerom. Dado, povedz, ako si v tejto knihe vnímal takéto neuveriteľne inšpirujúce chlapčenské priateľstvo?
3: No, v tomto prípade ma kniha zaujala práve tou témou, alebo spojením dvoch tém, čiže priateľstva a umenia. A pre mňa to bola takisto veľmi osobná kniha, pretože som si v tom našiel svojich priateľov a tento Backmanov román ukazuje, že naozajstné priateľstvo nespočíva iba v nejakých spoločných záujmoch a zážitkoch, ani v nejakom spoločnom úniku pred temnotou, ale je to skôr spoločenstvo spriaznených duší uprostred tej temnoty. No a práve preto je umenie takou hlboko osobnou záležitosťou.
2: Ukážku vyberám zo začiatku knihy. Umelec nerozumie, čo ľudia vidia na jeho obrazoch, keď im uniká to podstatné. Ani netušia, o čo mu ide. Preklad Mária Bratová. Ukážku prečíta Peter Kočiš.
4: Niekedy by najradšej vykričal svetu, že všetky jeho diela rozprávajú o tom istom. Jeden z

0: jeho ľudí zomrel. Ale to nikto nevidí? Jeho človek umrel a on nevie premôcť žiaľ. Celý čas a všade smúti. Rozosmiatým kupujúcim, ktorí vyjadzujú majetok za jeho obrazy, by najradšej prezradil, koľko násilia videl v detstve a že ho z toho ešte aj teraz páli koža. Niekedy ho tak veľmi svrbia nechty a mihálnice a korienky vlasov, že sa až do krvi škrabe na celom tele. Nenávidí hlasné zvuky. Neželá si, aby sa ho niekto dotýkal. Užíva tabletky na spanie, ďalšie na bdenie a pije priveľa alkoholu. Stáva sa, že plače tak veľmi, až z toho zvracia. Chcel by povedať, že je v ňom nejaká hrozná chyba a že nenávidieť sa prestáva iba vo chvíľach, keď maľuje.
1: Počúvali ste rozhovory Jany Hevešiovej s Dadom Naďom o novej knihe Moji priatelia a môžete ju získať, ak ste 3 mesiace dozadu posledné nič nevyhrali v Rádiu Regina. Ak nám zavoláte na čísla 0252 44 22 55 0252 49 14 21 a správne zodpoviete na našu otázku, pýtame sa, akej národnosti je autor Fredrik Backman.
2: Knihu na týždeň vám prináša vydavateľský dom Ikar. Ikar.sk

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: Pred chvíľočkou sme vám predstavili knihu Fredrika Backmana a hovorili sme o jeho novej knihe Moji priatelia a o túto knižku ideme teraz súťažiť. Mala by tam byť Mirka. Pekne pozdravujem.
2: Dobrý deň, pekný deň.
1: Mirka, čím vás zaujala táto ukážka, táto celá kniha, keď sme o nej rozprávali?
2: Viete čo, ja poznám toho autora už z predchádzajúcich jeho kníh. Čítala som Muž menom Ove, Tu žila Brit Mary, ktoré ste aj spomínali, a ešte to bola kniha, tuším sa volala Babička pozdravuje a ospravedlňuje sa. A všetky som mi veľmi páčili, lebo boli také smutno pekné, by som povedala.
1: No vy ste fantastická, že máte takýto prehľad. To je skvelé, že naozaj ste taká veľmi sčítaná. Tak budeme držať palce, aby ste získali do knižnice svoje aj túto novú knižku. Čiže tá otázka je úplne bezpredmetná, keďže poznáte takto veľmi Fredrika Backmana, ale predsa len sa spýtam, akej národnosti je?
2: Bol to Švéd, teda je to Švéd.
1: Presne tak. A keď sa ešte spýtam a premostím na ten názov knižky Moji priatelia, tak vy máte okolo seba veľa takých spriaznených duší, ktorým hovoríte priatelia?
2: No, neviem, či ich je až toľko veľa, ale mám okolo seba dobrých ľudí.
1: Tak ich pozdravte, aspoň troch. Dajte teraz.
2: Mená by ste chceli?
1: No, krstné napríklad, že ich pozdravíme.
2: No, tak, napríklad Julka, napríklad Martin, napríklad Aďa, alebo aj Zuzka.
1: Super, tak to sú Mirkiny priatelia a Moji priatelia, to bola knižka, ktorú Mirka získava. S radosťou posielame všetko dobré, pekný víkend.
2: Napodobne, ďakujem krásne.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: Pred týždňami sme zaznamenali historické 500. výročie bitky pri Moháči, v ktorej triumfovali osmanské vojská nad Uhorskými. A práve toto obdobie sa viaže so vznikom kráľovskej poštovej cesty, ktorá viedla aj našim regiónom Popod, Pomažský i Novec. Peter Buček sa o nej porozprával so šéfom občianskeho združenia Magna Via Jozefom Krištofom.
1: Ferdinand I. Habsburský mal skúsenosti s poštovými trasami v Európe na iných úsekoch, tak sa rozhodol, že vybuduje poštovú trasu na neokupovaných územiach, to znamená od Ostrihomu hore vyššie, to znamená celé toto územie dnešného Slovenska. Táto trať viedla z Viedne do Bratislavy, odtiaľ pokračovala smerom na Trnavu, Hlohovec, aj Veľké Rypňany boli medzi nimi a bolo celkovo 56 poštových staníc, z toho bolo na území Slovenska 27. Týchto 27 staníc 200 rokov bolo iba 27 staníc na území Uhorska poštových, kde sa prepravovala pošta. Najskôr to boli poslovia a neskôr už išli dostavníky s poštou.
2: Celá trasa má okolo 1000 kilometrov, ale viac ako polovička ide práve cez územie Slovenska, ale drvivá väčšina práve cez náš západoslovenský región. A to je zaujímavé.
1: Je to veľmi zaujímavé, pretože západné Slovensko bolo veľmi husto osídlené a tá trasa viedla cez banské mesta smerom na Levoču, čiže z Bojníc išlo hore na Levoču, z Levoče Prešov, Košice a tam už to išlo vlastne cez územie dnešnej Ukrajiny Mukačevo až do Sedmohradska, do Sibiu, kde bola koncová stanica Sedmohradsku.
2: Kde tu vo Veľkých Rypňanoch bola tá prepriahacia stanica?
1: Dnešné Veľké Rypňany už nie sú tým, čo bolo kedysi. Smerom od kostola pri fare je najpravdepodobnejšie miesto pre prepriahacie stanice. Máme veľmi zaujímavé poznatky v tom, že máme poštovú pečať z roku 1601 a na výplatnej listine Bratislavského poštového úradu sa objavilo meno Helena Divek, ktorá pracovala na tejto poštovej stanici vo Veľkých Rypňanoch.
2: Symbolom tejto Magna Via bola už tradične trúbka a tá zostala v poštovom symbole až doteraz.
1: Vždy, keď označujeme poštu alebo niečo v súvislosti s poštou, tá trúbka je už neodmysliteľná súčasť poštára vtedajšieho, pretože keď prichádzal tento pracovník, nazvime to pracovník alebo poštár, na koni tak zatrúbil na tej trúbke, aby dal najavo, že prišla pošta. Čiže toto zostalo po staročia stále.
2: Pri tejto príležitosti ste vydali aj peknú poštovú známku.
1: Pofis nám vyšiel Ústredí Slovenská pošta a vydali sme aršík krásny poštovej známky 500 rokov Magna Via a s príležitosťou na pečiatka, ktorá sa použila.
2: Takže čo vám zaželať do ďalších 500 rokov tejto kráľovsko-cisárskej poštovej cesty?
1: Ja si myslím, že treba si históriu pripomínať a pošta a poštová trasa bola veľkou historickou etapou Slovenska.

0: Naša relácia vám robí spoločnosť už 20 rokov. V archíve máme vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hostiami. Témami 12 z nich boli dychovky a muzikanti z Horehronia, Pohronia a Podpoľania. Za všetkých ex-kapelník Tesly Banská Bystrica Vladimír Strmeň.
1: Naše brány a naše srdcia pre teba a pre náš rozhrávca Regín sú vždy otvorené. Vítam ťa vrele u nás.
0: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň. Podvečer na jednotke. Zelená vlna.
1: Nová nehoda v Pustých Uľanoch a staršia nehoda na D1. Pridávame správy z dopravy. Na viazde do Pustých Uľan z Čataja sa v križovatke zrazili dve autá. Rátajte tam so zdržaním. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá a zdržíte sa skoro hodinu. V kolóne si postojíte na viazde do Pezinka zo Svätého Jura aj z Viničného 20 minút. Na viazde do Senca z Viničného stratíte viac ako hodinu. V Hrnčiarovciach nad Parnou smerom do Trnavy čakáte 20 minút. Na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu sa pri cestároch zdržíte 20 minút a na viazde do Hlohovca z D1 aj z Nitry je zdržanie 10 minút. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Sú sardinky volej rovnako dobrou voľbou ako tie vo vlastnej šťave? Sú vôbec zdravé? Vypočujme si.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
0: Sardinky patria medzi ryby, ktoré môžu byť veľkým prínosom pre naše zdravie. Obsahujú kvalitné bielkoviny, omega-3 mastné kyseliny a vďaka tomu, že sa často konzumujú aj s kosťami, sú dobrým zdrojom vápnika. A čo sardinky v oleji? Je olej navyše problém, alebo sa ho nemusíme obávať? Chemik a výživový poradca Martin Masár.
2: Nevidím v tom problém. Sardinky v konzerve sú veľmi fajn potravina, pretože sú zdrojom bielkovín, omega-3 mastných kyselín, vitamínu D, B12, prípadne vápnika. A častokrát tieto malé ryby obsahujú nižšie množstvo ťažkých kovov alebo rizika ťažkých kovov ako veľké dravé ryby. Jediné, čo by som sledoval, je tak obsah soli v tej konzerve a vyberal skôr sardinky vo vlastnej šťave, olivovom oleji alebo paradajkovej omáčke voči nejakým iným rastlinným olejom.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Dejiny ako ihrisko. 6 miestností, 6 príbehov Bratislavy. Novootvorené dejisko Múzea mesta Bratislavy nie je klasická múzejná expozícia, kde sa deti pozerajú na exponáty za sklom. Práve naopak, históriu Bratislavy deti zažívajú vlastným telom a vlastnou skúsenosťou. Tatianu Šuškovú zaujímalo, kto všetko sa podpísal pod to, že myšlienka autoriek nápadu Magdaleny Kuchtovej a Zuzany Záhradničkovej sa premenila na skutočnosť.
2: Tak toto tu šuchoce, Matúš Maroňák.
3: Toto budú diorámy, deti sa tu budú môcť zabávať s elektrikou, prepájať kabliky, zapínať svetielka. Toto je Bratislavská záhrada, táto miestnosť.
2: Vladimír Vyšvadra, kontrolujete tie konečné úpravy?
4: Takže máme to vlastne takéto brány v jednu celku a druhá bude zo 4 dielov.
2: Tu máme vizualizáciu, mäkké sedenie pod oknami, diorámy, tieňové divadlo, ležadla, tunel, knižnice. Ako stolár ste sa trochu hrali aj vy.
4: Áno.
2: Magdalena Kuchtová, Mestské múzeum Bratislava. Práca koľkých ľudí sa podpísala pod dejisko?
5: Výstava je vyskladaná z rôznych materiálov, tak na tej výstave sa podielali textilné dizajnerky. Potom sme to mali architektov, ktorí vlastne mali na starosti tú technickú realizáciu, vôbec aby tie hradby stáli, udržali tie deti, vymysliť tam šmykalku, tunely, dizajnerky, výtvarničky, ilustrátorky, ktoré to celé navrhli, ako by to malo vyzerať, grafické dizajnerky, ktoré nám zase zalamovali texty. Bohunka Zámecová, ktorá vlastne má na starosti celú koordináciu už celého tohto tímu. Výstavní technici, techničky.
2: Jedna z autoriek projektu Zuzana Záhradničková. Hrali ste sa, alebo to bola ťažká práca?
6: Musela som si nejaké prvky vyskúšať aj sama na sebe, či to zvládnu tie deti, ale inak bolo to celkom aj ťažké, samozrejme.
2: V poslednej miestnosti nás čaká
5: park oddychu, kde vlastne deti už po tejto náročnej prehliadke sa môžu trochu ukludniť, oddychnúť si, prelistovať nejaké knižky, ktoré sú zamerané tiež na históriu Bratislavy, alebo si ešte vyskúšať tieňové divadlo a potom zapájať také farebné diorámy a budú môcť poznať niečo z histórie elektrifikácie a osvetlenia Bratislavy.
2: Čo by ste popriali malým historikom, ktorých tu v Múzeu mesta Bratislavy vychovávať?
6: Veľa príjemných chvíľ, veľa spoznávania, veľa hier a aby sa u nás cítili príjemne a vítano.
5: Želáme, aby si vlastne cez tento projekt našli bližšie cestu k vlastnému mestu a spoznávali jeho históriu, ktorá je naozaj bohatá a my sme priniesli iba naozaj kúsok z nej.
7: Treba ju nejako zašiť alebo zašpendliť.
2: Tadiaľ to sa bude vchádzať a bude ich tu vítať banér s nápisom Dejisko. Produkčná Bohunka Zámecová. Čo teda deťom poprajete?
6: Aby si všetko vyskúšali, všetko preliezli, všade sa pošmykali, všade vošli a užili si to.
2: A najmä, aby sa veľa vecí naučili cez hru.
6: O Bratislave, o Dunaji, aký tu bol život minulosti, aby všetko zistili a aby potom mali radi Bratislavu ešte viac.
8: Tak príďte do Múzea mesta Bratislavy.
1: Dejisko je otvorené individuálnym návštevníkom, materským a základným školám aj ďalším organizovaným skupinám. Múzeum v dejisku pripravuje aj zaujímavé sprievodné aktivity pre deti a rodiny a vzdelávacie formáty pre pedagógov a pedagogičky. Na budúci týždeň budeme spolu spoznávať krízové centrum IPčko.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Rozpúšťame pomaličky naše dnešné piatkové popoludnie. O chvíľočku prinesieme žurnál Rádia Regina, potom pásmo Týždeň v regiónoch a o 18. rozprávky bratov Grimovcov pre naše deti, našich najmenších. Tak si užite víkend, plnými dúškami má byť nádherne, tak nabite sa ešte pozitívnou slnečnou energiou a pozdravujú vás Peťo Rusňák a Darína Mikolášová. Majte sa fajn.
0: Príjemný piatok s Rádiom Regina Západ.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v pustých Uľanoch a viaceré nehody na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na vjazde do pustých Uľan z Čataja sa v križovatke zrazili dve autá, rátajte tam so zdržaním. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín sa zrazili 4 vozidlá a zdržíte sa ešte pol hodinu. V Nitre na Štúrovej na Univerzitnom moste smerom z centra havarovalo osobné auto a pravý pruh je blokovaný. Na diaľnici D1 za Púchovom smerom na Považskú Bystricu pri odpočívadle Sverepec sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach si postojíte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura aj z Viničného 20 minút, na vjazde do Senca z Viničného 45 minút, na diaľnici R1 za Sereďou smerom na Trnavu pri Cestároch 20 minút a na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 aj z Nitry 10 minút. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

časy tvár ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Čo znamená skutočná láska? Mladá lekárka Anna nedostala lásku od matky a tak si ju berie od iných. Až stretnutie so smrteľne chorým pacientom jej otvorí oči.
3: Prečo ste príbuzná?
4: Je to môj muž.
3: Takú pani doktorku by si prijal každý.
4: Iba sa ti pchá doriť.
2: Film Láska Marka Škopa s Janou Kovalčikovou, Ingrid Týmkovou a Rebekou Polákovou prichádza do kín 24. septembra.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Projekt prečerpávacej vodnej elektrárne pokročil. V Malinci už začali s prieskumnými vrtmi. Aktivisti sa obávajú znečistenia vodných zdrojov. Na druhej strane odchádzajúci minister životného prostredia definitívne zastavil projekt výstavby spaľovne v Dudinciach. V osadách na Spíši pijú často znečistenú vodu z potokov. Mnohé deti preto nieraz končia so zdravotnými problémami. Bratislava nemá možnosti ovplyvniť umiestnenie pontónov na Dunaji. Mestskí poslanci vyzývajú primátora, aby o probléme rokoval s ministerstvom dopravy. Príjemný podvečer z Banskej Bystrice pozdravuje Marta Výbošteková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V okolí obce Málinec pri Poltári začali s geologickým prieskumom terénu pomocou vrtov. Výsledky majú byť podkladom pri rozhodovaní, či sa tam postaví prečerpávacia vodná elektráreň Málinec Látky. Projekt spochybňujú aktivisti, najmä z radou vlastníkov pozemkov. Vláda ho označila za významnú investíciu pre energetickú stabilitu Slovenska. Aktivisti medzi tým podľa vodohospodárskej výstavby blokovali plánované vrtacie práce v okolí obce Látky.
2: Prvý prieskumný vrt v hĺbke 50 metrov uskutočnili v lokalite Málinec v prvom ochrannom pásme v blízkosti vodnej nádrže. Miloslav Kopecký zo stavebnej fakulty v Bratislave.
3: Musíme získať informácie preto, aby sa vedeli napríklad aj opatrenia, keby sa niečo dialo, napríklad, že ako postupovať ďalej, keď sa tu bude meniť hladina. Tento vrt sa zároveň aj vystrojí na monitorovanie podzemnej vody.
2: Celkovo má byť 24 vrtov, najhlbší 300 metrov. Práce v blízkosti nádrže sa stali terčom kritiky aktivistov. Podľa nich to údajne robia zastaranou technikou a hrozí kontaminácia. Miloš Šelec zo Združenia Čechánky.
4: Ako je možné, že niekto na to povolenia by dal? Zdá sa mi nie úplne v poriadku, keď sa začne vrtať v prvom ochrannom pásme vodárenského zdroja pitnej vody 25 metrov od brehu. Vodná nádrž Málinec je jediný zdroj pitnej vody pre Novohrad. Zásobuje 63 tisíc ľudí.
2: Reaguje generálny riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba Peter Molda.
5: Údajný únik prevádzkových kvapalín nebol zistený, technika je navyše že je preventívne zabezpečená ochrannými prostriedkami a dodržiavanie stanovených podmienok je na prancovisku kontrolované a prieskumné práce prebiehajú legálne a so všetkými povoleniami.
2: Práce registrujú obyvatelia Málinca.
6: Nesúhlasíme s tým.
2: Prečo?
6: Pretože to je pitná voda.
7: Ja ako občan Málinca s tým úplne súhlasím. Takisto nemôžeme sa brániť akým pokroku.
2: Vrtať plánujú aj v obci Látky v časti Čechánky. Tam odporcovia zriadili aj hliadky, jedna z obyvateliek.
8: Nie je to všetko na poriadku, tak ako má byť. Aj teraz vlastne vidíme, je tu polícia, nemajú zmluvy na poriadku, nie je tu tá technika, ktorá tu mala byť.
2: Aktivisti medzi tým zablokovali vrtacie práce v okolí obce Látky. Jeden z nich na traktore vrtanie znemožnil. Podnik Vodohospodárska výstavba preto na nich podáva trestné oznámenie. Ďalšie práce budú pod policajným dohľadom. Prieskumné vrty v okolí Málinca a Látok by mali trvať do konca roka. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Obyvatelia Šale budú o prípadnej výstavbe spaľovne hlasovať v referende 17. októbra. Časť obyvateľov žiadala, aby sa konalo o týždeň neskôr spolu s komunálnymi a župnými voľbami. Mesto upozorňovalo na možné organizačné aj predvolebné riziká. Spojenie obok hlasovaní neodporučilo ani ministerstvo vnútra.
9: Pôvodný projekt spaľovne neprešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie a žiadny nový zatiaľ na stole nie je. Obyvatelia však chcú napriek tomu rozhodnúť, či by spaľovňa mohla všali vzniknúť v budúcnosti.
10: Aby naši mladí ľudia a naše deti a vnúčatá sa mali v tejto Šali lepšie.
9: Petícia za vyhlásenie referenda o prípadnej výstavbe spaľovne získala 5454 platných podpisov. Mesto preto referendum vyhlásilo a zostávalo určiť termín hlasovania. Predseda petičného výboru a kandidát na primátora Robert Čibrík.
11: Zákon je pomerne prísny v tomto a vyžaduje na platnosť referenda účasť 50% oprávnených voličov. Je prakticky len jediný dátum, kedy tí ľudia prídu k referendum, a to sú voľby.
9: Včera sa krátko pred začiatkom zastupiteľstva zišli pred mestským úradom desiatky ľudí, ktorí prišli podporiť vyhlásenie referenda. Chceli, aby sa uskutočnilo 24. októbra. Zvolávateľ zhromaždenia Tomáš Hollý.
12: Prichádzajú študenti, sú ľudia, ktorí majú majú trvalý pobyt v meste Šalá, ale nežijú tu. Tú cestu na voľby si urobia, ale o 2 týždne už neprídu, ak by to malo byť iba kvôli referendu.
9: Radnica upozorňovala, že pri spojení oboch hlasovaní by sa referendum mohlo prelínať s volebnou kampaňou a moratóriom. Súčasný primátor a kandidát na primátora Šale Jozef Belický.
13: Referendum miestne nemá moratórium pred konaním, to znamená, že ak niekto toto má ako politickú agendu, tak vlastne môže aj počas volebného moratória robiť svoje aktivity, čo by mohlo vyvolať neskôr pochybnosti o voľbách.
9: Ministerstvo vnútra potvrdilo, že zákony konanie referenda v deň volieb nezakazujú. Takýto termín však neodporúča. Referendum by muselo mať oddelené miestnosti aj vlastné komisie a jeho organizátori by nesmeli narušiť volebné moratórium. Mestskí poslanci napokon jednohlasne určili termín referenda. Konať sa bude 17. októbra. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Bratislavskí poslanci žiadajú primátora, aby bezodkladne rokoval s ministerstvom dopravy a spoločnosťou verejné prístavy o ďalšom využívaní a umiestňovaní pontónov na oboch brehoch Dunaja medzi Starým mostom a mostom Apollo. Spoločnosť verejné prístavy chápe, že mesto má záujem na zachovaní verejného charakteru Dunaja, no postupuje podľa platných pravidiel.
14: Primátor má podľa prijatého uznesenia iniciovať prehodnotenie existujúcich aj plánovaných pontónov v spomínanom úseku. Podľa hovorcu bratislavského magistrátu Petra Bublu rozhoduje o ich umiestňovaní a využívaní najmä rezort dopravy a spoločnosť verejné prístavy. Možnosti metropoly sú však obmedzené.
15: Aktuálny vývoj ukazuje, že nové prístavné polohy a plávajúce zariadenia môžu vzniknúť aj bez dostatočnej koordinácie s hlavným mestom a rovnako bez komplexného posúdenia ich vplyvu na priľahlý verejný priestor. Takáto situácia už nastala na ľavom brehu Dunaja.
14: Správcom dotknutej časti nábrežia, kde sa nový pontón objavil, je spoločnosť Eurovea. Jej manažérka Daniela Stričková tvrdí, že o zámere osadenia pontónu nič nevedeli.
16: O umiestnení nového pontónu sme sa nedozvedeli vopred od ministerstva dopravy ani od verejných prístavov. Nikto s nami pred jeho osadením nerokoval o tom, ako bude fungovať nástup cestujúcich, zásobovanie lodí či bezpečný pohyb ľudí po promenáde.
14: Spoločnosť verejné prístavy reagovala, že pri prideľovaní prístavných polôch postupujú podľa platných pravidiel a v súlade s legislatívou. Uznesenie zastupiteľstva však rešpektuje. Z vyjadrenia citujeme.
17: Považujeme za dôležité uviesť, že v predmetnom úseku Dunaja nevznikajú nové prístavné polohy. Ide o polohy, ktoré sú súčasťou vymedzeného územia verejných prístavov a existujú už dlhé roky. Ich umiestnenie je presne špecifikované v prístavnom poriadku a aktuálne platné prístavné polohy sú verejne dostupné na webovom sídle spoločnosti.
14: Spoločnosť patrí pod ministerstvo dopravy. To reagovalo, že je pripravené konštruktívne rokovať o akejkoľvek téme. Postupné osadzovanie nábrežia podľa mestských poslancov môže viesť k obmedzovaniu verejného a rekreačného charakteru nábreží či obmedzeniu činnosti vodáckych klubov. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Minister životného prostredia Tomáš Taraba v rozkladovom konaní definitívne zrušil vybudovanie spaľovne pri kúpeľnom meste Dudince. Tá mala zhodnocovať 130 000 tón odpadu ročne. Podľa Tarabových slov Slovensko, podobne ako štáty západnej Európy, potrebujú moderné zariadenia, ktoré premenia odpad na energiu alebo teplo, čím znížia nielen mieru skládkovania na Slovensku,

0: potokov či pramienkov v lese. Mnohé deti preto nieraz končia v nemocnici a s infekciami či dehydrované.
1: Osada, ktorú miestni volajú Petoraka, je v závalovom pásme. Automat na pitnú vodu tu preto nemajú. Ľudia tu boli zvyknutí používať vodu zo studne, tá ale podľa nich vyschla.
2: Už 3 mesiace tá voda nám vôbec absolútne neide.
1: Z písomného stanoviska starostu Rudnian Rastislava Neuwirtha vyberáme.
3: Osade 5 RP2 je na dennej báze zabezpečovaná úžitková voda prostredníctvom obecnej cisterny.
2: A toľko ľudí čakáme na jedno vederko.
1: Tvrdia, že peniaze na balenú vodu nemajú a tak pijú, čo príde.
4: Niektorí z jarky vodu pijú, tam si kúpajú deti.
5: A my zle sa pijeme vodu, pinavú vodu.
1: Aj ľudia zo susednej osady Zabijanec pijú aj vodu, ktorá ohrozuje ich zdravie.
2: Kúkajte, akú vodu pijeme, akú špinavú vodu. Dolu chodíme po vodu. Dva deti mám, boli chorí, oni pili takú vodu. Bolelo brúško a hnačkovali deti.
1: V tejto osade obec vybudovala automat na pitnú vodu. Podľa starostu výdajník funguje, ale za peniaze. A to je pre niektorých ľudí problém.
6: Máme na sebe dlhy a z toho dvo vodu, či starosta nám nedá.
7: Však voda môže byť zadarmo. Ale to, či je pravda. Však sme ľudia, nesme zvieratá.
1: Písomne reaguje starosta obce.
3: Pitná voda je komodita, za ktorú si treba platiť.
1: A tak sme s miestnymi preverovali, či automat na pitnú vodu funguje.
8: Dám to čip, ale voda nám nejde. Áno, je nabitý. Máme tam 8 kubíkov.
9: No a čomu pripisujete, že to teda ani nesvieti?
8: Oni povedali, že taký kábel je tam chyba.
1: V súvislosti s vodou detský lekár v Rudňanoch Branislav Pencák nezaznamenal prudký nárast infekčných ochorení.
10: Chodíme mal s tými hnačkami, ale zase, že by to bolo nejak extrémne toho veľa, to nemôžem povedať.
1: Lekár upozorňuje, že najmä u detí je riziko infekcie a dehydratácie vysoké. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
11: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
0: Psychiatrická klinika Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici sa po viac ako 2 rokoch vracia do svojich priestorov. Historickú budovu komplexne obnovili. Pacientom má priniesť modernejšie podmienky na liečbu a zdravotníkom lepšie pracovné zázemie.
12: Rekonštrukciou prešla prakticky celá budova. Pribudli väčšie čakárne, ambulancie a terapeutické priestory. Izby majú po novom vlastnú kúpeľňu a toaletu. Pokračuje riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
13: Nám ide o ten holistický prístup k pacientovi, že neliečíme vlastne len jeho telo, ale hlavne tu jeho dušu, lebo o tom psychiatria je. Takže naozaj našim leitmotívom bolo sklbenie a vytvorenie takého čo najpríjemnejšieho prostredia.
12: Nové priestory získal aj denný stacionár a pracovisko liečby nelátkových závislostí. Kapacita kliniky stúpla na 59 lôžok a 20 miest v dennom stacionári, hovorí Michal Patarák, prednosta psychiatrickej kliniky.
14: Teraz sa nachádzame napríklad v priestore, ktorý bol podstrešný, kde nebolo nič. Zrazu vidíte, koľko miestností, povedzme nejaké spoločenské miestnosti, relaxačná miestnosť samostatná, vynovená telocvičňa, hrnčiarska dielňa.
12: Budova psychiatrie pochádza z roku 1901. Pri rekonštrukcii zachovali aj historické prvky, vrátane fresky, na ktorú podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej upozornila bývalá zamestnankyňa.
13: Stavbári veľmi opatrne začali dávať dole omietku a potom omietkou našli také fragmenty tej fresky, takže sme oslovili umelcov, aby to dali vlastne celé dokopy.
12: Ako dodáva Michal Patarák, počas rekonštrukcie klinika fungovala ďalej, jej pracoviská však boli viac ako 2 roky rozdelené na 3 miestach.
14: Tieto 2 roky, počas ktorých sa pracovalo na tej rekonštrukcii, boli veľmi ťažké na koordináciu, na manažment vlastnej zdravotnej starostlivosti. Teraz človek sa teší, že zase budeme pod jednou strechou.
12: Rekonštrukciu financovali z plánu obnovy štátneho rozpočtu aj zdrojov nemocnice. Celkové náklady dosiahli 7,5 milióna eur. Lukáš Stračina, Slovenský rozhlas.
0: Deti s nadváhou na Slovensku pribúda. Najčastejšie sa s ňou stretávame u detí od 11 do 15 rokov. Medziročne sa počet týchto detí zvýšil približne o 9%. Odborníci upozorňujú na dôležitosť budovania zdravých návykov už od útleho detstva. Aj tejto téme sa venovali odborníci na konferencii Šport a spoločnosť v Košiciach.
15: Zdravé návyky sa snažia budovať aj v jednej z vranovských škôl. Sladkosti úplne nahradili ovocím, pokračuje riaditeľka Blažena Matisová.
16: Zakázali sme keksy, je tu veľa športovcov, športových tried, to ovocie dostanú automaticky k obedu, to isté 100% šťavy.
15: Obezita zhoršuje spánok, psychický stav, hormonálnu rovnováhu a celkové fyzické zdravie. Okrem stravy je kľúčový najmä pohyb. Aj preto sa po roku dokončujú.

0: Košíc vrátila konferencia pod záštitou Slovenského olympijského a športového výboru. Predstavitelia športu, štátu, ale aj zdravotníctva či školstva diskutovali o tom, ako podporiť pohyb u dospelých, ale aj u detí. Ďalej lekárka Daniela Doležalová.
1: Pohyb je vlastne ten najzákladnejší liek, ktorý si môžeme dovoliť. Každý z nás, bohužiaľ, 10 z 10 ľudí až 8 ľudí trpí tým, že nemajú dostatočné množstvo pohybu, čo je vlastne 80% ľudí, ktorí reálne sú rizikoví, čo sa týka zdravotných ťažkostí, a teda najmä sú to deti. U adolescentov výrazne stúpol počet obezity, takmer na 11%.
0: Podľa odborníkov nedostatok pohybu súvisí najmä s rozvojom nových technológií a digitalizáciou. Pokračuje športová psychologička Adriana Kaplánová.
2: Štatistiky sú alarmujúce a aktuálne, keď sa pozrieme na výsledky výskumu Európskej únie, tak deti vo veku 13 až 18 rokov trávia až 4,5 hodiny denne počas školského týždňa na sociálnych sieťach a až 6,1 počas víkendov.
0: Deťom odporúčajú, že denne by sa mali hýbať aspoň hodinu. Dospelí približne 45 minút. Opäť Daniela Doležalová.
1: Z toho medicínskeho hľadiska je chôdza najzdravšia a potom plávanie. Ale zase každý má nejaké iné preferencie, takže komu čo vyhovuje, nech robí to.
0: S témou športu by sa do Košíc chceli vrátiť aj na budúci rok. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
3: Počúvate Žurnál.
4: V Trenčine zrekonštruovali areál Centra pre rodinu. Ide o plochu priamo pod mestským opevnením pri Farskom kostole a karnere svätého Michala. Okrem prác na spevnení svahu dostal novú podobu historický dom, ponovom aj s využitím podkrovia a zastrešením susednej terasy. Vynovené priestory využije centrum na rôzne komunitné či kultúrne aktivity, a to i v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry.
5: Objekt, v ktorom centrum ako občianske združenie sídli, pochádza ešte z konca 17. storočia. Podľa historika Trenčianskeho múzea Vladimíra Pindiáka je zaujímavá jeho lokalita.
6: Stojí pri farských schodoch, ktoré boli vybudované v 16. storočí, ako rýchle prepojenie s hradbami. Bola tam nejaká dielňa v tej prízemnej časti a spomína sa taká nejaká centrála fary Notre Dame.
5: Samotnú rekonštrukciu odštartovala výstavba nových oporných múrov, ktoré držia svah, a následná ochodza, ktorá vlastne sprístupnila celý pozemok, pokračuje projektový manažer nový Michal Lešinský.
7: Bývalý vlastne pôjd, ktorý bol nevyužívaný, sa podarilo zatepliť a vytvoriť z neho prednášku miestnosť. Pribudla prístavba klubovne, kde plánujeme rozvíjať tú myšlienku komunitného priestoru pre deti a mládež.
5: Obnovou ale prešla aj viacstupňová záhrada na najvyššom mieste s pódium, ktoré využijú na rôzne podujatia.
7: Tento priestor je úžasne jedinečný v rámci Trenčína vzhľadom na to, že je úplne v srdci vlastne pamiatkovej zóny.
5: Zástupca zhotoviteľa Gabriel Bouchner upozornil, že práce robili v ťažko dostupnom teréne, na ktorý komplikovane presúvali potrebnú techniku, a to aj žeriavom ponad strechu domu.
8: Logistika bola najťažšia, hlavné prísun proste všetkoho materiálu. Žeriav nám podal minibagre, ktoré boli otočné a búrali nám betóny. Vyvážalo sa to cez strechu alebo robotníci s fúrikmi.
5: Navyše doplnil, že každý základ, ktorý chceli vykopať, im museli odobriť pamiatkár s archeológom, šéf Centra pre rodinu Gabriel Chromiak.
9: Celé toto dielo by som povedal zázrak. A nie je to o tých múroch. Prázdne bez ľudí zostanú len múrmi. Tento priestor by sme radi boli, keby si tí ľudia prijali za svoj, aby sa cítili prijato a radi sa budú sem vrácať.
5: Náklady na rekonštrukciu prekročili 1 100 000 eur. Vyše 700 000 získali z eurofondov, zvyšok vykryli z vlastných zdrojov. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský privítal lídrov a predstaviteľov krajín tzv. Karpatskej osmičky, ktorej trojdňový summit začína v horskom stredisku Bukovel na západe Ukrajiny. Zoskupenie tvorí okrem Ukrajiny aj Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česko, Rakúsko, Rumunsko a Srbsko. Pôvodne sa očakávala aj účasť slovenského premiéra Roberta Fica, ktorý ale kvôli chorobe cestu na Ukrajinu odriekol. Roberta Fica na samite zastúpi štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Francúzsko sa v uplynulých týždňoch stalo cieľom hybridných útokov zo strany Ruska, oznámil prezident Emmanuel Macron. Vláde nariadil pripraviť plán ochrany kritickej infraštruktúry a objektov obraného a technologického priemyslu pred drónmi a kybernetickými útokmi. Macron tiež spomenul nedávne incidenty v Európe, vrátane úderu na vlak na ukrajinsko-poľskej hranici, zmareného útoku dronom na nemeckom letisku Lipsko-Halle a prienikov bezpilotných dronov do vzdušných priestorov krajín susediacich s Ukrajinou. 230 kadetov prvého ročníka Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Demenovej dnes zložilo slávnostnú prísahu pred svojimi nadriadenými aj najvyšším veliteľom ozbrojených síl, prezidentom.
10: Kadeti prešli počas 5 týždňov základným výcvikom, pokračuje rektor Akadémie ozbrojených síl Aurel Sabo.
11: Majú taktickú prípravu, veľa streleckej prípravy, učia sa vojenské predpisy, život v poli a učia sa teda počas jedného 24-hodinového prežitia, ako prežiť vo voľnej prírode.
10: Z celkového počtu kandidátov bolo 50 žien. Aurel Sabo.
11: Čiže máme ten priemer okolo 15% tých žien. Nastupujú do bakalárskeho študijného programu, ktorý trvá 3 roky a potom kontinuálne prechádzajú na magisterský a inžinierský študijný program, ktorý bude trvať 2 roky.
10: Po ukončení vysokoškolského štúdia dostanú titul inžiniera alebo magistra a sú zaraďovaní na pozície veliteľov čiat a dôstojníkov v ozbrojených silách. Vychádzajú s hodnosťou poručík. Jaroslav Kompan, prorektor pre vojenské veci Akadémie ozbrojených síl, hovorí, že pre nich bola najnáročnejšia taktická príprava.
12: To, že museli dokonca na záver svojho cvičenia aj stráviť jednu noc v prírode, v lese. A pre mnohých to bolo prvýkrát v živote. Takže to predpokladám, že bolo najťažšie. A z toho ľudského hľadiska, no zoberme si, že sú to ešte mladí ľudia, ktorí možno prvýkrát odišli z domu.
10: Jeden z kadetov je Filip Pagáčik, vojak prvého stupňa z Martína.
13: Vojenčina nám koluje v krvi, aj rodičia sú vojaci, aj dedo je vojak. Pradedo bol vojak.
10: Na absolvovanie výcviku je hrdá aj Viktória Klamová z Nových Zámkov.
14: To bolo fyzicky a psychicky dosť náročné, čo som nečakala. Celkovo ten pobyt na tej akadémii, to bolo v pohode.
10: Prezident Peter Pellegrini vyjadril mladým profesionálnym vojakom obdiv a úctu.
15: Ocenil som dnes, že práve v takých náročných časoch, aké žijeme, títo mladí ľudia majú v sebe odvahu a chuť ísť slúžiť do ozbrojených síl Slovenskej republiky.
10: Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Šport.
4: Alex Molčan a Stefanos Sakellaridis otvoria zajtra na poludne súboj prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka. Hrá sa na Antuke v Košiciach. Alex Molčan, ktorý je našou tenisovou jednotkou, po dnešnom žrebe povedal.
16: Na jednej strane to môže byť lepšie, že môžem sa teda pripraviť presne na ten presný čas a vlastne celý ten režim bude mať dobre nastavený, ale nemyslím si, že je to nejaká že výhoda alebo nevýhoda. Proste je to tak a vôbec akože na to nejak nemyslím ani. Teda neprial som si, že chcem hrať prvý alebo chcem hrať druhý, takže v podstate mi to úplne jedno, podstatné bude už na tom kurte, keď nastúpim.
4: V druhej dvorhre sa predstavia Norbert Gombož a Stefanos Tsitsipas. Do štvorhry, ktorá otvorí nedeľný program, nominoval kapitán Tibor Todt dvojicu Lukáš Pokorný a Miloš Karol.
3: Predpoveď počasia.
4: Zajtra má byť jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno. Najnižšia nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3 stupne Celzia. Dopoludnia sa môže ojedinele vyskytnúť ešte hmla alebo nízka oblačnosť a najvyššia denná teplota 22 až 27, na Kysuciach, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 20 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov. Bez vetrie alebo len slabý vietor.
3: Žurnál Rádia Regina.
4: Ten dnešný sme pripravili a vysielali v Banskej Bystrici. Lúčia sa vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Peter Mikloš a od mikrofónov vám ešte príjemný zvyšok dňa a pekný víkend praje Marta Výboštiková.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 17 hodín, 23 minút presne.
3: Argovoldo.

0: Zelená vlna. Zelená vlna.
1: 4 dopravné nehody na západe a jedna nehoda na východe. Počúvate dopravné správy. Najviac je do pustých Ulian z Čataja sa v križovatke zrazili dve autá. Rátajte so zdržaním. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín sa na 67. kilometri zrazili dve autá. Blokovaný je pravý jazdný pruh a zdržíte sa 40 minút. V Nitre na Štúrovej na Univerzitnom moste smerom z centra havarovalo osobné auto a pravý pruh je blokovaný. Na diaľnici D1 za Púchovom smerom na Považskú Bystricu pri odpočívadle Sverepec sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. A v Košici na triede SMP pri nemocnici smerom od amfiteátru sa zrazili dve autá a premávku tam riadi polícia. V kolónach si postojíte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura aj z Viničného 30 minút, na vjazde do Senca z Viničného stratíte hodinu a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte pol hodinu. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: Dobrý deň, tu je Kristýna. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Oživenie myšlienky vodnej nádrže Tichý potok na východe Slovenska získava čoraz reálnejšie kontúry. O jej výstavbe majú rozhodnúť experti, vyhlásil to premiér Robert Fico. Poznáme už termín otvorenia diaľničného úseku Húbová-Ivachnová. Motoristom by mal slúžiť o necelý mesiac. Pošta postupne otvára po celom Slovensku tzv. Malé pošty. V tomto týždni pribudla jedna v predajni potravín v mestskej časti Šaľah-Väča. Na Slovensku sa začal Európsky týždeň mobility. Čo prináša, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Hlásime sa s novým vydaním relácie Týždeň v regiónoch. Dnes vás pozdravujeme z Banskej Bystrice. Nerušené počúvanie želá Marta Výbošteková. Východné Slovensko potrebuje nový veľký zdroj pitnej vody. Jednou z možností má byť vodárenská nádrž v Tichom potoku. Projekt z minulosti však vyvoláva nesúhlas miestnych. Vláda chce preveriť jeho opodstatnenosť aj ďalšie možnosti. Podrobnosti má Barbora Tomková.
2: Premiér Robert Fico vo štvrtok v Tichom potoku povedal, že východné Slovensko potrebuje nový zdroj pitnej vody. O tom, či vznikne práve v tejto obci, majú rozhodnúť odborníci.
3: Ak povedia, že východné Slovensko potrebuje, čo naozaj potrebuje, ďalší zdroj pitnej vody a že to má byť niekde v nejakej lokalite, kde to je pripravené, tak to tam bude pripravené a postavené. Ak povedia, že to tu nemá byť, lebo to nespĺňa kritériá, zmenili sa parametre od tých rokov, ktoré prebehli, no tak to tu nebude, ale my vieme, že musíme niečo postaviť.
2: Na najbližšie zasadnutie Národnej komisie pre vodu a sucho majú predložiť aj ďalšie projekty z východného Slovenska. Tie vznikli ešte v minulosti, vysvetľuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
4: V budúci týždeň vo štvrtok máme stretnutie viac ako 40 členovia, ktorí sú tí odborníci, tí profesionáli, a tým, že je tá situácia aká je, budeme musieť prijať rozhodnutia, čiže budú aj v prípade tak ako Tichého potoku aj v iných projektoch robené rôzne ďalšie analýzy. V prípade Tichého potoku a tejto vodnej nádrže je potrebné zrealizovať na novo, namerať vodnú bilanciu.
2: Aj keď premiér prisľúbil vlastníkom pozemkov v prípade realizácie nádrže náhradu, obyvatelia s výstavbou nesúhlasia.
5: Sú aj iné efektívnejšie riešenia, aby sme mali pitnú vodu pre celé východné Slovensko.
6: No v 97. roku boli zaplavy tu a tú vodu a ten strach som zažila.
7: Tie potrubia, čo sú staré, tak tie financie, čo by dali do priehrady, tak môžu napríklad zrealizovať a obnoviť to potrubie, opraviť.
8: Však ono, starina by nebola nikdy stála, keby bol Tichý potok vtedy vhodný.
2: Starostka Tichého potoka Ľubica Zdravecká sa spolieha na odborný a objektívny posudok. Zároveň upozorňuje, že nádrž by mohla ovplyvniť ďalší rozvoj obce.
9: Tie výsledky, ktoré už boli robené, ukončilo sa to tým spôsobom, že neodporúča sa v tomto priestore lokalite realizovať taká navrhnutá stavba. Kvôli podložiu a kvôli terénu, ktorý tam je.
2: Podľa KDH však Slovensko potrebuje nielen veľkú stavbu, ale aj systémové riešenia, napríklad obnovenie vodovodných sietí, ale aj znižovanie strát pitnej vody. Druhou skupinou sú opatrenia, ktoré udržia vodu v krajine. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
10: Jednotlivé opatrenia nemusia samostatne nahradiť veľkokapacitný zdroj. Vláda však musí preukázať, či ich rozumná kombinácia nezabezpečí vodu rovnako spoľahlivo a či to nezvládne lacnejšie, rýchlejšie a s menším zásahom do územia.
2: Na problémy s vodnou infraštruktúrou na východe už v minulosti upozorňovali aj odborníci. Energetický analytik Radovan Potočár hovorí, že starina ako jediný veľký zdroj pitnej vody nestačí. Tichý potok by podľa neho mohol pomôcť zabezpečiť vodu pre východné Slovensko.
11: Východné Slovensko je v súčasnosti do veľkej miery odkázané na jeden vodný zdroj, a to starinu, pričom tento vodný zdroj sa môže dostať do stavu, že bude potrebná jeho generálna oprava, alebo z nejakých iných dôvodov môže nastať situácia, že dočasne nebude možné tento zdroj vypadávať. Pokiaľ by sa realizoval práve tento projekt, tak sám o sebe by mohol rozlúsknuť problém, pred ktorým aktuálne východné Slovensko stojí. Pred samotnou realizáciou bude potrebných mnoho úkonov z hľadiska povoľovacích procesov, ale ešte predtým aj analýz.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant strany SNS, potvrdil, že problémom sú aj straty vo vodovodných sieťach a potrubiach. V Košickom a Prešovskom kraji vlani presiahli 20%.
1: Po takmer 13 rokoch od začiatku výstavby poznáme presný termín otvorenia obchvatu Ružomberka. Diaľnicu D1 medzi Hubovou a Ivachnovou otvoria začiatkom októbra. Stavbu výrazne skomplikovali geologické problémy. Nový úsek sa napojí už na existujúcu diaľnicu z Ivachnovej do Košíc. Na opačnej strane však chýba posledný úsek, Turany-Hubová, ktorý je len v príprave.
12: Táto stavba je v takom stave, že vieme ohlásiť, kedy odovzdáme túto stavbu do užívania motoristom. Bude to 5. októbra.
13: Bezmála 15-kilometrový úsek diaľnice spolu s tunelom Čebrať má pomôcť najmä Ružomberčanom. Denne prejde cez mesto takmer 20 000 aut, hovorí Ľuboš Kasala zo Zelenej vlny.
14: Ružomberská doprava premávka, tak tá začne nový život, pretože bude tam menej, najmä tranzitnej dopravy, to znamená menej hluku, menej emisí, vyššia bezpečnosť na ružomberských cestách.
13: Obchvát zároveň motoristom dopravnej špičke ušetrí desiatky minút. Podľa ministra rezortu dopravy Jozefa Ráža pracovníci ešte doplňajú dopravné značenie, čistia vozovku a drenáže a kontrolujú technológie.
12: Potrebujeme dotiahnuť papiere na ministerstve dopravy, aby sme vydali a spravoplatnili kolaudačné rozhodnutia. Tým je to vybavené.
13: Diaľničiari chceli úsek otvoriť už v lani. Pred dokončením však pod hradom Likava objavili ďalší zosuv. Pôda sa posunula o viac ako 15 cm a začala tlačiť na most, ktorý museli zdvihnúť a vrátiť späť. Generálny riaditeľ diaľničiarov Filip Macháček tvrdí, že po stabilizácii už merania ďalší pohyb nezaznamenali.
15: Trisková injektáž až vyše 400 vrtov, piliere mostné sa zo spodu fixovali plus ďalšie kotevné prahy.
13: Celkový účet ešte známy nie je, no už teraz atakuje 700 miliónov eur. Geologické problémy tu pritom nezaznamenali po prvý raz. Stavba sa začala ešte v roku 2013 a pôvodne mala byť hotová o 4 roky neskôr. Nestabilné podložie však prinieslo zásadnú zmenu projektu, hovorí Filip Macháček.
16: Predĺžovali sme tunel z dôvodu geologických pomerov a zosuvu, ktorý neumožnil raziť tunel v pôvodne navrhnutom projekte a predĺžoval sa tunel zhruba o 1,5 kilometra.
13: Na D1 medzi Bratislavou a Košicami tak bude chýbať posledný úsek medzi Turanmi a Hubovou. NDS na jeho výstavbu vyhlásila nový tender. Momentálne je v štádiu verejného obstarávania. Podľa Ľuboša Kasalu to pocítia najmä obyvatelia Hubovej či Ľubochne.
14: Vytvorí sa žiaľ nové hrdlo pri Turanoch, čiastočne aj pri Hubovej. Tento úsek cesty bude naozaj nasledujúcich niekoľko rokov veľmi kritický aj z hľadiska frekvencie premávky.
13: Novú diaľnicu si verejnosť bude môcť pozrieť ešte pred otvorením. Deň otvorených dverí bude 3. októbra. Erik Vrábel, Slovenský rozhlas.
1: Na miesto na poštu do potravín. Takúto možnosť získali obyvatelia mestskej časti Šaľaveča ako prví na Slovensku. Ak chcú vybaviť najbežnejšie jednoduché poštové úkony, stačí zájsť do lokálneho supermarketu, kde začala fungovať pobočka tzv. Malej pošty. Slovenská pošta ich plánuje postupne otvoriť po celom Slovensku. Nahradiť by mohli aj kamenné pobočky. Téma zaujala Janu Obrancovú.
17: Prevziať si zásielku, zaplatiť dobierku alebo odoslať list či balík, ktorý si však klient vopred registruje v aplikácii alebo cez internet. Všali väčší základné poštové služby podľa generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kupku ľudia vybavia počas celého týždňa už aj v potravinách.
18: Naozaj vo výborných otváracích hodinách, ktoré sú veľa lepšie ako častokrát býva v klasickej malej kamenej pobočke Slovenskej pošty.
17: Generálna riaditeľka Koob jednota Galanta Júlia Ančinová.
19: Prišlo k vyškoleniu zamestnancov, pracovníkmi pošty na všetky úkony, ktoré musí ten pracovník náš spraviť pre toho zákazníka. A chcem požiadať aj našich zákazníkov, aby boli na začiatku trpezliví a ohľaduplní. Myslím si, že táto služba bude pre nich veľmi prospešná.
17: Vladislav Kupka dodáva.
18: To sú jednoduché služby, ktoré netrvajú dlho. To nie sú služby štátu, to nie je vyplácanie dôchodkov, sociálnych dávok a podobne. Toto je stále služba, ktorá zostáva na veľkej kamenej pobočke. Čiže tak ako keď si prídete niekde inde vyzdvihnúť balík, netrvá to dlho, tak to platí aj v prípade vyzdvihnutia listovej zásielky.
17: K otvoreniu pobočky priamo v potravinách dochádza v čase, keď je riadna pobočka pošty v Šaliveči zatvorená. Vraj zatiaľ dočasne do konca septembra. Ľudia museli cestovať na hlavnú pobočku v meste. Teraz mnohé úkony vybavia aj v mestskej časti.
20: Ešte za tá vlázen, tak chodím do Šalino. A toto je dobre pre tých starších ľudí, to je dobrá vec, toto čo môže byť.
21: Nemusia hore dole ísť, ale na jednom mieste vybavia vácej veci.
17: A aj viete, že musíte si to vlastne elektronicky v mobile naťukať, keď chcete niečo podať.
22: To som ešte neskúšala, deti mi poradia.
17: Slovenská pošta predpokladá, že na pobočke malej pošty priamo v potravinách denne vybavia asi 50 klientov. Toľko bežne vybavovala kamenná pobočka. Jej prevádzku by mali obnoviť od októbra. Vladislav Kupka vraví, že prípadné definitívne zatvorenie pobočky ešte analyzujú.
18: My budeme sledovať sledovať, ako tá situácia v Šaliveči sa bude vyvíjať. Ak prídeme záveru, že už to nedáva zmysel, že veľká pošta jednotka stačí pre celú Šalu a malá pošta dostatočne dobre obslúži občanov Veče a Dlhej nad Váhom, možno že príde k takému rozhodnutiu, ale tomu bude ešte predchádzať rozhodnutie regulačného úradu, ktoré dnes nemáme takéto.
17: Malé pošty by podľa generálneho riaditeľa Slovenskej pošty mali vyrásť aj v ďalších lokalitách. Na teraz je v príprave 20 projektov. Ich partnermi môžu byť mestské úrady, reštaurácie, krčmy, obchody či iné prevádzky. Vladislav Kupka.
18: Naša ambícia je mať stovky takýchto malých pošt po celom Slovensku v najbližších rokoch. Ich úlohou bude nielen nahradiť kamenné pobočky, ktoré žiaľ z ekonomických dôvodov nebudeme môcť udržať, ale tento koncept ponúkame aj tam, kde pošta v danej obci nikdy nebola.
17: Slovenská pošta má celkovo takmer 1300 kamenných pobočiek. Z nich asi 900 prevádzkuje na základe licencie, teda ich fungovanie je záväzné. Ostatných asi 400 pobočiek je v prevádzke nad rámec licencie. Práve niektorých z nich by sa prípadné rušenie mohlo dotknúť, ktorých Slovenská pošta zatiaľ nepovedala.
1: Vo Svidníku majú seniori, ktorí potrebujú starostlivosť, už viac možností, kam sa prihlásiť. Mesto otvorilo zariadenie sociálnych služieb. Súčasťou je aj denný stacionár.
0: Zlata Vandová bývala s už nebohým manželom nedaleko Stropkova. Sama sa o seba starať nevie, preto privítala, že otvorili nové zariadenie.
3: Prístup k lidem, milota, ochota. Se nedá porovnať tady a doma, jo? Je mi tu dobře, no? Je nám tu chybiejí lidi. Je nás tu málo.
0: Obdobne to vnímajú ďalší klienti.
4: Všetko na jedničku. Všetko po každej stránke dobre.
23: Čakali sme na to. Je to najlepšie, čo môže byť.
3: Každý je zatiaľ ochotný, no len nevieme, jak to bude ďalej, keď nás bude viacej.
0: Reaguje praktická sestra Kiara Tkáčová.
24: V mojom okrese je ťažšie si hľadať takúto prácu, tak pre mňa to bola výhoda, že sa toto zariadenie otvorilo. Bol to môj sen starať sa, pomáhať starším. Nie je to nejak závažno ťažká práca, keď to robíte s láskou.
0: Pred rokmi budova slúžila ako internát, vo Svidníku však obyvateľstvo starne, priestory roky chátrali a napokon budú slúžiť seniorom. Výsledkom rekonštrukcie je nízkoenergetická budova, hovorkyňa mesta Kristýna Tchyrová, po nej riaditeľka zariadenia Tatiana Pavľučuková.
25: Táto budova prešla kompletnou rekonštrukciou a teraz je to energetickej, moderne vysporiadaná budova, ktorá má zelenú strechu, ktorá má fotovoltaiku, ktorá má elektronabíjač, takže naozaj plne funkčná moderná budova.
26: Ja si myslím, že tu sú vynikajúce podmienky. Z môjho pohľadu sú priestorovo veľkoryse, čo ja veľmi oceňujem. Myslím si, že je tu veľmi dobré zázemie. Máme svoju práčovňu, máme svoju žehliareň, máme svoju stravovaciu prevádzku. Pri obsadzovaní jednotlivých pracovných pozícií sme sa troška natrapili, predovšetkým pri hľadaní kuchárky.
0: S kuchyňou je kuchárka Slávka Siváková spokojná.
26: Pôsobila som už v mojej vlastnej reštaurácii a ešte jednej reštaurácii, kde som pracovala. A teraz som tu. Kuchyňa je vybavená výborne, som veľmi spokojná.
0: Výťah majú k dispozícii nie len klienti, ale aj jedlo. Vedúci stravovacej jednotky Ján Dančišín.
27: Je to pre tých, ktorí sa nemôžu pohybovať a nemôžu prísť sem tu do jedálne, preto posielame im to hore na poschodie.
0: Zariadenie má kapacitu 30 ľudí, zatiaľ majú 7 klientov, no už sa hlásia ďalší, Tatiana Pavľučuková.
26: Na budúci týždeň máme pripravené 2 príjmy, pracujeme s ďalšími, hlásia sa nám každý deň ľudia, to znamená, že mnohí sú v štádiu posudzovania, mnohí sú v štádiu, že príbuzní zvažujú umiestňovanie, takže myslím si, že v krátkom čase budeme naplnení.
0: Rekonštrukcia zariadenia stála 3,5 milióna eur. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku máme v plnom prúde Európsky týždeň mobility. Cieľom je, aby ľudia autá nechali doma a vymenili ich za ekologickejší spôsob prepravy. Počas týždňa mobility čaká na ľudí viacero zaujímavých akcií. Napríklad v Spišskej Novej Vsi servisovali bicykle zdarma.
28: Michal zo Spišskej Novej Vsi používa bicykel pravidelne a všade, kde môže.
29: Bicykel je pre mňa hlavne relax. Môžem odísť do hôr, do slovenského raja. Keď mi treba nejaké veci vybaviť, ani zbytočne neštartujem auto. Zoberiem bicykel a idem. No a samozrejme používam ho aj do práce.
28: Dopĺňa ďalší obyvateľ Spišskej Novej Vsi.
30: Od jary do jeseni stále chodím na bicykli. Auto nemám. V zime využívam mestskú hromadnú dopravu.
31: Treba vám skontrolovať bicykly, pane?
30: Áno.
31: No tak dajte sem.
30: Nech sa páči.
31: Má nejaké konkrétne chyby, niečo vám vadí?
30: Trošku v dačom cvrlíka, ale vy ste odborník. No,
31: jasne, pozriem na ňo.
28: Vysvetľuje mechanik pre Košický samosprávny kraj Samuel Dunaj.
32: Aktuálne
2: zakončujeme lanko, nastavujeme radenie, premazávame reťaze a robíme diagnostiku bajčiku.
5: Brzdy, dobre.
6: A pozriete mi na špice.
2: Ja viem minimálne tenzometrom prejsť a premerať vlastne napnutie špicov.
7: Takže spokojnosť so servisom?
8: Dúfam, že to pôjde už lepšie.
28: Počas Európskeho týždňa mobility dostávali Novovešťania servis bicyklov zadarmo. Opäť Samuel Dunaj.
2: Stačí prísť, niečo sa nastaví, urobí sa základná diagnostika, čo sa dá nastaviť, sa nastaví, keď treba vymeniť niečo, niečo sa vymení.
28: Pri stánku, kde servisovali bicykle, sa ľudia pristavovali z rôznych dôvodov.
30: Niekam šiel skontrolovať kvôli bezpečnosti.
8: Hlavne skontrolovať brzdy. Nechce sa mi to robiť, lebo napríklad tie brzdy, to je dosť zložitý systém.
28: Na akcii cyklistom rozdávali aj informačné materiály. Viac výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš Michaela Kriváňová.
9: Im nosíme našho cyklosprievodcu. Sú tam stále pridávané nové cyklookruhy. Ľudia sa tu dozvedia, kam sa dostanú, čo ich na trase čaká a sú to najaktuálnejšie cyklomapy celého cykloregiónu Južný Spiš.
28: Po Spišskej Novej Vsi sa títo servisáci presunú diagnostikovať bicykle aj do ďalších miest na východnom Slovensku, a to do Rožňavy, Michaloviec a Košíc. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Trnavská župa prichádza s pilotným projektom zdieľaných bicyklov, ktoré prepoja menšie obce Piešťanského okresu s mestami. Pre obyvateľov a návštevníkov Trebatíc, Vrbového, Krakovian a Piešťan spustila symbolicky na začiatok tohtoročného Európskeho týždňa mobility možnosť využívať zdieľané bicykle. Po vyhodnotení testovacieho obdobia chce kraj projekt rozšíriť aj do ďalších okresov. Viac informácií má Vlasta Cigánková.
10: 90 bicyklov a desiatky virtuálnych staníc umožní ľuďom krátke a ekologické presuny bez toho, aby museli mať vlastný bicykel, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru župy.
11: V Trnavskom kraji sme za posledné roky postavili 50 kilometrov cyklotrás a vyznačili desiatky ďalších. Teraz prinášame ďalšiu novinku, ktorú poznajú ľudia nielen z tých väčších miest na Slovensku, ale aj v rámci celého sveta. Zdieľané bicykle obyvateľom umožnia jednoducho a pohodlne jazdiť, či už do práce, do školy, za oddychom, za rôznymi službami. Navyše, vďaka Trnavskej župe majú prvú polhodinu každej jazdy bezplatnú, potom za každých 30 minút sa účtuje euro 19 centov. Používateľ si bicykel vyhľadá v aplikácii, odomkne ho pomocou QR kódu, ktorý je umiestnený priamo v zadnej časti týchto bicyklov, po jazde ho vráti na jednu z virtuálnych staníc.
10: Zámer začať s týmto pilotným projektom v Piešťanskom okrese nevznikol náhodou, tvrdí Jan Radošovský, prevádzkovateľ služby Next Bike.
12: Stát kraja nám vyšlo, že toto územie má potenciál, plus tu bola vybudovaná skvelá segregovaná cyklocesta, ktorá sa dá ďalej rozvíjať aj pomocou zdieľaných bicyklov v podstate bezplatne. V rámci územia máme viac ako 60 miest, na ktorých sa tie bicykle dajú požičať, respektíve vrátiť.
10: Zdieľané bicykle potešili aj Juraja Bala, ktorý je iniciátorom myšlienky prebudovať nefunkčnú železničnú trať z Vrbového do Piešťan na cyklotrasu.
14: Tá cyklotrasa je veľmi využívaná. Povedal by som, že možno viac ako som si myslel, a som presvedčený o tom, že toto zdieľanie bicyklov bude ďalší plus a ešte zvýši tú celkovú vyťaženosť a využívanie cyklotrasy Zelená cesta.
10: O popularite cyklotrasy svedčí aj štatistiky zaznamenané s čítačom, hovorí Radoslav Mlinár, výkonný riaditeľ Združenia obcí Zelená cesta.
15: Tie údaje za minulý rok boli na úrovni takmer 120 tisíc prejazdov, teraz sme na čísle takmer 92 tisíc. Tie frekventované mesiace sú samozrejme letné. V rámci týždňa dominujú soboty a nedele a popoludnia.
10: Obyvatelia regiónu novinku v podobe zdieľaných bicyklov vítajú.
16: Výborné, to je pekné, že sa takto starajú o ľudia.
32: Dobrá vec, bola mňa dobrá. Pre každého však môže do práce ísť, alebo hoci kde, do obchodu, na šport.
16: Cyklotrasa krásna, krásne prostredie, najmä si Trebaticami a Piešťanmi, hoci kto môže ísť.
33: Vnímam to veľmi pozitívne a som veľmi rada, že niečo také u nás je. Možno, že vyskúšam aj ja.
10: Kraj chce v projekte pokračovať aj v ďalších okresoch, napríklad v Senickom, kde sa buduje cyklotrasa, ktorá spojí Senicu, Šajdíkové Humence, Dojč a Šaštín Stráže.
1: Do siene slávy letectva uviedli nitrianskeho konštruktéra funkčného lietajúceho auta Štefana Kleina. Prvý prototyp vyskúšal vo vzduchu na vlastnej koži pred 10 rokmi. Jeho cestnú podobu dokáže premeniť na letovú za 90 sekúnd. Rozprával sa s ním redaktor Miroslav Liko.
3: Čo pre vás ocenenie, ktoré ste v týchto dňoch dostali, znamená?
4: V tom leteckom svete ocenenie je pomerne významné. Je to niečo ako Oscar vo filmovom priemysle. Dostali to ľudia také ako Neil Armstrong, Jeff Bezos, čo je paradoxne aj náš teda rodák Eugen Cerna, teda posledný muž na mesiaci, ktorý bol. Je to ocenie, ktoré vlastne prišlo z Ameriky, čo je kolíska letectva. Som sa ocitol v spoločnosti ľudí, ktorí formujú súčasný letecký priemysel.
3: Hovoríme o lietajúcom aute. Tie začiatky siahajú do roku 1989.
4: Áno, je to spojené s mojou alma mater, z Vysokoškolou výtvarných umení, kde ja som to vlastne robil ako diplomový projekt. Ja som lietal aj mám rád aj auta, takže logicky tá voľba padla na niečo z tejto oblasti a môj profesor ten bez problémov mi to schválil, tú diplomku, ktorá vtedy znela bizarne, že lietajúce auto. No potom sa mi to vlastne stalo takou až súčasťou môjho akoby vlastného výskumu. Tá myšlienka lietajúce auta nie je nová. Myslím, že prvý záznam je z 1916. To je Glenn Curtis, ktorý to si nechal patentovať, ale to bolo spojenie vždy auto a lietadlo. Takže to musel ten zákazník montovať na letisku a to vlastne strácalo tú atraktivitu toho poslania lietajúceho auta. Ja som prekonal počas tých 30 rokov vlastne aj rôzne omily. Ten celý vývoj je poznamenaný akoby zmenami a vylepšovaním a to, kde sme dospeli teraz, myslím, že už je schopné komerčného využitia, lebo je skutočne už to auto, ktoré je funkčné ako výborné auto, aj lietadlo, ktoré má 100 hodín nalietaných, ten prototyp.
3: Kedy v akom období ste zistili, že to bude fungovať?
4: Prvý let toho posledného prototypu, to bolo v Piešťanoch na letisku. V tom letisku vždy príde deň, keď musíte povedať, že dobre, ja verím tomu a si sadnete do toho. To bolo 2016. Napätie bolo obrovské, lebo sadáte si do stroja, ktorý je neznámy, ktorý ešte nikdy taký nelietal.
3: Teraz pracujete na prototype číslo 2.
4: Prototyp 1 bol pre nás skôr ako laboratórny kus. Na ňom sme si overili tie vlastnosti, ktoré sme tomu chceli naprojektovať a tie sú potvrdené a teraz je už ďaleko dôležitejší ten faktor komunikácie s budúcim zákazníkom a faktor dizajnu.
3: Ako lietajúce auto prakticky funguje?
4: Taký typický príklad môžem uviesť let do Chorvátska. Ako rekreačný let, zoberiete rodinu, idete na letisko, pristanete, ale pristanete a potrebujete taxík. A teraz čakáte toľko isto, čo ste leteli zo Slovenska do Chorvátska, toľko isto čakáte na letisko. Takže toto by malo odstrániť, že ten produkt, ktorý vlastne je tu, ten by mal priniesť iné vyjadrenie slobody. Vidíte z miesta A do miesta B priamo, že z vášho domu. Tá transformácia trvá minútu a pol a za minútu a pol ste normálne auto. Takže pokračujete ďalej. Bez akéhokoliv zdržovania.
3: Kedy predpokladáte, že môžeme takéto auto stretávať aj na cestách alebo vidieť, že také auto letí?
4: Ako produkt myslím si, že je už dotiahnutý, takže je pripravený pre malú sériu. Samozrejme, je to ešte v kategórii experimentál, že tí prví zákazníci budú naši priatelia, ktorí to budú v podstate ešte testovať, ale my už máme vytvorenú sieť akoby ľudí, ktorí majú radi dobrodružstvo a milujú letectvo aj auta.
1: A sme v závere aktuálneho týždňa v regiónoch. S nasledujúcim sa prihlásime opäť o 7 dní. Dramaturgička Martina Gabčová, od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Marta Výbošteková vám prajú príjemný večer a aj víkend.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku bratov Grimovcov Pani Holečka. Rozpráva Peter Rufus.

0: Pani Holečka. Jedna vdova mala dve céry. Jednu peknú a usilovnú, druhú mrzkú a lenivú. Ale tú mrzkú a lenivú mala radšej, lebo to bola jej vlastná céra. Pastorkyňa musela robiť všetku robotu v dome a bola popoluškou. Neboriadko, dievčatko, muselo si každý deň sadnúť na širokú cestu k studni a priasť, až mu krv kvapkala z prstov. Raz sa mu vreteno celkom zakrvavilo a ono sa nahlo do studne oprať ho. Ale vyklzlo mu z ruky a padlo do studne. Dievčatko sa rozplakalo, bežalo k macoche a povedalo, čo sa stalo. Macocha mu mrzko nadala a že bola krutá, nakázala: keď ti vreteno padlo, tak si ho aj vyber. Dievčička išla naspäť k studni a nevedela, čo si počať. Vo veľkom strachu skočila do nej po vreteno. Ostala bez vedomia. A keď sa prebrala, videla, že je na krásnej lúke, kde svieti slniečko a kvitne plno kvetov. Pobrala sa po tejto lúke a prišla k peci plnej chleba. Chlebík volal na ňu:
1: nože ma vysáč, vysáč ma, lebo celý zhorím, už som dávno upečený.
0: Dievča podišlo k peci a lopatou vysádzalo za radom všetok chlieb. Potom šlo ďalej a prišlo k jabloni, na ktorej viselo plno jablok. Jabloň naň zavolala:
1: nože ma potras, potras ma, moje jablčka sú už všetky zrelé.
0: Dievča potriaslo strom, že jablčka padali ako dážď, a triaslo ho, kým nespadlo i posledné. Potom všetky pokládlo na hrbku a šlo ďalej. Išlo, išlo, až napokon prišlo k chalúbke, z ktorej vykúkala starena. A že mala veľké zuby, dievča sa zľaklo a chcelo uísť. Starenka volala za ňou:
2: čože sa ma bojíš, dievčina? Ostaň pri mne. Ak v dome všetko poriadne porobíš, budeš sa mať dobre. Len dbaj o to, že by si moju posteľ dobre postlala a periny ponatriasala, až bude perie lietať, ako by sa na svet sneh sypal. Ja som pani Holečka.
0: Keď sa starká dievčaťu tak milo prihovorila, osmelilo sa a ostalo pri nej v službe. Robilo všetko tak, že bola s ním spokojná a vždy jej tak dobre ponatriasala perinu, že perie lietalo ako sneh. Preto sa pri nej malo dobre. Nepočulo zlého slova a každý deň malo jedlá od výmyslu sveta. Tak žila naša dievčina dlho pri pani Holečke. Ale napokon jej bolo smutno. Sprvu sama nevedela, čo jej chýba, a že jej svitlo, že sa jej cnie za domovom. A čo sa tu mala aj tisíc ráz lepšie, predsa túžila ísť domov. Konečne, povedala raz panej, veľmi sa mi žiada ísť domov. A čo sa tu dolu mám dobre ako nikdy, predsa nemôžem ďalej ostať. Musím ísť zasa tá hore, k svojim. Pani Holečka povedala: páči sa mi, že sa berieš zase domov a že si mi tak verne slúžila. Sama ťa zavediem hore na svet. Pojala ju za ruku a viedla k veľkej bráne. Brána bola otvorená a keď dievča stálo práve pod ňou, sprchol naň hustý zlatý dážď. Všetko zlato ostalo na dievčati, takže bolo celúčké pozlátené.
2: To všetko za to, že si bola usilovná, povedala pani Holečka a podala jej vreteno, ktoré dievčaťu bolo spadlo do studne.
0: Na to sa brána zavrela a dievča sa našlo zase hore na zemi, nedaleko macochinho domu. Keď prišlo na dvor, kohút, čo sedel na studni, zakikiríkal:
3: domov ide naša mladá, od zlata sa celá jagá.
0: Keď dievča prišlo domov, matka a sestra ho milo prijali, lebo videli na ňom toľko zlata. Dievča porozprávalo všetko, čo poskusovalo. A keď macocha počula, ako prišlo k takému bohatstvu, chcela dožičiť také šťastie aj svojej lenivej špate. Lenivá dcéra si musela najprv sadnúť k studni a priasť. Aby sa jej vreteno zakrvavilo, obchala ruku do trnia a popichala sa. Potom hodila vreteno do studne a hneď za ním skočila. Ako jej sestra, prišla aj ona na krásnu lúku a kráčala tým istým chodníčkom. Keď prišla k peci,
1: Chlieb zase volal. Nože ma vysáč, vysáč ma, lebo zhorím, už som dávno upečený.
0: Ale lenivá dievka odpovedala.
3: Báby sa mi chcelo zamazať sa.
0: A šla ďalej. Čoskoro prišla k jabloni, čo volala.
1: Nože ma potrás, potrás ma, moje jablčka sú už všetky zrelé.
0: Dievča odpovedalo.
3: Ešteže čo, aby mi padli na hlavu?
0: A kráčalo ďalej. Keď prišlo pred starenkým dom, nič sa nebálo, lebo už počulo o jej veľkých zuboch a hneď pristalo k nej do služby. Prvý deň sa šlo pretrhnúť. Robilo úsilovne a starenku poslúchlo vo všetkom, lebo myslelo na zlato, ktoré od nej dostane. Ale na druhý deň začalo už leniošiť, na tretí deň ešte viac a potom sa mu ráno nechcelo už ani vstať. Ani postiel pani Holečke nepostlalo, ako sa patrí, a periny nenatriaslo, že by z nich perie lietalo. Pani Holečke sa to čoskoro znevidelo a zo služby ju vypovedala. Daromnica sa zaradovala, lebo myslela, že teraz ju obsype zlatý dážď. Starenka ju priviedla k bráne a keď dievča pod ňou stálo, liala sa na ne namiesto zlata smola z veľkého kotla.
2: To je odmena za tvoju službu,
0: povedala pani Holečka a zavrela bránu. Potom daromnica prišla celá zasmolená domov a keď ju zbadal kohút na studni, zakikiríkal.
2: Domov ide naša panna, celá smolou zababraná.
0: A smola sa na ňu tak tuho prilepila, že pokým žila, nemohla ju zoškriabať.

Rozprávky bratov Grimovcov v réžii Jany Strniskovej načítal Peter Rufus. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2000.

0: Panoráma Rádia Regina.
1: Prvý článok mu uverejnili v denníku Šport. Kariéru štartoval v týždenníku Štart. V televízii ho hneď hodili na tvrdý ľad. Komentoval krasokorčuliarsky šampionát. Neskôr pridal 16 olympiád aj paralympiády. Legendárny športový komentátor STVR Stano Štepán bude spomínať na svoju kariéru, prezradí, ako rozoznať krasokorčuliarske skoky a pridá aj želanie k storočnici rozhlasu. Miro Čiev ho privíta v sobotu po 10.

0: Náš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchači. Je piatnecia 18. septembra 2026. Bolo 18 hodin 15 minút. Imo vás vetame kolo sluchania rusenských rádionoven. I dnes ich pro vás prehotovela redakcia národnostného veselania Rádia Patria. Z Košeckého štúdia Slovackého rozhlasu vás pozdravujú i spokojné sluchania žeča zvukový majster Gabriel Nigázy i moderátor Štefan Štec. A čo sa dnes dizdáte? Turistický klub Vertepo v Medžilabirciach die i je aktivný vže 9. rík. Vyhorlacká biblioteka Uhum Mením sa po letní režimy navertať do normálneho fungovania. Navštívime dreviany chrám u Ladomirovi. Duchovné slovo si dnes prerchtúval grekokatolický siaščenek nastojateľ parochy v Priašovi na sídlisku Trej Petro Kačur. A teper nasledujú aktuálne vystky z našeho regiónu. Usnení sa má v najbližších dňach začatý tretia etapa rekonštrukcií chodníky i komunikácií. Miesto už podpísalo dohovor i s realizátorom, i roboty sa majú dotuletý dakeľkoch časti mesta. Koštiv na túto etapu je vece jak 594 tisíc eur. Druhá etapa obnovy chodníky podľa mesta vže finišuje i prehotovuje sa četvrtá etapa. Žiteli Starej Ľubovni môžu išli v piatnicu 18. septembra využitý sortovaný zbier veľkoobjemového i nebezpečného odpadu. Miesto zberať napríklad staré nabytky, koberci, dveri i inšie svitelné žridla, baterky, akumulátor alebo starú elektroniku. Pneumatiky do toho zbieru nenáležať i žiteli ich majú bezplatno oddatí v pneuservisách alebo v prodajniach pneumatik. Hornošarískej osvitní center u Bardiovi prohotovujú na 18. i 19. septembra podiu s názvou Slovo jak u miňa. Ide o osvitný program zamíraný na umeleckú deklamáciu, robotu s holosom, interpretáciu textu i hovorené slovo. Podia sa odbude v prostorách osvitného centra na ulici Rudyho u Bardiovi. I v septembri prodlžuje u Svidneku projekt Skanzen pit s výzdami, keď sa skanzen zberať spaty. Večurní návštivy sú naplánované každú piatneciu, značiť i 18. septembra u skanzení u Svidneku. Pro návštivníky je to náhoda spoznatý tradičnú architektúru severovochodnej Slovakii v netradiční večurní atmosféry. A poďme do našeho regiónu. Jak sa najlepšie rozlúčiť s litom? Napríklad príjemnou prohuľkou v prírode. Celo Vladeč vás zaprošuje na podiu Vladecké lito na berezi Javorového potoka. Trasa povede z Vladeči čerez Suchu vzdĺž maľúnečoho Javorového potoka na mostky i nazad. Po vernutiu z Vandrivke vás bude čekať i posedenia kolo vohneka, dobre jedzenia i muzika. Pravý toto podiu organizuje oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplin u spolupráci s turističným klubom Vertepo v Medžilabirciach. A pravý u zhadovaní organizácií cestovného ruchu je destinačnou manažerkou Želmiera Sekelová, ktorá je jak raz i predsedkňou turističného klubu Vertepo v Medžilabirciach. Turistické kluby majú u nás nelen dlhú históriu, ale sú tie vňatkovo obľúbené práve v mesiacach september i október. Želmiera Sekelová, predsedkynia turistického klubu, nepochodec z našho kraju, ale na Labiršine našla novej domiu.
1: Do Labirského kraja sa vlastne dostala úplne z juhu, z obce Michaľany pri Trebišovi a vydala im sa za Rusnáka. A počasím sa naučila vysiedovať i po rusnácky, no aj zároveň učila aj materské školy s vyučovacím jazykom rusínskym.
2: Ktorým roku ste sa stali predsedničkou, keď to môžu tak povistí, turistického klubu Vertep?
1: V roku 2017 sme sa vlastne taká skupina turistí, my sme síce boli inakším kluby, ale tak sme chotili také dažto svoje, boli sme moločia generácia, tak sme sa tak pozberali šestero a sme vlastne založili, sme sa rozhodli, že založíme vlastný klub. Chotili sme tak, že by ako prezentoval aj to tú rusínsku, náš taký rusínsky kraj, tak sme mu dali aj taký názov, že Vertepy, čo akože v preklade znamenať, že nejaká strmý kopec alebo kopci a doliny, keď sa nás prosadia, ak to vysvetľujeme, ten názov. No a v podstate toto šestero si netakuje, akože zvolili za predsedu a odvtedy v podstate to ťahám spolu aj s partiou.
2: Čo značí byť predsedničkou turistického klubu?
1: V podstate plánujú túry, to znamená od základu, od počasia, cez trasu, logistiku dopravo, jak pídeme s autami, deochabíme auta, desaverneme, alternatívu tras, tivko nás ide a tak ďalej. Takže tak je to tak obnášať kus vecej starosti. No a samozrejme, ešte taká klasika byrokracia, papírovačko, vybavovačko, takže aj toto vlastne mám aj na holovia.
2: Jak reagovali turisté z rôznych kútiv Slovenska? Jak ich môže začarovať ten kút našej republiky?
1: No, čo sme mali odozv, tak ako boli nadšené, pretože náš tento kraj tu v okolí Habur je úplne taký, bym povedala, inakšie. Inakšie sú to lis, je to také, energia je tu úplne inakšia, môže jak v Tátroch, alebo ja neznám, kde je veľká fatra, malá fatra. A tým, že je tu málo ľudí, tak je to také kľudnejšie, spokojnejšie. Toto je turistické chodníky, nesúť preplnené. Proste nájdete tu vlastne aj kľud. A taká vlastne bola aj odozva od tých turistov, ktoré tu vlastne nám navštívili aj ten náš kraj.
2: Ktorý kút, alebo ktorý môže chotár tu v Labírskej dolini je pro vás tak srdcu najbližšom, kde sa ľúbete vertáty?
1: Celé hraničné pásmo od Lubkovského tunela až po Čertišské sedlo, po kút, po kopec kút, je proste prekrásny. Či to sa už ide na jar, koli všetko púčiť, či je to v líti, či je to na Osintebrka, keď je všetko krásne farebné. A zvlášť nádhera tu je v zimi, koli vlastne využívame tú hraničný úsek na bežko. Dolov je boloto, doč padať a hory to je fakt, že krásne. Sníh padať, námraza, nádhera.
2: Keď nás môže dať kotrý ľudia sluchávod, ktorí sú tu z regiónu a môže nelen z toho regiónu, tak keby sa chotili stať členami alebo členkami vášho turistického klubu, čo mám zrobiť?
1: Samozrejme, oslovíte nás, buď sme na Facebooku, alebo máme aj na stienku pred mestským úriadom, ale hlavne tak máme takú podmienku, že príjete 3-krát, 4-krát s nami na túru, že by ten človek spoznal nás, my spoznáme jeho a v podstate raz do roka vo februári prijímame členiu do klubu a z toho vyplývajú potom aj nejaké výhody.
2: Tak mám trmelné palci a že či mám veľa ďalších nových turistov a veľa kilometrov šťastných a že by ste nachodili ešte nové doliny tu aj u vašej Labírskej doliny a že by vám tu ľudia prechodili a že by vám tu nič neničili.
1: Ďakujem krásne.
0: Vyhorlacká biblioteka uhumením sa po letním režimu navrta do normálneho fungovania. Jak zmina čekajú čitatelia, nám na mikrofón redaktorka Leji Vaskovoj povedala bibliografka Vyhorlackoj knižnici uhobením Zuzana Švecová.
3: Skoro v lete máme taký ako keby iný režim, pracujeme trošku kratšie, čiže máme otvorené, počas leta sme mali otvorené od 8. do 16. ale počas celého školského roka, čiže zvyšné mesiace máme otvorené o niečo dlhšie, máme otvorené od 8. do 17. s tým, že vo štvrtok do poludnia je knižnica zatvorená kvôli upratovacím službám a iným veciam. A taktiež bude opäť otvorené aj v sobotu, čo počas letných prázdnin nemávame soboty otvorené, takže opäť bude otvorená knižnica pre verejnosť aj v sobotu od 9. do 12. hodiny a väčšinou v soboty, alebo teda často v soboty mávame podujatie pre deti, čiže stačí si sledovať naše programy, naše sociálne siete, webovú stránku, kde sa všetko návštevníci dozvedia.
4: Vyhorlacká knižnica má je dve poschodia. Spodno je môže skoršie venované dieťam, alebo môžeš nám približiť, čo nájdú ľudia na tom spodnom poschodí a čo na tom verchňom.
3: Na spodnom poschodí sa nachádza oddelenie pre deti a mládež, čiže naozaj je to oddelenie, ktoré žije tým detským smiechom a hravosťou a tam robíme rôzne podujatia pre deti, besedy, tvorivé dielne a aj také rôzne kadejaké stretnutia a zároveň sa na prízemí nachádza aj oddelenie beletrie pre dospelých, čiže je to taká skôr oddychová literatúra, záujmová literatúra pre ľudí, ktorí celkom jednoducho radi čítajú, ale napríklad samostatne tam máme vyčlenené buď niektoré žánre, že si to vedia ľudia nájsť ako keby špecificky, že ak ich zaujímajú iba detektívky, vedia, kam majú prísť, lebo je tam takmer celá jedna ulička vyčlenená pre detektívky, taktiež niektoré vydavateľstvá máme samostatne vyčlenené. Nož a na poschodí to je taká odbornejšia časť, ako keby by sme mohli povedať, pretože na poschodí knižnice sa nachádzajú odborné oddelenia a je to spoločenskovedné oddelenie, kde nájdú záujemcovia knihy z oblasti, ako sú psychológia, politológia, história, geografia a naučné oddelenie, kde sú skôr také tie prírodné vedy od matematiky, biológie, ale aj po veci ako počítače, alebo ja neviem, nejaká zdravotná starostlivosť, medicína a podobne. A taktiež sa na poschodí nachádza aj bibliografické oddelenie, ktoré vlastne združuje knihy týkajúce sa nášho regiónu.
5: A novinka zahorňajú aj tých najmenších čitateľov.
4: Prodlžuje Zuzana Švecová.
3: Pred niečo vyššie rokom sme zaviedli tú možnosť, že čitateľský preukaz sme začali robiť aj deťom do 6 rokov. Predtým taká možnosť nebola a teraz naozaj akékoľvek dieťatko, aj keď príde ročné s rodičmi, tak dostane svoj vlastný čitateľský preukaz. Skôr je to za takú symbolickú cenu, lebo ten stojí len 1 euro. Potom sú tie ceny trošku inšie, čiže naozaj tí najmladší čitatelia majú možno 1 rok a máme až po seniorov, samozrejme po ľudí vyššieho veku, ktorí naozaj si chodia k tým knihám oddychnúť a máme také pekné situácie, že najmä v októbri, kedy je mesiac úcty k starším a kedy sa aj viac tým starším ako keby venujeme, že sa tu vyslovene dohodnú, prídu sem do knižnice na kávičku, posedia, porozprávajú, požičajú si knihy, poradia jedna druhej, predovšetkým sú to dámy, poradia jedna druhej, ktorá knižka sa im páčila, nepáčila a tak si tu vlastne urobia také príjemné posedenie a príjemné stretnutie aj s priateľmi. Čiže my sa tešíme aj takýmto aktivitám, že naozaj sa tu ľudia cítia dobre a aj si tu v knižnici dohadujú stretnutia.
4: Spomínali sme, že knižnica sídli vlastne na dvoch poschodiach. To značí, že máte asi aj veľký knižničný fond.
3: Tak v našom knižničnom fonde je približne 114 tisíc kníh. Najviac ich je samozrejme z beletrie a z detského oddelenia. Tam je niečo cez 30 tisíc a viac ako 20 tisíc býva na tých odborných oddeleniach a naozaj sú to knihy od takých tých úplných detských, od Leporel až po zložité, drahé encyklopédie, ktoré ocenia naozaj taký tí milovníci literatúry a milovníci vzdelávania, ktorí v akomkoľvek veku chcú na sebe pracovať a niečo sa dozvedieť.
4: Čiže ak naslúchate prekladách tohto sa neznaje, rozhodnutý, čo bude čítať, tu si určite nájde nejakú tú oblasť. Nachodíme sa vlastne aj v Rusínskom regióni. To značí, že vo vašej knižnici predpokladám, že nájdeme aj knižky v rusínčine.
3: Áno, máme knihy aj v rusínskom jazyku a dokonca máme nielen odborné knihy v rusínskom jazyku, ale máme aj beletriu, aj taktiež pre deti. Pravdou je, že tých kníh nie je veľa, ale snažíme sa vlastne nakupovať a doplňať aj túto oblasť a tieto knihy sa nachádzajú buď na tých oddeleniach, kde sa to dá klasicky požičať, na detskom, na beletrii, ale niečo z toho je na bibliografickom oddelení, odkiaľ sa knihy nepožičiavajú domov, môžu si ich čitatelia prečítať, preštudovať len tu u nás, môžu si ich fotiť, môžu si urobiť poznámky pokojne, len ich domov nepožičiame, často je to preto, že je to možno jediná kniha, ktorá je v knižnici, alebo je vzácnejšia, alebo vyšla veľmi dávno a už by sme ju nevedeli kúpiť, keby sa niečo stalo, ale naozaj máme tu aj rusínske knihy.
0: V nasledujúcim príspevku nám dá kolega Tomáš Michal Babiak dobrý tip na prohuľku i spoznávanie histórii v našom regióni. Dereviana cerkov u Ladomirovi Svidenského okresu je nelen múzej sakrálneho umienia vostočného obriadu, ale i živý prostor víry našeho regiónu.
5: Karpatské dreviane cerkve predstavľujú jedinečné sakrálne skvosty vizantijskoj tradícii na Slovensku. Sú vyhološené za národné kultúrne pamiatky. Toto architektonične perle sú prevažno pobudované bez použitia jednoho klinca. Spájajú vplyv vizantijskoj východnej kultúry i s elementami západnej architektúry. Hlavnými znakmi vizantijských drevianých cerkví na osnovi tradičnej vizantijskoj koncepcii a rusinského národného staviteľstva majú toto cerkvi špecifický charakter. Prítomnú štruktúru tvorí interiér, ktorý je rozdelený na predsíň, babinec, chramovú loď a siateňu. Dominantou chramu je ikonostas, bohato zdoblená dreviana stina s ikonami, ktorá oddeluje siateňu Svit Boskej od lodi a provirujúcich svit pozemskej. Midži zrubovú techniku patria trame i z jalicíci smrekového dreva, pokladžené vodorovní na sebe bez kovových spojiv. Dominantou derevianých cerkví súdí tri turní, ušorené od najnižšej po najvyššiu, ktoré symbolizujú Sviatu Trojcu. To sú tak osnovné fakty našich derevianých skvostiv, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou a poda ktoré zapísané i v UNESCO. No a my dnes prez náš rozhlasový mikrofón zavedeme vás napered do cerkvi Sviatého Michaela Archangela úseli Ladomirova z roku 1742, ktorá je od poľských hraníc oddalená približno 11 kilometrov. Pred cerkvou Sviatého Michaela Archangela nás už privítal teperišný paroch parochy Ladomirova, grekokatolický siaštenik otec Jozef Harvila, ktorý nám už vecej pobysidoval o derivianím skvosti cerkvi u Ladomirovi.
6: Sláva Isusu Christu.
7: Sláva na víke.
6: Tak volám sa Jozef Havrila, som správcom farnosti v Ladomírovej. Pochádzam z Dolného Zemplína, z obce Zemplínska Teplica. Rusínsky jazyk mi nie je cudzí, ale keď môžeme, tak môžeme po slovensky.
7: My sme prišli na krásnu národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je takým skvostom, keď sa človek poberie na poľskú dorohu, tak určite vidieť krásne turní a človeka to tu priláka, takže vlastne, keby sme mali do histórii cerkvy vlastne, čo oni známe.
6: Tak nachádzame sa pred drevenou cerkvou grécko-katolíckou. Je to cerkev, ktorá bola postavená v roku 1742. Je to zhrubová stavba, je zapísaná do svetového dedičstva UNESCO.
7: Čo oni môže znáte z tých starých časov? Sme známe, že takoli cerkvy sa staviali bez klinci, len na derevi to stojalo. Vidíme, že je to tu na kamenným podlaží.
6: Raritou tejto cerkvy je to, že v tom roku 1742 bola vlastne postavená bez jediného kovového klinca. Je to vlastne, bol to vlastne z úcty k Ježišovi Kristovi, ktorý bol ukrižovaný na kríži kovovými klincami.
7: Tu vseli máte dvi cerkovky, takže môže napred, jak je vžvada tá cerkov a novú, ktorú máte. Ja si domám, že tá stará národná kultúrna pamiatka vece ľudí tu lákať.
6: Vzácnosťou tejto cerkvi je to, že to je stále živý chrám. Čiže ľudia sem radi prichádzajú, tak ako domáci, aj turisti. Tento chrám sa tiež využíva aj na bohoslužby. Tak počas letných mesiacov, tak od jary do jesene, tu slúžime každý štvrtok svetú liturgiu a potom poslednú nedeľu v mesiaci.
7: Chrám je zasviačený
6: svätému archanjelovi Michalovi.
7: Na toto sviato máte tu odpust, chodiať ľudia?
6: Áno, v novembri, keď je sviatok svätého archanjela Michala, tak je tu liturgia a potom ešte tá nedeľa, buď pred sviatkom, alebo po sviatku, je tu ešte odpust oslavuje kermeš a už potom sa chrám zatvára na zimu a potom sa už presúvame do chrámu Božieho milosrdenstva.
7: Jaké môže cirkovné hodnostári tu boli najistní za to, čo nás navštívilo tu mnoho?
6: Tak jedným z takýchto vlastných hostí, ktorí tento chrám navštívili, bol, myslím, že pred dvoma rokmi, bol tu ešte tedy terajší biskup, ktorý pôsobí v Austrálii, náš východný biskup ukrajinský, ktorý sa volá Mikola Bičok, ktorý potom bol neskôršie menovaný svätým otcom Františkom za kardinála. Čiže vlastne pre nás to bola tak veľká čest, že vlastne tento biskup, tento chrám navštívil.
7: Píše možno história, že boli tu i naše blažené episkopy?
6: Je to možné, to pravdepodobne je to možné, že boli, ale nejaké bližšie informácie k tomu nemám.
0: V kinci tržňa ešte poslúchajte tradičnú rubriku Duchovné zadúmania, jaké na dnes prerechtúval grekokatolický siaščenek nastojateľ parochiu Priašovi na sídlisku Trej Petro Kačur. Duchovné zadumania zapísal kolega David Palaščak.
8: Drahí bratia i sestry, na chodniku jednej rušnej ulici sedil žobrak v roztrhaných šatách a prosil okolo idúcich o almužnu a podporu. Nikto mu nevenoval ani najmenšiu pozornosť. Len jeden z okolo idúcich sa zastavil a povil: rád by im ti dašto dal, ale zistý viem, že v kešeni nemám ani jednu kopejku. Ty jes mi dal vecej, než len jednu kopejku. Ty jes mi dal kúsok zo svojho srdca. Odpovil mu biedný človek: darovatý kúsok srdca. Jaké je to šumné, jak z rozprávka. Ale táto rozprávka sa môže stať realitou. Bo sám náš nebesný otec sa rozhodnul toto nadheru zrealizovať. Prejavil nám svoju ľubov čere svojho jedinorodného syna Isusa Krista, milujúšťaho človeka. A nedostali sme iba kúsok, dostali sme ho cíle. Bolo perebodnuté už peretom, jak vysiel na chresti. Bolo perebodnuté každým jedným odmytnutím, nesúhlasom, pohrdaním, vyhnaním či zapretím Isusa. Boh neperestal človeka ľubiti. Vtedy, v dávnych dobách, ale i dnes, v doby, v ktorej žijeme. Určite známe odpovisty na otázku, čím ľubit človek. No predsa srdcom. A čím ľubit Boh? Boh ľubit srdcom svojho syna. A to každého jednoho z nás. V starozákonní knihy prísloví v 7. kapitoli nachodíme toto slova. Bo jak voda odrážať tvár, tak srdce odrážať človeka. Podľa srdca ľahko známe spoznať človeka. Známe, jaké je. Sám často hovoríme o druhých, že majú dobré srdce. Platí to však aj naopak. A jaké je vlastne Isusovo srdce? Odpoviď nám prenosiť litína sluha z večúrni siata. Jaké dobrotlivé je srdce Isusovo. Sluchajme jeho presladkej holos k trpiaščim. Najmský vdovi hvarit neplač a jej syna kresiť z mŕtvych. Marti a Márii hvarit váš brat vstane. Jajrovi nebý sa, len vír bude zachránená. Kananejský ženi, veľká je tvoja víra, ženo. Nej sa ti stane, jak prosíš. Zhorblení povil, dúfaj, tvoja víra ťa spasit. Isuse, buď sláva a poďaka lásky tvojho srdca. Také je srdce Boha. Boha, kotrej miluje človeka. Odrážať to, kým vo svojej podstate vlastne je, že je láska. Dnes máme slovo Otca, máme jeho jedinorodného syna, kotrej nás prichodit uistiti o svojej prítomnosti v našich životoch. Možno práve dnes potrebujeme čuti z Isusových úst toto slova. Neplač, nebij sa, len ver. Veľká je tvoja viera, dúfaj. Drahí bratia i sestry, tak jak voda odrážať tvár, tak srdce odrážať človeka. Všetkým nám želám, aby sme odrážali lásku Otca k našim bratom a sestram, tak jak to robiť Isus Christos. Vin ostávať s nami, neopúšťať nás, iba ním si môžeme byť ist, iba vin nám stačiť, aby sme mohli byť milovaní a milovatí. Sláva Isusu Christu.

0: Drogie słuchaczki i słuchacze, chcecie i w waszym najbliższym pislaty podarunok ku narodzeninám, meninám, ci z nahody svadbianoho jubileja. Relácia Muzyczne pozdrawy je tu pro was. Stačiť keď nám u elektroničnej formy na e-mail huponeu@stvr.sk zaženete svoju žádosť maximálno 10 riadkov, vyberete sobie jednu a dvi alternatívne spívanky a my to všetko zovieme do gratulačnej muzičnej bukety. Ku tomu nezabudte priložiť potvrdenia o zaplačeniu v sumi 24 eur za odvyslania muzičného pozdravu. Veríme, že i s vašou pomocou tak potešíme srdcia tých, ktoré slavia svoj krásnej životnej jubilej. Ci pripomínate sobi, môže len deň, koli ste sobi lásku i vernosť prisiahali. Prosíme vás, že by ste u žiadosti o muzičný pozdrav písali nelen názvu spívanky, ale i od jakého spívaka ci muziky ju chcete predáti, keďže mnoho spívanok už nespívajú hryzna spívaci. Tak samo vás prosíme, že by ste texty blahožania písali takým jazykom, v jakom chcete, že by pozdrav byl odvyselaný. Muzičné pozdravy z redakcií národnostného vysielania z mysli podmínok, ktoré musíme dotrimovať. Vysielame v rusinskom a ukrajinskom jazyku. Preklady textiv redakcia nerobiť a tak samo ani rezervácií na odvysielania muzičného pozdravu. Žeby bola akceptovaná vaša žiadosť o muzičný pozdrav, treba nám ju doviednať s dokladom o zaplačeniu elektronično zahnatý na adresu huponeu@stvr.sk. Viacej informácií nájdete i na našim websajti neu.stvr.sk/hudobne-pozdravy. Tešíme sa na vašu poštu i ďakujeme za porozumenie.
1: A my vás kličeme sluchatý krim muzičných pozdravív i ďalšej relácii i ich premiérové vydania našoj národnostnej redakcii na nadchodiaští víkend. U sobotu od 20.00 do 21.00 večer vás romská redakcia kliče vysluchatý si reláciu Pal o Gendalov, u kotri pro vás prerechtovali rozhovor s Romami, ktoré sa venujú romským diťom i molodom doroslom u navčalním procesi. A od 21.00 u sobotu večer pro vás kolegyňa Lea Vasková v relácii Slovo na večer vybere z našeho archívu 4 rusenské rozhlasové prepovídky. U nedeľu 20. septembra budeme vysielať priamu transláciu z grécko-katolickej sviatej liturgii i z chramu zosnutia pre sviatej Bohorodeci u seli Radva nad Labircom, ktorú odslúžil otec Igor Pančák. A v nedeľu večer na našich frekvenciách od 20.00 si môžete poslúchať český magazín i jeho premiéru, kde vám naša kolegyňa Lenka Samueli predstaviť Miloša Čepelku, českého textára rozhlasáka, ktorý je poviazaný i s legendárnym teatrom Jana Cimrmana. Miloš Čepelka sviatkoval životný jubilej 90 rokov. Aši si povíčme, jaká pohoda nás čekať na víkend v našim rusinským kraju. U sobotu 19. septembra bude na severovýchodí Slováky perevážno soňačno až polochmarno. Ráno bude cholodnejšie, kolo 8 až 12 stupňov. Čerez deň sa temperatúra pidojme približno na 21 až 26 stupňov Celzia. Lokálno môžeme očekovať i korotké perehanky. V nedeľu 20. septembra bude podobno, prevažno polochmarno i teplo. Ranné temperatúry budú kolo 9 až 13 stupňov, čerez deň približno 22 až 26 stupňov Celzia. Čekať nás príjemnej i dosť teplej septembrovej víkend. Informácia o pohodi na víkend nás dostala nakonec Rádio Noven u piatnicu 18. septembra. Vžete per vás kličeme sluchatý rusenské Rádio Noven u ponedeľok v našim zvyčajným časi 18 hodin i 15 minút. Dnes od mixážneho pultu vás zdraviť zvukový majster Gabriel Nigázy a od mikrofónu pozdravuje i šumný víkend za celú národnostnú redakciu z Košic Žečit Štefan Štec. Ostávajte zdraví.

Milí priatelia, v dnešnej rómskej hudbe zavítame na Balkán, odkiaľ pochádza viacero významných hudobníkov. Patrí k ním aj Šaban Bajramovič. Označovali ho aj za kráľa rómskej hudby. Jeho prezývka bola Šaby. Narodil sa v Srbsku v Niš 16. apríla 1936. Nehovoril o sebe, že je Róm, ale predstavoval sa ako srbský Róm. Kvôli dezercii z armády v 19 rokoch bol väznený. Vo väzenskom orchestri spoznával inú hudbu, napríklad jazz, obľúbil si Franka Sinatru, Louisa Armstronga, ale aj mexickú či španielskú hudbu. Práve z týchto zdrojov čerpal po zvyšok svojho hudobníckeho života. Bol autorom viac ako 650 skladieb. Zomrel 8. júna 2008 v Niš. Do dnešnej rómskej hudby sme vybrali niekoľko ukážok. Príjemné počúvanie.

kráľale, meme ráva, baše ven mange je čuká, a ro romanočuče medušáky. Hajde be kráľa balík.

Milí poslucháči, vypočuli ste si ďalšie vydanie relácie Rómska hudba. Dnes sme ho venovali Šabanovi Bajramovičovi. Nezabudnite, že Rómska hudba je tu pre vás každý pondelok a štvrtok od 18.40 do 19.00. Dnešnú reláciu pre vás pripravila redakcia národnostno-etnického vysielania Rádia Patria Štúdio Košice v marci 2017. Tešíme sa na vás aj na budúce. Do počutia.

0: vyšší svet. S mikrofónom za hokejom.
1: Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnešnými športovými minútami, tentoraz v obvykle vymedzenom čase do 21. hodiny, vás budú sprevádzať Peter Rusňák a Martin Šeďo. Aj druhé kolo našej najvyššej súťaže, podobne ako útorková uvertúra, ponúka viaceré zaujímavé súperenia. Dve sa začali odvíjať o 17:30. Michalovce privítali mužstvo bratislavského Slovana, na ktoré veru vedia zahrať, hoci v lani v októbri Belasim podľahli 2-3. V dvoch zatiaľ posledných vzájomných zápasoch im to ale vrátili aj s úrokmi. Ako to vyzerá dnes? Jozef Jarkovský.
2: O 6 minút sa začne záverečná tretia tretina. Zatiaľ Slovan dominuje na Zemplíne a vyhráva 2-0 po tretinách 1-0 a 1-0. Slovan je rýchlejší, dôraznejší, pred bránkou domácich nebezpečnejší. Oba góly dal po tečovaných strelách. V 14. minúte sa zblízka presadil Adam Cedzu a gólovú poistku pridal v 29. minúte šťastným odrazeným pukom obránca Patrik Bačík. Hostia mali aj ďalšie šance, aj najproduktívnejšie hráč Pekaráro, ale Durny v domácej bránke párkrát dobre zasiahol. Zemplínčanom nemožno uprieť snahu, bojujú, ale zatiaľ sú o krok späť. Najväčšiu šancu spálil za stavu 0-1 v 23. minúte po brejku Safara Lejev, ale Žunka si drží čisté konto. Tento francúzsky brankár začal kariéru tu na Slovensku, na Zemplíne a dnes sa chce, pravda, ukázať v tom najlepšom svetle a myslím si, že sa mu do týchto chvíľ aj darí. Hrá sa zatiaľ veľmi slušne po jednom vylúčenom hráčovi na obidvoch stranách. Belasi majú zápas v rukách a vedú zaslúžene 2-0.
1: Spišská Nová Ves hostí výpravu Žilinských Vlkov. Oba týmy vkročili do nového ročníka víťazne. Spišiaci ukoristili 2 body v Poprade a Žilina doma udržala na dištanc trenčianskych vojakov. Hostia sú považovaní za mierneho favorita. Ako sa s touto pozíciou vyrovnávajú? Joachim Benedikt Čulík.
3: Vynikajúco po dvoch tretinách Žilina vyhráva nad Spišskou Novou Vsou 6-1. Dva góly strelili hostia v prvej tretine. Najskôr sa presadil Šimon Petráš a v 16. minúte Kamil Valega. Domáci vstúpili do druhej tretiny intenzívne a vyťažili z toho jeden gól za slov Saviera Kormiera. No potom prišiel veľký žilinský kolotoč na 1-3. Navýšil Šimon Petráš a to už po troch sekundách presilovej hry. Neskôr sa presadil Filip Vašaš, Marek Hecel a po druhýkrát Filip Vašaš. Za zmienku stojí gól na 5-1 z pohľadu Žiliny, pretože bol veľmi kuriózny. Po odraze puku od plexiskla sa ocitol pred úplne prázdnou bránkou Marek Hecel a tak to bola preňho malina. Ja už len na záver dodám, že pod stropom tunajšej arény visí už prvý dres a to dres Lukáša Vartovníka, ktorý bol pri zisku oboch extraligových medailí zo Spišskou Novou Vsou, ako aj pri postupe do najvyššej súťaže, ale takýto zápas si dnes nepredstavoval. Spišská Nová Ves, Žilina po dvoch tretinách 1-6.
1: Na troch štadiónoch sa hrá od 18. hodiny. Veľkú pozornosť púta na seba súboj úradujúceho majstra s bronzovými oceliármi, teda Nitry s Košicami, alebo inak najlepšej ofenzívy minulej sezóny s najpevnejšou obranou. Viac povie Matúš Čunderlík.
4: Pod zoborom máme 26. minútu, stav zatiaľ futbalový, Nitra vedie nad Košicami. Tesne 1-0, jediný gól sme videli v úvodnej časti, v 11. minúte ho zaznamenal center prvej formácie Corgoňov Michal Krištof. Po chybe Košičanov v rozhorávke sa dostal kuku a z hranice ľavého kruhu presne umiestnenou stranou nedal najmenšiu šancu Patrikovi Jurčákovi. Prvá 20 minútovka sa niesla jednoznačne v znamení domácich nitrianskych hokejistov. Košičania ako keby sa nevedeli dostať do zápasu, boli pomalší, ťažšie kombinovali. V podstate pred domáceho brankára Matia Marinova sa vôbec nedokázali dostať v úvodnej 20 minútovke. Zmenilo sa to po prestávke. Už v prvej minúte prostrednej časti hry mal veľkú príležitosť hostujúci útočník Jozef Baláž, ale Marinov si udržal čisté konto. Pred malou chvíľou sme videli tu pod zoborom menšiu šarvátku, keď jeden z Košičanov nakorčuloval do domáceho brankára Marinova. Staka samozrejme trestal a o chvíľu budú trestať aj rozhodcovia. 26. minúta stretnutia Nitra Košice 1-0.
1: Zvolen sa dnes opäť meria so superom z Liptovského Mikuláša, ktorý ho v marci vyradil v kvalifikácii o postup do play-off. Zvolenčania sú povzbudení derby úspechom v Banskej Bystrici, ale Liptáci potvrdili, že ich 6 víťazstiev v 6 prípravných zápasoch nebolo náhodných a úspešnú sériu natiahli pred 3 dňami na úkor Michaloviec. Adam Bohuš má istotne o čom hovoriť.
5: to áno, tu máme nerozhodný stav na konci 31. minúty. Hrá Zvolen s Liptovským Mikulášom 1-1. Zatiaľ sme videli po jednom presnom zásahu v každej tretine. V tej prvej otvorili skóre hostia, keď v 13. minúte nespala strelou pomedzi betóny domáceho brankára Klimeša. Rozvonil sieť a Liptovský Mikuláš sa tešil. V 18. minúte mohli Zvolenčania vyrovnať, ktorí majú na to šancu aj teraz, ale nie už na vyrovnanie, ale na to, aby išli do vedenia, ale Peter Zuzin neprekonal brankára hosti, ešte trvá nebezpečenstvo pred bránkou Liptákov, ale tí sa v tejto chvíli už dostávajú s pukom do pásma domácich, takže v 18. minúte spomínaný Fairbrother opečiatkoval žrtku Lindbergovej bránky. Do šatní sa tak išlo za stavu 0-1, ale ten už potom dlho netrval, pretože presne po dvoch minútach druhej tretiny vyrovnal domáci Daniel Tkáč presným zakončením z úrovne pravého kruhu. Obidvaja úspešní strelci mohli potom pridať aj po druhom góle, ale to sa im nepodarilo. V 28. minúte nespala z oči v oči Klimešovi, neúspel a v 30. minúte Tkáč neprestrelil už ležiaceho golmana Lindberga, takže pod pustým hradom všetko otvorené. Práve v tejto chvíli sa tu naplnila 32. minúta a Zvolen hrá s Liptovským Mikulášom nerozhodne 1-1.
1: Trenčín sa pokúša bodovať na úkor Banskej Bystrice, čo sa mu v šiestich vzájomných zápasoch uplynulej sezóny podarilo len symbolicky. Iba raz pod Urpínom pri prehre 3-4 v predĺžení. Barani mali v lani veľmi dobrý vstup do ročníka a hoci im tento raz prvý krok nevyšiel, o to viac dnes túžia po víťazstve. Lenže v 25. minúte Trenčín vyhráva nad Banskou Bystricou 1-0, zatiaľ jediným úspešným strelcom bol v 12. minúte Baron, ktorý využil presilovú hru. Doplním výsledok zápasu Prešov Poprad po prvej tretine, ale výsledok hovorí za veľa 0-0. Keďže na viacerých štadiónoch sú momentálne ešte prestávky, poďme tam, kde sa určite hrá a kde teda minimálne tí súperi by mali byť zárukou kvality. Nitra Košice a Matúš Šunderlík.
5: Prichádzame v čas, 27. minúta, skóre sa zmenilo, pod zoborom je už vyrovnané. 1-1 autor gólu, kapitán hostí Tomáš Mikuš využil presilovku, keďže Stacha po tej šarvátke dostal 2 plus 2 minútky, na strane Košičanov vylúčený Bíreš len s 2-minútovým trestom a Košičania dokázali veľmi, veľmi rýchlo tú ponúknutú početnú výhodu využiť na vyrovnávajúci gól, takže po presnom zásahu Tomáša Mikuša je pod zoborom vyrovnané, opäť teraz začíname od znova. No a Stacha tam samozrejme ostáva, pri ňom sedel ešte Robbie Jackson, ktorý sa už musel vrátiť na ľadovú plochu. Takže Košičania expresne rýchlo využili početnú výhodu o jedného muža. Hadzovanie v stredovom kruhu opäť sa hrá. Košičanom musí nakopnúť tento vyrovnávajúci gól, pretože v prvej časti bol ten výkon doslova vlažný a to som ešte šetrný hostujúcim oceliarom. Teraz sa zahriezli do Nitranov a snažia sa využiť to momentum, otočiť zápas vo svoj prospekt. Zatiaľ sa im to nedarí, ale teraz sa musia brániť. Po akcii domácich bol tam Tomáš Hrnka, ktorý však v rozhodujúcej chvíli spadol. Nebol to nedovolený zákrok. Košickí hokejisti teraz našli a už sú v útočnom pásme. Havrila, Košičania zvýšili dôraz. A zdá sa, že na Nitranov to platí, pretože tí majú problém rozohrávať puk v hĺbke vlastného obraného pásma. Košičania zvýraznili naozaj tú ofenzívnu príchuť vo svojom výkone. Tá zatiaľ bola doslova taká nemastná, neslaná, ale zvýšili efektivitu, zvýšili dôraz, lepšie kombinujú a razom je ten zápas vyrovnaný. 27. minúta stretnutia hry je prerušená. Hladzovať sa bude po ľavici domáceho brankára Marinova. Tak stretnutie začína naberať grády, podobne ako v útorok tu pod zoborom, keď hral bratislavský Slovan. Diváci videli viacero šarvátok, tak už pestnú výmenu mohli fanúšikovia na tribúnach sledovať aj teraz. Stimašov, domáci útočník sa rúti dopredu. Z ľavého krídla v rohu kloziska sa zastavil na modrej čiare Bodka. Domáci sa snažia rozohrať do predbránkového priestoru, ale puk im uteká do stredného pásma a spomínaný Oliver Bodka, mladúčky, mimoriadne talentovaný obranca Nitry, museli ísť zapokom až do hĺbky vlastného obraného pásma. To všetko na začiatku 28. minúty, ale výborná práca teraz s Košičanov. Juraj Eliáš zachytil rozohrávku domácich nitrianských hokejistov na stredovej červenej čiare. Košičania rozohrávajú. Z ľavej strany tam korčoval do útočného pásma Patrik Rogoň, nahodený puk za Marinova.

0: 2-0, no že spomeňme si, že Belasi vyhrávali v útorok v Nitre dokonca 3-0 a napokon sa veľmi triasli o výsledok a rozhodli o víťazstve až pri powerplay, takže dvojgólové manko nie je nič neriešiteľné. Pochopili to takto aj michalovskí hokejisti, Jozef Jarkovský?
1: Tak určite, na začiatku 3. minúty záverečnej tretiny však stále prehrávajú so Slovanom 0-2. Pred chvíľočkou začali Belasi presilovú hru, ale pokazili ju Pekaráro, ktorý zbytočne favloval, a tak z vylúčenia domáceho Fominicha hostia nič nevyťažili. Teraz sily na ľade sú v tejto chvíli vyrovnané. V polovici 3. minúty záverečnej tretiny Slovan naozaj bol nebezpečnejší, mal viac streleckých pokusov i šanci, a čo je dôležité, dal dva góly, ten 14. minúte prvý Adam Cedzo a v 29. minúte Patrik Bačík. Tak Michalovčania v záverečnej tretine zľava doprava vo svojich typických bielo-oranžových dresoch rozohrávajú útočnú akciu. Šmíd ale neprešiel cez brániacich bratislavských hráčov. O chvíľočku, ale už v tejto chvíli sa začína krátka presilová hra domáceho týmu, tak uvidíme, čo vyťažia Zemplínčania z tejto situácie, ale tá rozhorávka na útočnú modrú čiaru bola nepresná. Slovanisti puk odpalujú cez všetky čiary až za domáceho brankára Durného. Ten park nad Slovanistov v dnešnom zápase vychytal, ale dvakrát bol bezmocný, potečovaný pukom. Tak teraz opäť sa dostali Michalovčania do útočného pásma, ale puk je opäť na druhej strane klziska, pretože domácim sa nepodarilo usadiť v útočnej tretine. Tak hádam teraz, strela z ľavej strany, Žunka chytá spoľahlivo, domáci teraz trošku pritlačili hostujúci tým, opäť je tam Šmída, rozohrávka na Safarlejeva, ale je to trošku statické, teraz sa možno dostanú Bratislavčania pred bránku Žunku, ale nie, Slovan už je v plnom počte a prejková situácia, Pekaráro, gól, 3-0. Tak Pekaráro spálil už dnes dve dobré šance, ale teraz absolútne nezaváhal po brejku, po skončení presilovky domáceho týmu, rýchly protiútok hostí, a na začiatku 5. minúty záverečnej tretiny dáva Liam Pekaráro, myslím si, že kľúčový gól tohto zápasu. Slovan teda dáva tretí gól, zvyšuje svoje vedenie na 3-0. Pekaráro sa blisol už v prvom kole v Nitre, keď si pripísal gól a tri asistencie. Bol tak povediac pri všetkých bratislavských góloch. Nezmal trošku smoly možno na hokejke, ale teraz zvládol blafák pred Durným. Znamenite a pomedzi betóny dáva tretí gól hostujúceho týmu. Tak toto môže byť knockout pre Michalovce na začiatku 5. minúty záverečnej tretiny. Po góle Pekarára vyhráva Slovan na Zemplíne 3-0.
0: Tak je to pravda, že Bratislavčania urobili ďalší dôležitý krok k víťazstvu, ale videli sme už všelijaké zvraty aj v minulej sezóne, čo dokáže namotivovaný domáci tým v záverečnej tretine. Pozrieme sa, ako sa vyvíja súboj Zvolená s Liptovským Mikulášom. Tam to bolo nerozhodné, pomaly, ale iste sa blíži k svojmu vyvrcholeniu druhá tretina a prípadný gól do jednej či druhej bránky by mohol zamiešať karty. Adam Bohuš.
2: To mohol, ale zatiaľ sme ho ešte nevideli. Začala sa tu 37. minúta a Zvolen hrá s Liptovským Mikulášom stále nerozhodne 1-1. Teraz puk prešiel cez všetky čiary napriek tomu, že domáci Cole Kessels sa pokúsil to ešte uhrať a ukorčuľovať na hybridné zakázané uvoľnenie, to sa mu nepodarilo, takže vhadzovať sa bude pred domácim brankárom Klimešom. Medzičasom sme tu videli prvú a vlastne zatiaľ jedinú presilovku, až do 33. minúty sme tu totiž hrali bez vylúčenia. Tým prvým vylúčeným bol obranca hostí Andrej Golian, ktorý zhodou okolností strávil predchádzajúcu sezónu práve tu vo Zvolene. Hoci si domáci v tej početnej výhode vypracovali niekoľko príležitostí, tak brankára Lindberga neprekonali. Teraz k nemu opäť smeruje puk, ale bude pri ňom skôr Dela Gorjendir, obranca Liptovského Mikuláša, ktorý situáciu zvládol. A Liptáci pôjdu teraz dopredu po pravom krídle. Dobrá prihrávka na osklziska, tam už číhal Peter Šandor, ale strela mu úplne nesadla a to môže Zvolen využiť na protiútok. Skúsený Fín Jormaka, ktorý je vo Zvolene na dvojtýždňovej próbe, sa ale teraz z pravého krídla nepresadil, nedokázal ani vystreliť, ani prihrať, a to znamená, že Liptáci sú opäť pri puku, dostali ho do stredného pásma a tam

0: uradujú Zvolenčania, ktorí im ho nahádzajú naspäť. Takže obrana Liptovského Mikuláša musí opäť prikorčuľovať až na úroveň vlastného brankára Lindberga, ktorý dnes podržal svojich spoluhráčov viacerými dobrými zákrokmi. Teraz ale Zvolenčania sa budú pokúšať niečo vymyslieť. Je tam Nemec, ktorý prišiel zo Skalice. V minulej sezóne dá sa povedať, že bol najväčšou hviezdou druhej najvyššej súťaže, bol jej najlepším strelcom v drese Skalice, dal 29 gólov. Takže Zvolenčania dúfajú, že tento talentovaný mladík sa presadí aj medzi elitou. Teraz to ale nebude, pretože...
1: Do Zvolena sa o chvíľačku vrátime, ale pozrime sa, či je niečo zaujímavé v Nitre. Matúš Šunderlík.
2: Polovica stretnutia, nič nové. Nitra, Košice stále 1-1. Zápas naberá na obrátkach. Košičania už sú minimálne vyrovnaným súperom pre Nitru v týchto fázach stretnutia. Ešte jedna dôležitá informácia. V domácej bránke prišlo k zmene po tom strete Marinová s hostujúcim útočníkom Lamperom, po ktorom sa vylúčovalo. Musel domáci brankár odísť do šatne a medzi tromi nitrianskými žltkami ho nahradil Gaggio, tak uvidíme, ako sa mu podarí naskočiť do rozbehnutého vlaku. Bude to mať ťažké, pretože v tejto chvíli miery...
1: Opäť sa vráťme do Zvolena, tam už naozaj zostáva len pár sekúnd do konca druhej tretiny. Opäť Adam Bohuš.
0: Až tak pár nie, takmer 2 minúty, pretože vo Zvolene sa oslavuje gól domáci na začiatku 39. minúty. Už nad Liptovským Mikulášom vedú 2-1 a úspešným strelcom je Jozef Kukos, ktorý využil veľmi dobrú prácu tkáča, ktorý získal puk za bránkou. Poslal ho Kukosovi medzi kruhy a ten už mal naozaj situáciu ako na zlatom podnose. Bol z oči v oči brankárovi Lindbergovi a poslal mu puk do pravého horného rohu bránky. Takže Zvolenčania priebeh otočili, pretože Liptáci vyhrávali gólom Nespalu zo 14. minúty, ale v 22. minúte vyrovnal tkáč. A ten istý hráč mal prsty aj v tomto góle na 2-1. Keď naozaj veľmi dobre zapracoval za bránkou, získal puk, prihral Kukosovi a ten skóroval sekundárnu asistenciu, si pripísal skúsený Peter Zuzin, ktorý dnes nastúpil ako center elitného útoku domáceho HKM. Po pravici Lindberga sa teraz po prerušení hry po strele Aurela Nauša bude vhadzovať v pásme Liptákov. Tí boli na vhadzovaní úspešnejší, takže puk môžu cez Jakuba Sukeľa dostať z pásma preč. To sa im podarilo len čiastočne, pretože Zvolenčania boli v strednom pásme pripravení a hoci puk nahodili naspäť, tak ho nedokorčuľovali. A dopredu pôjde Lalík. Ten sa ale zrazil s vlastným spoluhráčom Čajzovským. Takže Liptáci sa takto sami pripravili o možnosť dostať sa do útočného pásma. Zvolenčania to využili na to, aby Kesselsom puk nahodili za bránku Liptákov. Ešte tam pracuje Aurel Nauž, ale k puku sa nedostal. Liptáci v strednom pásme, ale áno. Takže môžu ísť dopredu. Brandon Kou puk zaviezol do útočného pásma, obkorčuľoval si bránku, vymenil si ho teraz so spoluhráčmi a dostáva sa aj k skúsenému Tomášovi Záborskému, ktorý sa tam teraz dostáva do šance. Obrovská príležitosť Záborského a napokon nezakončil tento mimoriadne skúsený hokejista, ktorý v prvom kole skóroval do siete Michaloviec pri víťazstve 5-2. Ale teraz, hoci to vyzeralo nádejne pre Liptákov, tak napokon sa tam Zvolenčania stihli vrátiť. A Záborský si ani ideálne ten puk nespracoval, takže napokon Klimeša v domácej bránke až tak neohrozil. Posledných 30 sekúnd prostrednej časti hry Zvolenčania puk dokázali preniesť na opačnú stranu za bránku Liptákov. Tam ho vydolovali hostujúci hokejisti, konkrétne syn našej veľkej legendy a aktuálne aj prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja, Miroslav Šatan. Ale Zvolenčania sa opäť snažia niečo vymyslieť, ale nepodarilo sa to ani im. V útočnom pásme posledných 5 sekúnd ešte to skúša Richard Nemec, ale Liptáci ho už ďalej nepustia, v tejto chvíli siréna. Takže po 40 minútach Zvolen vyhráva nad Liptovským Mikulášom 2-1.
1: Tretia tretina sa už začala v Spišskej Novej Vsi, nuž ale to domáce manko bolo priepastné. 5-gólové je ešte na Spiši o čo hrať, Joachim Benedikt Čulík.
3: Ťažko povedať, ale Spišiaci predsa len boli schopní odpovedať po 90 sekundách hry tretej tretiny. Skóroval Jona Jaskelainen a to naozaj peknou strelou po tretí raz mi pri gole v dnešnom zápase napadlo, keď nevieš čo s pukom, vystreľ. Jona to urobil presne tak a namieril do bližšieho horného rohu, ktorý si nepokryl Jaroslav Janos. Ten je dnes taktiež trošku rozladený, ale napriek tomu zaznamenal už 40 úspešných zákrokov. Spiska Noaves jednoznačne podľa štatistik prestrieľava súpera, ale efektivita je ďaleko, ďaleko na míle vzdialená, keď si porovnáme Žilinu a Spisku Noaves. Čiaroví rozhodcovia pomaličky vychádzajú s ortieľom, pretože riešili, či celej situácii náhodou nepredchádzal aj offside, tak počkajme si na to, či ten gól bude platiť, aj keď je to samozrejme záležitosťou už viac menej len formálnou, tak počkajme si na konečný verdikt a uvidíme, či teda budú môcť fanúšikovia na Spiske Novej Vsi trochu oslavovať, aj keď len veľmi trpko, pretože aj v prípade, že by gól platil, bolo by to iba 2-6 z ich pohľadu. Naozaj druhá tretina bola, no tak teraz to počujete, gól platí a myslím si, že sa nebude hnevať ani žiaden Žilinčan, pretože po dvoch tretinách ten zápas sa javil už ako vybavený a Spišiaci budú musieť naozaj siahnuť na absolútne dno, aby sa dostali späť do tohto stretnutia. Stále prehrávajú o 4 góly, sme v polovici druhej minúty tretej tretiny a čaká nás ďalšie vhadzovanie v stredovom kruhu. Na to si tu dnes už ako si zvykáme, pretože s gólmi sa to tu celé rozsypalo počas druhej tretiny. Tak Spiska Noaves najskôr strelila gól na 1-2, ten druhý prišiel až potom, čo Žilinčania završili pol tucet, ale máme tu ďalší reštart zápasu, aj keď Spišiaci sú stále o 4 góly pozadu, ale získavajú puk na svoje hokejky a budú sa naďalej snažiť bojovať aspoň o čest, pretože...
1: Opäť sa vyberme na šláger tohto kola Podzobor. Nitrania sa ujali vedenia, Košice vyrovnali a zrazu im tak povediac narastli krídla, aspoň tak sa dalo vyrozumieť zo slov Matúša Čunderlíka. Čo by si doplnil?
2: Áno, Martin, máš pravdu. Máme za sebou 36 minút tohto stretnutia. Skore sa nezmenilo. Košiče nemali veľkú príležitosť. Odchádzali sme vo chvíli, keď na trestnú lavicu išiel domáci obranca Bodka. Košičania ponúknutú početnú výhodu druhú v tomto zápase nedokázali pretaviť na gól. Naopak, na druhej strane sa mohli tešiť domáci hokejisti, ktorí sa v 31. minúte dostali do prečíslenia 2-1. Po chybnej košickej rozohrávke v útočnom pásme sa Kuku dostal Stacha, ale z ťažkej pozície z ľavej strany už nedokázal prekonať Patrika Jurčáka, takže 5 minút pred koncom druhej tretiny stále platí stav stretnutia nerozhodný 1-1, teraz pôjde dopredu domáci Krištof, prvá formácia na ľadovej ploche. Bača v dobrej pozícii mieril pomedzi nohy Patrika Jurčáka, ale ten si pripísal na svoje konto ďalší úspešný zákrok. Tak predovšetkým Jurčákov výkon v prvej tretine dovolil Košičanom bojovať o priaznivý výsledok v dnešnom stretnutí, pretože tá úvodná 20 minútovka z pohľadu hostí nebola dobrá tej prostrednej časti hry. Už si myslím, že sú od čosti lepším tímom ako domáce nitrianske hokejisti a tú svoju miernu prevahu dokázali pretaviť aj do vyrovnávajúceho gólu. Presadil sa kapitán Tomáš Mikuš, ktorý v 27. minúte využil presilovku pri vylúčení Stachu. Ešte predtým v 11. minúte prvej tretiny otvoril skore stretnutia Michal Krištof. To sú zatiaľ jediní dvaja strelci. V tomto stretnutí po reklamnej prestávke budeme pod Zoborom pokračovať. Sám som zvedavý, čo prinesie tých záverečných 5 minút druhej tretiny, či sa jednému alebo druhému tímu podarí nakloniť mínsky váh, čo sa skore týka na svoju stranu. Určite by to bolo dôležitý moment, veľký impuls pre mužstvo pred záverečnou 20 minútovkou, pretože Košičania, zdá sa dostávajú pomaly, ale isto do zápasu a Nitrania majú čoraz viac starostí s košickými hráčmi. Tak, už je všetko pripravené po reklamnej prestávke, vhadzovanie po pravici Patrika Jurčáka, to znamená v obranom pásme Košičanov. Bodka na modrej čiare, posúva puk do rohokloziska, tam je Lacka bojuje s braniacím Šedivým, padá na ľadovú plochu, ale vylučovať sa nebude a tak dopredu môžu ísť Košičania. Rozohrávka mierila na Tomáša Jurča, Šedivý to myslel dobre, ale Jurču bol odstavený dvomi braniacimi hráčmi, o hlavu vyšší Hrnka, trošku odsunul a už sa nedostal Kuku na opačnej strane. Šanca domácich hokejistov. Hrnka sa tlačil do zakončenia. Už bol na hranici brankoviska, ale puk sa nedostal. Ten napokon skončil druhou kluziska. Po pravici Patrika Jurčáka. 4,5 minúty pred druhou sirénou. Nitra Košice v zaujímavom. Už teraz dá sa povedať dramatickom stretnutí. 1-1 Bajtek. Snaha o strelu, ale to nebola ani strela, ani prihrávka. Napokon sa kuku ešte dostali predsa len domáci hokejisti. Ale na zakončenie im to už nevyšlo. A tak...
1: Takže vnitre ten konečný výsledok stále na veľmi vyrovnaných váškach. Otázka do Michaloviec. Drží si Francúz Žunka v bratislavskej bránke stále čisté konto? Jozef Jarkovský.
4: Áno, stále si drží necelých 8 minút pred skončením tretej tretiny. Slovan stále vedie 3-0 po tretinách, 1-0, 1-0 a 1-0 po strelách. Čitečok, Adam Acec za 14. Patrika Bačíka v 29. a Liama Pekarár, to bol perfektný blafák medzi betóny Durného na 3-0. Domáci sa snažia, ale v útoku si nevedia vytvoriť nejaký trvalejší tlak alebo nejaké šance. Treba povedať, že hostia ukazujú dnes naozaj sústredený kolektívny výkon bez zbytočných chýb v obrane so spoľahlivým brankárom Žunkom a naznačujú v úvode sezóny naozaj svoje vysoké ambície. Domáci opäť sa snažia zozadu nejakým spôsobom dostať do útočného pásma. Napokon Slovan im pomohol zakázaným uvoľnením 7 minút a 10 sekúnd. Pred skončením tretej tretiny zastavu 0-3 sa bude vhadzovať pravici brankára Žunku. Žunka začal svojho času kariéru v našej najvyššej hokejovej súťaži práve tu na Zemplíne. Bol obľúbeným hráčom domácich priaznivcov, chytal veľmi spoľahlivo a tak nečudo, že jeho cesta viedla na západné Slovensko a napokon až do bratislavského Slovana. Teraz Žunka vykorčuloval za bránku, aby prihral svojim spoluhráčom. Slovanisti po tom treťom, ako som spomínal, možno kľúčovom góle v tomto zápase, už kontrolujú priebeh, nepúšťajú sa do nejakého bezhlavého útočenia, držia stredné pásmo a vedú 6,5 minúty pred skončením tretej tretiny v Michalovciach 3-0.
1: No, tak v Michalovciach to naozaj na nejaký zvlášť dramatický záver v tejto chvíli nevyzerá, aj keď 7 minút je ešte dostatok času. Pozrieme sa opäť, či niečo zaujímavé sa zjavilo v súboji Nitry s Košicami, pretože naozaj tam už veľa času do skončenia druhej tretiny nezostáva. Takže jeden alebo druhý kolektív môže stupňovať tempo, pokiaľ mu sily stačia. Matúš Čunderlík.
2: Vyzerá teraz, že pred koncom prostrednej časti hry trošku pre zmenu ožili nitrianske hokejisti. 2,5 minúty pred druhou sirénou je však stav stále rovnaký, nerozhodný. 1-1 po tretinách, 1-0 zatiaľ, 0-1 Krištof a Mikuš, pari najskúsenejší hráči v jednom či druhom tíme. Autormi gólov, Nitriania sa snažia, ešte pred druhou sirénou sa po druhýkrát potešiť spolu s divákmi. Opäť sa tu zišla pod zborom veľmi slušná návšteva z prípadného gólu, ale proti sú zatiaľ dobre brániaci Košičania. Teraz na opačnej strane mal solidnú príležitosť spomínaný Tomáš Mikuš, mal dať druhý gól, ale Gadžiev, ktorý v poslednej časti vymenil Marinova v domácej bránke, si pripísal na konto úspešný zákrok. Je to pre ňo veľmi dôležité, pretože sa potrebuje dostať do zápasu. Naskočil naozaj do rozbehnutého vlaku. Zatiaľ gól neinkasoval. Záverečných 100 sekúnd druhej tretiny je pred nami. Domáci rozhrávajú z hĺbky vlastného obranného pásma. Jackson po ľavej strane preštrikoval sa až takmer pre Jurčáka, ale do zakončenia sa už nedostal. Pri ňom stála hradba troch tiel v čierno-oranžovo-bielých dresoch. Košičania si poradili a dostali po každého obraného pásma súpera. Nitrania sa musia brániť napravo od nášho komentátorského stanovišťa. Nitrianskí hokejisti v tradičných bielých dresoch s modrým lemovaním. Prerušená hra končí na košickej striedačke, minútu a 19 sekúnd pred koncom druhej tretiny, zastavu 1-1. Ďalšie vádzovanie, ktoré budeme svedkami. Rozhodcovia posúvajú hráčov do rohu kloziska v obranom pásme nitrianskeho celku. Vádzuje sa po ľavici Gadžieva. Tak, komu bude patriť tých záverečných necelých 80 sekúnd druhej tretiny? Domácim Nitranom alebo Košičanom? Tí sa nedokázali dostať puku po vhadzovaní do predopovedu Nitrania. Štvrtá formácia vedená Hrnkom už je v strednom pásme. Košičania ale veľmi zodpovedne prehustujú stredné pásmo k petici. dobre sa pohybujú teraz, zvýšili tú svoju aktivitu. Nitrania sa nevedia cez ten prehustený priestor medzi obranou modrou, košickou a stredovou červenou čiarou dostať. Tak až teraz sa im to podarilo, po sérii nahodených pukov sa dostali do útočného pásma, ale puk majú teraz v moci Košičania. Záverečných 45 sekúnd druhej tretiny ešte protiútok hostujúcich hráčov. Jeden z hlavných rozhodcov tam trošku zavadzal Tomášovi Mikušovi, ktorý napokon prišiel o puk, čo využívajú Nitrania. Sprava idú dopredu, už sú v strednom pásme, ale výborná práca Mislava Rosandiča, ktorý sa zmocnil puku ešte na polovici súpera, poslal ho až za Gadžieva. Záverečných 25 sekúnd, už to tak vyzerá, že sa nič podstatné nestane. Ešte majú predsa len puk na svojich okejkách Košičania, ale teraz šedivý na Modrejčan, ešte chváli snaha. O Teč Lampera, ešte dorážka, obrovská príležitosť, Košičania sa mohli tešiť z druhého gólu. Je tam Rosandič aj Lamper, Gadžiev si stráži ľavú žrtku, pri ktorej mu tam tancuje puk, ale v tejto chvíli to všetko prerušili rozhodcovia. Necelých 10 sekúnd pred druhou sirénou, veľký závar pred nitrianským brankárom Šikom Gadžievom, mohlo byť 2-1 pre Košice. Po tretinách 1-0, 0-1 z pohľadu domácej Nitrie, ale stav nerozhodný, 1-1. Košičania ostávajú nasťahovaní v obranom pásme domáci nitrianských hokejistov. Ešte bude tam po prípadnom Mirotom boli šanca pre Košičanov dať druhý gól do nitrianskej siete a to bol naozaj veľká vzprúha pre oceliarov po prvej tretine, ktoré to veľa nepredviedli. Už sa hrá, puk na modrej čiare, Rosandič zadovkou smeruje puk do rohu kluziska, už z toho nebude nič. Nitrania si zdá sa vo vlastnom obranom pásme, ten puk postrážia, teraz ho viadzujú do strednej tretiny. Sirena ukončila postrednú časť hry, po dvoch tretinách teda, pod zoborom nerozhodne, 1-1.
1: Pozrime sa aj na zápasy, ktoré sledujeme tentoraz len zo štúdia. Prešov v 28. minúte súboja s Popradom inkasoval, takže prehráva 0-1. Trenčín zasa prehráva s Banskou Bystricou v 36. minúte 1-3. Vojaci síce viedli po prvej tretine, ale potom najskôr Žigov 25. a Kabáč 35. minúte skóre otočili. No a v zápätí Barani strelili aj tretí gól, takže tam sa to črtá zasa v neprospech domáceho tímu. No a ešte oveľa výraznejšie v neprospech domácich je to na Spiši, pretože tam padá síce najviac gólov, ale asi na malú radosť divákov v hľadisku Spišsko-Novéskeho štadióna. Joachim Benedikt Čulík.
3: Presne tak potvrdzujeme, presných 13 minút nám zostáva do konca. Dovolím si tvrdiť, aj zápasu Spišiaci prehrávajú so Žilinou už 2-7 a svoj prvý gól v našej najvyššej súťaži strelil náš reprezentant Peter Cehlárik, ktorý po vynikajúcej prekombinovanej akcii prešiel cez rozum Filipa Suráka. Áno, počujete dobre, Filip Surák je stále v bránkovisku Spišskej Novej Vsi, pretože domáci nevyužili bránkara Outhausa kvôli legionárskemu limitu a Surákovi dnes sekunduje Viktor Ferenc junior, ktorý má iba 19 rokov, takže asi by nebolo rozumné ho vystriedať teraz. Stále riešime zákrok Romaňáka na Alexa Výhonského, pretože títo dvaja giganti sa dostali do tvrdej kolízie. Dávid Romaňák tam zbúral žilinského hráča, ale z môjho úhla pohľadu to bolo naozaj čisté, ale zatiaľ Dávid Romaňák sedí na trestnej lavici a dvojica hlavných rozhodcov preskúmava celú situáciu, či nešlo predsa len o nejaký detail, ktorý sme my tu nezachytili. Zatiaľ čo novoveskí fanúšikovia povzbudzujú aj napriek tomu nepriaznivému stavu, kričia z plného hrdla a veria, že Dávid Romaňák sa vráti späť na ľad, pretože ten už raz dnes oslabil svoje mužstvo a vieme, že Žilinčania vedia udrieť v presilových hrách. No, dlho nás tu nenechávali čakať mužstva na góly, ale zatiaľ sa začína, teda začína sa nám zdať, že tento trend už upadá a hráči teraz už na jednej či druhej hráckej lavici.
1: Prešov je ďalšia zmena skóre, ale takisto na malú domácu radosť, pretože Prešov prehráva s Popradom v polovici zápasu 0-2. Pripomeniem, že po dvoch tretinách Zvolen vedie nad Liptovským Mikulášom 2-1, Nitra hrá s Košicami nerozhodne 1-1, Trenčín prehráva s Banskou Bystricou v 36. minúte 1-3, no a Spišská Nová Ves má 5-gólové manko v súboji so Žilinou, ale dozvieme sa podľa všetkého prvý konečný výsledok a to zo zápasu Michalovce Slovan Bratislava od Jozefa Jarkovského.
4: Necelé 2 minúty pred skončením tretej tretiny Slovan vedie v Michalovciach 3-0 a nič nenasvedčuje tomu, že by sme videli zvrat v tomto zápase v tých záverečných minútach, pretože Slovan kontroluje priebeh a nepúšťa Michalovčanov v týchto fázach zápasu ani pred svoju bránku. Uvidíme, či domáci predsa len neodvolajú brankára, aj keď prehrávajú o 3 góly. Slovan na vlastnej polovici, strelec tretieho gólu Liam Pecoraro. Naozaj začal nový ročník extraligy vo veľkom štýle. Prvý zápas, gól a 3 asistencie. Dnes pridal svoj druhý strelecký pokus tu v Michalovciach. Slovanu Michalovčania v predchádzajúcich sezónach, to priaznivci hokeja vedia, viackrát zavarili, ale dnes Slovan neponechal nič na náhodu. Od prvej minúty diktoval tempo, dal dôležité góly vždy vo chvíľach, keď to najviac potreboval, a vedie úplne zaslúžene. Záverečná minúta tretej tretiny, Slovan na vlastnej polovici, nikam sa neponáhľa. Slovanisti si užívajú tento výsledok. Tie tri góly si rozložili na každú tretinu. Prvá tretina 1-0, poteči Cedza, druhá rovnako po šťastnom teči po strele Patrika Bačíka, napokon backendový blafák Liama Pecorara v 45. minúte, ktorý definitívne pochoval michalovské nádeje. Tak diváci sú samozrejme smutní, možno čakali väčší odpor domáceho tímu. Naozaj snahu uprieť Michalovčanom nemožno, ale hokejová kvalita dnes jednoznačne na strane bratislavského Slovana. Tak o chvíľu sa skončí tento duel. Slovanisti začali sezónu naozaj vo veľkom štýle. Vyhrali 2 vonkajšie zápasy v Nitre, aj tu na Zemplíne, a môžu samozrejme v tomto aj pokračovať. Domáci sa snažia dať aspoň čestný úspech. Strela z ľavého kruhu, Žunka chytá a v tejto chvíli si na Slovan vyhral v Michalovciach 3-0.
1: Spišská Nová Ves, Žilina, to je jediný štadión, ktorý máme dnes obsadený niektorým z našich kolegov, i keď tam je dostatok času ešte do konca tretej tretiny a podľa všetkého tiež zápletka veľmi nereálna. Ale napriek tomu, Joachim Benedikt, Šulík má slovo.
3: Áno, stále sa tu niečo deje, je to veľmi živý zápas, Spišiaci hrajú veľmi otvorene, ale to avizoval už predsezónový tréner Jakub Petr. Nebudete veriť, že toto je Spišská Nová Ves, to povedal. Staré gro sa rozpadlo, do hry boli zapojení viacerí juniori a vrátili sa staré známe mená, ako napríklad Adam Lapšanský, teraz strela. A ďalšia, ale opäť Jaroslav Janus odoláva, najskôr strieľal Ľubomír Kupčo, ale aj toho vymazal Jaroslav Janus, skúsený brankár. Na ľadovej ploche 4 z jedného, 4 z druhého tímu, na trestnej lavici sedia David Romaňák a za hostí Brent Harris, ale teraz je rušno pred hostujúcim brankárom. Žilinčania ako by len dohrávali tento duel, Spišiaci sa ešte snažia si trochu napraviť chuť aj renomé u svojich vlastných fanúšikov, pretože toto je prvý domáci zápas v sezóne pre Spišskú Novú Ves a nevyzerá to vôbec rúžovo. Do útoku sa teraz púšťa Milan Pišoja, ale zatiaľ iba prenecháva puk spoluhráčovi Savierovi Kormierovi, ktorý dnes dosiahol jeden z dvoch gólov Spišskej Novej Vsi. Za bránkou ešte Denik Martel nastrelil to, ale len opäť do výstroje Jaroslava Janusa. Naozaj je zaujímavé, že Spišiaci v tomto zápase búšia do súpera, 50 striel na bránku, ale len 2 góly. Na opačnej strane 7 z 28 striel Žiliny skončilo za chrbtom Filipa Suráka. Úspešnosť strelcov Žiliny 25%, efektivita Spišiakov len 4%, to je jasný ukazovateľ toho, že dnes tu plnil úlohu favorita, teda plnili úlohu favorita Žilinčania. Volci zo Žiliny sem prišli po 3 body.
1: Zo Spišskej Novej Vsi sa prenesieme do Zvolena, pretože tam sa už začala záverečná tretia tretina súboja domácich hráčov s Liptovským Mikulášom a tam je veru skóre na rozdiel od toho duelu na Spiši otvorené, takže Adam Bohuš.
0: Veru tak, 2-1 vyhráva Zvolen nad Liptovským Mikulášom, máme za sebou presne 90 sekúnd záverečnej časti hry a Liptáci s pukom teraz v útočnom pásme. Matúš Sukeľ ho posiela od modrej čiary, respektíve Jakub Sukeľ. Matúš hrá v Česku, jeho brat, ale Klimeš situáciu mal pod kontrolou a teraz puk na opačnej strane, hostujúci golman Lindberg prihráva práve Jakubovi Sukeľovi. A Liptáci teda môžu založiť ďalší postupný útok spoza vlastnej bránky, ale Zvolenčania tam forčekujú. Kessels tam znepríjemňuje život Liptákom, ale tí už môžu ísť teraz dopredu. Ale Daniel Tkáč ktorý má zatiaľ na svojom konte dva kanadské body za gól a asistenciu. To znamená, že bol pri všetkom podstatnom zo zvolenského pohľadu. Liptákov ďalej nepustil a tak môžu Zvolenčania puk cez Nemca pretečovať až do útočného pásma. Práve Daniel Tkáč tam korčuľoval, ale Akolac bol pri puku skôr. Zvolenčania to ale ešte nevzdávajú v tejto chvíli. Liptáci ale puk získavajú a nahadzujú ho do útočného pásma. Peter Šandor ale nebol presný. Zvolenčania môžu opäť ísť na opačnú stranu. Daniel Tkáč je do šance. Obrovská šanca. Gól! 3-1. Tak teraz Liptáci vzadu prepadli. Daniel Tkáč. Stále platí to, čo som hovoril. Je pri všetkom podstatnom. Na zvolenskej strane. Aktuálne 2+1. Takže Daniel Tkáč napodobnil nástrel Juraja Valacha z útorka. Keď obranca Zvolena dal v Banskej Bystrici 2 góly, pridal aj jednu asistenciu, to isté. Sa teraz podarilo útočníkovi aj s reprezentačnými skúsenosťami Danielovi Tkáčovi. Nemec mu tam na modrej čiare. Veľmi dobre. Priťukol puk backendom. Tkáč sa dostal medzi kruhy do pozície, z ktorej sa góly jednoznačne dávať majú. A Tkáč to aj dokázal. Takže Zvolenčania v podstate tak, ako skončili. Druhú tretinu začínajú tretiu, pretože v 39. minúte ich do vedenia 2-1 poslal Kukos. A v 43. minúte je to vedenie už dvojgólové. Liptovský Mikuláš otvoril skóre zápasu v 14. minúte. To bol Nespala, ktorý prvý skóroval v tomto dueli, ale to bolo zatiaľ zo strany Liptákov všetko naopak. Dvakrát Káč a tu Kukos dokázali zápas otočiť. Liptáci sa teraz pokúšajú zareagovať na začiatku 44. minúty. Minimálne ofenzívnym náporom dostávajú puk do útočného pásma. Je tam Michal Chovan, ktorý zatiaľ v tomto zápase až tak viditeľný nie je, ako sme z tých predchádzajúcich sezón v Košiciach boli zvyknutí. Ani teraz tento mimoriadne skúsený režisér nevymyslel nič, čo by Liptáci mohli pretaviť aspoň do šance a Zvolenčania im posielajú puk až za ich brankára Lindberga. Môžu prestriedať, no a Liptáci cez Tomáša Záborského nahadzujú puk do útočného pásma, ale neboli presní. Záborský ale ešte zobral Zvolenčanom puk. Obrovská príležitosť, ešte prihrával, ale napokon Frederik Fekiač nezakončil. Zvolenčania sa tam stihli s ním vrátiť, ale ešte Liptovský Mikuláš, ďalšie zakončenie smerom na domáceho gólmana Klimeša, ale to bolo zblokované a Zvolenčania puk dostávajú do stredného pásma. Tak Liptáci ich dokázali teraz na chvíľu.
1: No, vo Zvolene sa naozaj stále čosi deje, ale to isté tvrdil Joachim Benedikt Čulík zo zápasu Spišská Nová Ves Žilina. Tak či sa mení skóre, alebo iba postupujúci čas, Joachim?
3: Skôr to druhé 8 minút a 50 sekúnd. Pred koncom tretej tretiny Spišiaci stále prehrávajú 2-7, ale teraz pôjdu do presilovej hry. Na trestnú lavicu si sadá z 82-kou pred Ríči. No ale Žilinčania sa ihneď ujali puku a môžu vykorčuľovať von, dokonca ísť do kontry. Na prečíslenie to stačiť ale nebude, ale na získané sekundičky určite áno. Teraz si musí Gachulinec dávať pozor na úmyselný offside, ale urobil to profesorsky a nahádzuje žabkou puk až do lapačky Filipa Suráka. Ten rozohráva ďalšiu akciu Spišiakov v presilovej hre, ale dnes je to naozaj chabé zo strany domácich. Nastrelenie pred bránku, ale toto nebol presný puk od tému Lepausa a spoluhráčov, ktorí si tam snažili nakorčuľovať. A tak opäť odkrajávame z tých sekundiček dobru, ktoré majú Spíšiaci v početnej výhode. Ďalšia chyba v strednom pásme, ktoré sa dopustil Xavier Cormier. Namiesto neho to prišiel teraz zalepiť Fín Lepaus. Lepaus posúva puk na modru. Na ľavej strane bol Jona Eskelainen. Možno fínska spolupráca prinesie nejaký gól. Teraz ďalšia nepresná prihrávka Cormiera, ale predsa sa bude vylúčovať, a to zrejme na strane domácich. Tak, alebo na strane hostí. No teraz naozaj netuším. Bude to, no ťažko povedať. Zatiaľ sedí na trestnej lavici stále iba predtým vylúčený Brad Ritchie. Ale zrejme tam išlo osekanie, pretože na ľadovej ploche som videl zlomenú hokejku. Ale je posunutá taktiež bránka. A práve preto sa zrejme budú čertiť aj domáci fanúšikovia Jaroslavianu. Dnes posunul
1: v Spišskej Novej Vsi sa na chvíľu nehrá. Poďme sa pozrieť do Zvolena. Dúfam, že netrafíme rovno do prostred reklamnej prestávky. Adam Bohuš.
0: Zatiaľ nie, končí sa 46. minúta, Zvolen Liptovský Mikuláš stále 3-1, Zvolenčania teraz idú dopredu, ale napokon sa z toho aj mohla zrodiť zaujímavá príležitosť, hoci Kolenič tam bol tiesnený, ale brankár Lindberg si situáciu postrážil, ešte sa tam opuk pretláča Nemec spoločne s Lukášom Lalíkom. Kto bude úspešnejší? Opäť je tam Daniel Tkáč, tak to je dnes pre Liptovský Mikuláš stav najvyššieho ohrozenia, keďže dva zvolenské góly dal, na jeden prihral, ale teraz sa ani on do šance nedostal. Čokov na opačnej strane, Liptáci nahadzujú, ešte je tam prihrávka na Čajzovského, ale ani on si puk ideálne nespracoval, to využíva Richard Nemec, menovec nášho bývalého úspešného volejbalového reprezentanta. A Liptáci teraz následne puk získali, potom ako Zvolenčania odhodili, aj nahadzujú do útočného pásma, ale tam budú skôr domáci brániaci hráči a dostávajú puk aj do stredného pásma. Macek sa s ním už ďaleko nedostal, a tak Ferkodič, jeden z objavov minulej sezóny na strane Liptovského Mikuláša, ale ani on sa teraz nepretlačil cez brániacich Zvolenčanov na začiatku 48. minúty tohto stretnutia, keď domáci HKM nad hostujúcim Liptovským Mikulášom vyhráva 3-1. Jakub Sukeľ. Ďalšia zaujímavá príležitosť. Dela Goržandír. Tam bol, ktorý to vyskúšal, ale teraz neviem, či tam nebola hokejka v tvári Ferkodiča. V hre sa pokračuje. A Zvolenčania. S pukom v strednom pásme súboj pri mantinely. A Ferkodič, ktorý sa rýchlo pozviechal, prihráva Lalíkovi, ale ten je za vlastným brankárom Lindbergom, keďže Liptáci dostriedávali vrcholy v 8. minúta. Tretej tretiny a hostia môžu ísť dopredu. Frederik Fekiač vysúva Mareka Vankúša, ale toho si tam už počkali brániaci Zvolenčania, ktorí cez Zuzina môžu potiahnuť zaujímavý protiútok. Zuzin strieľa a Lindberg chytá a prerušuje hru. Zároveň sa pod pustým hradom začína reklamná prestávka. Zvolen Liptovský Mikuláš na začiatku 49. minúty. 3-1.
1: Máme obmedzené možnosti výberu, takže Spišská Nová Ves kontra Žilina a Joachim Benedikt Čulík.
3: Do konca zápasu zostáva 6,5 minúty, stále sa tu skóre nezmenilo, je to 2-7 a naďalej môžeme hovoriť o tom, že zápas je rozhodnutý, ale predsa sú v intenzívnejšom ofenzívnom snažení domáci a tí zachytávajú puk teraz v strednom pásme, dopredu útočí Kupčo. Kupčo sa otočil pri mantinele, ale hneď bol zdvojený, pomáha mu tam aj Stas. Stas bojuje o puk za bránkou. Mimochodom, na strane Žiliny dnes skončil už Alex Výhonský, ktorý po tom tvrdom strete s Dávidom Romaniakom odišiel do šatní hostí a zrejme sa už do tohto stretnutia nezapojí. Ani nie je prečo, pretože v tejto chvíli nám zostáva už len 6 minút do konca tretej tretiny a Žilinčania predsa len vyvezú puk vysoko alebo skôr ďaleko, ďaleko od svojej bránky a opäť sa ozmocnia domáci. Milan Pišoja. Zlá rozohrávka, puk tam zachytil Peter Repčík, ten má taktiež gólovú chuť dnes, ale zatiaľ mu to nevychádza. Spíšaci opäť pred bránkou súpera, teraz sa to prelieva zo strany na stranu a to aj vinou nepresných prihrávok. Tých sme videli na hlavne na strane Rysov v útočnej zóne príliš veľa, už v prvej tretine a potom sa to nabaľovalo prečíslenie troch proti dvom. Žilinčania chcú ísť za 8. gólom a celkovo 10. v tomto zápase, ale opäť tradičný scenár pred bránkou, nepresná prihrávka a protiútok s Pišiakov. Džugán posunul na pravú stranu, kde bol Kormier, teraz blízka zakončoval Pišoja. Pozor si dal Jaroslav Janus, ktorý má dnes už viac ako 50 zákrokov. To sú naozaj neuveriteľné čísla. Jaroslav Janus pri svojom prvom zápase v žilinskom drese mimoriadne vyťažovaný. Uvidíme, čo povie po zápase, pretože nepochybne si ho budeme želať pri našich mikrofónoch. Nastrelenie Žilinčanov Tomášom Terekom za bránku. Tam sú už pozbieraní muži v bielých dresoch. Dopredu sa vydáva teraz Frankovič. Frankovič proti dvojici Žilinčanov. Už je na zadnom mantinely. Pec Spišiakov v útočnej zóne.
1: No, snaha Spišskej Novej Vsi o korekciu toho nepriaznivého výsledku v súboji so Žilinou v zostávajúcom čase. To bude asi herkulovská úloha. No ale Liptovský Mikuláš vo Zvolene stále ešte môže pomýšľať na nejaký ten bodík. Pravda, keď sa na to tak díva, Adam Bohuš možno má iný názor.
0: Rozhodne môže, aj keď Zvolenčania naozaj v tejto záverečnej časti hry hrajú dobre. Vyhrávajú 3-1, to platí aj 11 minút a 14 sekúnd pred záverečnou sirénou. Ale teraz Liptáci vyhrali Buly v útočnom pásme a môžu sa pokúsiť niečo vymyslieť pred niekoľkými okamihmi. Si tam hráči pred brankárom Klimešom aj trochu skočili do vlasov. John Javorsky, hostujúci hráč, tam zostal aj bez prilby, ale vylúčovať sa nevylúčovalo. Stále platí, že sme teda videli len jedno vylúčenie. Teraz môžeme ale vidieť gól, nebudeme. Pretože si tam veľmi dobre splnil obranné povinnosti Ladislav Romančík, ale vyzerá to tak, že pritom aj fauloval. Tak, hovoril som o vylúčeniach. Zvolenčania ešte na svojom konte nemali ani jedno jediné, ale za držanie. Teraz odchádza na trestnú lavicu Ladislav Romančík a to znamená, že prvú presilovku v tomto zápase až v 50. minúte, to sa naozaj nestáva často, si zahrajú Liptáci, takže v podstate hodená rukavica na to, aby sa pokúsili zaznamenať.
1: Po dvoch tretinách Trenčín napokon prehráva s Banskou Bystricou 1-2, tam som hlásil priebežný stav 1-3, ale došlo ku korekcii, takže druhý Kabáčov gól v tej druhej tretine napokon podľa všetkého teda neplatí, takže Trenčín Banská Bystrica 1-2 a Prešov prehráva s Popradom už 0-3. Prešovčania držali vyrovnané bezgólové skóre takmer do polovice zápasu, ale potom inkasovali od Dvořáka, Malinu a ešte aj ten tretí gól. Takže nerozhodné je to zatiaľ iba v Nitre, tam možno dôjde aj na predĺženie, ale nerobme predčasné závery. Kto však vstúpil lepšie do záverečnej 20-minútovky? Matúš Čunderlík?
2: Zatiaľ si dovolím povedať, že je to tak 50-50, 43. minúta stretnutia, tá záverečná 20-minútovka sa v podstate ešte len rozbieha, no uvidíme. To napokon bude dnes šťastnejší, či to vyjde na predĺženie, alebo nájazd je ešte veľmi skoro prejudikovať, ale vôbec to nie je nereálne. Podľa toho, čo dnes vidíme pod zoborom, môže takýto scenár pokojne byť realitou. Končí sa pomaly 43. minúta, hra sa momentálne odohráva v obranom pásme Nitranov. Teraz sa Košičania po chybičke vytlačili do stredného pásma. Skúsený obranca Michal Rosandič rozohráva do hĺbky pásma na svojho kolegu v obrane Šedivého. Košičania si prihrávajú puk pred Patrikom Jurčákom, ktorý dnes chytá naozaj veľmi, veľmi dobre. A dovolím si povedať, že najlepším košickým hráčom v tomto stretnutí, aspoň do týchto chvíľ. Domáci si nerozumeli v rozohrávke. Hra je prerušená v končiacej sa 43. minúte stretnutia. Tréner Dan Seaman posiela na ľadovú plochu čerstvé sily. Nitrania sa sťahujú do obraného pásma. Hadzovať sa bude po ľavici Patrika Jurčáka. To všetko vo vrcholiacej 43. minúte stretnutia za stavu 1-1. Skore stretnutia otvoril v 11. minúte Michal Krištof. Domáci v prvej tretine dominovali, ale viac gólov dať nedokázali. Košičania postupne v druhej tretine hru vyrovnali a v 27. minúte sa dočkali zaslúženého vyrovnania. Presadil sa preslovke Tomáš Mikuš, odtedy sa skóre nemenilo. Teraz sa hra prelieva v rýchlom slede z jednej strany na druhú. Obrovská príležitosť domácich nitrianskych hokejistov. Do predbránkového priestoru sa tlačil Dario Laš, ale mal to na dlhú hokejku, bol príliš rýchly, zakončiť už pred Jurčákom nedokázal. Polovica 44. minúty stretnutia. Osborne zachytil puk na stredovej červenej čiare, posúva ho na polovicu Košičanov. Tí v zápätí rýchlo rozohrávajú. Cez stredovú čiaru už prenikli do útočnej tretiny. Je tam Baláš, zápätí Mikuš, na ľavo korčule Tomáš Jurče, dobrá príležitosť pre elitnú formáciu Košičanov. Takmer sa po výbornej prihrávke Tomáša Mikuša zapísal do streleckej listiny ďalší Tomáš Jurčo. Košičania sú teraz aktívnejší. Prvá útočná formácia od celiarov teraz z nitrianskych hokejistov zovrela v hĺbke vlastného obranného pásma. Ale na ľade je aj prvá formácia Nitranov. Dopredu ide dvojica Holešinský, Krištof na pravej strane, ale k puku sa nedostal. Holešinský neprihral dobre, iba do rohu získa ten puk, poslal zápäti, si ho dokorčuloval. Nitrania sa už rozostavili pred Jurčákom, ale prišli o pásmo. Dnes domácim hokejistom chýba skúsený kapitán Branislav Mezej s C-čkom na hrudi, ho nahradil ďalší skúsený, ale útočník Tomáš Hrnka. Polovica 5.
1: V prvom dnes už skončenom zápase Michalovce prehrali s bratislavským Slovanom 0-3 a na prázdno vyjde doma aj mužstvo Spišskej Novej Vsi v súboji so Žilinou. Ide o to, akým skóre. Otázka pre Joachima Benedikta Šulíka.
3: nič nenasvedčuje tomu, že by sa to tu malo ešte meniť, ale dokonca zostáva minúta a pol. Žilinčania stále vyhrávajú 7-2 a práve som si spomenul na slova Milana Bartoviča po tej neúspešnej predošlej sezóne, keď vo štvrťfinále Žilinčania vypadli s Popradom. Športovo uznal kvalitu Kamzíkov a hovoril o trpezlivosti, ako by vedel, čo v lete Žilinčania vyskladajú. A teraz veľká príležitosť práve hostí, ale nepresné zakončenie Valegu. Takže Bartovič hovoril o trpezlivosti a teraz má káder, ktorý naozaj ukazuje, že má potenciál byť jedným z top ašpirantov aj na titul. Samozrejme, je ešte skoro na takéto, čo si vôbec to povedať, ale je to naozaj tým, ktorý prevyšuje akékoľvek kvality súperov. 12 gólov v dvoch zápasoch, taká je zatiaľ vizitka Žilinčanov a počkajme, či bude aj piatý inkasovaný. Zatiaľ neprichádza dlhá strela Romaňáka, ďalší úspešný zákrok Jaroslava Janusa. V predošlom zápase ukázal svoje kvality aj iný brankár, Vlkov Roman Rýchlik, takže Milan Bartovič bude mať v bránke na výber a ušetrí si na týchto dvoch slovenských brankároch aj jedného legionára, tak povediac do poľa. A tých tam má naozaj kvalitných, rovnako tak aj tých slovenských hráčov a tomu dnes mnohí chýbajú. Stále 37 sekúnd do konca tohto zápasu. Žilinčania vyhrávajú 7-2, hrajú gentlemansky, nepotrebujú ponižovať súpera, aj keď to de facto urobili už v druhej tretine, keď rozhodli o osude tohto zápasu. Stále však približne 3000 fanúšikov zostáva na štadióne a budú pozerať na svojich obľúbencov až do poslednej sekundičky, aj keď je to pre Spišiakov obrovské trápenie, a to najmä v zakončení. Teraz navyše ďalší útok Vlkov, zasekávačka Juščáka na hodenie pred bránku, ale tam bola dvojica novoveských obrancov. Teraz je to už naozaj len dohrávanie, posledné sekundy nám plynú. V tomto zápase v Spišskej Novej Vsi čakáme na záverečnú sirénu. Tá prišla v tejto chvíli. Spišská Nová Ves podľahla Žiline rozdielom niekoľkých tried. 2-7.
1: Opäť sa pozrime ešte aspoň na chvíľu, ako sa vyvíja súboj pod zoborom. Matúš Čundelík.
2: Sledujeme v Nitre zaujímavé fázy zápasu, 46. minúta. Domáci hrajú presilovku na trestnej lavici, sedí pana Senko. Nitrania sa môžu po druhý raz v zápase ujať vedenia, ale to by museli strieľať na Jurčákovú bránku. Košičania teraz výborne zapracovali lobke vlastného obraného pásma, vyhadzujú ten puk cez všetky čiary. Hra je prerušená, pretože sily na ľadovej ploche sa vyrovnajú po faule v útočnom pásme. Si sadá na trestnú lavicu domáci kapitán Tomáš Hrnka a je po nitrianskej presilovke. Hrnka, piaty vylúčený nitriansky hráč v tomto zápase. Tak tá presilovka nitrianskych hokejistov trvala len 50 sekúnd. A môžu si, myslím si, Košičania trošku vydýchnuť. Sily na ľadovej ploche budú vyrovnané. 4 proti 4. Čo je dôležité, vhadzovať sa bude v obranom pásme po pravici Šiku Gadžieva. Ten v prostrednej časti hry v 26. minúte musel vystriedať Mateja Marinova, ktorý sa zrejme zranil po strete s Patrikom Lamperom, s útočníkom hostí. Verme, že to nebude nič vážne. Určite to nie je nič príjemné, keďže nemohol dochytať tento zápas. Verme, že Matej Marinov, talentovaný slovenský brankár v službách HK Nitra, odchovanec tohto celku, bude v poriadku a bude môcť už v ďalších zápasoch opäť Nitre pomôcť a predvádzať solidné výkony, tak ako v tom dnešnom stretnutí do tej inkriminovanej 26. minúty. Opäť sa hrá po vhadzovaní v obranom pásme Nitry, Baláš úspešnejší na boli, štvorica Košičanov teraz v útočnom pásme, Rosandík strieľa, odrazený puk, takmer sa k nemu dostali domáci, ale pozor, teraz vystihli tam domáci zlú rozohrávku Košičanov, rúťa sa do útočného pásma, Osborne sa načahoval za pukom z pravého kruhu. Bola dobre nakorčovaná, ešte polo v útočnom pásme. Domáci krúžia v útočnej tretine, majú našľapnuté, sú rýchli. Snažia sa ostreľovať Jurčákovú bránku, ale zatiaľ veľmi nepresne. Teraz prichádzajú o pásmo v končiacej sa 47. minúte stretnutia. Ešte 30 sekúnd budú hrať 4 Nitrania proti 4 Košičanom. Potom sa začne krátka 50 sekúndová presilovka košických hokejistov. Na trestnú lavicu sa neužíva kapitán Tomáš.
1: Keďže si Matúš Čundelík o chvíľu bude plniť spravodajské úlohy na okruhu Rádio Slovensko, tak sa presúvame na súboj Zvolena s Liptovským Mikulášom. Solo pre Adama Bouša.
0: A teraz Liptáci útočia, začala sa 55. minúta, stále prehrávajú vo Zvolene 1-3. Takže toho času dokonca už nie je veľa, ale stále je priestor na to, aby sa pokúsili zápas dramatizovať. Naopak Zvolenčania to relatívne kontrolujú, aj keď treba povedať, že v tých posledných desiatkách sekúnd sú Liptáci naozaj aktívni a nechcú sa zmieriť s osudom, ale pozor, bude sa vylučovať. Nedovolené vyhodenie puku, jednoznačná gestikulácia jedného z čiarových rozhodcov, ten ukázal dvojku, ale ešte sa štvorica arbitrov poradí, tak to by pre Liptovský Mikuláš bola určite veľmi dobrá situácia. Áno, potvrdené, dve minúty. Hlavný Crman s Baluškom a čiarový Šramaty s Koncom mladším sú neoblomní. Liptovský Mikuláš si zahrá presilovku 5,5 minúty pred koncom zápasu v riadnom hracom čase, keď Zvolen nad Liptákmi vedie 3-1. Asi nikoho neprekvapí, že tam je už pripravený Michal Chovan, ale arbitri musia ešte celú situáciu vysvetliť domácemu trénerovi Marekovi Zadinovi. Ten si tam ešte zavolal aj Jozefa Budaja, ale Ladislav Romančík odchádza na trestnú lavicu a vyzerá to tak, že na tomto verdikte sa už nič meniť nebude. Po ľavici brankára Klimeša sa vhodí Buli. Aj Zvolenčania sú tam teda pripravení. Tak toto môže byť naozaj veľmi zaujímavá situácia. Liptáci boli vyhrali. Akolac na Chovana. Michal Chovan strela z ľavého kruhu, to z prvej vyskúšal Matúš Vojtech. Michal Chovan pri pravom kruhu dáva na modrú čiaru, tam je Akolac, strela. Ale teraz domáci gólman zasahovať nemusel po pokuse Javorského, ale Zvolenčania puk nevedia vyhodiť. Opäť Michal Chovan. Teraz ide za úroveň bránkovej čiary, stále je to všetko na pravej strane klziska. Chovan, ale teraz jeho prihrávku vystihol Kolenič. A to sú pre Zvolen cenné sekundy, aj keď nebolo ich veľa. Pretože obratom sú Liptáci naspäť v útočnom pásme. Ale Kolenič, ten je teraz naozaj takým defenzívnym všadebolom. Získal puk a tento raz ho už úspešne vyhodil za brankára hostí Lindberga. Takže pôjde dopredu Kou. Z pravej strany veľmi rýchly prechod a Lindberg korčuluje z bránky. 6 proti 4. 4,5 minúty pred koncom riadneho hracieho času. To je absolútny vabank Liptovského Mikuláša. Strela. Čajzovský bol jej autorom, ale gólom sa neskončila. Ale Liptáci teraz naozaj poriadne tlačia. Zvolen, kde je puk? Vyzerá to tak, že bránke nie. Ale Klimeš tam avizuje, že sa dotkol či už ochrannej siete, alebo osvetlenia. Každopádne hra je prerušená. Presne na sekundu 4 minúty pred treťou sirénou. Či bude záverečná, to sa dozvieme. Zatiaľ Zvolenčania vyhrávajú o 2 góly, 3-1, ale bránia sa. A druhý trest Romančíka v tomto zápase bude trvať ešte 28 sekúnd za predpokladu, že Liptáci presilovku nevyužijú. Zatiaľ robia všetko preto, aby sa im to podarilo. Po ľavici Klimeša sa vhodí Buli. Pripravený Peter Zuzin. Bol ich Zvolenčania aj úspešnejší, ale puk nevyhodili. Na modrej čiare ho Liptáci zachytili. Čajzovský strieľa. Klimeš v problémoch, ale puk dokázal skrotiť. Ale stále Liptáci naozaj hrajú túto početnú výhodu výborne. Ale teraz sú v strednom pásme. Peter Zuzin sa dokázal puku dotknúť počas trajektórie jeho letu pri prihrávke. A teraz môže byť veľká šanca. Takmer dal brankár Klimeš gól. Neuveriteľné. A prečo je teraz prerušená hra? Znie moja otázka. Pretože myslím si, že Klimeš puk vyjadzoval ešte, keď presilovka trvala. Marcinek si ho pristavil za bránkou, ale arbitri hru prerušili. Nebudem sa úplne hádať, pretože nepozeral som sa na časomieru, že by to bolo na sekundu presné. Ťažko povedať, ale čudujú sa aj Zvolenčania. Každopádne presilovka Liptákov je minulosťou, ale Lindberg, hoci sa epizódne vrátil do bránky, zostáva na striedačke. Tam sa vrátil veľmi rýchlo. Takže 6 proti 5, ale presilovka je už teda minulosťou v polovici 57. minúty. Ale Liptáci vyhrávajú. Buli v útočnom pásme, Zvolenčania ich ale okamžite narazili na mantinel. Dokázali si z toho hostia ešte puk vydolovať a vykorčuľovať. Stále puk v pásme Zvolena a stále prázdna. Bránka Liptovského Mikuláša to teraz môže potrestať. Zvolena aj potrestal. 4-1 Jakub Kolenič. Myslím si, že je rozhodnuté a akolac. Vyzerá to tak, že Koleničovi ten gól veľmi nedoprial, keďže okamžite sa tam s ním pustil do boxerskej vložky. Tak možno aj preto sa na Akolac už nehrá v Slovane Bratislava, ale v Liptovskom Mikuláši. Ale to je opäť iná téma. Jakub Kolenič. Ešte nemusíme úplne hovoriť o tom, že rozhoduje, pretože hrať sa bude 3 minúty a 3 sekundy, ale minimálne významne nakláňa misky váh.
1: Súhlasím s Adamom, že rozhodnuté ešte nie je, ale Zvolen urobil, no keď nie míľový, tak aspoň niekoľkometrový krok k trombodom zo zápasu s Liptovským Mikulášom. Za to v súboji medzi Nitrou a Košicami to naposledy bolo všetko celkom úplne a dokonale otvorené. Čo sa zmenilo, kým sme pod zoborom neboli, Matúš Čunderlík?
2: Nič podstatné, posunul sa nám iba čas. 51. minúta stretnutia Nitra Košice stále nerozhodne. 1-1, prepáčte. Dôležitá informácia, v tejto chvíli si sa dá na trestnú lavicu Panasenko už po druhý raz v krátkom slede. Tak oslabil košický tým a to je veľká príležitosť pre Nitranov. Dá druhý gol v tomto zápase. Zatiaľ evidujeme jediného nitrianského strelca Michala Krištofa, ktorý sa presadil v 11. minúte na opačnej strane. V 27. minúte využil presilovku Tomáš Mikuš. Odtedy sme ďalšieho strelca v tomto zápase nenašli. Tak možno sa to zmení v tejto početnej výhode Nitry, ktorá už sa zmocnila puku po vyhratom hadzovaní. Napravo od nás Jurčák v strehu, ale jeho spoluhráči pred ním zapracovali výborne, zmocnili sa puku a dokonca pôjdu dopredu. Patrik Rogoň sa snaží z pravej strany backendovou kľúčkou dostať pred Gadžieva, ale neúspel, nedostal sa do tej finálnej fázy. A tak pozor na Holešinského, Nitrania sa tlačia do zakončenia. Hrnkovi v rozhodujúcej chvíli ušiel puk z čepele hokejky, prišiel mu tam pomôcť Holešinský. Polovica 52. minúty stretnutia stále 1-1. Osborn ako jediný obranca na modrej čiare, ešte Krištof po peknej prihrávke, krížnej prihrávke do pravého kruhu z prvej pálil, ale len presne. Domáci točia Košičanov.
1: Ešte pár desiatok sekúnd zostáva vo Zvolene do konca tretej tretiny. No a otázka možno by znela asi tak, či Liptovský Mikuláš ešte naďalej pokúšal osud pri powerplay, alebo Zvolen tie liptovské ambície definitívne zahasil tým štvrtým gólom. Adam Bohuš.
0: Vyzerá to tak, že B je správne. Ešte 101 sekúnd presne nám zostáva do konca tohto zápasu. A Zvolen vyhráva nad Liptovským Mikulášom 4-1, hoci domáci hlásateľ oznámil ako strelca gólu Daniela Tkáča. Znamenalo by to, že zaznamenal hetrik. Dokonca Tkáča uvádza aj oficiálna stránka Slovenského hokejového zväzu. Ale v tomto prípade budem trvať na tom, že ten gól dal jednoznačne Kolenič, že to je chyba. A tento zápis sa bude ešte opravovať. A teraz Zvolenčania s pukom v útočnom pásme, takže naozaj dohrávajú to presne tak, ako potrebujú. Nepúšťajú Liptákov do ďalších príležitostí a vyzerá to tak, že Zvolenčania budú úspešní. Aj v druhom zápase tejto sezóny pripomeniem, že v útorok vyhrali v Banskej Bystrici 5-3. Dnes zatiaľ vedú nad Liptovským Mikulášom 4-1 a to začali sezónu bez zraneného Mareka Ďalogu, ktorý naozaj môže byť pre Zvolen ešte obrovskou posilou a jeho návratom môže sila Rytierov ešte významne vzrásť. Takisto im chýba aj Jostling, ktorého si fanúšikovia veľmi dobre pamätajú z dresu Trenčína, v ktorom strieľal jeden gól za druhým. Tak začala sa posledná minúta zápasu. Pomaly môžeme aj rekapitulovať. Jeho skóre otvoril v 14. minúte Nespala. Ale to bolo zo strany Liptákov do tejto chvíle, čo sa týka gólov, všetko. Potom začal úradovať Daniel Vladimír Tkáč, ktorý v 22. minúte vyrovnal. V 39. minúte prihral na gól Kukosovi. V 43. minúte skóroval opäť sám. A Jakub Kolenič, ktorý už svieti aj na oficiálnej stránke, to znamená, že som to videl dobre. uzavrel skóre tohto zápasu gólom do prázdnej bránky pri záverečnej powerplay hostí. Litáci si teda po víťazstve na domácom ľade proti Michalovciam 5-2 pripíšu prvú prehru, ktorú vidí na Zvolenskom zimnom štadióne 1628 divákov. Práve v tejto chvíli sme sa túto oficiálnu informáciu dozvedeli, už necelých 10 sekúnd pred koncom, povedzme si, že bolo aj na čase. Boli v strednom pásme. Zvolenčania ho vyhrali, potlesk v stoji. Domáci priaznivci môžu byť naozaj spokojní, pretože prvý zvolenský zápas, ktorý nám hymnou aj slávnostným Buli otvoril obľúbený herec Zvolenského divadla Marek Rozkoš, sa v tejto chvíli končí naozaj rozkošným výsledkom pre zvolenský HKM, pretože domáci triumfovali nad Liptovským Mikulášom 4-1.
1: Doplním, že Michalovce prehrali s bratislavským Slovanom 0-3 a Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7. Nož ale po tretej tretine ešte nemusí byť vôbec rozhodnuté, či bude víťazom mužstvo Nitry alebo Košíc vo vzájomnom súboji. Matúš Šundelík.
2: Je to tak, 6 minút a 8 sekúnd dostáva do konca stretnutia v riadnom rácom čase. Stále to vyzerá na to predlženie, pretože stav je nerozhodný. 1-1. Krištof a Mikuš sa dnes zapísali do streleckej listiny. Uvidíme, či sa k ním niekto pritá po tejto reklame.

Marka Jurčáka, ktorý si zaslúži za svoj výkon v dnešnom zápase absolutórium. Jeden jediný inkasovaný gól. Od 11. minúty na ňom Nitrania nevedia nájsť recept. Teraz sa snažia takisto dostať do koncovky. Bajtek za brankárom Jurčákom, ale píska sa prihrávka rukou. Previnili sa domáce Nitrania, tak sa hra presúva do stredného pásma. Z času veľa toho neubudlo, ešte 6 minút a 2 sekundy sa bude hrať v tretej tretine. Tak vhadzovanie na polovici Košičanov pri boxe časomeračov. V strednom pásme Košičania sa zmocnili puku. Rogoň rozohrával na svojich obrancov. Rosandič, krížna prihrávka. Mieril to na Andreja Bíreša, ktorý mal našliapnuté medzi kruhmi, ale puk mu ušiel do rolkodiska. Košičania sa ho stihli ešte zmocniť, ale v zápätí oni prichádzajú. A dopredu pôjdu domáci. Jakub Lacka sa tam tlačí spoločne s Robin Jacksonom. Nitrania prepadli v útočnom pásme a to je príležitosť pre Patrika Lampera, dôrazného košického útočníka. Teraz pekná koncovka podaní Šedivého, ktorý mieril do pravého horného rožku Gadžievovej bránky. Veľa nechýbalo, aby tam puk zaplachtil a skončil medzi tromi nitrianskými žrtkami. 5 minút a 26 sekúnd, toľko času ostáva do naplnenia tretej tretiny. Stav stretnutia medzi Nitrou a Košicami stále nerozhodný. 1-1, Gadžiev si pripísal ďalší úspešný zákrok, mal to ťažké, naskočil do rozbehnutého zápasu v 26. minúte. A zatiaľ sa myslím si drží veľmi, veľmi solídne. Inkasoval síce jeden gól, krátko potom ako prišiel na ľadovú plochu pri presilovke Košičanov, presadil sa Mikuš, ale takisto vytiahol v ďalšom priebehu zopár veľmi solidným zákrokov. Aj vďaka nemu je stále stretnutie medzi Nitrou a Košicami. 5 minút a 20 sekúnd pred koncom tretej tretiny, nerozhodný. 1-1, zakázané uvoľnenie Nitry. Zlá rozhorálka domácich Corgoňov, ktorí sú trošku nervóznejší. Mám pocit, v záverečných fázach zápasu cítia, ako keby im utekali body, možno bod pomedzi prsty. Verili si dnes proti Košiciam, chceli odčiniť tú prehru z prvého kola. Súboj s bratislavským Slovanom v nervóznom, vypetom dueli ťahali za kratší koniec v repríze v finále. Prehrali s Beralcimi 2-4 a dnes chceli jednoznačne nad Košicami zvíťaziť. Ale myslím si, že Košičania sa postupne dostali do zápasu a dnes predvádzajú, už to teraz môžem povedať, veľmi solidný výkon. Košičania na rozdiel od Nitry vstúpili do sezóny víťazne. Nestal proti ním taký silný súper ako proti Nitranom, ale dokázali si s Prešovom poradiť 4-1 pohodlne. Zvíťazili a naladili sa dobre v tom úvodnom kole. A pred zápasom s Nitrou pre nich určite veľmi, veľmi dôležitý impuls, aj keď do začiatku to tak veľmi nevyzeralo. Teraz je už naozaj všetko otvorené, skončiť sa to môže akýmkoľvek výsledkom. Máme pred sebou záverečných 5 minút tretej tretiny. Nitrania sa dostali do braného pásma súpera, ale Stachový ten puk odskočil do strednej tretiny a tak ho okamžite nahadzuje naspäť za košickú bránku na Jurčáka. Ten sa snažil stlmiť ten puk a prihrať ho na hokejky svojim spoluhráčom. Aj sa mu to podarilo. Košičania pomaličky, veľmi, veľmi pomaly rozohrávajú z hĺbky vlastného obraného pásma. Snažia sa hrať na istotu, vedia, že prípadná chyba by mohla znamenať definitívne KO v tomto zápase. A prípadná chyba na druhej strane, samozrejme, 3 body pre oceliarov. Teraz dobre strieľal Rogoň z pravého kruhu, Gadžiev bol pozorný. 4,5 minútky pred koncom druhej tretej tretiny. Eper Ješi má problémy s Robin Jacksonom v rohu kluziska. Nitrania sa dokázali zmocniť puku, ustáli to a snažia sa to Tymašovom rozohrať aspoň na útočnú modrú čiaru, ale Polok v spolupráci s Tymašovom nedokázali udržať to pásmo. Polok musí korčulovať až za Šiku Gadžieva. Pred sebou máme záverečné 4 minúty tretej tretiny. Nitra Košice stále 1-1. Košičania veľmi pozorní v defenzíve. Aj teraz dokázali bez väčších problémov vybojovať puk za brankárom Jurčákom. Kič ho rozohráva do rohu kluziska. Tam je číslom 11 Jura Eliáš. Prihrávka do predbránkového priestoru. No škoda, že to Kič nezachytil. Ten puk je veľmi prudký. Skončil až na hokejke brankára Patrika Jurčáka. Ten ho prenecháva svojim obrancom. Rosandič dnes s klietkou na maske rozohráva do rohu kluziska, do obraného pásma Nitry. Ale teraz opäť Nitrania sú na ťahu. Idú dopredu, Jakub Lacka, ten je rýchly a dosť.

0: Dočne dôrazný, ale Košičania si s ním dokázali poradiť. V zápätí však prišiel pomôcť Lackovi ešte s číslom 29 Tomáš Chrenko, mladý talentovaný hokejista, ktorého si v tohtoročnom drafte vybral tým New Yorkských jazdcov, aj absolvoval v Amerike kemp mladých nádejí. Zahral si aj v zápase so svojím krajanom, mladým Sýkorom, a myslím si, že na to bude spomínať ešte veľmi, veľmi dlho. 2,5 minútky pred koncom tretie tretiny. Nič podstatné sa teraz na ľadovej ploche nedeje. Hra sa prelieva z jednej strany na druhú, ale chýbajú tam výraznejšie akcie pred oboma bránkami. Skôr sa hrá v strede koziska alebo v priestoroch, z ktorých góly nepadajú za bránkou. Teraz stečovaný puk končí napravo od Jurčáka, blízko košickej bránky, ale jeden z nitrianských hráčov, je to Holešinský, končí na ľade. Pýtal si vylúčenie súpera, ale rozhodcovia boli blízko. Dvojica hlavných, Roman Výlet a Vladimír Goga, boli pri tejto situácii veľmi blízko na to, aby posúdili, že to nebol nedovolený zákrok. Prerušená hra, zakázané uvoľnenie Košičanov. Minútu a 59 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Uvidíme, či celého zápasu, ale vyzerá to naozaj pod zoborom na predĺženie. Diváci sa teraz potešili, pretože na kocke nad ľadom sme videli v zábere Miroslava Stocha, bývalého reprezentačného futbalistu. Prišiel si pozrieť tento zápas Nitry s Košicami. Zatiaľ skôr futbalový ako hokejový výsledok pod zoborom 1-1. Necelé 2 minúty pred koncom tretej tretiny. Hra je prerušená. Teraz sa to trošku kúskuje v závere. Asi lepšie pre Košičanov, ktorí nepúšťajú tým pádom Nitranov do veľkého tlaku. Nedostávajú sa do hry domáci nitrianskí Cergoni, ktorí by chceli stoj čo stoj v riadnom hracom čase ešte rozhodnúť o svojom triumfe. Ale puk opäť končí až v hĺbke domáceho obraného pásma. Opäť len za cenu zakázaného uvoľnenia. Z času nám ubudlo tak z cca 10 sekúnd. Do konca tretej tretiny ich ostáva ešte 103. Ďalšie vhadzovanie po pravici košického brankára Patrika Jurčáka. Naboli úspešnejší hostujúci Košičania. Dachnovský sa snažil puk vyhodiť do stredného pásma, ale Nitrania ho na modrej čiare zachytili. Konkrétne Bodka, ktorý ho poslal naspäť do ohňa, ale len za Jurčáka, kde boli opäť len dvaja košickí obrancovia. Len nespraviť chybičku, hovoria si teraz Košičania. Takmer sa to podarilo Antonínovi Bartošovi, ale napokon to ustal. A Nitrania musia opäť zakladať ďalšiu útočnú akciu z hĺbky vlastného obraného pásma. Teraz sa snažia preniesť dopredu. Na útočnej modrej čiare sa však Tímašov zastavil. V zápäti ani Polok neúspel pri prechode do útočného pásma. Máme pred sebou záverečnú minútku riadneho hracieho času. Tretia tretina sa nám pomaly končí. No, Košičania to už zrejme hrajú na to predĺženie. Už sú tam v petici na stredovej červenej čiare. Čakajú na to, čo vymyslia Nitrania ešte v tých záverečných sekundách. Tí sa snažia dostať ten puk do obraného pásma súpera. Aj sa im to podarilo, ale Košičania opäť vyhádzajú puk cez všetky čiary. Nie je to zakázané uvoľnenie. Stacha bojuje pri nitrianskej striedačke s Bírešom. Ešte Robbie Jackson, ale čas je z pohľadu Nitrana teraz veľmi, veľmi neúprosný. Záverečných 25 sekúnd, ešte nahodený puk na brankára Patrika Jurčáka. Ešte tam bude zakončenie. Nie, napokon puk opustil ľadovú plochu. 19 sekúnd pred koncom stretnutia v riadnom hracom čase Nitra Košice. Stále 1-1, 11. minúta Krištof, 1-0, 27. minúta Mikuš, 1-1. Košičania vyrovnali v presilovej hre. Tak, kto bude dnes autorom toho rozdielového gólu, či už tých zostávajúcich 19 sekúndach predĺžení alebo v prípadných nájazdoch, uvidíme, ako to napokon dnes vyvrcholí. Ešte stále sú v hre tri rôzne scenáre, ako ten dnešný zápas môže skončiť. Pavlovič na buli v obranom pásme, Košičanov. Vari, posledná príležitosť pre Nitranov ešte niečo spraviť s tým výsledkom a zvrátiť ho definitívne vo svoj prospech, ale Košičania sa zmocnili puku za svoju vlastnú bránku a dostávajú puk teraz do stredného pásma. Nitrania za ním korčulujú, konkrétne Osborne v rohu kluziska v oblastnom obranom pásme. Prišiel mu na pomoc aj jeho partner z obrany Marko Staka. V tejto chvíli sa tretia tretina končí. Po 60 minútach nepoznáme víťaza zápasu medzi Nitrou a Košicami. Stav je nerozhodný 1-1. No a po krátkej prestávke budeme svedkami predĺženia.
1: No, my túto prestávku využijeme na taký predbežný sumár. Michalovce prehrali so Slovanom Bratislava 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7. Trenčín hrá s Banskou Bystricou zatiaľ nerozhodne 2-2. V tejto chvíli signalizovaný gól na 2-3. No, ale uvidíme, či ho náhodou neodvolajú. To sa už Banskobystričanom dnes raz pritrafilo, pretože domáci viedli po presnom zásahu Barona, otočili v druhej tretine Zigo a Kabáč. Druhý Kabáčov gól v 36. minúte uznaný nebol. 44. minúte vyrovnal Hatala na 2-2. Nuž a teraz predbežne signalizované 2-3. Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1 a Prešov v 48. minúte prehráva s Popradom 1-3. Ten gól domácich tiež padol iba pred niekoľkými sekundami. Z popradských hráčov trafili presne v druhej tretine postupne Dvořák, Malina a Kreknel. Nuž, ak si Prešovčania nedali pozor na fauly v tom prvom zápase v Košiciach, tak zdá sa, že dnes takisto nepočúvali veľmi dobré rady trénera Ryana Colvilla a ten spokojný nebude, pretože z troch prešovských gólov dal Poprad 2 v početnej výhode. No a presne niečo podobné sa Prešovčanom darilo v úvodzovkách aj v tom prvom zápase v Košiciach. Pozrime sa ešte na výsledky druhého kola slovenskej hokejovej ligy. Trnava vyhrala nad Levicami 5-2, Dubnica podľahla Humennému 5-6, napriek tomu, že prvú tretinu vyhrala 5-2. Detva si poradila so Žiarom nad Hronom 4-1, Nové Zámky s týmom Teps Bratislava 3-1, Považská Bystrica podľahla Martinu 0-3, no a Topolčany hrajú so Skalicou nerozhodne 3-3, tam nerozhodlo ani predĺženie a teda definitíva padne až v samostatnom v tých nájazdoch. A bleskovo sa môžeme vrátiť opäť do Nitry, pretože sa už predĺženie začalo. Matúš, čo?
0: Máme za sebou úvodných 15 sekúnd nadstaveného času. Hrá sa vo formáte traja proti trom. Nitrania za vlastnou bránkou teraz rozohrávajú. Michal Krištof ale okamžite odkorčuloval potom, ako ten puk poslal na hokejku Holešinského na hrácku lavicu. Nitrania striedajú počas hry. Naskočil tam Timašov, Holešinský v útočnom pásme. V rohu získa Timašov spolu s Stachom. Stacha teraz pri puku. Povyzvrtal tam Antonína Bartoša, aby v zápäti odkorčoval s pukom až na vlastnú polovicu. Máme za sebou už prvú minútu predĺženia. Pozor teraz na domácich Nitranov. Bol tam Timašov, ktorý sa dostal do útočného pásma z ľavej strany a strelou švihom prevetral Jurčákové betóny. Úspešný zákrok Patrika Jurčáka. Hra je prerušená, striedanie na oboch stranách. Čerstvé sily tam posiela domáci tréner Erik Čaládi a hostujúci Dan Seaman. Vidíme tam Lacku, Trenka a na modrej čiare mladučky Bodka. No a čo Košičania? Baláš naštartoval motory, už sa vrútil do útočného pásma. Baláš to skúsil z pravej strany. Sekundoval mu tam Bodka. Baláš aj zakončil, ale nepresne. Je tam spolu s ním Sandič. Baláš si vymenil puk s Jurčom. Pozor teraz na trojicu skúsených košických hráčov. Rosandič na modrej čiare prenechal Tomášovi Jurčovi 3,5 minúty z predĺženia. Nám ešte ostávajú do konca. Teraz Baláš vykorčoval na polovicu svojho tímu, pretože Košičania potrebujú prestriedať. To isté platí aj v prípade Nitranov. Vidíme tam Poloka spolu s Timašovom a vzadu Osber. Košičania útočia z vlastného obranného pásma. Jurčo tam ostal, Jurčo naberá rýchlosť, už je v útočnom pásme, ale zastavil ho Osber. Je tam spolu s Jurčom aj Tomáš Mikuš, zatiaľ jediný strelec košického celku a spolu s nimi ešte Havrila. Máme pred sebou 3 minútky predĺženia. Košičania v útočnom pásme, zatiaľ bez výraznejšej šance, bez príležitosti, ktorá by mohla rezultovať do toho rozhodujúceho víťazného gólu. Mikuše teraz skúsil takou sťahovačkou, ale nebol úspešný proti brániacemu Tymašovovi. Ešte teraz nitriansky hokejisti Polok skúšal vystraliť z ľavej strany, ale výborne Jurčák. 2,5 minútky predĺženia, polovicu predĺženia máme za sebou. Hrá sa teraz vo vysokom tempe, samozrejme priestoru na ľade veľmi veľa. To je devíza a výhoda pre rýchly Korčuliel. Lamper spolu s Rosandičom za vlastnou bránkou. Spolu s nimi je tam aj Patrik Rogoň. Košičania rozohrávajú z vlastnej obranej tretiny. Skočil tam na ľadovú plochu Baláš. Na miesto Rogoňa Rosandič, Baláš, Rosandič, obrovská príležitosť, Baláš mohol dať rozhodujúci gól, ale Gadžiev sa natiahol na ľadovej ploche a vyčaril fantastický zákrok. A pozor teraz na domácich, Krištof, je tam Holešinský, obrovská príležitosť, ešte to tak vyzeralo, že prihrával na ľavú stranu na Stachovi, ale to bolo úplne zbytočné, Holešinský mohol zakončiť, takmer tam poslal Košičanov do protiútoku, tak 100 sekúnd do konca predĺženia, Nitrania sú teraz v obranom pásme, Krištof sa tam pokusil ešte ten puk pretlačiť na Adriana Holešinského, ale domácim to nevyšlo, pozor teraz, uvidíme, čo vymyslí Havrila, proti nemu je tam bodka, Havrila ešte drží puk v obranom pásme za brankárom Gadžievom, prihrávka do predbrankového priestoru, výborný Gadžiev, ešte dorážka, Košičania sa mohli tešiť z víťazného gólu, tak toto bol doslova zázračný zákrok domáceho útočníka Robbieho Jacksona, ktorý bejzbalovým úderom ten puk dostal z brankoviska, ešte dorážka, opäť Jackson, teraz mohol byť hrdinom svojho celku, záverečných 60 sekúnd predĺženia, tak mohlo byť rozhodnuté na jednej i na druhej strane obrovské príležitosti. Malý Tomáš Hrenko, nitrianský útočník, na polovici svojho celku čaká, kým mu tam pristriedajú spoluhráčov, a v tejto chvíli už nitrianská trojica na ľade, je tam Polok spolu s Hrenkom a Osbernom, Košičania sa bránia, záverečných 40 sekúnd predĺženia je pred nami. Hrenko môže rozhodnúť ako v rozhodujúcom 7. extraligovom finále v zápase so Slovanom, ale neodhodlal sa zakončiť. A tak je tam ešte príležitosť pre Košičanov. Jurčo naberá rýchlosť, už prekorčil stredovú červenú čiaru. Spolu s ním je tam aj Rosandič. Naľavo korčuluje kapitán Mikuš, jediný košický strelec v tomto zápase. Tak čo, skúsia to ešte Košičania v tých záverečných sekundách rozhodnúť. Jurčo na ľavú stranu, Rosandič už v rohu kluziska, Gadžiev si stráži pravú žltku, Rosandič s pukom na hokejke, už Košičania, vyzerá to tak, nepustia puk zo svojich hokejok a ide sa tam riešiť situácia. No, pri košickej bránke a situácia, v ktorej vlastne ten puk z opustenej bránky takým bejzbalovým úderom dostáva spomínaný Robbie Jackson a vyzerá to tak, ak to teraz vidíme z toho záberu z vrchnej kamery, že to bol, vážení poslucháči, gól. Že to bol košický gól, že Robbie Jackson ten puk už doloval spoza bránkovej čiary z nášho komentátorského miesta. Tá situácia samozrejme nebola dobre viditeľná. Ten puk bol kdesi pri ľavej žrtke za Gadžievom. V podstate ho nebolo vidno, iba to, ako vlastne potom Robbie Jackson odpálil z bránkoviska, ale rozhodcovia si idú celú situáciu teraz, keď sa hra prerušila, pozrieť. A ak ma oči neklamú, čo verím, že ma neklamú, toto by mal byť gól, ktorý rozhodne o víťazstve Košičanov v Nitre. Tak počkáme si na ten definitívny verdikt. No, pomerne jednoznačne ten puk bol za bránkovou čiarou. Neviem si predstaviť, že by rozhodcovia po zhliadnutí tohto videozáznamu rozhodli inak. Ani nitrianská réžia Kocky ten záber už viackrát neponúkla divákom. Asi nechceli domáci usporiadatelia zbytočne provokovať, pretože z môjho uhla pohľadu to, čo som videl, bol čistý gól Košičanov. Čakáme podľa môjho názoru už iba na oficiálne potvrdenie tejto mojej domnienky. Aj Košičania, keď to videli na Kocke, dvíhali ruky nad hlavu. To gesto bolo jednoznačné. Čakajú teraz v napätí. Viacerí sedia na mantinely. Brankár Patrik Jurčák v pokľaku vo svojej bránke. Nitrania takisto na svojej striedačke. Tušia, že je zle, nedobre. Sú takí skormútení, skleslí. No, Gadžiev to celé mohol ťažko vidieť, bol vlastne permanencii v tom predbrankovom priestore kľačil alebo ležal na ľadovej ploche. No a rozhodcovia už v tom všetkom majú jasno. Roman Vileta, Vladimír Gogan si v tejto chvíli nasadili prilby na svoje hlavy a my čakáme na potvrdenie verdiktu. Je to jednoznačne gól. Je to jednoznačne gól, takže zaujímavý, kuriózny moment. Košickí hokejisti oslavujú víťazstvo 2-1 po predĺžení. Ten ich gól zoficiálnil až spätne niekoľko sekúnd potom, ako ho dosiahli. Videozáznam, áno. A autorom toho gólu, ak som dobre videl, v podstate v ľahu akrobatickým spôsobom Eduard Šedivý, košický obranca, ktorý ho snáď silou vôle a čepelou hokejky dotlačil za chrbát Šíku Gadžieva. Takže napokon zaujímavé, prekvapujúce, dramatické rozuzlenie tohto hokejového šlágra pod zoborom. Oficiálne 9 sekúnd pred koncom predĺženia sme sa dočkali toho rozdielového gólu, ktorý ukončil predĺženie. Košičania sú už nastúpení na modrej čiare, ešte hlavní rozhodcovia smerujú k domácemu trénerovi Erikovi Čaládimu, aby celú situáciu podrobne vysvetlili. Ale myslím si, že to už nič nezmení na tom, že košickí hokejisti si dnes spod zobora odnesú mimoriadne cenné víťazstvo 2-1 po predĺžení. Autorom toho víťazného gólu bol teda 65. minúte obranca Eduard Šedivý.
1: Takže opäť môžeme priebežne sumarizovať v druhom kole našej hokejovej tip sportligy. Michalovce dnes prehrali s bratislavským Slovanom 0-3, Spišská Nová Ves so Žilinou 2-7, Nitra s Košicami 1-2 gólom v predĺžení. Košičanom sa teda podarilo to, čo v minulej sezóne na 4 pokusy ani raz dokázali bodovať v súboji s Nitrou a dokonca aj vyhrať. Zvolen si dnes poradil s Liptovským Mikulášom 4-1. Na dvoch zimných štadiónoch sa ešte hrá, Trenčín prehráva s Banskou Bystricou 2-3. Autorom toho zatiaľ rozhodujúceho gólu bol Fight v 51. minúte. Nuž a Prešov prehráva s Popradom v 55. minúte. Podľa všetkého 1-3. Tak by to nejako malo byť. Nuž a teraz teda ešte sa vrátime podľa toho, čo, akú signalizáciu, ak som ju dobre pochopil, tak sa vráťme ešte teda do Nitry. Či sa tam niečo na tom stave 1-2 nezmenilo? Matúš Čunderlík.
0: No, ešte sa predsa len môže. Sa ospravedlňujem, že som ten zápas trošku predčasne ukončil, ale po tej konzultácii rozhodcov s domácim hlavným trénerom Erikom Čaládim si nitrianska striedačka vybrala trénerskú výzvu a idú ten celý videozáznam pozerať ešte z iného uhla kamery, pretože z toho pohľadu, ktorý mali rozhodcovia k dispozícii, alebo ktorý sme videli my, ten uhol kamery bol trošku naklonený, takže to nemohlo byť úplne možno jednoznačné, že ten puk preťal bránkovú čiaru, tak neviem, či majú rozhodcovia k dispozícii ešte nejaký iný videozáznam, ale každopádne napätí teraz Košičania aj Nitrania opätovne sa ešte raz prezerá celý videozáznam. Možno, že práve nitrianska réžia alebo rozhodcovia majú ešte jeden záber, ktorý môže byť priekaznejší, ale napokon aj na druhý pokus definitívne platí, že ten košický gól platí. Takže ja ešte raz zduplujem a potvrdím, že Košičania napokon vyhrali v Nitre 2-1 po predĺžení.
1: No, ja už k tomu, čo som povedal pred chvíľou, nemám čo dodať, už len azda to, že po nekompletných dvoch kolách našej najvyššej súťaže je na čele trojica s plným bodovým ziskom, a to teda Žilina, Zvolen a bratislavský Slovan. Pravda, budeme múdrejší, keď sa dohrajú všetky zápasy a najmä, keď bude za nami oveľa viacej kôl ako iba úvodné dve. Takže toľko hokejové minúty v Rádiu Regina. Popri našich kolegoch na jednotlivých štadiónoch vám ich sprostredkovali aj Peter Rusňák a Martin Šeďo.
2: S mikrofónom za hokejom.

0: najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kresťanskí demokrati žiadajú po odchode generálneho riaditeľa Slovenskej pošty viac zmien. Svetový potravinový program OSN povedie nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa Luke Lindbergh. Bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne viac oblakov, nad ránom hmla alebo nízka oblačnosť. 20 až 27 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Výsledok regionálnej spolupráce v rámci slavkovského formátu musí v prvom rade pocítiť občan. Vyhlásil to predseda Národnej rady Richard Draši z hlasu SD na rokovaní šéfov parlamentov krajín formátu S3 v rakúskom meste Vachau. S predsedom Rakúskej národnej rady Walterom Rosenkrancom a šéfom Českej poslaneckej snemovne Tomiom Okamurom diskutovali o kľúčovej téme nelegálnej migrácii, rozširovaní Európskej únie, digitalizácii a zapájania sa mladých ľudí do verejného života.
2: Rešpektujeme, že migrácia je problémom každej našich krajín, že sa naši ministri vnútra vedia stretnúť a dohodnúť. Všetci veríme, že kontroly sú dočasné a opäť bude Schengen fungovať. A keď niektorá krajina príjme opatrenia, tak my to úplne rešpektujeme a som rád, že sa vieme dohodnúť.
1: Slavkovský formát podľa Richarda Rašiho spája tri krajiny s približne 25 miliónmi obyvateľov, čo predstavuje väčšiu silu pri presadzovaní záujmov než individuálny postup. Kresťansko-demokratické hnutie po odchode generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kúbku žiada, aby personálna výmena nezostala jedinou zmenou. Podpredseda KDH Igor Janskulík vyzýva ministra dopravy Jozefa Ráža, nominanta Smeru SD, na obmenu predstavenstva a dozornej rady, vykonanie komplexného nezávislého auditu Slovenskej pošty a preverenie projektu Žltý bod najvyšším kontrolným úradom.
3: Treba si uvedomiť, že Slovenská pošta patrí do kritickej infraštruktúry štátu. Predsa nemôžu túto poštu, keď patrí do kritickej infraštruktúry štátu, riadiť nejakí ľudia, ktorí nemajú ani doslova šajnu, ako sa má riadiť Slovenská pošta.
1: Od nového vedenia hnutie očakáva konkrétny plán ďalšieho fungovania Slovenskej pošty aj pracovných podmienok zamestnancov. Svetový potravinový program OSN, ktorý je najväčšou humanitárnou agentúrou na svete, povedie nominant amerického prezidenta Donalda Trumpa Luke Lindbergh. Ten doteraz pôsobil ako námestník na ministerstve pôdohospodárstva USA a bol do funkcie menovaný generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterrešom a šéfom organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Chu Tun Jungom po konzultácii s radou programu. Lindbergh na čele organizácie so sídlom v Ríme nahradí Cindy McCainovú, vdovu po republikánskom senátorovi Johnovi McCainovi, ktorá z funkcie odstúpila zo zdravotných dôvodov. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vydal výkonné nariadenie na preskúmanie vytvorenia núdzového vypínača, tzv. Kill switch, v rámci pokročilých systémov umelej inteligencie, pričom obvinil prezidenta Donalda Trumpa, že v tejto oblasti nerobí nič. Dodal, že skutočnosť, že samotné laboratória, ktoré AI systémy vyvíjajú, priamo varujú pred rizikami umelej inteligencie, by mala byť pre všetkých obzvlášť znepokojujúca. V druhom kole hokejovej Tipsport ligy prehrala Nitra s Košicami 1-2 po predĺžení, Michalovce so Slovanom Bratislava 0-3, Prešov s Popradom 1-4 a Zvolen zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Spišská Nová Ves podľahla Žiline 2-7. Premiérovým gólom v našej najvyššej súťaži uzavrel skore útočník hostí Peter Cehlárik.
4: Smerom dopredu máme naozaj veľa chlánov, ktorí dokážu dať gól, dokážu vytvoriť niečo, takže som zvedavý na tie tesnejšie zápasy s takými supermi. Ťažšie, čo budú o gól, že ako tie zvládneme.
1: Trenčín hrá s Banskou Bystricou 3-3. V noci a zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele prechodne viac oblakov, nad ránom hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 13 až 8, miestami, najmä v údoliach 8 až 3, denná 22 až 27, na severe okolo 20 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. Je 21 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody na východnom Slovensku a kolona pri Zvolene. Počúvate dopravné správy. Na ceste prvej triedy za Starou Ľubovňou smerom na Ľubotín zrazilo auto lesnú zver a za okrúhlym smerom na Giraltovce havarovalo osobné auto. Prejdete striedavo. V kolone si ešte počkáte na výjazde zo Zvolena do Zvolenskej Slatiny pri pracovisku Cestárov. Zdržíte sa asi 20 minút. Na diaľnici R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Uzáveru naplánovali do nedele a diaľnica D1 je medzi výjazdmi Považská Bystrica sever a Považská Bystrica juh v smere na Bratislavu uzavretá pre geodetické meranie. Obchádzka vedie cez Považskú Bystricu a obmedzenie naplánovali do 5. ráno. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Na sledujúcich minútach vás pozývame počúvať rozhovor so Silviou Záhorovou v 7. ročníku projektu Dobré srdce, ktorý vyhodnotili v bratislavskej tržnici. Dostala Silvia Záhorová ocenenie sociálny pracovník. Venuje sa v dennom stacionári v Trnave nielen klientom s autizmom, ale aj ich rodičom. Počúvajme Silviu Záhorovú.
0: Portréty.
6: Pekný deň. V nasledujúcich minútach vám predstavím zaujímavú osobnosť Silviu Záhorovú, ktorá celú svoju energiu a všetky svoje aktivity venovala svojej rodine, presnejšie povedané svojmu synovi Marošovi, ktorý sa narodil pred 35 rokmi s poruchou autistického spektra. A tomu Silvia Záhorová prispôsobila všetky aktivity a nepriamo tak pomohla aj ďalším rodičom a ich deťom, pre ktorých v 90. rokoch neboli žiadne možnosti. Vytvorila občianske združenie Spoločnosť pre zmysluplný život a tak chce pomáhať deťom s diagnózou autizmus, ale aj ich rodičom. Za svoje aktivity Silvia Záhorová dostala viacero ocenení. Okrem nominácie Výnimočná žena Slovenska, napríklad aj pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja, keďže práve Spoločnosť pre zmysluplný život sídli v Trnave. Poďme sa teda započúvať do príbehu Silvie Záhorovej. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
0: Portréty.
6: Keď sa mal Maroš narodiť, tak všetko vlastne prebiehalo normálne?
7: Áno, všetko prebiehalo normálne, úplne normálne tehotenstvo. Ten pôrod bol taký zaujímavý, by som povedala. Niekedy som rozmýšľala, či sa tam niečo nestalo, pretože mu vymieniali aj krv. Aj pamätám si, že asi neplakal. Ale ako sa dneska už hovorí, že deti, ktoré sú autistické, tak hoci by tam neboli žiadne problémy, tak ten autizmus by tam určite bol.
6: Kedy ste si uvedomili teda, že Maroš bude jednoducho iné dieťa?
7: My sme mali trošku taký opačný sled, pretože keď mal Maroš 10 mesiacov, tak sme si mysleli, že je nadpriemerný a je veľmi inteligentný, pretože nám začal v 10 mesiacoch rozprávať, v 10 mesiacoch začal chodiť. Keď mal rok a pol, tak sa vlastne naučil rozprávať už aj R a zaujímali ho tie najťažšie slová, ktoré boli. Bol to napríklad, že traktor, korytnačka, tak strašne rýchlo išla reč, strašne rýchlo ako trojročný sa naučil bicyklovať a nikdy v živote sme ho napríklad bicyklovať neučili. Osadol na bicykel a pretože bolo podaždiť, dvihol hore nohy a vstúpil na pedále a išiel. Takže sme si mysleli, on to doteraz rozpráva, síce ja som taký výnimočný, ja som si myslela, že som genius, naozaj sme si mysleli, že naše dieťa je nejaké nadpriemerné, inteligentné, geniálne.
6: Písal sa rok 1990, dnešná moderná technika vo všetkých oblastiach aj v medicíne, v podstate ešte len mala prísť do tejto oblasti. Asi zrejme všetky deti, ktoré boli trošku iné, tak buď pokračovali potom napríklad na osobitných školách, alebo boli celkom izolované, povedzme, v nejakých špeciálnych zariadeniach.
7: Áno, táto doba bola veľmi ťažká aj pre všetky diagnózy, pretože za bývalého režimu boli všetci naozaj v nejakých zariadeniach, pretože všetci sme boli dokonalí, ale ja som videla už okolo toho 2,5 roku, 3. roku, že niečo nie je v poriadku a nemala som sa vlastne ani na koho obrátiť a samozrejme začal chodiť do normálnej škôlky, kde ho už ale nechceli, pretože neustále nám hovorili, že Maroš sa nechce do ničoho zapájať, iba sedí v kúte a vlastne nikoho sme nepoznali takého, bola som mladá mama, ktorá mala staršiu dcéru. Dcéra bola veľmi šikovná a keď som to začala porovnávať, tak som si všimla, že tá komunikácia s ním nie je taká istá, ako bola teda s tou dcérou. Začala som byť z toho teda veľmi nešťastná, vyhľadala som aj odborných lekárov, ale psychiatrička mi povedala, že som veľmi náročná matka, ktorá čo by chcela od ročného syna, ktorý dokáže povedať krásne R, krásne verbálne rozprával. Ale ja som nedokázala vysvetliť, že to dieťa rozpráva nezmysluplne. Bola to taká príhoda, keď sme boli v tej ambulancii, on práve povedal, pani doktorka, ty píšeš na stroji, áno, takže bolo tam aj R, veta bola zmysluplná a pani doktorka vlastne dohovárala mňa, aby som si vlastne znížila tie očakávania na toho svojho syna.
8: Všetko bolo v podstate v poriadku z hľadiska prístupu lekárov.
7: Áno, v podstate z prístupu lekárov, keď sme boli aj na kontrole na také troročné, po troch rokov na také komplexné prehliadke, tak mi mu napísali, že pozná aj farby, pretože dúfali, že sa ich naučí. Kdekoľvek sme prišli, všade mňa obviňovali, že ja som teda náročná, takže všetko sa zdalo, chlapec bol pekný, pohyblivý, vždycky nás dokázal prekvapiť nejakou výraznou vetou, nosil pod pazuchy encyklopédie, vedel povedať tie najťažšie slova. Keď sme boli napríklad hospitalizovaní v nemocnici, ostatné mamičky mi rozprávali, aká musím byť hrdá, aké mám geniálne dieťa.
8: No a kedy prišlo k tomu zlomu teda, keď ste si uvedomili, že naozaj tie krajné póly od geniality až k tej praktickej neschopnosti človeka fungovať v spoločnosti, tak tie sú skutočne také veľmi krehké a niekedy sa veľmi približujú.
7: Áno, už prvé, čo sme si teda všimli, bola to tá nezmysluplná reč, čo som nedokázala vysvetliť, pretože Maroš aj dneska krásne rozpráva verbálne, vyslovuje R, vyslovuje všetky slova, ale 24 hodín lúštime, čo nám chce povedať a

vyčítať a videla som, že ako keby ma prehliadal, takže už aj tuto som vlastne zbadala, že je nejaká taká porucha, lenže v tých 90. rokoch, v tom roku 1994-1995 nebolo diagnostikovaných alebo nebolo tých detí s autizmom tak veľa, aby som si dokázala nájsť nejakú priateľku, ktorá má nejaký podobný osud. Skorej som chodila, ako keby som hľadala nejakého mimozemšťana, kto má niečo takéto podobné, až teda potom som bola odporúčená do detského integračného centra, alebo skôr som ho vyhľadala sama, asi tak by som povedala, a tam som dostala pomocnú ruku.

0: Čo sa hovorilo vlastne v tých 90. rokoch o autizme? Boli to len nejaké štúdie zahraničné, ktoré už to definovali? Odvtedy vlastne od toho roku 95 zhruba, keď mal Maroš tých 5 rokov, prešlo 30 rokov. My sedíme tu v vašom dennom stacionári, tu, ktorý ste vytvorili vďaka vášmu občianskému združeniu Spoločnosti pre zmysluplný život, ale naozaj ste museli prekonať veľa prekážok a v tom roku 95 to bolo ani nie v bode 0, ale ešte pred tým bodom 0.
1: Áno, doslova hovorím, že som hľadala ľudí, ktorí majú na hlave nejaké tykadlá, majú podobný osud, ako máme my. Neexistovalo vtedy nič, neexistovali škôlky, diagnostika úplne slabulinka, stretli sme sa asi 4 alebo 5 rodičia. Bolo to vtedy pod vedením pani doktorky Janošikovej, Danieli, ktorá nám tú ruku pomocnú dala a vlastne nás navigovala na takú prvú cestu. Chodili sme aj po úradoch, aby sa zriadila aspoň nejaká škôlka alebo nejaké už potom to školské zariadenie, ktoré bolo pre ľudí s autizmom, ale dokonca sme počuli aj tak na okresnom úrade, hovorím, bolo to teda už 30 rokov dozadu, že takéto niečo sa nebude zriadovať, pretože autistov majú väčšina ľudí, ktorí sú asociáli, nestarajú sa o deti, prečo by si dali takú námahu ešte niečo kvôli nám organizovať. Ale dneska už vidím, že už sa vie zhruba, čo je to autizmus, vie sa, ako nejakú komunikáciu náhradnú používať. Hlavne tí mladí rodičia už majú veľa pomôcok, majú aplikácie, majú rôzne špecializované zariadenie pre tieto malé deti, centra včasnej intervencie, čo my pred tými 30 rokmi sme absolútne nemali.
0: Mnohí sa zamýšľajú nad tým, alebo je aj taká teória, že napriek tomu teda, že autistických detí je dnes oveľa viac, ale je to aj tým, že v tých 90. rokoch a oveľa skôr ich bolo možno rovnako, ale nebol ten autizmus pomenovaný. To znamená, tie deti boli zaradené automaticky mimo ten hlavný systém vzdelávací a skončili povedzme v domovoch sociálnych služieb.
1: Áno, máte pravdu, ale napriek tomu si aj myslím, že ich naozaj pribúda stále viacej a viacej. Autizmus tu podľa mňa bol odjak živa, keď sa pozrieme do histórie, že niektorých kráľovských rodinách alebo niekde medzi šlachticmi v 43. roku Leo Kanner teda pomenoval autizmus, že to sú boli zvláštni ľudia. Takže hovorím, že ono to tu bolo dávno, ale momentálne je tých autistických ľudí naozaj viac, lebo keď už aj idem napríklad po meste alebo sa vieziem v autobuse, dokonca ja, ktorá nie je odborník na diagnostiku, dokážem povedať, že toto je dieťa, ktoré má autizmus, lebo už tieto prvky poznám, ale nepamätám si, že by bola kedy bolo toľko to. Pamätám si ako dieťa, že som niektorých ľudí poznala, ktorí boli podiviní a keď sa každý okolo seba popozerá, tak vždycky niekde nejakého takého podivína nájde aj v staršom veku. Sú aj v domovoch sociálnych služieb ľudia s autizmom aj napríklad okolo 60-ky, 70-ky, ale určite nemajú určenú túto diagnózu. Ale pamätám si, asi ma to tak počkalo, že som si o niektorých ľuďoch myslela, že si to vymýšľajú. Poznala som jedného pána, ktorý býva v našom meste a ten pán chodil so sluchátkami na ušoch. Viem, že bol niekoľkokrát zavretý vo väzení, pretože odmietal pracovať, ale nahrával úplne úžasné šachy. Tiež si myslím, že ten autizmus u neho tam niekde je. Stáva sa aj v rodinách, že majú takéhoto podivína, ktorý nemá určený autizmus. Rodičia zomrú, predá sa dom, rozdelia sa peniaze a tento človek nevie, ako zaobchádza s týmito peniazmi, ľahko ich pomíňa a potom ostáva vlastne na ulici. Vždycky som mala taký predsudok voči ľuďom bezdomova, ale momentálne viem, že veľkú časť ľudí bezdomova práve sú ľudia, ktorí sú na spektre autizmu. Takže aj z tejto strany ten autizmus môže mať takúto podobu.
0: Už sme spomínali, že sme tu v priestoroch denného stacionára, ktorý ste vybudovali aj vďaka tomu, že ste založili aj Spoločnosť pre zmysluplný život. My sme sa nedávno stretli aj na jednej konferencii, ktorá bola na Trnavskej univerzite a hovorila práve o praktických otázkach najmä rodičov autistických detí. O tom sa tiež v podstate nehovorilo, pretože asi aj tie prvé kroky po tom roku 2000, tie boli zamerané na to, ako by malo teda ďalej pokračovať autistické dieťa z hľadiska toho systému, vzdelávacieho a podobne. Ale na rodičov

0: podstate nikdy nemyslelo, špeciálne na matky, na ktorých väčšinou to zostalo, keďže otec musel asi živiť rodinu.
1: Áno, otec musel živiť rodinu, častokrát z tých rodín ten otec aj odíde, pretože nezvládajú to tí muži až tak, ako to zvládajú ženy. Ale naozaj, keď sme boli mladé a zistilo sa, že to moje dieťa má autizmus, nikto na nás nemyslel. Často nám bolo veľmi ťažko na srdci. Možno sme potrebovali aj takú pomoc nejakého psychologa, ale v tej dobe bolo ako keby aj hanbou vyhľadať psychologa a povedať, že čo nám je. Tak sme sa začali v tom čase stretávať spolu mami, založili sme takú dielňu, vyrábali sme rôzne výrobky a chodili sme ich predávať na charitatívne trhy. Dneska už môžem povedať, že už aj tá matka môže skôr dostať takú pomoc, ale čím sme staršie, tak zase si začíname uvedomovať, čo bude s tým mojim dieťaťom, keď ja tu na nebudem. Áno, ja mám už krátko pred dôchodkom, takže už sa blížim do toho seniorského veku. Môj syn má 35 rokov a rozmýšľam, že čo s ním bude v budúcnosti. My nechceme ešte, aby bol aj v tomto veku v nejakom zariadení, pretože chceme naozaj, tak ako sa volá toto občianske združenie Spoločnosť pre zmysluplný život, my chceme, aby tie naše deti žili taký obyčajný domáci život v rodinnom prostredí a preto vlastne sme aj ako rodičia, možno som bola taký líder, ale ako rodičia sme založili tento stacionár Autisvet.

0: Často sa hovorí taký výraz centrum včasnej intervencie. Často to používajú teda najmä aj prevádzkovatelia rôznych takýchto občianskych združení. Tak to vysvetlíme.
1: Centrum včasnej intervencie je vlastne zariadenie, ktoré zachytáva malé deti. Sú tam zamestnanci, ktorí sú veľmi šikovní, vzdelaní, rozumia sa problematike a vlastne dokážu podchytiť dieťa už okolo roka pol, dvoch rokov. O akú diagnózu by sa mohlo u toho dieťaťa jednať, pretože už v tomto veku sa to dieťa dokáže zdiagnostikovať, vidíme na ňom nejaké zvláštne prejavy, že sa nevie hrať tak ako ostatné deti, že nejaké poruchy sú tam v komunikácii. A toto centrum včasnej intervencie vlastne zachytáva tieto rodiny a usmerňuje tú rodinu, kde sa majú obrátiť o pomoc, ako sa správať tomu dieťaťu, ako pristupovať, ako spolupracovať s nejakými inštitúciami, ale napríklad aj musia spolupracovať všetci v rodine spolu, aby sa to dieťa dostalo na nejakú úroveň, ktorú dokáže potom už lepšie zvládať v živote.
0: Rozprávame sa so Silviou Záhorovou. Prišla s viacerými aktivitami, ktoré pomáhajú nielen deťom s poruchou autistického spektra, ale aj ich rodičom. Autizmus ako taký je vlastne veľmi širokospektrálny. Ste hovorili, niektoré deti sú schopné fungovať, vedie sa o seba postarať, niektoré úplne naopak. Napriek tomu vedia, povedzme, hrať šach, alebo vedia rôzne operácie, ktoré by aj obyčajný človek mal problém, ktoré by aj človek bez diagnózy mal problém, povedzme operácie číselné napríklad a podobne. Ako pokračoval Maroš potom, keď postupne dospieval? Ako ho vlastne zaradil ten samotný systém vzdelávací do nejakej tej svojej kolónky?
1: Tak ako autizmus je vlastne porucha komunikácie, porucha sociálnych interakcií a nejakých nadviezovania alebo vytváranie nejakých rituálov. Pre nás bol veľmi dôležitý rituál chodiť každý deň do školského zariadenia. Jednoducho niekde byť, mať tú spoločnosť, aj keď sa hovorí, že žijú si vo svojom vnútornom svete. Nie je to až tak úplne. Znamená to, že nevedia sa asi úplne dohodnúť, aj keď rozpráva verbálne, ale veľmi ťažko sa dorozumievajú. A Maroš bol zaradený do školského systému, chodil do špeciálnej školy, chodil do autistické triedy. Myslím, že bolo všetko dobré, až kým ukončil praktickú školu a ostal zase doma. Takže toto bol najväčší problém. Išli sme so všetkým dozadu. Nevedel pochopiť, kedy je ráno, nevedel pochopiť, kedy je obed, kedy večer, spával dlho, nechcel sa dať zobudiť. Takže nás toto veľmi, veľmi vykolajilo. A z tohoto dôvodu je dobré, keby sa aj štát postaral, aby tí ľudia po skončení praktickej školy, ktorá teda ešte na štát ponúka, aby boli okamžite zaradení do nejakého ďalšieho zariadenia, že určite by bolo veľmi dôležité, keby pokračovali buď v denných stacionároch, alebo v špecializovaných zariadeniach ambulantnou formou určených pre ľudí s autizmom. Tieto špecializované zariadenie majú v porovnaní s dennými stacionármi oveľa viac zamestnancov. Tí zamestnanci by boli vyškolení a ten človek by žil úplne normálny, plnohodnotný, zmysluplný život.
0: To ešte nehovoríme o rodičoch, ktorí rovnako, teda najmä tie matky, žijú vlastne ten život spolu s dieťaťom. Je to ako keď sa niekto stará, povedzme, o pacienta, rodinného príslušníka, že odovzdáva stále tú energiu, ale nemajú kde prijímať. Ako keby boli 24 hodín v práci.
1: Áno, je to veľmi, veľmi ťažký stav, pretože niekedy autizmus prináša aj agresivitu, keď začnú hlavne chlapci, tá dospieva, tá puberta, možno, že okolo toho 20. roku. A tá žena akoby žila niekde doma, možno, že aj v takom domácom násilí. Cíti, že je to jej syn, cíti, že je to jej dieťa, ale nechce ho zaradiť niekde do nejakého ústavného systému. Takže koľkokrát tá žena si aj vytrpí, dá sa povedať, že to dieťa nevie ohodnotiť, ako sa k tej máme môže správať. To dieťa nie je agresívne, pretože by chcelo tej matke ublížiť, ale tá agresivita niekedy prichádza z toho dôvodu, že sa nevedia dohodnúť a samozrejme z dospievania prichádzajú aj hormóny. Tá matka sa cíti vyčerpaná. Teraz je teda sa trošku posunulo, ako keby tá odľahčovacia služba, ale stále sa hovorí hlavne teda o deťoch s odľahčovacou službou, ale autizmus pretrváva po celý život a deti z autizmu nevyrastú. Tie ženy sú už často, možno 30 rokov doma, nemajú ten kolektív, preto aj naše občianske združenie ponúka ženám aktivity. My napríklad v dennostacionári robíme aj také kaviarničky interné pre rodičov, kde učíme našich klientov, našich aj s autizmom, aj s mentálnym postihnutím, ako obsluhovať, takže dávame aj takéto príležitosti.
0: Ste v podstate taký prvolesci tu v Trnave, nielen vy osobne, ale možno od vás ide všetka tá iniciatíva, založenie takéhoto centra ako sa postupne teda aj prichádzalo na to, čo všetko obsahuje slovičko autizmus. Vy ste vlastne aj niekoľko pokusov mali založiť také autistické stacionáre. Nevždy to vyjde, ale myslím, že na týchto miestach, kde sa nachádzame tu na sídlisku v Trnave, kde to jednoducho sa rozbehlo tak, že to funguje.
1: Áno, ja by som mohla o sebe tak povedať, že ako keby som mala také hobby, zakladanie denných stacionárov, pretože som jedným z lídrov založenia denného stacionára Úsmev svetadiel v obci Borova. Tam potom sme si trošku tak s myšlienkami rozišli, takže ja som aj so svojím synom odišla a nie je dobré, aby som bola v jednom zariadení s ním, pretože bral to tak, že autorita doma, autorita ako v zariadení, kde chodím. Chceli sme si od seba odpočinúť, takže môj syn nastúpil do úplne iného zariadenia a ja som sa teda vybrala cestou asi tak 3 roky dozadu, že teda zriadíme nový stacionár pre ľudí s autizmom. Keďže nedokázali sme vytvoriť špecializované zariadenie, vytvorili sme denný stacionár, ktorý má iný pomer zamestnancov, takže v tomto zariadení nemôžeme mať všetkých ľudí s autizmom, ale máme tu ľudí aj s autizmom, aj s mentálnym postihnutím. Môžem teraz povedať, že sme na profesionálnej úrovni. Klienti k nám chodia ráno, v priebehu dňa odchádzajú podľa toho, ako potrebujú pomoc, podávame im tu vlastne pomoc inej fyzickej osoby.
0: No, čo je dôležité, myslíte aj na rodičov, pretože rodičia sem pekne odvedú dieťa do denného stacionára a tá matka môže žiť svojím životom jednoducho aspoň počas toho dňa.
1: Áno, môže ísť kľudne kaderničke, môže si kľudne lahnúť a pozerať do steny, nevyčíta sa to nikomu, lebo naozaj tá mama je veľmi, veľmi psychicky zaťažená. Kľudne môže ísť aj na nejaký výlet si dopoludňajší. Jednoducho prichádza ten odpočinok, aby si vydýchla, pretože to správanie náročné, teraz som čítala v jednej takej dobrej knihe, ktorá sa týkala autizmu, že naše deti rozprávajú exotickou rečou a naozaj, že to je exotická reč, pretože ani rodič koľkokrát, tak ako ani ja, nerozumiem svojmu synovi, čo chce povedať a musím to stále lúštiť, takže môžu si o tieto exotické reči odpočinúť a stráviť takisto zmysluplne voľný čas.

0: vy, keďže ste stále boli matkou autistického syna, napriek tomu ste vyvíjali tieto aktivity, komunikovali so zainteresovanými orgánmi, založili ste občianske združenie, ale stále ste boli len tou matkou. Preto ste sa asi rozhodli, že musíte si doplniť vzdelanie v tom, aby ste pochopili mnohé procesy, ako to jednoducho funguje a aby ste mali aj vzdelanie z hľadiska odborného na povedzme aj prevádzkovanie takéhoto občianskeho združenia, ako je Spoločnosť pre zmysluplný život.
1: Rozhodla som sa 53 rokov, že si spravím celú vysokú školu, takže ma to vyšlo na 6 rokov. Prepojila som prax s teóriou. Je to veľmi zaujímavé, lebo študovala som sociálnu prácu a vlastne som vedela porovnať, čo je pravdivé, čo nie je pravdivé, čo sa dá nejako lepšie spraviť, čo sa dá horšie spraviť. Tá škola bola pre mňa aj pre moju rodinu veľmi, veľmi náročná, pretože v 53 rokoch sa naštartovať, hlavu používať úplne akože len na učenie, tak to bolo takmer nad ľudské sily. Keby som nemala svojho manžela, ktorý sa tiež volá Maroš, že mi neustále bol s mojim synom, varili mi, nosili mi do izby, keď som mala pred skúškami, starali sa o mňa len, aby som sa mohla naučiť, lebo nechceli sme, aby som niektorú skúšku opakovala, takže naozaj to bolo nad ľudské sily a dneska viem prepojiť prax s teóriou, viem, čo je správne a vlastne dala som sa potom, už som si povedala, v 59 rokoch, kedy som urobila štátnice, som si povedala, buď teraz, alebo nikdy.
0: Aj to tak vlastne bolo. Aj v podstate toto centrum vzniklo, keď ste absolvovali štúdium, kde sa teraz nachádzame. Môžeme povedať, že tu ste už ako doma, nielen teda vy, ale aj komunita rodičov, aj komunita klientov, pretože to tu stále nejakým spôsobom žije. Nedávno v Trnave bola jedna konferencia, také odborné stretnutie, ktoré ste iniciovali vy, teda ako zástupca, zástupkyňa rodičov autistických detí a prepojili ste to s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite, kde sa stretli odborníci, aby diskutovali na tému problémov rodičov autistických detí. Z takéhoto pohľadu v podstate asi zrejme sa ešte nediskutovalo o téme autizmu, pretože práve tí rodičia sa často stretávajú s tým, že legislatíva nemyslí na to, čo napríklad dieťa, ktoré potrebuje lekárske ošetrenie a je autistické a treba k nemu špeciálne pristupovať.
1: Spravili sme s viacerými organizáciami, ktoré v Trnave sú, pracujú pre deti aj mládež s autizmom. Spravili sme taký týždeň osvety o autizme a k tomuto ma vlastne viedlo znova moje skúsenosti zo zdravotníckého prostredia. Kedy sme boli so synom 3 razy, bol operovaný, pretože mal problém s dutinami. Zariadenie od zariadenia sa líšilo, aký je k nám prístup. Niekde nás nehali čakať aj 5 hodín. Nedokázali sme mu vysvetliť, prečo sme hladní, čakáme 5 hodín, prečo mu zavádzajú kanilu. Keď sme už prišli na operačku, pomaly vyhodil za dvere anesteziologa, ten sa k nám potom prišiel aj ospravedlniť, ale naozaj správali sa k nám niekedy tak opovržlivo, tak zvláštne, lebo teda videli obrovského chlapa, od ktorého sa každý ho sa bál, pretože on je naozaj veľký, má 2 metre, má 150 kg, takže je to úplne akože golem obrovský, ale nikdy by nikomu neublížil. Preto som sa rozhodla, že oslovila by som aj študentov, aj ľudí, napríklad úradníkov z úradu práce, aby vedeli, že čo to ten autizmus vlastne znamená, ako k ním, keď sa raz v živote vo svojich povolaniach stretnú s takýmito ľuďmi, alebo aj s rodičmi, ako sa k ním majú správať, že je to niečo, čo si vymýšľame, pretože naše deti alebo naši dospeláci vyzerajú úplne super, sú to pekní ľudia, ale nerozumejú tomuto svetu. Takže tu sme sa na tejto konferencii sme pozvali odborníkov aj zo zdravotníctva, ktorí vedia, ako pristúpať k takýmto deťom. Potom to boli odborníci, ktorí napríklad tie nové teórie všelijaké zavádzajú s malými deťmi. Boli to ľudia, ktorí vedia, že toho autizmu treba podporovať to pozitívne správanie, ako bojovať proti tomu negatívnemu správaniu. Jednoducho stretli sme sa tam ľudia, ktorí vedeli povedať tým, dá sa povedať aj laikom, čo treba všetko robiť, aby sme si našli tú spoločnú cestu. Ja to hovorím aj našim zamestnancom v dennom stacionári. Nikdy nejdeme do stretu, nikdy nejdeme proti klientovi, vždy sa snažíme nájsť takú tú spoločnú strednú cestu, aby sme boli vždy milí a pohodoví.

0: vy aj komunikujete medzi sebou takéto zariadenia, povedzme, po celom Slovensku, alebo z Trnavy sa vyšlo tým prvým krokom a ostatným potom sa vás prišli pýtať, teda ako to tu funguje, že to máte vyskúšané?
1: Píšeme vlastne 2025. rok, tak ono sa popridávali tie zariadenia, vznikali organizácie, je veľa občianskych združení, ktoré sa venujú už autizmu a pracujú rôznymi spôsobmi. Veľmi záleží, či je to zariadenie, ktoré má malé deti, ktoré má školákov, alebo zariadenie, ktoré je už dospelých, pretože naši dospeláci nedokážu používať tú posunkovú reč, nejakú tú abu, nedokážu používať nejaké aplikácie, takže my robíme tzv. Komunikačné knihy, keď máme človeka s autizmom, ktoré naozaj sa nevieme dohovoriť a vznikajú neustále nejaké problémy, tak sme vytvorili, kde majú formou obrázkov a situácií, ktoré ich celý deň čakajú, tak majú odfotografované a vlastne vidia, že buď aký je ten sled, alebo vidia, že môžem si vypýtať tablet, môžem obedovať, nesmiem brať z vozíka, kde sa odkladá ponechané jedlo, odtiaľ si nesmiem. Všetko majú takto znázornené na základe tých fotografií, takže my vyrábame tieto komunikačné knihy, ale už v súčasnosti to beriem tak, že naozaj v týchto rôznych zariadení pribúdajú odborníci, ale stále to nie je tak, ako by to bolo potrebné naozaj.
0: Všetko je to na sieti občianskych združení a individuálnych aktivít jednotlivcov.
1: Áno, v podstate asi by som to tak povedala, že aj tieto stacionáre vznikajú na základe tých rodičovských tlakov, že tí rodičia si, veľa je takýchto, že tí rodičia si idú za tým svojím, pretože chcú to dieťa niekde zaradiť, lebo aj zdravého človeka, keby ste nechali doma, ktorý by nič nerobil, tak by to vyšlo tak, že by sa správal možno nevhodne a nemal by návyky správne a tak ďalej. Takže my aj v našom stacionári, keď máme celodenný program, tak tiež zapracovávame tam aj prácu, aj zábavu, aj kreatívne činnosti. Chodíme aj do divadla, aj všelikade. Robíme to všetko tak, ako by žili úplne normálny život.
0: Rozprávali sme sa o deťoch, rozprávali sme sa o tých starších deťoch, ako je Maroš napríklad, aj keď teda on už má 35 rokov, takže už je dospelý. Čo keď bude v seniorskom veku? Myslí sa aj na to? Hovorili sme, systém na to nemyslí, ale máte také perspektívne myslenie, čo so seniormi autistami?
1: No toho sa teda najviac naozaj bojím, pretože čím som starší a už naozaj prichádzam do toho seniorského veku, stále na tým rozmýšľam, čo bude ďalej. Viem, že v Trnave sa na Dobrej vode bude otvárať zariadenie pre dospelých ľudí s autizmom a týždňový pobyt aj na trvalý pobyt. Kým vydržíme s manželom, by sme ho chceli nechať teda v domácom prostredí, určite by sme využili nejakú odľahčovaciu službu, možno že raz za týždeň, že by niekde mohol byť na dlhšie, ale z tohoto majú hrôzu asi všetci rodičia. Všetci rodičia sa boja, na aký zamestnancov ich deti dospelé narazia alebo stretnú, ako sa k ním budú správať. Ono sa dneska veľmi veľa hovorí o deinstitucionalizácii, čo znamená, tieto veľké zariadenia, vysokokapacitné, by sa mali zrušiť. Mali by sa postaviť také malé domčeky, kde by bolo, poviem príklad, v jednom domčeku 6 ľudí by bývalo spolu s personálom, ktorý by tam mal teda službu. Lenže ja si myslím tak, môžeme robiť hocičo, pokiaľ nezmeníme myslenie ľudí, pokiaľ tí ľudia nebudú vnímať tých našich autistických alebo s mentálnym postihnutím na tej seberovnej úrovni a nebudú s nimi priateľmi a budú sa k ním správať nejako paternalisticky, tak nikdy tá deinstitucionalizácia nevymizne. Je to vždycky len o nás, v hlavách na ľudí, ktorí s takýmito ľuďmi pracujú. A tohoto sa teda všetci ľudia, ktorí majú takéto deti, tohoto sa najviac obávame my rodičia.

Počúvali ste rozprávanie Silvie Záhorovej a hovorili sme o jej aktivitách, synovi Marošovi i o spoločnosti pre zmysluplný život, ktorý vytvorila a prevádzkuje denný stacionár a prevádzkuje aj denný stacionár pre autistické deti a deti s mentálnym postihnutím. Portrét Silvie Záhorovej pripravil Martin Jurčo. Vyrobil Slovenský rozhlas, máj 2025. Do počutia.

Dá sa to chápať dvojako. Buď má Peter Naď nejaký tajný recept, ako zabrániť starnutiu, alebo vás jednoducho vymení za mladšiu. Takže zdá sa, že s ním sa vám naozaj zostarnúť nepodarí. Avšak ono to chodí často aj inak. Človek mieni, život mení. Nie každá dvojica zostane pôvodnom zložení až do konca zápasu.

0: No prosím, aký jednoduchý spôsob, ako si udržať partnera či partnerku pri sebe. Dáte mu pár okovú, zoženiete pevnú mrežu a vyhnete sa zbytočnému upodozrievaniu a vyšetrovaniu typu:
1: kam si včera šel tak sám?
2: Ty môj kvítku medový, to se

keď sme sa prostredníctvom Heleny Vondráčkovej a Valdemara Matušku a ich lírovej piesne z roku 1968 dostali od rozchodov opäť k láske, potvrďme si ju aj zvyšnými pesničkami s patričným obsahom. Už dávno nám v hudobných spomienkach nespievala žiadna šarža. Nebude síce spievať ani teraz, ale aspoň v priezvisku dôstojnícku hodnosť má. Vlado Kapitán.

Vlado Kapitán bol kedysi členom orchestra Gustáva Offermana a túto pieseň, ktorú pre neho napísal Milan Talaj na text Vlasty Brezovskej, naspieval s orchestrom Gustáva Offermana v roku 1976. Vlado Kapitán už žiaľ nežije, ale pre zaujímavosť bol bratrancom Dušana Grúňa a Dušan mal piesni o láske takisto habadej. Túto prevzal napríklad od Franka Sinatru a nahral ju ešte v roku 1966.

teraz sa z hlbokej minulosti 60. rokov vrátime opäť v mladšej dobe. Hoci album Miroslava Žbírku z roku 1991 má pomerne drsný názov K.O., je na ňom aj takáto krehká pesnička, ktorá si vystačila iba s ľudskými hlasmi bez sprievodu akýchkoľvek hudobných nástrojov. Sú to všetko iba ľudské hlasy. Dievča z dobrých správ.

0: Bodka.sk.
1: Vážení poslucháči, v auguste roku 14 nášho letopočtu zomrel prvý rímsky cisár Augustus. Jeho vyše 40-ročné vládnutie dostalo prívlastok Zlatá doba rímskej kultúry. Toto augustovské výročie reflektujú historici, publicisti fakticky v celom euroamerickom priestore, a tak ho nemôžeme teda obísť ani v našej rozhlasovej historickej revii dejiny.sk.
2: Hosťom štúdiu je znalec antiky, docent Pavlo Valachovič z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ničím nerušené počúvanie vám spolu s ním želajú moderátori
1: Peter Turčík
2: a Robert Kotian.
0: Dejiny.sk.
1: Pán docent Valachovič, asi by sme mali dať do kontextu cisára Augusta, lebo predsa je to 2000 rokov od jeho smrti, no my sme už zabudli, čo sme sa v škole učili o tejto dobe. Aká bola vtedy doba, keď Augustus sa narodil?
3: Bola to dosť turbulentná doba, pretože v prvom storočí pred našim letopočtom prebiehali tvrdé a krvavé boje, občianske vojny o uchopenie moci medzi ambicióznymi politikmi, či už to bol tzv. Prvý triumvirát, v ktorom bol zaangažovaný aj Gaius Julius Caesar, neskôr adoptívny otec Gaia Octavia, neskôršieho cisára Augusta, alebo Pompeius, alebo Marcus Licinius Crassus, alebo po zavraždení Caesara 15. marca roku 44 pred našim letopočtom sa do popredia dostávajú ďalší traja muži, ktorí vytvárajú postupne tzv. Druhý triumvirát. Dvaja z nich boli pôvodní Cezarovi najvyšší vojenskí velitelia, to bol Marcus Emilius Lepidus, ktorý velil jazdeckým vojskám a okrem toho bol počas Cezarovej diktatúry jeho zástupcom a druhým politikom v Ríme. A potom Marcus Antonius, ktorý velil pozemnému vojsku, teda pechote, a ten bol ešte ambicioznejší ako ostatní dvaja. Gaius Octavius mal vtedy prakticky len 19 rokov, okrem toho v roku 44 bol v Grécku, v Apolónii, na západnom pobreží dnešného Grécka, kde sa učil grécky, osvojil si grécku kultúru. No až po zavraždení Cezarovom asi 2 týždne mu trvalo, kým sa z Grécka dostal do Ríma a mohol sa zapojiť do politických bojov, ktoré už vtedy prebiehali.
2: Kým sa budeme venovať Octavianovi a jeho ďalším osudom, myslím, že posluchači by privítali aj krátky sumár, ako vlastne vyzeral politický režim v tom čase, ako vyzerala Rímska republika, ktorá nasledovala po Rímskom kráľovstve, a čo v tom čase bolo pre ňu typické, aké mocenské vzťahy, mocenské inštitúcie a podobne.
3: Bola to republika, čiže vec verejná, my to už takto necítime, ale skutočne to bola vec verejná. Grécky historik Polybios charakterizoval rímsku ústavu ako zmes monarchistickej vlády, to boli napríklad konzuli s ich obrovskou vojenskou a politickou mocou, potom bola aristokratická zložka moci, to bol predovšetkým senát, a potom demokratická zložka, to boli ľudové zhromaždenia. A medzi nimi bola približne rovnováha tak, že Rímania skutočne dokázali stabilizovať aj svoje vnútropolitické problémy, ale aj svoje vzťahy voči zahraničiu, že počas 3. a 2. storočia pred našim letopočtom sa rozšírili z Itálie prakticky do všetkých oblastí okolo Stredozemného mora, či už to bola vojna s Kartágom a získanie území v Afrike, vojny v Hispánii, v Galii, prípadne na Strednom Dunaji a na východe. Takto si vytvorili Rímania pomerne rozsiahle impérium, čím sa vlastne dostali ale aj do určitých problémov, pretože v politickej sfére sa striedali každý rok úradníci, volení úradníci, lenže to jednoročné funkčné obdobie bolo už nedostačujúce, pretože konzuli napríklad mali aj vojenskú funkciu a keď viedli vojny, tak sa nemohli starať o vnútropolitické záležitosti v Ríme. Preto sa postupne predlžovalo funkčné obdobie niektorých úradníkov. A ešte musíme spomenúť aj veľmi dôležitú zmenu. V období ranej republiky bolo rímske vojsko budované na princípe domobrany. Čiže každý dospelý muž, to znamená od 18 do 60 rokov, musel byť pripravený na vojnu a podľa pokynov úradníkov alebo vojenských veliteľov musel bojovať. V rokoch približne 106 až 104 pred našim letopočtom, teda v posledných rokoch 2. storočia pred našim letopočtom, Gaius Marius urobil dôležitú reformu, keď zrušil všeobecnú obrannú povinnosť a zaviedol tzv. Žoldnierske vojsko.
1: Čiže profesionáli, dnešnými slovami.
3: Profesionálni vojaci, áno, kde išli najmä tí najchudobnejší, ktorí nemali náš prostriedky na obživy, štát im zaplatil výzbroj, výstroj, oni sa zaviazali na povedzme 16 až 20 rokov vojenskej služby a vykonávali vojenskú povinnosť. No ale tým pádom aj Gaius Marius urobil niečo, čo si pôvodne pravdepodobne nedomyslel, že naraz vojaci začali rozhodovať o tom, kto im bude veliť, pretože mali záujem na víťazných vojnách, na koristi a nepotrebovali nejakého úradníka, ktorý nevie vydať ani rozkazy a vojsko je potom zničené. Práve toto, že vzniklo takéto profesionálne vojsko, sa stalo nástrojom práve tých ambicióznych politikov a povedzme aj Gaius Marius, keď urobil túto reformu, bol prvý, ktorý využil vlastne takéto žoldnierske vojsko na presadzovanie svojich vlastných politických zámerov. A to boli výsledky potom tie triumviráty a občianske vojny prakticky v priebehu celého prvého storočia pred našim letopočtom. Ale musíme povedať, že ešte okolo to aj teda roku 44, keď sa začneme okolo neho točiť, že ešte stále existovala republika s volenými úradníkmi, senátom, ľudovými zhromaždeniami a všetko, čo patrí kvázi k demokratickému režimu.
1: Môžeme tak povedať laicky asi, že vražda Cezara bola fakticky začiatok konca republiky a asi by sme mali doplniť, že Octavianus, neskorší Augustus, je Cezarov adoptívny syn. Keď si dobre pamätám zo školy, on Cezara mal sestru a on bol vlastne vnukom Octavianus. Jeho sestry. Prečo tá adopcia? To je tradícia v rímskej kultúre, adopcia.
3: To bolo bežné už aj v predchádzajúcich storočiach, že tradičné rodiny, napríklad aristokratické, keď nemali mužského potomka, tak adoptovali buď z niekoho príbuzného, bližšieho vzdialenejšieho, alebo dokonca ani nemusel to byť príbuzný, chlapca adoptovali, alebo dokonca dospelých mužov mohli adoptovať do rodiny, tým preberali aj meno toho, kto ich adoptoval a zabezpečili si vlastne pokračovanie toho svojho vlastného rodu. Cezar síce mal syna Kajzariona s Kleopatrou, ten mal vtedy asi 5 rokov, keď teda zahynul Cezar, ale s tým sa zatiaľ nepočítalo, pretože to bol syn egyptskej kráľovnej, Egypt bol vtedy ešte samostatný, takže to bol cudzinec a ešte sa s ním nejako nedalo počítať v rímskej politike. To zavraženie Cezara, ono to už začali nejaké tie problémy v predchádzajúcich obdobiach, že napríklad aj Cézar a Pompeius, ktorí dokonca boli v rodinnom vzťahu, pretože Cézar dal svoju dceru Júliu za manželku Pompejovi a tá zomrela pri pôrode, že aj Pompeius bol zavraždený v Egypte, predtým postúpil vojnu s Cézarom v Grécku neúspešne. Isté, bolo to vyvrcholenie tých vnútropolitických sporov, že síce hovoríme, alebo sa hovorí v literatúre, že áno, stúpenci republiky, Brutus, Cassius, Longinus a ďalší, veď na zavraždení Cézara sa zúčastnilo minimálne 60 senátorov, že chceli obnoviť republiku, ale po zavraždení Cézara vôbec nič neurobili preto, aby tú republiku obnovili. Oni si mysleli, že to automaticky sa všetko vráti do starých kolejí, že to bude fungovať tak ako predtým, respektíve potom tá ich činnosť, že si začali rozdeľovať rôzne funkcie a moc a správu jednotlivých provincií, ukazovalo, že sa v ničom nelišia od Cezara, že proste chceli presadzovať svoje vlastné záujmy a že tá republika, obnova republiky, či by bola možná, takáto obnova je problematické, pretože už napríklad aj o Pompejovi sa hovorí ako o prvom princípovi, teda ten, ktorý sústredoval vo svojich rukách moc Cézar na miesto kráľovstva, prijal titul tradičný republikánsky diktátor. No a keď bol zavraždený, tak už sme spomínali, že Lepidus a Marcus Antonius sa snažili aspoň presadiť pomstenie Cezarových vrahov, čiže potrestania, aby boli potrestaní. Že sme povedali, že tam bolo minimálne 60 senátorov a senátori sa vo všeobecnosti nechceli potrestať, lebo to záviselo od senátu, že či potrestajú tých Cezarových vrahov, takže vznikla ďalšia občianská vojna, do ktorej už bol teda zatiahnutý aj teraz mladúčky Gaius Octavius.
2: Nebol teda ako zánik republiky fakticky logickým výsledkom tých viacerých procesov, aj ste to spomínali, koncentrácia moci do istých rúk a jednoducho, že ten režim ako keby sa prežil, že bolo potrebné iné politické systémy usporiadanie?
1: Skoro 400, vyše 400 rokov republiky, to tak môžeme, čo je pomerne veľmi silná kontinuita.
3: Je to silná kontinuita, no teraz by som oponoval, pretože sám Augustus potom ako cisár niekoľko mesiacov pred svojou smrťou napísal zaujímavé také asi 10-stranové dielko Res Geste Divi Augusti, čiže činy boského Augusta. On píše, obnovil som republiku, obnovil som moc a vážnosť senátu, obnovil som ľudové zhromaždenia, obnovil som úrady. Áno, a sám si potom uchopil, alebo teda získal 4 najdôležitejšie úrady, ktoré za republiky síce existovali, ale nebolo možné, aby ich zastával jeden a ten istý muž. On ich súsedí vo svojich rukách a tým si zabezpečil vlastne politickú, náboženskú, hospodárskú, sociálnu a neviem akú moc. Republika kvázi pokračovala ešte počas celých 40 rokov jeho vlády, 41 rokov vlády. Historici skúmajú stále, neustále skúmajú doklady, pramene, archeologické, numizmatické, epigrafické a podobne, aby sa dopatrali vlastne podstaty toho, čo sa stalo v tom prelome tých posledných 20 rokov, povedzme od roku 43 alebo 44, keď bol zavražený Cézar, do roku 27, keď Augustus zložil všetky svoje plné a mimoriadne moci a Senát mu naraz po troch dňoch váhania udelil zase ďalšie privilégia, meno Augustus a zveril mu nejaké úrady.
1: Pán docent, ešte by sme asi na záver tejto našej prvej časti, aby sme ozaj zorientovali poslucháčov, asi by sme mali krátko predstaviť reformy bratov Grachovcov. Lebo to bol tiež pomerne veľký zásah do behu Republiky Rímskej. Hlavne v podstate, že môžeme konštatovať, že vtedy ako keby vznikol taký ten bipolárny politický systém.
3: A tak on existoval aj predtým, že tam boli vnútropolitické spory, ale tieto bratia Grachovci, Tiberius Sempronius Gracchus v roku 133 a o 10 rokov neskôr jeho mladší brat Gaius Sempronius Gracchus, že vystúpili s reformami, pretože si uvedome, v roku 146 pred našim letopočtom Rimania zničili Kartágo. Takisto v tom istom roku zničili Korint, čiže ovládli dve obrovské územia. Afriku a Grécko. A vojaci sa vracali z vojny domov a naraz po tých dlhých vojnách zistili, že nemajú ani rodiny, lebo sa volá

0: No a samozrejme, niektorí aristokrati s tým súhlasili, niektorí boli proti, takže napríklad Tiberius Gracchus bol zavraždený, jeho brat Gaius Gracchus neskôr musel spáchať samovraždu, ale ukázali sa tu vnútropolitické boje. A to práve vyriešil Gaius Marius tou vojenskou reformou, že áno, vojaci, keď skončili svoju vojenskú službu, tak dostávali ako odmenu alebo ako dôchodok, by som povedal, pôdu, na ktorej sa mohli usadzovať, na ktorej mohli pracovať, z tej pôdy mohli žiť. Si musíme uvedomiť, že staroveké kultúry a civilizácie to boli všetko agrárne. Remeslá, obchod a podobne to mali len doplnkovú funkciu, ale väčšina ľudí žila práve z pôdy a z toho, čo sa dorobilo na pôde, takže každý mal záujem mať nejakú tú pôdu. No a tu sa ukázalo práve aj potom tými Máriovými reformami, že áno, aj títo bezzemkovia a vôbec potom žoldnierskí vojaci sa dajú využiť na rôzne ciele.
1: A keď sme pri tom politickom systéme, ten politický systém, to sú tí optimáti a populári, to môžeme, ako by ste, dajme tomu, prirovnali ich dnešnému takému politickému chápaniu, politologickému chápaniu.
0: Tam bol rozdiel v tom, že populári sa opierali o ľudové zhromaždenia. Čo odhlasovalo ľudové zhromaždenie, to platilo pre nich. Optimáti sa zase opierali o rozhodnutia senátu. Čiže tu sa dostali do konfliktu tieto dve zložky, takže ak napríklad populári, alebo teda ľudové zhromaždenie schválilo niekoho za veliteľa, senátori to zmenili a poverili niekoho iného a už tu vznikol proste konflikt, kto bude veliť vojakom a kto bol silnejší, tak ten vyhral. Takže napríklad aj medzi Gaiom Máriom a jeho politickým súperom Lucium Cornelium Sullom vznikla obrovská občianska vojna, v ktorej zhynuli tisíce rímskych občanov. Známe sú napríklad proskripcie. Síce zase, keď si postavíme proti sebe tieto dve osobnosti, Gaius Marius dal povraždiť tisíce svojich protivníkov bez nejakých papierov, bez súdov. Lucius Cornelius Sulla bol aspoň toľko korektný, že on vyvesil zoznamy svojich protivníkov a každý ich mohol obžalovať, dokonca zabiť. Rozdelil si majetok, polovica majetku išla tomu, kto zavraždil toho nepopulárneho a polovica išla do štátnej pokladnice, čiže Sullovi, takže niekedy tak rozmýšľam, že kto by bol asi taký priateľnejší, keď na jednej strane nevieme, kto bude zavražený, na druhej strane môžem aspoň utekať a predať majetok a utiecť niekam preč.
2: Mám taký pocit, ako keby nesej istej kompetenčnej nevyjasnenosti pravomoci medzi ľudovým zhromaždením a senátom. Tam to nebolo viac menej jasné, že ktorá inštitúcia má aké pravomoci, lebo inak to vyzerá ako neustály súboj.
0: Bolo to jasné, pretože síce v Ríme existovali až 4 ľudové zhromaždenia, ale nás bude zaujímať v tomto období to posledné, takzvané plebejské ľudové zhromaždenie, ktoré prijímalo zákony, volilo úradníkov a podobne. Čiže to bolo vyjasnené. Lenže senát mal zase takzvanú vážnosť, auctoritas. Senát rokoval pôvodne 300 mužov, potom 600, za Cezara ich bolo už myslím 900 a potom práve Augustus musel robiť čistky v senáte. Tieto stovky senátorov, vážených mužov, dávali dobrozdania aj úradníkom. Keď sa konzul spýtal, čo máme robiť, tak senát im poradil, veď to boli tiež bývalí úradníci, takže im dávali rady a tieto kompetencie práve to, že sa vyvažovali navzájom senát a teda ľudové zhromaždenie, tak viedlo práve aj k tomu dualizmu moci, by som povedal, a ku konfliktom.

0: a po hudobnej pauze pokračujeme v diskusii o dobe cisára Augusta. Hosťom v štúdiu je docent Pavol Valachovič z Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Dostali sa do situácie, keď bol zavraždený Gaius Julius Caesar a na scénu vstupuje 19-ročný adoptívny syn. Vzhľadom na to, my už nezvieme, že čo všetko čakal, čo všetko zvládol, by ma zaujímalo, do akej miery bol on mentálne, vzdelanostne a akokoľvek vybavený na tie úlohy, ktoré pred ním stáli. Pretože nie každý dokáže takú šancu využiť, ako sa mu naskytne, alebo prekonať tie prekážky, ktoré pred ním sú.
2: Pôvodom po svojich rodičoch, teda po svojom otcovi a starom rodcovi, Gaius Octavius nepochádzal z Ríma. Jeho starý otec bol predstaviteľ tzv. Municipálnej správy, čiže v malom mestečku Velitre, kde bol aj mestským úradníkom. Jeho otec sa ustal aj dôležitým rímskym úradníkom a na strane Gaia Octavia bola tá skutočnosť, že sestra Gaia Julia Cezara bola Gaiovou babičkou. A potom, keď zomrel Gaiovi Octaviovi jeho otec, tak Cezar si ho zobral pod patronát, dokonca ho poslal práve v tých kritických rokoch, alebo v tom kritickom roku 44 pre našim letopočtom ho poslal do Grécka, aby si tam doplnil vzdelanie. Čiže on už nejaké vzdelanie mal rímske, ale už od toho zničenia Korinta bola tradícia, že minimálne tí predstavitelia vrcholnej špičky politickej v Ríme, ale aj strednej, chodili do Grécka na vzdelanie a teda boli vlastne bilingválni. Oni rozprávali po grécky, čítali po grécky a samozrejme latinsky. Takže na toto sa pripravoval aj Gaius Octavius. V tom kritickom dne 15. marca roku 44 pred našim letopočtom bol Gaius Octavius v Apolónii, ako sme spomínali. Okamžite potom, ako sa dozvedel, čo sa stalo, cestoval do Ríma, no trvalo mu to približne 2 týždne, kým sa dostal do Ríma. A teraz zostal dosť nezaviedenia hodnej situácii, pretože Cézar ho v svojom testamente adoptoval, odkázal mu aj svoj majetok, ale to bolo všetko. Pretože v Ríme ešte úrady neboli dedičné, takže Gaius Octavius sa nemal na čo odvolávať. Mohol sa len odvolávať na to, že teda má také a také schopnosti, aby sa presadil, lenže aj Lepidus, aj Marcus Antonius, ale aj na opačnej strane zase senátori pozerali na Gaia Octavia ako na mladička. On mal predsa len 20 rokov, ešte mu ani brada nerástla, takže nemal sa čím preukazovať, nemal to curriculum vitae, ktoré by mohol predložiť, že áno, jedine čo bolo, že ja som Cezarov, síce adoptovaný, ale predsa som Cezarov syn. No a teraz sa musel presadiť. Už sme hovorili, že po zavraždení Cezara Lepidus a Marcus Antonius žiadali potrestanie vrahov. Senát im to odmietal. A keď na tom naliehali, tak nakoniec senát vyhlásil týchto dvoch mužov za nepriateľov vlasti, čiže museli ujsť z Ríma, von na sever utekli, tam si začali budovať vojsko. A teraz koho poslať proti skúseným veliteľom? Gaius Octavius žiadal od senátu, aby mu dali nejaký úrad, predovšetkým konzulát, no ale tak to nebolo možné, lebo konzulát bolo možné zastávať až od roku 42 života, čiže tu nemohol dostať. Dobre, zveril mu vojsko proti Markovi Antoniovi a Markovi Emiliovi Lepidovi a nakoniec obidve vojska stretli na sever od Ríma a teraz vojaci na jednej strane aj na druhej strane pozerali na seba, však oni sa poznajú, pretože obidve vojska bojovali kedysi pod Cezarom a odmietli proti sebe bojovať. Jednak, že by zahynuli a jednak, že to boli kamaráti. Vlastne ako by donútili, že áno, Gaius Octavius sa spojil s Lepidom a Markom Antonium a vytvorili teda ten tzv. Druhý triumvirát, čiže dostali titul pekný latinský Tres viri rei publice constituende, čiže traja muži na obnovu republiky. No a vojaci im to aj schválili, lebo vojaci to boli rímski občania, mali takúto právomoc, síce to bolo zatiaľ neoficiálne, ale už mali teda na svojej strane silné vojsko a napochodovali pekne do Ríma a na jeseň v roku 43 pred našim letopočtom im aj ľudové zhromaždenie schválilo tento titul a stali sa vlastne tromi vládcami v Ríme. Republikáni, alebo tí, ktorí zastávali alebo chceli zastávať obnovenie republiky, teda Marcus Junius Brutus, Cassius Longinus, tí ušli do Grécka. Keď si vyriešili situáciu triumvíry v Ríme, tak sa vypravili s vojskom aj oni do Grécka a potom boli tie pamätné bitky v roku 42, kedy vlastne republikáni síce neprehrali, lebo bitky skončili nerozhodne, ale najprv Cassius Longinus a potom aj Brutus spáchali samovraždu a obhajcovia republiky skončili. Teraz boli obhajcami republiky alebo obnoviteľmi republiky práve títo traja silní muži. No a špecifikum je ešte toho titulu triumvirie, že to mali na 5 rokov a dali si to ešte raz obnoviť, takže vlastne 10 rokov mali neobmedzené právomoci, mohli robiť, čo chceli. Použili aj ten populárny nástroj politickej moci ako pred nimi, teda proskripcie, takže zlikvidovali zase tisícky senátorov, jazdcov, občanov a rozdelili si sféry vplyvu. Tu bolo už jasne vidieť, že čo, kto, aké má záujmy, pretože Marcus Antonius sa chcel vyrovnať svojmu bývalému veliteľovi aj vo vojenských záležitostiach, ale aj by som povedal takých ženských záležitostiach. Za Kleopatrou ho to ťahlo na východ, čiže si dal prideliť východné provincie, kde bojoval. Lepidus spočiatku dostal západné provincie, ale to sa nepáčilo Gajovi Oktáviovi, preto si ich vymenil, takže Gaius Octavius dostal západné provincie, Lepidovi zostala Itália a Afrika. Nakoniec Lepida obidvaja, teda Gaius Octavius a Marcus Antonius, vyšachovali, dali mu úrad najvyššieho kňaza, Pontifex Maximus, a tým pádom sa už nemohol venovať politike, takže zostali dvaja súperi, Gaius Octavius a Marcus Antonius.
0: A to je rok 31, ktorý vlastne zase zlomový v tom, že došlo vlastne k vyrovnaniu si účtov medzi Octavianom alebo Octaviom a Markom Antoniom. To je tá známa bitka pri Actiu.
2: Áno. Tá situácia skutočne zviedla k tomu, že bude ozbrojený konflikt medzi dvomi najsilnejšími mužmi. Vtedy Gaius Octavius urobil trošku také niečo, čo sa nepatrí v dejinách, pretože publikoval závet, ktorý Marcus Antonius dávno pred smrťou napísal a uložil ho v chráme v Ríme, v chráme bohyne Vesty. Tam bolo dosť neprozreteľné to, že Marcus Antonius územia, ktoré získal rímskymi vojskami, akože kvázi venoval deťom, ktoré mal s Kleopatrou, mal tri deti, Cezar mal iba jedného syna, on už mal tri deti. No a to samozrejme Rímanov akože pobúrilo, čiže Marcus Antonius bol očiernený a znevážený v Ríme.
0: Dnes tomu hovoríme čierne PR, že?
2: Aj negatívna reklama je reklama. Ale teda nakoniec sa rozhodovalo, áno, že bude to skutočne veľký konflikt, pretože podľa neskorších údajov, ktoré publikoval práve Augustus už ako cisár, každý mal, teda Gaius Octavius a Marcus Antonius na svojej strane okolo 250 tisíc vojakov. Čiže to bola ohromná armáda, 500 000, ktorá sa z veľkej časti stretla práve pri západnom pobreží Grécka v tzv. Ambrakijskom zálive a tam je mestečko Aktion. Najlepšie pozície mal Marcus Antonius, pretože časť jeho vojska obklopovala zátoku a druhá časť bola na lodiach. Gaius Octavius jedine, čo mal výhodu, že uzatvoril tú zátoku, jeho vojska prišli, alebo teda lode prichádzali z Itálie, teda od západu. No ale zase bolo nešťastie to, že Kleopatra sa chcela pozrieť, ako sa jej milenec, respektíve druh, bude statočne byť s Gajom Octaviom, takže prišla na svoje najväčšie lodi sa pozerať. No ale keď bitka prebiehala už niekoľko hodín, tak ju to prestalo baviť a rozkázala veslárom, aby veslovali, že ideme domov do Egypta. No a Marcus Antonius na ňu pozeral a po chvíli vykašľal sa na vojakov, nechal ich bojovať a na jednej lodi sa vypravil a on za Kleopatrou odišiel do Egypta. Tak jeho vojaci teda vydržali držať svoje pozície prakticky až do večera a potom, keď videli, že nemajú vrchného veliteľa, tak sa dohodli s Gaiom Octavium, zdali sa a bolo po bitke. A Gaius Octavius bol víťazom.
0: Pán docent Valachovič, vlastne sa môžeme presunúť do roku 27 pred našim letopočtom, lebo v rámci tej periodizácie dejín sa tento rok považuje ako za prvý rok rímskeho cisárstva. Akom stave našiel Rím? Tedy ešte stále Gaius Octavius.
2: Tak my sme skončili rokom 31, keď skončila tá bitka. Ešte 4 roky si nechal Gaius Octavius tie plné moci triumvira. Čiže mohol rozhodovať o všetkom, čo sa dialo v Ríme.
0: Čiže ako mimoriadne právomoci.
2: Mimoriadne právomoci, áno. 13. januára dal zvolať senát.
0: V roku 27,
2: áno. Pardon, áno, roku 27 pred našim letopočtom zvolal senát, predstúpil pred senát a povedal: vzdávam sa všetkých právomoci a odovzdávam politickú moc do rúk senátu. Lebo to bola najdôležitejšia inštitúcia. Ale takto to teda akože urobil. A teraz nastalo politické vákuum 3 dni do 16. januára. Vtedy sa zišiel senát, ktorý zvolal najstaršímu senátu a začali uvažovať, čo s tým. No a rozhodli jednoducho, dobre, Gaius Octavius sa vzdal plných moci, ale my mu dávame čestný titul Augustus.
0: Čiže vznešený?
2: Vznešený. Dnesko sa to prekladalo, napríklad aj Habsburgovci to prekladali ako rozmnožiteľ ríše, ale predovšetkým to bol náboženský titul pre bohov, nie pre ľudí. Takže z Gaja a Octavia urobili niekoho, ktorý je blízky Bohom. A potom mu začali dávať, respektíve Gaius Octavius si začal prisvojovať jednotlivé úrady, ktoré mu zabezpečili plné moci zase, ale už v nejakej inej podobe. Pod zástierkou toho, že obnovuje republiku, takže napríklad nechal si udeľovať každých 5 rokov prokonzulské impérium. Tomu zabezpečilo kontrolu vojska, lebo len prokonzul velil vojskám na hraniciach. Dal si odhlasovať každý rok, už potom si dal udeľovať titul alebo úrad tribúna ľudu. Tribúne ľudu zvolalo aj práve to plebejské ľudové zhromaženie, kde sa prijímali zákony a kde sa volili úradníci. Čiže si kontroloval vlastne obyvateľstvo Rímskej ríše.
0: Čiže zákonodárnu moc v podstate kontroloval.
2: Áno, zákonodárnu moc.
0: Čiže minister obrany a predseda parlamentu by sme mohli
2: povedať. Keby sme to takto áno, porovnávali. Ďalší úrad, ktorý bol, že teda aby ovládol aj aristokraciu, čiže senát, tak si dal udeliť, alebo sa nechal zvoliť za prvého muža v senátu, to je tzv. Princeps. A to je práve, aj z toho odvodzujeme to obdobie principát, keď Gaius Octavius vlastne povedal, že áno, ja som prvý, ale medzi rovnými, čiže medzi senátormi. Tam síce si urobil v senáte čistku, trikrát robil akože tzv. Cenzy, dokonca jedenkrát mal brnenie pod togou, aby ho niekto nezavraždil zbranie a zanestali jeho priatelia, aby ho chránili, ale vyčistil senát a zabezpečil opäť aj určitú moc pre senát. No a napokon musel si trošku počkať ešte 15 rokov do roku 12, keď zomrel Marcus Emilius Lepidus ako najvyšší kňaz a vtedy sa nechal zvoliť Gaius Octavius aj za najvyššieho kňaza, čiže kontroloval vlastne štvrtú zložku rímskej spoločnosti a to je náboženstvo. A práve tieto štyri úrady mu zabezpečovali moc, akú nemal dovtedy nikto, sústredili vo svojich rukách. Mal pravdu, obnovil republiku a republikánske inštitúcie, ale s tou malou zmenou, že teda tie štyri najdôležitejšie úrady kontroloval on. A hneď teda aj po roku 27 začal robiť, by som povedal, v poriadky v úvodzovkách, respektíve v tom lepšom zmysle, v Rímskej ríši. To, čo charakterizovalo potom Augusta ako rímskeho cisára. Už tu sa vynára určitý problém, že do akej miery to bola koncepcia samotného Augusta, ale od počiatku, alebo od týchto rokov, alebo už aj predtým pri vojenských operáciách mal po svojom boku výborných priateľov, ktorí mu pomáhali pri rozhodovaní. Predovšetkým to bol Marcus Vipsanius Agrippa, ktorý bol vynikajúci vojenský veliteľ a on sa zaslúžil aj o to víťazstvo v bitke pri Actiu. A potom to bol druhý muž, ktorý pochádzal zo starobilého etruského rodu, Gaius Cilnius Mecenas, ktorý sa staral aj o náboženskú, ale aj o kultúrnu politiku Augustovu a vlastne jeho meno sa stalo pre nás aj pomom pre toho, kto podporuje kultúru, čiže mecenáši.
1: Hovorili ste o tom, akým funkciám, pozíciám mocenským sa dostal Augustus. Ako sa to prejavilo na spravovaní štátu, na spravovaní ríše a aké reformy v tom čase on zaviedol?
2: Reformy on nezaviedol nijaké. On hlásal politiku návrat k zvykom svojich predkov. Mores majorum. Čiže vrátime sa, obnovíme náboženstvo, pretože keď hovorili sme o tých grachovcov od roku 133 do roku 27 pred našim letopočtom, je to vlastne 100 rokov, tri generácie Rimanov, ktorí žili permanentne vo vojnách. Nikto nemal čas na chrámy, na bohov. Augustus potom, keď sumarizoval svoj život, tak píše, len v Ríme som dal obnoviť 82 chrámov zničených starobou. Samozrejme potom stával aj nové, obnovoval kulty. Máme nádherný relief na oltári mieru z roku 10 pred našim letopočtom, kde je Gaius Octavius alebo už cisár Augustus v sprievode najvyšších predstaviteľov štátu, ako sa uberá k tým najdôležitejším náboženským obradom. Kto bol vo Francúzsku, napríklad v meste Nîmes, tam je zachovaný nádherný rímsky chrám, ktorý sa nazýva dnes Maison Carré, štvorcový dom, by sme povedali, ale to klasický rímsky chrám plnej kráse a on sám dal postaviť potom chrám napríklad Marta Ultora, čiže Marta Pomstiteľa. Predtým obnovil na námestí, ktoré založil Cézar, dostával vlastne chrám zasvetený bohyne Venuši Genetrix, čiže prastarej materi juliovského rodu. On napríklad zorganizoval 5. tzv. Storočné hry. To v Ríme bola tradícia ešte od republiky, že približne každých 100 rokov, nemuselo to byť 100 rokov, niekedy to bolo 110, 120 rokov, ale to bola perióda, keď už vlastne nežili tie tri generácie ľudí, že už nikto si nepamätal a nikto nebol pri tých predchádzajúcich storočných hrách. A to boli očistné hry. Augustus teda zorganizoval tieto storočné hry. Máme zachovaný nádherný nápis. Vlastne zápisnicu skonania týchto hier. Má to niekoľko, asi 20 alebo 30 strán tento text má. A k tomuto napríklad jeho dvorný básnik Horácius zložil nádhernú báseň Carmen Seculare, čiže storočnú báseň alebo pieseň, ktorá je nádhernou ukážkou úcty voči Bohom. Žiadne zletné slova, ale vyjadrujú tú úctu Rimanov voči svojim Bohom. Začal podporovať mnohých básnikov, spisovateľov, ale aj ostatných tvorcov nejakej kultúry v Ríme, pretože samozrejme počas občianskych vojen sa niektorí postavili na opačnú stranu a prišli o svoje majetky a naraz Gaius Octavius Augustus s pomocou mecenáta daroval majetky, podporoval ich a oni sa mu odďačovali tým, že vznikajú vynikajúce rímske literárne diela, ktoré dodnes tvoria ten základný zlatý kánon rímskej literatúry. Takisto počas občianskych vojen dochádzalo napríklad k tomu, že mnoho otrokov ušlo od svojich pánov, respektíve keď sme spomínali napríklad Sexta Pompeja, ten doslova vyzýval otrokov, aby ušli, aby prišli k nemu na Sicíliu, že on im dá slobodu a potom ich vrhol proti rímskym občanom. Čiže ten základný rozpor rímsky občania alebo občania na jednej strane slobodní a na druhej otroci sa stieral, čo bolo nebezpečné, pretože otrokov teda bolo viacej ako občanov a slobodných obyvateľov, takže musel robiť poriadky aj v tomto smere, že teda vyhlásil zákon, že ak bude zavraždený nejaký Riman vo svojom dome, tak budú popravení všetci otroci, ktorí sa v tom dome v čase smrti nachádzali. A tak bralo sa to ako tak, že dobre, takýto zákon, že Boh vie, čo sa s tým stane. No ale zhodou okolností došlo k takejto situácii, že bol zavraždený rímsky občan v Ríme a mali byť popravení otroci, ktorí sa nachádzali v tom období v dome. A naraz pred Augustom stal problém, to bolo 400 otrokov, ktorých bolo treba popraviť. A obával sa, že by mohli vzniknúť nejaké prípadné nepokoje, tak nakoniec sa tento zákon neaplikoval. Ale tu už vidíme aj to, že opäť musíme obnoviť ten pôvodný stav. Na jednej strane slobodní a rímski občania, na druhej strane otroci. Musíme vedieť, kde sú naše hranice a takto sa budeme správať.

0: No a po ďalšej hudobnej prestávke pokračujeme v diskusii o dobe cisára Augusta. Hosťom v štúdiu docent Pavol Valachovič z Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Pre obdobie Augustovho vládnutia bolo aj charakteristické, že sa upevnili územie Rímskej ríše vo svojich hraniciach, kde sa dostáva Rímska ríša aj do kontaktu s územím dnešného Slovenska. Akým spôsobom ovládal Augustus tieto územia, ako vyzerali jeho výboje?
2: Tak Augustus sa dostal aj do zložitej zahranično-politickej situácie, pretože samozrejme aj na hraniciach Rímskej ríše vedeli, čo sa deje vnútri, že tam sú prebiehali nejaké vnútropolitické boje, takže niektoré národy a etnika sa snažili buď oslobodiť, alebo teda nedostať sa do závislosti Ríma. V prvom rade Augustus sa zameral ako jedno z prvých, ktoré môžeme spomínať, ešte na Hispániu, ktorá už bola čiastočne dobitá, ale ešte niektoré z územia získal v Hispánii. Na to konto potom v roku 10 pred našim letopočtom dal postaviť v Ríme nádherný chrám takzvaného Augustovho mieru, ktorý bol pripomenutým práve týchto víťazstiev. V Galii tam urobil poriadky jeho adoptívny otec Gaius Julius Caesar, ale zložitá bola situácia v Germánii. Caesar síce prekročil hranice do Germánie, čiže cez Rín, ale nakoniec sa odtiaľ stiahlo, respektíve rímske vojsko sa odtiaľ stiahlo a Augustus sa tiež pokúšal nejako teda pričaniť územia Germánie k svojej ríši. Tam došlo teda k obrovskej katastrofe vojenskej, keď v roku 19. letopočtu boli rímske vojska porazené v tzv. Teutoburskom lese.
0: To je asi, kde sa to nachádza? Keby sme mali záujem, dáme si pozrieť.
2: Juhovýchodná časť dnešného Nemecka okolo oblasti Kalkríze. Je tam urobený veľký pomník, lebo tam sa robili archeologické výskumy, boli tam objavené tisíce nálezov zbraní a súčasti výstroje rímskej a podobne. A pomník tam postavili Nemci v 19. storočí. Či postavili veľký pomník Armíniovi, teda germánskemu náčelníkovi. Táto porážka znamenala pre Augusta dosť vážne problémy. Jeden z historikov píše o ňom, že behal vtedy po Ríme zarastený, neučesaný, roztrhanou tógou a hlavu si trieskal o stĺpy, vare, vráť mi moje légie. Potom sa rozhodol Augustus už o to, že dobre, nebude prekračovať hranice Rímskej ríše cez nejaké prírodné dôležité miesta, takže napríklad Rín, alebo aj Dunaj. A v tejto súvislosti sa začína dostávať Gaius Octavius aj do susedstva nášho. Sice sa spomína, že ešte v čase triumvirátu v rokoch 35 až 33 pred našim letopočtom aj on sám píše, že jeho vojska dosiahli Dunaj. Lenže Augustus nebol historik a nešpecifikoval presne, kde to dosiahol, že či to bol Dunaj teda na slovensko-maďarskej hranici dnešnej, alebo či to bol Dunaj už potom, keď sa stáča za Ostrihomom na juh a proste smerom do tej druhej časti stredného, teda Podunajska. Ale pravdepodobne to bolo územie medzi Savou a Drávou. Ale takisto už vzniká provincia Dalmácia, ktorej súčasťou bola aj neskoršia Panónia. Tá sa okolo roku 10 odčlenila od Dalmácie a vznikla teda provincia Panónia. A to už Rímania sú jednoznačne našimi susedmi. Alebo Slovensko sa dostalo takto do susedstva s Rímskou ríšou.
1: Aké kmene národy boli v tom čase v Panónii?
2: V Panónii boli rôzne. Tam boli predovšetkým Kelti v rôznych častiach, lenže niekedy okolo roku 44 pred našim letopočtom z východu sa pustili smerom na západ Dáci, ktorí vytlačili časť Keltov z týchto území, takže máme napríklad v severozápadnej časti Panónie územie, ktoré sa nazývalo Deserta Bojorum, čiže bojská púšť, lebo odtiaľ odišli títo Kelti, ale týchto Keltov rýchlo nahradili Germáni a to boli práve povestní Svéby, ktorí sa rozdeľovali minimálne na dve veľké skupiny Markomanov, ktorí podľa tradície sa usadili v Čechách a na Morave a Kvádo, ktorí sa usadili predovšetkým na juhozápadnom Slovensku. A tu práve aj v súvislosti s tou bitkou pri Teutoburskom lese, aj s príchodom na toto stredné Podunajsko, Augustus zavádzal politiku, že dobre, nebudeme ovládať fyzicky určité územia, ale budeme tam dosadzovať alebo podporovať miestnych náčelníkov a vytváral také si vazalské štáty, takže napríklad v Čechách to bola povestná Marobudová ríša a u nás na Slovensku prvý štátny útvar, ktorý môžeme dokladovať niekedy okolo roku 20, sice to už je po Augustovi, ale to bol dôsledok práve sťahovania tých kvádov, že tu vzniklo tzv. Vanniovo kráľovstvo. A to sami Rímania nazývali, nie, že Vannius si dal teda tento kvát, že by si dal taký titul, ale Rímania ho nazývali Rex Vannius a Regnum Vannianum. To bola táto oblasť. Na východe teda dokončil dobíjanie východných území už Marcus Antonius ešte pred svojou smrťou. A podstatné je ale aj to, že keď zahynula Kleopatra aj Marcus Antonius, Gaius Octavius pričlenil územie Egypta k Rímskej ríši. A keby sme sa pozreli na mapu, tak naraz vidíme, že celé Stredozemné more je obklopené rímskymi územiami. Preto aj Rímania hovorili, že Stredozemné more je Mare Nostrum, naše more. Rímska ríša za Augusta vlastne sa rozprestierala na troch kontinentoch. V Európe, v Ázii a v Afrike. A už potom ešte teda nástupcovia teda Augustovi, predovšetkým císar Trajanus, na začiatku 2. storočia nášho letopočtu získal niektoré územia v Mezopotámii, čiže tie prastaré civilizačné centrá, ale to ich získal len dočasne, ale to podstatné vytvoril vlastne Augustus. No a tu je zase otázka, že ako spravovať takéto rozsiahle územia, a to súvisí s tou jeho vnútropolitickou činnosťou, že Augustus posilnil moc senátu a rozdelil vlastne rímske provincie na dve časti. Provincie, kde nebolo vojsko, tie zveril senátu. Tam si dosadzujte, chodte si tam, kto chce spravovať nejakú provinciu, nech si tam senát dosadí svoje.
3: To boli takzvané úplne bezpečné provincie, ktoré
2: áno,
3: boli bez
2: to boli staré problémy. Provincie, napríklad Sicília, Sardínia, Korzika, Grécko, ale nakoniec aj Hispania a Galia, ktoré sa veľmi rýchlo romanizovali. Ale provincie, kde bolo treba vojsko, napríklad tie germánske provincie alebo podunajské provincie, alebo aj v Malej Ázii provincie, tie si ponechal pod sebou, lebo tam bolo vojsko. On zredukoval tých 500 tisíc vojakov, čo sme spomínali, asi na polovicu, ale vytvoril práve ten základ 24-25 rímskych légií, ktoré porozdeľoval na hraniciach a tie strážili rímsku hranicu. A to si ponecháva správu sám, tam posiela svojich legátov. No a ešte teda tretiu časť tvoril práve mimoriadne Egypt, ktorý si nechal Augustus pod vlastnou správou. To bola akási jeho osobná provincia, alebo obrovské majetky tam boli, ktoré mu pomáhali riešiť rôznu sociálnu situáciu.
3: V podstate obilnica Ríma dlhé roky.
2: Aj obilnica Ríma, ale aj to, že napríklad senátorom zakázal vstup do Egypta bez jeho súhlasu. Tam nesmeli, že si idem pozrieť pyramidy alebo nejaké pamiatky. Pokiaľ nemal súhlas od Augusta, nejaký senátor nesmel tam ísť. Takže takto si zabezpečoval prakticky aj túto hospodársku moc, by som povedal, lebo skutočne Augustus vynaložil obrovské prostriedky aj na výstavbu Ríma, aj na zásobovanie obyvateľov Ríma. Proste tá rímska moc začala fungovať a predovšetkým Pax Romana alebo Pax Augustana, čiže mier rímsky, znamenal aj zvonku, že nikto neútočil na Rím, ale zároveň znamenal aj pre vnútro, že konečne po tých 100 rokoch občianskych vojen rímski obyvatelia alebo občania rímskej ríše žili v miery.
3: Pán docent Valachovič, môžeme si to aj teraz tak vysvetliť z dnešného pohľadu, že to, že konečne žili v miery, že prijala tá rímska spoločnosť takú tú Augustovú, Salamovú metódu ukrajovania si ich právomoci pre seba? Taká akceptácia, dobre, veríme tomu, vidíme, že máme mier, hospodársky rastieme, na ostatok sa nechal aj Augustus počuť, že našiel som Rím, stehal a odozdávam ho z mramoru. Takže to bolo to, že mu prepáčili to, že síce zachoval tie republikánske inštitúcie, ale fakticky mal absolútnu samovládu.
2: Isté, to bol jeden z faktorov, len teraz ako, či teda tí súčasníci Ríma si to uvedomovali, že takto sú zbavovaní postupne to Salamovou metódou, on to niekedy vidieť, až spätne, alebo po určitom období, že niečo sa deje, že sa nejako mení situácia, ale skutočne zatiaľ existujú stále, fungujú tie úrady, ľudové zhromaždenie napríklad a senát. Senátori alebo aristokracia boli spokojní, lebo dostali podiel na moci. Ľudia dostali to tradičné, čo sa hovorí panem et circenses, čiže chlieb a hry. Čiže aj oni boli spokojní, nemuseli sa starať. Na miestnej regionálnej úrovni iste sa starali o správu svojich miest a mestečiek, ale v rámci rímskej ríše tak oni už proti tej aristokratickej moci tí obyčajní ľudia príliš veľa toho nezmohli. A my vidíme až postupne asi 60 rokov po Augustovej smrti začal likvidovať niektoré politické inštitúcie císar Vespasianus. Ten napríklad prestal, nie že ich zrušil, ale prestal zvolávať ľudové zhromaždenia. Na druhej strane my zase máme jeden zákon práve z obdobia vlády císara Vespasiana, na nápise zachovaný čiastočne fragmentárne, kde sa uvádza ten, ako sa nazýva aj zákon o plných mociach císara Vespasiana.
3: Augustus zomiera v roku 14, 19. augusta, a ani nie za mesiac ho rímsky senát vyhlásil za boha, čo bolo asi to najvyššie možné vyznamenanie, ktoré dostal posmrtne Augustus.
2: Už Augustus dal zväčšniť alebo zboštiť svojho adoptívneho otca Cezara. On sám potom prijal vlastne titul Augustus, syn božského Julia. Čiže už Gaius Julius Cezar bol vyhlásený za boha po smrti a teda pokračovali v tejto politike, aj teda pokračoval predovšetkým Tiberius, opäť adoptovaný syn Augustov. Pretože Augustus bol trikrát ženatý, z prvého manželstva nič, to dokonca v histórii generínsky klebeti, že prvú manželku poslal bez toho, že by sa dotkol jej panenstva rodičom naspäť. S druhou manželkou mal dceru Júliu, ale zase bol taký zhnusený jej nemravnosťami, že sa s ňou rozviedol. No a tretia manželka bola Livia Druzila, ktorá bola pôvodne manželkou Tiberia Claudia Nerona, s ktorým mala syna Tiberia a čakala druhé dieťa, neskorší chlapec Drusus. Vtedy ale sa s ňou zoznámil Augustus a ľudský zbláznil sa do nej natoľko, že prikázal Neronovi, aby sa s ňou rozviedol a on si ju zobral. Žiaľ, toto manželstvo skončilo bezdetné pre týchto dvoch, pre Augusta a pre Liviu. Takmer 50 rokov spolu vydržali. A potom, keď sa Augustovi nepodarilo zabezpečiť si tiež potomka, na ktorého by mohol previesť, by som povedal, to dedičstvo, tak adoptoval Liviu jeho staršieho syna Tiberia a ten sa stal potom Augustovým nástupcom. A ten dokonca, by som povedal, pokračoval v augustovej politike, respektíve bol to muž, vynikajúci vojenský veliteľ, ale na trón sa dostal už pomerne neskoro, myslím, že mal 58 rokov. Pokračoval v augustovej politike, napríklad aj to, že nebudeme prekračovať hranice riek alebo pohorí a podobne. Dokonca aj svoju manželku, ktorú ešte Augustus vypovedal do vyhnanstva za nemravný život, po augustovej smrti nezavolal naspäť, nechal ju tam. Tiberius v tomto smere bol ešte veľmi prezieravý aj v hospodárskej politike, nemíňal peniaze, sa udržal vlastne 23 rokov, vládol. Až po ňom nastúpil teda mladučký Caligula, to bol Tiberiov synovec, ten za 4 roky dokázal, za 4 roky svojej vlády dokázal proti sebe popúdiť všetky vrstvy rímskej spoločnosti, takže bol zavraždený. Nastúpil potom Claudius opäť, už postaršejší pán, ktorý dokonca nebol obľúbený v rodine, krýval, koktal, alebo respektíve ráčkoval a venoval sa také nepopulárnej činnosti, histórii a podobne, takže ho odstrkovali a náhodou sa len dostal na trón, ale zase vládol od teda roku 41 do roku 54, čiže 13 rokov a ukázal sa ako jeden z najschopnejších rímskych cisárov, pretože ak Augustus konzervoval republikánske inštitúcie, Claudius začal vytvárať už nové cisárske inštitúcie, to, čomu Augustu nedospel, lebo to nepotreboval, ale Claudius začína vytvárať osobitné úrady, administratívu, jedna sa nazývala ab liberis, druhá ab epistulis a do čela týchto úradov, ktorí nemali rozhodovacú právomoc, tie len spisovali, zapisovali všetko a podobne a pripravovali mu podklady, do čela týchto úradov dosadzoval svojich prepustencov, čiže ľudí, ktorí mu boli zaviazaní a naraz začína budovať, by sme povedali, ten klasický byrokratický aparát rímskeho cisárstva. No ale zase Claudius mal problémy so ženami, 4-krát ženatý. Až sa dostal na trón, potom zase niekto, ktorého on adoptoval, to bol syn jeho poslednej manželky, adoptoval ho a odstrčil vlastne aj svojho vlastného syna Britannica z nástupníctva, teda posledným členom Julsko-Claudiovskej dynastie sa stal povestný Nero, ktorý vládol od roku 54 do roku 68, 14 rokov, čiže sú to cisári, ktorí pomerne Julsko-Claudiovská dynastia, aby sme povedali z výnikou toho Caligulu, bola pomerne stabilná. Keď si spočítame všetkých rímskych cisárov, ktorí vládli od Augusta až po toho Romula Augustula, tak ich je okolo 100 a 500 rokov trvalo cisárstvo, takže na jedného cisára pripadli približne 5 rokov. No keď vidíme, že Augustus vlastne prvý cisár a zároveň najdlhšie vládnúci, nikto už neprekonal.
3: 41 rokov.
2: 41 a potom neskôršie už len, aj to síce s určitými obmedzeniami, Konštantín Veľký, ktorý bol myslím druhý najdlhšie vládnúci cisár. Skutočne tá politická situácia alebo tá situácia v systéme vlády bola za Julsko-Klaudiovskej dynastie pomerne stabilná.
1: Vrátime sa ešte k tomu Augustovi. Začína sa augustovská dynastia, dedičné odovzdávanie moci.
2: Prakticky áno. Preto hovoríme o Juliovsko-Klaudiovskej dynastii. Že Augustus pochádzal a bol adoptovaný do Cezarovej rodiny, teda prijal meno Juliovcov, ale tí ostatní všetci cisári boli pokrvne spribuznení cez Líviu, čiže tretiu manželku Augustovu, že oni priamo neboli, by som povedal, v pokrvnom vzťahu, lenže Rímania to tak nechápali, pretože u nich adopcia znamenala
3: absolútne prijatie.
2: Absolútne, že si prijímam niekoho, či je to dospelý syn alebo nedospelý syn, ale prijímam ho do rodiny, dostáva moje meno, majetok a všetko možné.
1: Už sme tu spomínali Augustove slova, že prišiel do Ríma, stiahal a zanechal Rím z mramoru. Ako sa prejavovalo toto obdobie na výzore Ríma, na jeho stavbách, na jeho kultúre?
3: A ešte možno taká doplňujúca otázka, koľko obyvateľov mal vlastne vtedy Rím?
2: Gaius Octavius, keď teda už nastúpil to v roku 27 pred našim letopočtom na akože teda prvý císar alebo zatiaľ obnoviteľ republiky, pokračoval v politike, ktorú začal jeho adoptívny otec Gaius Caesar, pretože Forum Románum ako hlavné centrum Ríma vtedy už bolo zastavené natoľko, že tam sa už nedala postaviť žiadna stavba. A tak ako Gnaeus Pompeius postavil napríklad Rímske divadlo na Martovom pole, Caesar postavil práve v susedstve Forum Románum dá stavať tzv. Júliovo fórum, tu spomínaný chrámom bohyne Venuše Genetrix. No a Augustus vlastne v počiatkoch dokončil Cezarove stavby. Ale potom začal práve aj v dôsledku toho, že získal ohromný majetok z Egypta, mal finančné prostriedky, tak ich začal využívať na vlastne prestavbu Ríma. A to je doslovne, že teda ten Rím stehal, on mení na mramorové mesto, pretože investoval obrovské peniaze, tiež dal postaviť tzv. Augustovo fórum s chrámom boha Marta Pomstiteľa. Máme dodnes zachované mnohé jeho stavby v Ríme a patria k najkrajším a nielen teda najkrajším, ale aj najhodnotnejším stavbám. Už sme spomínali oltár Augustovho mieru. To je jednoduchá mramorová stavba, oltár obklopený mramorovou stenou s bohatými reliefnou výzdobou. Takisto, keď dal postaviť svoje fórum, tak ho dal vydláždiť mramorovými platňami, čo dovtedy nebolo obvykle. Ďalšia stavba, ktorú chodia v Ríme obdivovať všetci turisti, je tzv. Panteón, čiže chrám zasvetený Bohom. Súvisí to zase s jeho politikou náboženskou, ale reprezentatívno. To je nádherná stavba, postavená z jednoduchých prvkov, valec, pologulovitá kupola, stĺporadie obdĺžnikové pred vstupom. A takto by sme mohli uvádzať mnohé stavby. Napríklad fragmentárne sa nám zachovalo tzv. Marcelovo divadlo. To mesto sa skutočne mení na reprezentatívne centrum sveta, lebo si uvedomme, už sú to tri kontinenty. A v Ríme žilo vtedy približne sa uvádza 1 milión až 1,5 milióna obyvateľov. Ale na druhej strane, za riekou Tiberov, Trastevere dnešné, tam zase žila tá mestská chudoba, ktorá bývala v poschodových domoch, trojštvor poschodových domov, stovky ľudí natlačení v malých miestnostiach, ale tak ich to zase netrapilo, lebo tam chodievali väčšinou len spať, väčšinou strávili život na ulici, v cirkusoch, pri hrách rôznych a podobne. V tomto smere skutočne Augustus urobil obrovský pokrok a Rím sa skutočne zmenil na také aj kultúrne centrum, čo vidíme potom aj povedzme v literatúre a v ďalších sférach.
1: Čo z tohto obdobia pretrvalo, pretože predsa len európska civilizácia stojí na viacerých nohách a tá rímska, alebo na viacerých základoch a rímske patria k tým kľúčovým?
2: No, vybudovali obrovskú ríšu, ktorá sa rozprestierala na troch kontinentoch, takže museli zabezpečiť jej správu, administratívu toho, aby plynuli do Ríma peniaze a zdroje na financovanie povedzme aj tých 1,5 milióna obyvateľov v Ríme, pretože veľká časť z nich to boli rímski občania, ktorí nepracovali. Áno. Takže museli zabezpečiť takúto správu. Účinné to bolo aj v tom, že povedzme už za Augustove vlády sa rozširovala rímska kultúra do všetkých častí ovládaných území. Už sme spomínali, že niektoré provincie sa veľmi rýchlo romanizovali. Hispánia, Galia, Grécko na jednej strane zostávalo gréckym, ale na druhej strane akceptovalo teda tú rímsku kultúru a podobne. Keby sme išli do Severnej Afriky, tak tam nájdeme obrovské množstvo pamiatok rímskeho vplyvu. Ale napríklad ten kultúrny prínos aj v tom, že naraz, keď sa rímska ríša dostáva už v 2. storočí do krízy, tak práve okrajové provincie sa stávajú tými nositeľmi rímskosti, aby som povedal, tej romanizácie. Čiže potom z toho nám vzniknú aj moderné ako jazyky, či už to bola francúzština, alebo retorománčina, alebo to boli proste v Dácii a podobne. Takže ten vplyv a ten sa šíril potom aj v iných územiach Germánie. Takisto nájdeme niektoré veľmi zaujímavé stavby, ktoré dodnes sú obdivované a keď tu sme boli aj pri našom území, tak Rímania prenikli tak, že prenikli nielen na hranice Dunaja alebo toku Dunaja, ale ho aj prekročili a máme mnohé rímske pamiatky aj na našom území, veď jedna časť slovenského územia, teda tá zadunajská časť Bratislavy, bola priamo integrálnou súčasťou Ríma, takže aj cez tieto provincie alebo územia sa šírila rímska kultúra. Keby sme sledovali napríklad nálezy, rímske nálezy, či už je to keramika, bronzové nádoby, ale predovšetkým napríklad mince, my môžeme sledovať priamo obchodné cesty až na sever k Baltu a z Baltu zase naspäť plúdil do rímskej ríše Jantar. Takže v tomto smere Augustus skutočne, by som povedal, stmelil tie republikánske prvky s budovaním nového štátu. Takže to sa mu podarilo. A na to nadviazali niektorí cisári, ako sme uspomínali, Claudius, alebo neskôr povedzme Trajanus, tak na to nadvezovali a udržali. Rímska ríša potom ako v cisárstve pretrvala prakticky až do 5. storočia nášho letopočtu. A keď to tak povieme, dnes je proste taká koncepcia, že Rímska ríša nezanikla, len sa transformovala na niečo nového, na nejaké nové štáty, takzvané barbarské štáty a podobne, ale ešte aj Napoleon nadväzoval na niektoré tradície Ríma, že germánsky nejaký spolok, alebo čo nepotrebujeme, že to bude všetko pod jednou správou.
0: Dejiny.sk. Tak to už bol záver ďalšieho pokračovania rozhlasovej historickej revie Dejiny.sk. Hosťom štúdiu bol historik a znalec sveta antiky, docent Pavol Valachovič z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Spolu s ním vám za pozornosť ďakujem moderátori
0: Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Zároveň vás, vážení poslucháči, pozývame počúvať ďalšie pokračovanie historickej revie Dejiny.sk a to presne o týždeň v rovnakom čase.
0: Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: na koncert s Reginou.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. V tomto čase vždy počúvame pesničky z rozhlasového archívu a k tomu rozprávanie zaujímavého hostia alebo spomínanie. Dnes budeme hovoriť o Jozefovi Augustínovi Štefánikovi a o jeho textárskom diele. Beatnici Bob Dylan, Donovan a mnohí ďalší muzikanti ovplyvnili práve textára Jozefa Augustína Štefánika. Študoval jazyky a pôsobil na rôznych miestach. V Slovenskom národnom divadle, v poštovej novinovej službe, napokon sa zamestnal v archíve Slovenského rozhlasu. Od roku 1986 pôsobil Jozef Augustín Štefánik ako redaktor hudobných blokov. Jeho doménou však bolo písanie piesňových textov pre Magdu Medvedovú, skupinu Plus, Petra Lipu, Marcelu Lajferovú i Soňu Horňákovú. Jozef Augustín Štefánik nás opustil v lete v roku 2001 v Bratislave, no pesničky s jeho textami sa hrajú dodnes. Začíname niektorými skladbami, ktoré napísal napríklad pre Marcelu Lajferovú. Začíname skladbou Príď sám. Hrá Big Band Rádio Bratislava. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Jozef Augustín Štefánik písal na rôzne podklady, na pôvodnú melódiu i na prevzaté skladby slovenské verzie zahraničných hitov. Z autorskej dielne Stevieho Wondera je skladba Neboj sa smútku, duet Marcely Lajferovej a Antona Lančariča. Jozef Augustín Štefánik.

A napokon dve pesničky z repertoáru Marcely Lajferovej z konca rokov 80., keď napísal Marcele texty Jozef Augustín Štefánik. Keď a to je všetko, čo máš.

0: Na textára Jozefa Augustína Štefánika si teraz zaspomína jeho kolega, dlhoročný rozhlasový redaktor Borivoj Medelský.
1: S Jožkom som sa zoznámil tak, že mi ho priviedli, a keď som robil vedúceho redakcie Blokov, ako ponuku, že či by mohol robiť u nás ako redaktora. Po rôznych obštrukciách sa to aj podarilo, pretože Jožko bol už zamestnancom Slovenského rozhlasu, teda lepšie povedané Československého rozhlasu. Robil do 85. roku, 6 rokov robil v archíve a v výpožičnej službe. Odtiaľ bol prepustený, dostal som do ruky jeho materiály, kde bolo napísané, že nespoľahlivý a nekontaktný a podobne. Napriek tomu zapôsobil na mňa veľmi priateľský, na prvý dojem. Hneď sme sa dohodli, ja som potreboval, aby sme mali niekoho, kto môže vysielať, a môžem povedať veľmi rád aj dneska, že som sa nesklamal, pretože Jožko bol napriek tým vyhláseniam, ktoré boli napísané v tom posudku, že nespoľahlivý, tak v redakcii Blokov patril medzi tých najspoľahlivejších, kde keď som nasadil jeho na ťažkú reláciu, ktorá podľa scenára bolo jasné, že to nebude jednoduché, mal som istotu, že to dobre dopadne.
0: Čo robil, akú prácu teda?
1: Áno, dneska pojem hudobný redaktor už sa veľmi nenosí. Dneska hudbu v médiách vyberá automat, tak vtedy pri vysielaní, najmä teda pri živom vysielaní najmä, ale samozrejme aj pri nahrávaných reláciách, bol prítomný aj hudobný redaktor. A hudobný redaktor má na starosti práve tú druhú stránku rozhlasového vysielania, pretože rozhlas sa skladá zo slova a hudby, tak hudobní redaktori by sme vyberali hudbu. A Jožko napriek tomu, že nemal hudobné vzdelanie, mal veľmi úžasný cit. Cit aj pre hudbu, aj pre žáner, aj pre výstavbu relácie. Ako sám zvykol spomínať a hovoriť, on vyberal hudbu podľa atmosféry. To, čím ho oslovil ten príspevok, tak také niečo sa pokúsil aj k tomu vybrať. Toto sa mu darilo a tie relácie mali, by som to zjednodušene povedal, mali hlavu aj petu.
0: Pripomeňme si teraz Jozefa Augustína Štefánika ako autora textov. Hovoril si, že nemal hudobné vzdelanie, čiže mal vzdelanie aké literárne, alebo bol skôr od slova.
1: Pokiaľ som mal v rukách jeho materiály, tak vyštudoval strednú školu a potom navštevoval filozofickú fakultu, kde ale ukončil iba 6 semestrov, čiže 3 ročníky, a ďalej školu nedokončil. Napriek tomu jeho texty po literárnej stránke sú veľmi dobré. Môžem to sám potvrdiť, aj mne urobil jeden text Týždne slávy. Týždne slávy spieval Jozef Ivaška a myslím, že celkom podarená pesnička, aj keď zapadla prachom.
0: No a z tých ostatných spomeňme, teda on mal ten veľmi široký repertoár spevákov, ktorí spievali jeho texty. Soňa Horňáková už hovorila, ale ona nebola jediná, samozrejme.
1: Samozrejme, že nebola jediná. Tá škála populárnych spevákov bola veľmi široká. Samozrejme, nepoznám všetkých. Mojou domenou a hľadaním v archívoch bolo autora hudby a nie autora textu. Ale viem, že teda robil aj pre Marcelu Vajferovú, neviem, či

0: Duchoňovi dokonca niečo nenapísal. Hej. Lebo okrem toho, že teda mne urobil text na hudbu, tak urobil text aj Petrovi Hanzelimu a dokonca neviem, či náhodou aj Jankovi Kovážovi, čo boli tiež členovia našej redakcie Blokov.
1: Pokračujeme skladbami, keď sa Jozef Augustín Štefánik predstavil asi najvýraznejšie ako textár a keď bol na svoju produkciu hrdý. A to bola napríklad spolupráca s Magdou Medveďovou a Soňou Horňákovou. S Magdou Medveďovou napríklad na ich spoločný album Zajtra ťa čakám z roku 1984.

Na albume Magdy Medveďovej Zajtra ťa čakám, ktorý nahrala so skupinou Magma, nájdeme veľa podarených skladieb. Väčšina z nich od populárnej hudby smeruje k folku, ako skladby V zadnom vrecku nohavíc, Kalendár či Vlasmi zdobená.

Počúvame pesničky Jozefa Augustína Štefánika, ktorý by sa dožil 75 rokov. Ukážky sú z albumu Magdy Medveďovej Zajtra ťa čakám z roku 1984.

dôležitou spolupracovníčkou Jozefa Augustína Štefánika na linke autor hudby, interpret a textár bola Soňa Horňáková, s ktorou spolupracoval od začiatku rokov 80. Najprv so skupinou Strom a potom v jej vlastných štúdiových projektoch.

Projekty Sone Horniakovej so skupinou Strom neboli len folkového razenia, často smerovali až k rockovej hudbe, ako napríklad skladbe Staré husle smiechu.

0: Hudba Soňa Horňáková si teraz zaspomína na svojho kolegu, textára Jozefa Augustína Štefánika. Napríklad aj na to, kedy sa prvýkrát stretli.
1: Kedy som dostala ponuku od Borisa Sodomu hrať v jeho kapele Strom. A vtedy už Jožko Štefánik písal texty pre túto kapelu, v ktorej mimochodom ešte predo mnou uspievala Katka Karovičová a Topolsky ako dvojica a potom aj Peťo Lípa. A keď odišli, tak sa vybral Sodoma hľadať nejakú náhradu a zhodou okolností ja som hrala ako pesničkárka v jednom klube, konkrétne na Sibír ulici. Vtedy mi ponúkol túto spoluprácu. A potom následne o pár dní ma predstavil akože dvorného textára ho uviedol, predstavil Jožkovi Štefánikovi. Takže to bolo niekedy okolo začiatkom 80-tych rokov.
0: Zaujímavé je, že kapela Strom bola v podstate rocková kapela. A vy ste boli spievačka, ktorá bola trošku viac k tej takej tým komornejším žánrom folkovej hudbe. Ako to išlo dohromady?
1: Úplne prirodzene. Alebo tak, ako to aj Sodoma a mnohí ďalší, čo nás počuli, nazývali soft rocková. Čiže ono to malo síce nejaký ten rockový charakter, ako čo sa týkalo základov, ale vo svojej podstate sa to nieslo aj v takej šanzónovej polohe. A to aj vďaka vlastne tým textom, ktoré písal Jožko Štefánik, konkrétne pre mňa.
0: No zaujímavé je, že on mal taký veľmi široký rozptyl. Vtedy robil, myslím, že aj pre Magdu Medvedovú, teda aj k tomu folku mal asi blízko, ale robil aj pre spevákov, ktorí boli tí klasickí solisti, ktorí ich sprevádzal Big Band.
1: On robil vlastne aj pre popových spevákov a robil aj také ľahšie texty, také povedzme pre tanečnú hudbu alebo také menej závažné, čo sa obsahu a pointy týkalo. A tu, či už asi Magde Medveďovej, to nepoznám úplne konkrétne všetky jej pesničky, alebo tie, ktoré som spievala ja, tam už išiel tak do hĺbky a do takej poetiky.
0: Čiže takto rozdeľoval tie svoje línie, jedna tá ľahšia, jedna tá závažnejšia, povedzme.
1: Áno, nebol to problém pre neho. Skrátka vedel aj na zákazku, keď ho niekto oslovil, že potrebuje práve teraz nejaký text, tak ho napísal. Potom robil texty, ktoré, ako on hovoril, sú jeho srdcovou záležitosťou a to som mala to šťastie, že som ich dostala ja.
0: No vy ste sa potom tak pekne rozbehli, v podstate ako autorský tím, dokonca aj na Bratislavskej líre a dokonca aj tak intenzívnejšie ste spolupracovali. Ako to potom fungovalo? Ste sa nejak rozprávali, spoločná výpoveď autorská?
1: Hlavne sme sa odtedy, čo nás Boris Sodoma zoznámil, tak boli v kontakte a veľa sme sa rozprávali, či už o textoch, alebo vôbec o tom vnímaní okolia sveta, takže sme si porozumeli okamžite a myslím si, že čo sa týka môjho naturelu, tak zo všetkých možných vtedajších básnikov a textárov mi bol on najbližšie a dosť ma poznal, takže vedel, že čo odmietnem, čo sa aj stalo mnohokrát, takže áno, rozprávali sme sa aj o textoch a čo sa mi nehodilo, mne, čo mi nešlo do mojich úst, tak to som v žiadnom prípade, a to som mu aj rovno vždycky povedala, že toto ja spievať nebudem. Takže on sa zorientoval veľmi rýchlo a vedel, že čo som zač a čo mi môže ponúknuť a väčšinou to boli veľmi pekné texty.

0: Staré husle smiechu, Bielý pavúk alebo Dnes je láska príťaž. Všetko to vyšlo vlastne na singloch, ale našťastie potom sa podarilo urobiť taký ten sumár dvojcedečkový a on je tam teda významným autorom, aj keď myslím, že on sa vlastne toho cedečkového vydania už nedožil.
1: Väčšinou sme ako skupina Strom, ja som účinkovala so Stromom 5 rokov. Popri tom som samozrejme robila svoju klubovú činnosť ako pesničkárka so svojimi piesňami, ale Strom vlastne za každým, keď už ucelil svoj repertoár, pokladal to za dôležité aj vydať na nejakej vinilovej platni, tak z Opusu prišla výzva, že áno, že odovzdajte všetko tak, jak sa vtedy robilo na schválenie, na ministerstvo. Čo sa aj stalo, už nám dali aj termín, stalo sa to asi dvakrát alebo trikrát, že nám Opus dal termín, že ideme nahrávať a vždy pár dní predtým nám odkázali, ani nie, že osobne, ale po niekom nám odkázali, že sa to nekoná a takto nás vlastne odmietli zo 3-4 krát, takže tie pesničky ale boli už na svete a my sme ich postupne nahrávali tu v Slovenskom rozhlase, takže sme ich rozmenili na drobné a potom mi pripadalo dosť dôležité v tom roku 2003 vydať taký ucelený dvojalbum z týchto práve songov z 80-tých rokov, kde vlastne spolupracoval Boris Sodoma, Štefánik a niektoré pesničky som už zhudobňovala na jeho texty aj ja.
0: No a potom tie ďalšie albumy Radové, tak na mnohých, myslím, že tie, čo vyšli v 90-tých rokoch, na tých nájdeme teda jeho texty a dokonca vy ste teda sa potom nie že vrátili, ale aj ste našli jeden z textov.
1: Ono, ja som si už potom robila svoje texty sama, pretože mi to pripadalo oveľa prirodzenejšie vypovedať to, čo ma charakterizuje. Takže keď som odišla od Stromu, tak jednak to som vyštartovala s tou, síce s Jožkovými textami a bola to pesnička Bielý pavúk, ktorá mala celkom veľký úspech a to som už nahrávala s kapelou ani nie nejakou konkrétnou, boli to muzikanti, ktorých som oslovila. A sme išli do štúdia, nahrali sme to. Potom to bolo v 89. som nahrala s Ferom Griglákom konkrétne, ktorý nahrával gitary, klávesy, potom basovú gitaru, už si nepamätám, Tono Jaro, Rosival Jaro, niečo na bicie, Ulica Toleda. Tak to boli také dve, ktoré som už robila, zhudobňovala ja sama. A potom občas sa vyskytli, áno, napríklad som nahrala veľmi krásny jeho text Koledu vianočnú, v tom čase, keď aj Bieleho pavúka. Potom prišla tá ponuka na Bratislavskú líru a tam sa toho textu Jožka Štefánika chopil Palo Hamel a vlastne vznikla tá pesnička Dnes je láska príťaž.
0: Okrem toho, že vy ste spolupracovali takto ako teda autorka, interpretka, skladateľka, textár, tak my sme vlastne v kancelárii hudobnej redakcie. Vy ste sa vlastne stretávali ako kolegovia v rozhlase.
1: Áno, zo pár rokov sme pôsobili spolu v redakcii hudobných blokov, kde sme vlastne vyberali muziku pre všetky relácie, ktoré vtedy vlastne Slovenský rozhlas vysielal. Bolo to Dobré ráno, boli to Pozor zákruta, áno, nejaké aj tieto bratislavské zvukové denníky a tak ďalej. Takže tam sme sa, áno, tam sme boli už aj kolegovia.

Úžasná pesničkou z Bratislavskej líry 1990, pred oponou a za oponou Sone Horňákovej a Jozefa Augustína Štefánika sa dnes rozlúčime v prvej časti spomínania na tohto textára. Zomrel v roku 2001 v Bratislave. Budúci týždeň máme na programe napríklad skladby v podaní Gabriely Hermeliovej, Jozefa Ivašku, Petra Stašáka i mladej generácie spevákov, ktorí vyrastali v rokoch 80., ale napríklad aj skupiny Plus a Ľudovíta Noska. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Ešte na to mám. Nemusíš, nemusíš sa báť. Kým ty budeš, budeš pri mne stáť. Dom ti postavím, dieťa vychovám, stromy zasadím, plody pozbieram, čo treba urobiť.

0: najbližší svet.
1: Na sledujúcich minútach vás pozývame počúvať rozhovor so Silviou Záhorovou v 7. ročníku projektu Dobré srdce, ktorý vyhodnotili v Bratislavskej tržnici. Dostala Silvia Záhorová ocenenie sociálny pracovník. Venuje sa v dennom stacionári v Trnave nielen klientom s autizmom, ale aj ich rodičom. Počúvajme Silviu Záhorovú.
0: Portréty.
1: Pekný deň. V nasledujúcich minútach vám predstavím zaujímavú osobnosť Silviu Záhorovú, ktorá celú svoju energiu a všetky svoje aktivity venovala svojej rodine, presnejšie povedané svojmu synovi Marošovi, ktorý sa narodil pred 35 rokmi s poruchou autistického spektra. A tomu Silvia Záhorová prispôsobila všetky aktivity a nepriamo tak pomohla aj ďalším rodičom a ich deťom, pre ktorých v 90. rokoch neboli žiadne možnosti. Vytvorila občianske združenie Spoločnosť pre zmysluplný život a tak chce pomáhať deťom s diagnózou autizmus, ale aj ich rodičom. Za svoje aktivity Silvia Záhorová dostala viacero ocenení. Okrem nominácie Výnimočná žena Slovenska, napríklad aj pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja, keďže práve Spoločnosť pre zmysluplný život sídli v Trnave. Poďme sa teda započúvať do príbehu Silvie Záhorovej. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.
0: Portréty.
1: Keď sa mal Maroš narodiť, tak všetko vlastne prebiehalo normálne?
2: Áno, všetko prebiehalo normálne, úplne normálne tehotenstvo. Ten pôrod bol taký zaujímavý, by som povedala. Niekedy som rozmýšľala, či sa tam niečo nestalo, pretože mu vymieniali aj krv, aj pamätám si, že asi neplakal, ale ako sa dneska už hovorí, že deti, ktoré sú autistické, tak hoci by tam neboli žiadne problémy, tak ten autizmus by tam určite bol.
1: Kedy ste si uvedomili teda, že Maroš bude jednoducho iné dieťa?
2: My sme mali trošku taký opačný sled, pretože keď mal Maroš 10 mesiacov, tak sme si mysleli, že je nadpriemer a je veľmi inteligentný, pretože nám začal v 10 mesiacoch rozprávať, v 10 mesiacoch začal chodiť. Keď mal rok a pol, tak sa vlastne naučil rozprávať už aj R a zaujímali ho tie najťažšie slova, ktoré boli. Bol to napríklad, že traktor, korytnačka, tak strašne rýchlo išla reč, strašne rýchlo ako trojročný sa naučil bicyklovať a nikdy v živote sme ho napríklad bicyklovať neučili. On sadol na bicykel a pretože bolo po daždi, dvihol hore nohy a vstúpil na pedále a išiel. Takže sme si mysleli, on to doteraz rozpráva, síce ja som taký výnimočný, ja som si myslela, že som genius, naozaj sme si mysleli, že naše dieťa je nejaké nadpriemerne inteligentné, geniálne.
1: Písal sa rok 1990, dnešná moderná technika vo všetkých oblastiach aj v medicíne, v podstate ešte len mala prísť do tejto oblasti. Asi zrejme všetky deti, ktoré boli trošku iné, tak buď pokračovali potom napríklad na osobitných školách, alebo boli celkom izolované, povedzme, v nejakých špeciálnych zariadeniach.
2: Áno, táto doba bola veľmi ťažká aj pre všetky diagnózy, pretože za bývalého režimu boli všetci naozaj v nejakých zariadeniach, pretože všetci sme boli dokonalí, ale ja som videla už okolo toho 2,5 roku, 3. roku, že niečo nie je v poriadku a nemala som sa vlastne ani na koho obrátiť a samozrejme začala chodiť do normálnej škôlky, kde ho už ale nechceli, pretože neustále nám hovorili, že Maroš sa nechce do niečoho zapájať, iba sedí v kúte a vlastne nikoho sme nepoznali takého. Bola som mladá mama, ktorá mala staršiu dcéru. Dcéra bola veľmi šikovná a keď som to začala porovnávať, tak som si všimla, že tá komunikácia s ním nie je taká istá, ako bola teda s tou dcérou. Začala som byť z toho teda veľmi nešťastná. Vyhľadala som aj odborných lekárov, ale psychiatrička mi povedala, že som veľmi náročná matka, ktorá čo by chcela od ročného syna, ktorý dokáže povedať krásne R, krásne verbálne rozprával. Ale ja som nedokázala vysvetliť, že to dieťa rozpráva nezmysluplne. Bola to taká príhoda, keď sme boli v tej ambulancii, on práve povedal, pani doktorka, ty píšeš na stroji, áno, takže bolo tam aj R, veta bola zmysluplná a pani doktorka vlastne dohovárala mňa, aby som si vlastne znížila tie očakávania na toho svojho syna.
1: Všetko bolo v podstate v poriadku z hľadiska prístupu lekárov.
2: Áno, v podstate z prístupu lekárov, keď sme boli aj na kontrole na také troročné, po troch rokoch na takej komplexnej prehliadke, tak mi mu napísali, že pozná aj farby, pretože dúfali, že sa ich naučí. Kdekoľvek sme prišli, všade mňa obviňovali, že ja som teda náročná, takže všetko sa zdalo. Chlapec bol pekný, pohyblivý, vždycky nás dokázal prekvapiť nejakou výraznou vetou, nosil pod pazuchy encyklopédie, vedel povedať tie najťažšie slova. Keď sme boli napríklad hospitalizovaní v nemocnici, ostatné mamičky mi rozprávali, aká musím byť hrdá, aké mám geniálne dieťa.
1: No a kedy prišlo k tomu zlomu teda? Keď ste si uvedomili, že naozaj tie krajné póly od geniality až k tej praktické neschopnosti človeka fungovať v spoločnosti, tak tie sú skutočne také veľmi krehké a niekedy sa veľmi približujú.
2: Áno, už prvé, čo sme si teda všimli, bola to tá nezmysluplná reč, čo som nedokázala vysvetliť, pretože Maroš aj dneska krásne rozpráva verbálne, vyslovuje R, vyslovuje všetky slova, ale 24 hodín lúštime, čo nám chce povedať. A poďalšie, nechcel sa naučiť chodiť na toaletu. Tam sme ostali stále pri tých plienkach. Potom sme si všimli, že vždy ide opačným smerom, nevyhľadával nejakých kamarátov. A všimli sme sa, že sa nevie sa hrať s hračkami. Napríklad, keď mal smetiarské auto, neustále sledoval iba jedno koliesko, alebo chodil na motokáre, ale nepozeral sa dopredu, ale sledoval iba zadné koliesko.
1: Aj v praktickom živote, len ten výsek z reality veľmi úzky a ten celok ako keby bol bez nejakého vnímania.
2: Áno. Potom som si všimla, že vlastne, keď sa aj na mňa pozerá, nepozerá sa ako keby na mňa, že z toho pohľadu som nedokázala ani ja nič vyčítať a videla som, že ako keby prehliadal, takže už aj túto som vlastne zbadala, že je nejaká taká porucha, lenže v tých 90. rokoch, v tom roku 1994-1995 nebolo diagnostikovaných, alebo nebolo tých detí s autizmom tak veľa, aby som si dokázala nájsť nejakú priateľku, ktorá má nejaký podobný osud. Skorej som chodila, ako keby som hľadala nejakého mimozemšťana, kto má niečo takéto podobné, až teda potom som bola odporučená do detského integračného centra, alebo skôr som ho vyhľadala sama, asi tak by som povedala, a tam som dostala pomocnú ruku.

0: Čo sa hovorilo vlastne v tých 90. rokoch o autizme? Boli to len nejaké štúdie zahraničné, ktoré už to definovali? Odvtedy vlastne od toho roku 95 zhruba, keď mal Maroš tých 5 rokov, prešlo 30 rokov. My sedíme tu v vašom dennom stacionári, tu, ktorý ste vytvorili vďaka vášmu občianskemu združeniu Spoločnosti pre zmysluplný život, ale naozaj ste museli prekonať veľa prekážok a v tom roku 95 to bolo ani nie v bode 0, ale ešte pred tým bodom 0.
1: Áno, doslova hovorím, že som hľadala ľudí, ktorí majú na hlave nejaké tykadlá, majú podobný osud, ako máme my. Neexistovalo vtedy nič, neexistovali škôlky, diagnostika úplne slabulinka, stretli sme sa asi 4 alebo 5 rodičia. Bolo to vtedy pod vedením pani doktorky Janošikovej, Danieli, ktorá nám tú ruku pomocnú dala a vlastne nás navigovala na takú prvú cestu. Chodili sme aj po úradoch, aby sa zriadila aspoň nejaká škôlka alebo nejaké už potom to školské zariadenie, ktoré bolo pre ľudí s autizmom, ale dokonca sme počuli aj tak na okresnom úrade, hovorím, bolo to teda už 30 rokov dozadu, že takéto niečo sa nebude zriadovať, pretože autistov majú väčšina ľudí, ktorí sú asociáli, nestarajú sa o deti, prečo by si dali takú námahu ešte niečo kvôli nám organizovať. Ale dneska už vidím, že už sa vie zhruba, čo je to autizmus, vie sa, ako nejakú komunikáciu náhradnú používať. Hlavne tí mladí rodičia už majú veľa pomôcok, majú aplikácie, majú rôzne špecializované zariadenie pre tieto malé deti, centra včasnej intervencie, čo my pred tými 30 rokmi sme absolútne nemali.
0: Mnohí sa zamýšľajú nad tým, alebo je aj taká teória, že napriek tomu teda, že autistických detí je dnes oveľa viac, ale je to aj tým, že v tých 90. rokoch a oveľa skôr ich bolo možno rovnako, ale nebol ten autizmus spomenovaný. To znamená, tie deti boli zaradené automaticky mimo ten hlavný systém vzdelávací a skončili povedzme v domovoch sociálnych služieb.
1: Áno, máte pravdu, ale napriek tomu si aj myslím, že ich naozaj pribúda stále viacej a viacej. Autizmus tu podľa mňa bol odjak živa, keď sa pozrieme do histórie, že niektorých kráľovských rodinách alebo niekde medzi šlachticmi. V 43. roku Leo Kanner teda pomenoval autizmus, že to sú boli zvláštni ľudia. Takže hovorím, že ono to tu bolo dávno, ale momentálne je tých autistických ľudí naozaj viac, lebo keď už aj idem napríklad po meste alebo sa vieziem v autobuse, dokonca ja, ktorá nie je odborník na diagnostiku, dokážem povedať, že toto je dieťa, ktoré má autizmus, lebo už tieto prvky poznám, ale nepamätám si, že by bola kedy bolo toľko to. Pamätám si ako dieťa, že som niektorých ľudí poznala, ktorí boli podiviní. A keď sa každý okolo seba popozerá, tak vždycky niekde nejakého takého podivína nájde aj v staršom veku. Sú aj v domovoch sociálnych služieb ľudia s autizmom aj napríklad okolo 60-ky, 70-ky, ale určite nemajú určenú túto diagnózu. Ale pamätám si, asi ma to tak počkalo, že som si o niektorých ľuďoch myslela, že si to vymýšľajú. Poznala som jedného pána, ktorý býva v našom meste a ten pán chodil so sluchátkami na ušoch. Viem, že bol niekoľkokrát zavretý vo väzení, pretože odmietal pracovať, ale nahrával úplne úžasné šachy. Tiež si myslím, že ten autizmus u neho tam niekde je. Stáva sa aj v rodinách, že majú takéhoto podivína, ktorý nemá určený autizmus. Rodičia zomrú, predá sa dom, rozdelia sa peniaze a tento človek nevie, ako zaobchádza s týmito peniazmi, ľahko ich pomíňa a potom ostáva vlastne na ulici. Vždycky som mala taký predsudok voči ľuďom bezdomova, ale momentálne viem, že veľkú časť ľudí bezdomova práve sú ľudia, ktorí sú na spektre autizmu. Takže aj z tejto strany ten autizmus môže mať takúto podobu.
0: Už sme spomínali, že sme tu v priestoroch denného stacionára, ktorý ste vybudovali aj vďaka tomu, že ste založili aj Spoločnosť pre zmysluplný život. My sme sa nedávno stretli aj na jednej konferencii, ktorá bola na Trnavskej univerzite a hovorila práve o praktických otázkach najmä rodičov autistických detí. O tom sa tiež v podstate nehovorilo, pretože asi aj tie prvé kroky po tom roku 2000, tie boli zamerané na to, ako by malo teda ďalej pokračovať autistické dieťa z hľadiska toho systému, vzdelávacieho a podobne. Ale na rodičov sa v podstate nikdy nemyslelo, špeciálne na matky, na ktorých väčšinou to zostalo, keďže otec musel asi živiť rodinu.
1: Áno, otec musel živiť rodinu, častokrát z tých rodín ten otec aj odíde, pretože nezvládajú to tí muži až tak, ako to zvládajú ženy. Ale naozaj, keď sme boli mladé a zistilo sa, že to moje dieťa má autizmus, nikto na nás nemyslel. Často nám bolo veľmi ťažko na srdci. Možno sme potrebovali aj takú pomoc nejakého psychologa, ale v tej dobe bolo ako keby aj hanbou vyhľadať psychologa a povedať, že čo nám je. Tak sme sa začali v tom čase stretávať spolu mami, založili sme takú dielňu, vyrábali sme rôzne výrobky a chodili sme ich predávať na charitatívne trhy. Dneska už môžem povedať, že už aj tá matka môže skorej dostať takú pomoc, ale čím sme staršie, tak zase si začíname uvedomovať, uvedomovať, čo bude s tým mojim dieťačom, keď ja tu na nebudem. Áno, ja mám už krátko pred dôchodkom, takže už sa blížim do toho seniorského veku. Môj syn má 35 rokov a rozmýšľam, že čo s ním bude v budúcnosti. My nechceme ešte, aby bol aj v tomto veku v nejakom zariadení, pretože chceme naozaj, tak ako sa volá toto občianske združenie Spoločnosť pre zmysluplný život, my chceme, aby tie naše deti žili taký obyčajný domáci život v rodinnom prostredí, a preto vlastne sme aj ako rodičia, možno som bola taký líder, ale ako rodičia sme založili tento stacionár Autisvet.

0: Často sa hovorí taký výraz centrum včasnej intervencie. Často to používajú teda najmä aj prevádzkovateľi rôznych takýchto občianskych združení. Tak to vysvetlíme.
1: Centrum včasnej intervencie je vlastne zariadenie, ktoré zachytáva malé deti. Sú tam zamestnanci, ktorí sú veľmi šikovní, vzdelaní, rozumia sa problematike a vlastne dokážu podchytiť dieťa už okolo roka pol, dvoch rokov. O akú diagnózu by sa mohlo u toho dieťaťa jednať, pretože už v tomto veku sa to dieťa dokáže zdiagnostikovať, vidíme na ňom nejaké zvláštne prejavy, že sa nevie hrať tak ako ostatné deti, že nejaké poruchy sú tam v komunikácii. A toto centrum šťastnej intervencie vlastne zachytáva tieto rodiny a usmerňuje tú rodinu, kde sa majú obrátiť o pomoc, ako sa správať tomu dieťaťu, ako pristupovať, ako spolupracovať s nejakými inštitúciami, ale napríklad aj musia spolupracovať všetci v rodine spolu, aby sa to dieťa dostalo na nejakú úroveň, ktorú dokáže potom už lepšie zvládať v živote.
0: Rozprávame sa so Silviou Záhorovou. Prišla s viacerými aktivitami, ktoré pomáhajú nielen deťom s poruchou autistického spektra, ale aj ich rodičom. Autizmus ako taký je vlastne veľmi širokospektrálny. Ste hovorili, niektoré deti sú schopné fungovať, vedia sa o seba postarať, niektoré úplne naopak. Napriek tomu vedia, povedzme, hrať šach, alebo vedia rôzne operácie, ktoré by aj obyčajný človek mal problém, ktoré by aj človek bez diagnózy mal problém, povedzme operácie číselné napríklad a podobne. Ako pokračoval Maroš potom, keď postupne dospieval? Ako ho vlastne zaradil ten samotný systém vzdelávací do nejakej tej svojej kolónky?
1: Tak ako autizmus je vlastne porucha komunikácie, porucha sociálnych interakcií a nejakých nadviezovaní alebo vytváraní si nejakých rituálov. Pre nás bol veľmi dôležitý rituál chodiť každý deň do školského zariadenia. Jednoducho niekde byť, mať tú spoločnosť, aj keď sa hovorí, že žijú si vo svojom vnútornom svete. Nie je to až tak úplne. Znamená to, že nevedia sa asi úplne dohodnúť, aj keď rozpráva verbálne, ale veľmi ťažko sa dorozumievajú. A Maroš bol zaradený do školského systému, chodil do špeciálnej školy, chodil do autistické triedy. Myslím, že bolo všetko dobré, až kým ukončil praktickú školu a ostal zase doma. Takže toto bol najväčší problém. Išli sme so všetkým dozadu. Nevedel pochopiť, kedy je ráno, nevedel pochopiť, kedy je obed, kedy večer, spával dlho, nechcel sa dať zobudiť. Takže nás toto veľmi, veľmi vykolajilo. A z tohoto dôvodu je dobré, keby sa aj štát postaral, aby tí ľudia po skončení praktickej školy, ktorá teda ešte na štát ponúka, aby boli okamžite zaradení do nejakého ďalšieho zariadenia, že určite by bolo veľmi dôležité, keby pokračovali buď v denných stacionároch, alebo v špecializovaných zariadeniach ambulantnou formou určených pre ľudí s autizmom. Tieto špecializované zariadenie majú v porovnaní s dennými stacionármi oveľa viac zamestnancov. Tí zamestnanci by boli vyškolení a ten človek by žil úplne normálny, plnohodnotný, zmysluplný život.
0: To ešte nehovoríme o rodičoch, ktorí rovnako, teda najmä tie matky, žijú vlastne ten život spolu s dieťaťom. Je to ako keď sa niekto stará, povedzme, o pacienta, rodinného príslušníka, že odovzdáva stále tú energiu, ale nemajú kde príjmať, ako keby boli 24 hodín v práci.
1: Áno, je to veľmi, veľmi ťažký stav, pretože niekedy autizmus prináša aj agresivitu, keď začnú hlavne chlapci, tá dospieva, tá puberta, možno, že okolo toho 20. roku a tá žena akoby žila niekde doma, možno, že aj v takom domácom násilí. Cíti, že je to jej syn, cíti, že je to jej dieťa, ale nechce ho zaradiť niekde do nejakého ústavného systému, takže koľkokrát tá žena si aj vytrpí, dá sa povedať, že to dieťa nevie ohodnotiť, ako sa k tej máme môže správať. To dieťa nie je agresívne, pretože by chcelo tej matke ublížiť, ale tá agresivita niekedy prichádza z toho dôvodu, že sa nevedia dohodnúť a samozrejme dospievanie prichádzajú aj hormóny. Tá matka sa cíti vyčerpaná, teraz je teda sa trošku posunulo, ako keby tá odľahčovacia služba, ale stále sa hovorí hlavne teda o deťoch s odľahčovacou službou, ale autizmus pretrváva po celý život a deti z autizmu nevyrastú. Tie ženy sú už často možno 30 rokov doma, nemajú ten kolektív, preto aj naše občianske združenie ponúka ženám aktivity. My napríklad v dennostacionári robíme aj také kaviarničky interné pre rodičov, kde učíme našich klientov, našich aj s autizmom, aj s mentálnym postihnutím, ako obsluhovať, takže dávame aj takéto príležitosti.
0: Ste v podstate taký prvolesci tu v Trnave, nielen vy osobne, ale možno od vás ide všetka tá iniciatíva, založenie takéhoto centra ako sa postupne teda aj prichádzalo na to, čo všetko obsahuje slovičko autizmus. Vy ste vlastne aj niekoľko pokusov mali založiť také autistické stacionáre. Nevždy to vyjde, ale myslím, že na týchto miestach, kde sa nachádzame tu na sídlisku v Trnave, kde to jednoducho sa rozbehlo tak, že to funguje.
1: Áno, ja by som mohla o sebe tak povedať, že ako keby som mala také hobby, zakladanie denných stacionárov, pretože som jedným z lídrov založenia denného stacionára Úsmi svetadiel v obci Borova. Tam potom sme si trošku tak s myšlienkami rozišli, takže ja som aj so svojím synom odišla a nie je dobré, aby som bola v jednom zariadení s ním, pretože bral to tak, že autorita doma, autorita ako v zariadení, kde chodím. Chceli sme si od seba odpočinúť, takže môj syn nastúpil do úplne iného zariadenia a ja som sa teda vybrala cestou asi tak 3 roky dozadu, že teda zriadíme nový stacionár pre ľudí s autizmom. Keďže nedokázali sme vytvoriť špecializované zariadenie, vytvorili sme denný stacionár, ktorý má iný pomer zamestnancov, takže v tomto zariadení nemôžeme mať všetkých ľudí s autizmom, ale máme tu ľudí aj s autizmom, aj s mentálnym postihnutím. Môžem teraz povedať, že sme na profesionálnej úrovni. Klienti k nám chodia ráno, v priebehu dňa odchádzajú podľa toho, ako potrebujú pomoc, podávame im to vlastne pomoc inej fyzickej osoby.
0: No, čo je dôležité, myslíte aj na rodičov, pretože rodičia sem pekne odvedú dieťa do denného stacionára a tá matka môže žiť svojím životom jednoducho aspoň počas toho dňa.
1: Áno, môže ísť kľudne kaderničke, môže si kľudne lahnúť a pozerať do steny, nevyčíta sa to nikomu, lebo naozaj tá mama je veľmi, veľmi psychicky zaťažená. Kľudne môže ísť aj na nejaký výlet si dopoludňajší. Jednoducho prichádza ten odpočinok, aby si vydýchla, pretože to správanie náročné. Teraz som čítala v jednej takej dobrej knihe, ktorá sa týkala autizmu, že naše deti rozprávajú exotickou rečou. A naozaj, že to je exotická reč, pretože ani rodič koľkokrát, tak ako ani ja, nerozumiem svojmu synovi, čo chce povedať a musím to stále luštiť, takže môžu si o tejto exotické reči odpočinúť a stráviť takisto zmysluplne voľný čas.

0: vy, keďže ste stále boli matkou autistického syna, napriek tomu ste vyvíjali tieto aktivity, komunikovali so zainteresovanými orgánmi, založili ste občianske združenie, ale stále ste boli len tou matkou. Preto ste sa asi rozhodli, že musíte si doplniť vzdelanie v tom, aby ste pochopili mnohé procesy, ako to jednoducho funguje a aby ste mali aj vzdelanie z hľadiska odborného na povedzme aj prevádzkovanie takéhoto občianskeho združenia, ako je Spoločnosť pre zmysluplný život.
1: Rozhodla som sa 53 rokov, že si spravím celú vysokú školu, takže ma to vyšlo na 6 rokov. Prepojila som prax s teóriou. Je to veľmi zaujímavé, lebo študovala som sociálnu prácu a vlastne som vedela porovnať, čo je pravdivé, čo nie je pravdivé, čo sa dá nejako lepšie spraviť, čo sa dá horšie spraviť. Tá škola bola pre mňa aj pre moju rodinu veľmi, veľmi náročná, pretože v 53 rokoch sa naštartovať, hlavu používať úplne akože len na učenie, tak to bolo takmer nad ľudské sily. Keby som nemala svojho manžela, ktorý sa tiež volá Maroš, že mi neustále bol s mojim synom, varili mi, nosili mi do izby, keď som mala pred skúškami, starali sa o mňa len, aby som sa mohla naučiť, lebo nechceli sme, aby som niektorú skúšku opakovala, takže naozaj to bolo nad ľudské sily a dneska viem prepojiť prax s teóriou, viem, čo je správne a vlastne dala som sa potom, už som si povedala, v 59 rokoch, kedy som urobila štátnice, som si povedala, buď teraz, alebo nikdy.
0: Aj to tak vlastne bolo. Aj v podstate toto centrum vzniklo, keď ste absolvovali štúdium, kde sa teraz nachádzame. Môžeme povedať, že tu ste už ako doma. Nielen teda vy, ale aj komunita rodičov, aj komunita klientov, pretože to tu stále nejakým spôsobom žije. Nedávno v Trnave bola jedna konferencia, také odborné stretnutie, ktoré ste iniciovali vy, teda ako zástupca, zástupkyňa rodičov autistických detí a prepojili ste to s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite, kde sa stretli odborníci, aby diskutovali na tému problémov rodičov autistických detí. Z takéhoto pohľadu v podstate asi zrejme sa ešte nediskutovalo o téme autizmu, pretože práve tí rodičia sa často stretávajú s tým, že legislatíva nemyslí na to, čo napríklad dieťa, ktoré potrebuje lekárske ošetrenie a je autistické a treba k nemu špeciálne pristupovať.
1: Spravili sme s viacerými organizáciami, ktoré v Trnave sú, pracujú pre deti aj mládež s autizmom. Spravili sme taký týždeň osvety o autizme a k tomuto ma vlastne viedlo znova moje skúsenosti zo zdravotníckého prostredia. Kedy sme boli so synom 3 razy, bol operovaný, pretože mal problém s dutinami. Zariadenie od zariadenia sa líšilo, aký je k nám prístup. Niekde nás nehali čakať aj 5 hodín, nedokázali sme ho vysvetliť, prečo sme hladní, čakáme 5 hodín, prečo mu zavádzajú kanilu. Keď sme už prišli na operačku, pomaly vyhodil za dvere anesteziologa, ten sa k nám potom prišiel aj ospravedlniť, ale naozaj správali sa k nám niekedy tak opovržlivo, tak zvláštne, lebo teda videli obrovského chlapa, od ktorého sa každý ho sa bál, pretože on je naozaj veľký, má 2 metre, má 150 kg, takže je to úplne akože golem obrovský, ale nikdy by nikomu neublížil. Preto som sa rozhodla, že oslovila by som aj študentov, aj ľudí, napríklad úradníkov z úradu práce, aby vedeli, že čo to ten autizmus vlastne znamená, ako k ním, keď sa raz v živote vo svojich povolaniach stretnú s takýmito ľuďmi, alebo aj s rodičmi, ako sa k ním majú správať, že je to niečo, čo si vymýšľame, pretože naše deti alebo naši dospeláci vyzerajú úplne super, sú to pekní ľudia, ale nerozumejú tomuto svetu. Takže tu sme sa na tejto konferencii sme pozvali odborníkov aj zo zdravotníctva, ktorí vedia, ako pristúpať k takýmto deťom. Potom to boli odborníci, ktorí napríklad tie nové teórie všelijaké zavádzajú s malými deťmi. Boli to ľudia, ktorí vedia, že toho autizmu treba podporovať to pozitívne správanie, ako bojovať proti tomu negatívnemu správaniu. Jednoducho stretli sme sa tam ľudia, ktorí vedeli povedať tým, dá sa povedať aj laikom, čo treba všetko robiť, aby sme si našli tú spoločnú cestu. Ja to hovorím aj našim zamestnancom v dennom stacionári. Nikdy nejdeme do stretu, nikdy nejdeme proti klientovi. Vždy sa snažíme nájsť takú tú spoločnú strednú cestu, aby sme boli vždy milí a pohodoví.

0: vy aj komunikujete medzi sebou takéto zariadenia, povedzme, po celom Slovensku, alebo z Trnavy sa vyšlo tým prvým krokom a ostatným potom sa vás prišli pýtať, teda ako toto funguje, že to máte vyskúšané?
1: Píšeme vlastne 2025. rok, tak ono sa popridávali tie zariadenia, vznikali organizácie, je veľa občianskych združení, ktoré sa venujú už autizmu a pracujú rôznymi spôsobmi. Veľmi záleží, či je to zariadenie, ktoré má malé deti, ktoré má školákov, alebo zariadenie, ktoré je už dospelých, pretože naši dospeláci nedokážu používať tú posunkovú reč, nejakú tú ABU, nedokážu používať nejaké aplikácie, takže my robíme tzv. Komunikačné knihy, keď máme človeka s autizmom, ktoré naozaj sa nevieme dohovoriť a vznikajú neustále nejaké problémy, tak sme vytvorili, kde majú formou obrázkov a situácií, ktoré ich celý deň čakajú, tak majú odfotografované a vlastne vidia, že buď aký je ten sled, alebo vidia, že môžem si vypýtať tablet, môžem obedovať, nesmiem brať z vozíka, kde sa odkladá ponechané jedlo, odtiaľ si nesmiem. Všetko majú takto znázornené na základe tých fotografií, takže my vyrábame tieto komunikačné knihy, ale už v súčasnosti to beriem tak, že naozaj v týchto rôznych zariadení pribúdajú odborníci, ale stále to nie je tak, ako by to bolo potrebné naozaj.
0: Všetko je to na sieti občianskych združení a individuálnych aktivitách jednotlivcov.
1: Áno, v podstate asi by som to tak povedala, že aj tieto stacionáre vznikajú na základe tých rodičovských tlakov, že tí rodičia si, veľa je takýchto, že tí rodičia si idú za tým svojím, pretože chcú to dieťa niekde zaradiť, lebo aj zdravého človeka, keby ste nechali doma, ktorý by nič nerobil, tak by to vyšlo tak, že by sa správal možno nevhodne a nemal by návyky správne a tak ďalej. Takže my aj v našom stacionári, keď máme celodenný program, tak tiež zapracovávame tam aj prácu, aj zábavu, aj kreatívne činnosti. Chodíme aj do divadla, aj všelikade. Robíme to všetko tak, ako by žili úplne normálny život.
0: Rozprávali sme sa o deťoch, rozprávali sme sa o tých starších deťoch, ako je Maroš napríklad, aj keď teda on už má 35 rokov, takže už je dospelý. Čo keď bude v seniorskom veku? Myslí sa aj na to? Hovorili sme, systém na to nemyslí, ale máte také perspektívne myslenie, čo so seniormi autistami?
1: No toho sa teda najviac naozaj bojím, pretože čím som staršia a už naozaj prichádzam do toho seniorského veku, stále na tým rozmýšľam, čo bude ďalej. Viem, že v Trnave sa na Dobrej vode bude otvárať zariadenie pre dospelých ľudí s autizmom a týždňový pobyt aj na trvalý pobyt. Kým vydržíme s manželom, by sme ho chceli nechať teda v domácom prostredí, určite by sme využili nejakú odľahčovaciu službu, možno, že raz za týždeň, že by niekde mohol byť na dlhšie, ale z tohoto majú hrôzu asi všetci rodičia. Všetci rodičia sa boja, na akých zamestnancov ich deti dospelé narazia alebo stretnú, ako sa k nim budú správať. Ono sa dneska veľmi veľa hovorí o deinstitucionalizácii, čo znamená, tieto veľké zariadenia, vysokokapacitné, by sa mali zrušiť. Mali by sa postaviť také malé domčeky, kde by bolo, poviem príklad, v jednom domčeku 6 ľudí by bývalo spolu s personálom, ktorý by tam mal teda službu. Lenže ja si myslím tak, môžeme robiť hocičo, pokiaľ nezmeníme myslenie ľudí, pokiaľ tí ľudia nebudú vnímať tých našich autistických alebo s mentálnym postihnutím na tej seberovnej úrovni a nebudú s nimi priateľmi a budú sa k ním správať nejako paternalisticky, tak nikdy tá deinstitucionalizácia nevymizne. Je to vždycky len o nás, v hlavách na ľudí, ktorí s takýmito ľuďmi pracujú. A tohoto sa teda všetci ľudia, ktorí majú takéto deti, tohoto sa najviac obávame my rodičia.

Počúvali ste rozprávanie Silvie Záhorovej a hovorili sme o jej aktivitách, synovi Marošovi i o spoločnosti pre zmysluplný život, ktorý vytvorila a prevádzkuje denný stacionár a prevádzkuje aj denný stacionár pre autistické deti a deti s mentálnym postihnutím. Portrét Silvie Záhorovej pripravil Martin Jurčo. Vyrobil Slovenský rozhlas máj 2025. Do počutia.

0: najbližší svet.
1: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reprízu tisíceho vydania relácie Túto hudbu mám rád z októbra minulého roka, ktorého hostkou bola speváčka Marika Gombitová. Marika Gombitová si práve 12. septembra pripomína 70. narodeniny.

Dobrý deň, milí poslucháči. Aj dnes táto zvučka uvádza reláciu Túto hudbu mám rád. A aj dnes vám po tisíci raz želá jej príjemné počúvanie Vlado Franc. Áno, čo sa týka premiérových vydaní relácie Túto hudbu mám rád, tá dnešná má poradové číslo 1000. Keď som premýšľal, koho do tohto jubilejného vydania pozvať, tak mi napadlo, čo tak Mariku Gombitovú. O Marikino hosťovanie ste ma v priebehu rokov často žiadali aj vy, poslucháči. Avšak keďže Marika po jej nešťastnej autonehode dlhý čas médiám rozhovory neposkytovala, tak som si nebol istý, či bude súhlasiť. Oslovil som preto jedného z jej blízkych ľudí, Martina Krekáča, aby sa jej spýtal, či by bola ochotná prísť do Túto hudbu mám rád. A jej odpoveď podľa Martina znela, áno, veľmi rada. Marika však svojím spôsobom v tejto relácii už hostkou bola. V roku 1994, keď relácia Túto hudbu mám rád ešte neexistovala, som s ňou nahral rozhovor pri príležitosti vydania jej 9. albumu s názvom Zostaň. A tak som v roku 2011 skompiloval jej vtedajšie rozprávanie s jej pesničkami, čo som samozrejme vtedy priznal, a relácia s číslom 461 bola na svete. Avšak dnes je Marika Gombitová tu so mnou v rozhlasovom štúdiu v Tisícej.

0: Vítajte, Marika, konečne aj vy, v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem pekne.
0: Dnes ste mali, a vlastne ešte stále máte náročný deň, krst CD albumu Bratislavská líra, vstup do živého vysielania v Rádiu Slovensko, teraz nahrávame túto hudbu mám rád. Nie ste unavená?
1: Som trošku unavená, ale tak príjemne.
0: Začali sme piesňou Študentská láska, vyspievali ste ňou v roku 1978 sebe a autorom Pavlovi Hamelovi a Kamilovi Peterajovi Zlatú bratislavskú líru. Avšak jednu zlatú ste už vtedy mali, pretože rok predtým v 77. ste vyhrali ako členka skupiny Modus Zlatú líru za pieseň Úsmev. Tak už ste boli zvyknutá preberať ocenenia.
1: Tak boli sme v takej eufórii ako Modus, keď sme vyhrali s Úsmevom Zlatú líru. To bolo také nadšenie, my sme to fakt prežívali. Ja som cítila ako ľudia na pasienku, ja som mala také predstavy, že aké to asi bude, ale nedostavili sa, lebo to bolo tak prirodzené, fajn a úprimne som sa tešila, že sme to získali a že sme si to veľmi, veľmi vážili.
0: Ja si veľmi živo pamätám tiež na ten ročník líry. Tam som vás videl prvý raz naživo spievať a hrali ste tam pritom aj na konga.
1: Áno.
0: Takže bolo to také temperamentné, naozaj ste spievali o dušu.
1: Áno, áno, o život.
0: Život. V roku 79 ste vyhrali striebornú bratislavskú líru za pieseň Vyznanie a o rok neskôr, 80. to bola bronzová líra za Tajomstvo hier, ktorú ste spievali spoločne s Jankom Lehockým. A Vyznanie sa stalo dokonca na základe hlasovania divákov a poslucháčov aj hitom 20. storočia.
1: Áno.
0: To bol program, ktorý v roku 2007 vysielala Slovenská televízia. Nezatočila sa vám z toľkých úspechov hlava?
1: Ani nie. Ja to veriem tak športovo, elegantne by som povedala. Ja tie úspechy beriem ako, že to je moja povinnosť. Toto robiť a robiť to chceš poctivo a zodpovedne a čo najlepšie. Ja mám taký prístup k spievaniu.
0: Teda na líru ako takú máte len krásne spomienky.
1: Áno.
0: V ďalších ročníkoch ste už nesúťažili, ale na mnohých ste vystupovali ako hosť a práve to je ten CD album, ktorý ste dnes pokropili Lupeňmi ruží. Má názov Marika Gombitová, Bratislavská líra. CD obsahuje 19 nahrávok z vašich hosťovských vystúpení na líre. Takže aj vďaka líre ste naplno prežívali svoj splnený detský sen byť speváčkou. Malo to rýchly spád a rýchly spád má názov aj táto vaša nie veľmi známa pesnička.

0: Marika, toto bola pieseň s názvom Rýchly spád, ktorú ste nahrali ešte v Košickom rozhlasovom štúdiu, predtým ako ste sa stali členkou Modusu. Autorom hudby je Karol Vic, textu Peter Naď a skupina, s ktorou ste ju nahrali, sa volala Profily. Ako si spomínate na tie časy ešte v Košiciach?
1: Profily, to je krásna kapitola mojho života. Chodila som na strednú priemyselnú školu v Strojnícku a jedného dňa tam prišiel istý človek, ktorý si ma vyžiadal cez riaditeľa, že chce so mnou hovoriť. Trošku sme sa vylakali a spolužiačky, ale nakoniec vyšlo najavo, že vlastne je to bas-gitarista skupiny Profily. On ma totiž počul spievať po Svidníku na jednom plese a veľmi to bolo podarené, že prišiel som ti ponúknuť miesto. Moja skupina má názov Profily. A tak vlastne som sa dostala k Profilom. Bolo to veľmi pekné obdobie, pretože som, musím sa priznať, vymeškala aj školu, lebo som chodila na skúšky. Mali sme takú ideálnu veľkú pivnicu a tam sa počúvala hudba, robili sa pesničky. A tam som vlastne prvýkrát prišla do styku s kongami. Prvýkrát som hrala na ne.
0: Takže ten Karol Vic prišiel za riaditeľom do školy a vypýtal si vás cez vyučovanie?
1: Bol to pán Havaši. Karol Vic bol gitarista a to bol bas-gitarista.
0: No a pán riaditeľ vedel, že ste speváčka, že spievate?
1: Nie, nie.
0: Dovtedy to bolo tajné?
1: Dovtedy to bolo tajné.
0: No ale neskôr sa hudobníci z Profilov stali hudobníkmi Modusu.
1: Áno, áno. Pretože Janko Lehocký prišiel na isté podujatie do Košíc a počul ma tam spievať. A tam som spievala aj svoju obľúbenú speváčku Janis Joplin. A veľmi sa mu to zapáčilo, pretože aj on ju má rád, mal a má. Takže prišiel s ponukou, či dáva dokopy kapelu a že či nechcem prísť spievať do jeho skupiny, že volá sa Modus. Tak som neváhala a prislúbila som mu tú účasť. Takže sme sa my s Profilami presunuli po mojej maturite do Bratislavy. A tak vlastne prišiel k nám Miro Žbírka, no a Modus bol na svete. Tak vlastne sa to stalo.
0: No, autorom textu tej piesne bol Peter Naď, vtedy viac menej ešte neznámy, začínajúci, nielen textár, ale aj spevák, mal iba 18 rokov.
1: Áno, áno, pamätám si na to veľmi dobre. Karel Vic hudba a on písal text.
0: A poznali ste sa s Petrom vtedy?
1: Nie, nie, predstavil mi ho Karel Vic.
0: A ten text sa k vám teda ako dostal?
1: Cez Karla Vica.
0: Nie, že Peter bol za vami a dával
1: vám. Nie, nie, nie, vôbec.
0: No, piesň sa nachádza na vašom dvoj CD, nevydané, ale aj nevydané rarity.
1: Áno.
0: Je to vtipný názov. Znamená to teda, že ide o piesne, ktoré doteraz nevyšli na žiadnych albumoch a tiež o piesne,

0: že ako som to nahrávala, aj kde, to vôbec neviem. Ten rýchly spád a všetky tie veci potom neskôr v Košiciach, to si všetko pamätám, ale tá rozhnevaná polka, neviem si spomenúť.
1: Čiže taký typ hudby ste dovtedy nespievali?
0: Nie, kdeže. Nie preto, že je to taký cajdáčik, áno, ale ani s bratmi, ktorí mali kapelu Matador, som išla spievať s bratmi, tak my sme hrávali polky, valčíky, to nie. My sme hrávali, čo tedy bežalo, letelo, kopírovali sme si to a tak.
1: No, ale teraz si ju teda zahráme.

0: celkom pekná pesnička, ale hudba generácie vašich rodičov. Asi.
1: Tak, tak.
0: Dušan Ružička už dávno nie je medzi nami, ale spomenuli ste, že si ani nespomínate teda na neho? Ako speváka?
1: Nie.
0: Vôbec si na neho nepamätáte?
1: Toto áno, že spieval telke možno a tak, ale inač nie.
0: No ja som hľadal v našom archíve aj na internete, ale nenašiel som túto pieseň nahranú niekým iným, len vami s Dušanom Ružičkom. To znamená, že bola asi napísaná len pre vás.
1: No, je to možné.
0: Gejza Topercer bol známy skladateľ a Vít Ilek známy textár svojej doby. A teraz je ale čas zaspomínať si na vaše detstvo, keď ste ešte iba snívali o kariére speváčky. Aký typ repertoáru ste si predstavovali v detskom veku, že by ste spievali? No. Alebo ktorá zo speváčok či spevákov sa vám vtedy páčili?
1: Tak začnem hudbou, ktorú som milovala od detstva. V našom domčeku v Turanoch nad Ondavou, odkiaľ pochádzam. Na dvere som si napísala: hudba je môj život. A talent som zdedila po mojom úžasnom ockovi, ktorý fantasticky spieval, hral na husliach, v kostole hral na harmoniu a tam som ho veľmi rada pozorovala a obdivovala. Neskôr, ako 12-13 ročná, som začala spievať s kapelou mojich bratov, čo som už spomínala.
0: Mm-hmm. No, vy ste sa narodili ako piata, teda posledná z piatich súrodencov.
1: Áno.
0: Ste najmladšia. Koľko vás bolo chlapcov a koľko dievčat?
1: Traja chalani a dve.
0: A mená súrodencov?
1: Jano, Dušan, Mišo, Helenka, sestra a ja.
0: A Marika. Aký veľký dom ste mali?
1: Maličký domček. Taký rozprávkový.
0: Pomestili sme sa do neho?
1: A potom sme mali prístavbu neskôr. Otec to sám postavil. Takú letnú kuchyňu. Tak sa to tomu hovorilo, hej. Mm.
0: Takže boli ste taká spevová rodina.
1: Áno, bratia boli veľmi talentovaní, hrali na klavír, jazz trúbku, akordeón.
0: A všetci hudobní samoukovia?
1: Áno, áno.
0: A inak chodili do zamestnania?
1: Normálne školy a zamestnania. Ale chodili hrávať, hrávali sme svadby, čaje o 5:00 v jednom hoteli. A tak si nás objednávali, obľúbili, tak to sme mali objednávok.
0: Takže boli ste známa skupina?
1: Áno, áno.
0: A povahovo ste rozdielne typy, alebo

0: povahovo sme, najstarší brat je veľmi cieľavedomý, tí dvaja ďalší sú všetci, poviem, pracovití. Neskutočne postavili si domy, rekonštruovali byty, veľmi ako ich obdivujem za to a som ďačná, že mám takých bratov, sú skvelí. A sestra, tá je fantastická, tá je na domáce práce. Už sú v takom veku, že sporadicky, raz za čas, minule som pred 3 rokmi urobila také stretnutie v Stropkove, v hoteli Ondava a všetkých som pozvala po vydaní mojej knihy, tak sme sa tam stretli, urobili sme si taký mejdan, takú žúrku. Fakt, bolo to super.
1: Takže ste si spoločne opäť zaspievali, ako
0: áno,
1: kedysi.
0: Áno, áno, ako kedysi. Áno, oni veľmi pekne tiež spievajú a hrajú na tých hudobných nástrojoch.
1: A ten repertoár bol asi aký?
0: Vtedy, v tých časoch? Čo sa hrávalo na trhu, čo v Čechách, u nás a takisto aj Beatles počúvali a tak, takže čo sa dalo, tak foneticky sa stiahlo ten text, lebo prístup k tomu sme nemali, k platňam alebo...
1: A vaše prvé vystúpenie na verejnosti bolo kedy?
0: Bolo to v klube mladých v Stropkove a spievala som tam pesničku od Olgy Sabovej Mendocino.
1: No, to bol veľký hit.
0: Hej, to bol veľký hit. Tak vtedy...
1: Takže koľko ste mali vtedy tých rokov?
0: Asi 13.
1: A vaša sestra nespievala?
0: Nespievala. Ona je fantastická v domácnosti.
1: Teraz si zahráme pieseň s názvom Školská lavica.
0: Áno, dobre.
1: Čo nám o nej poviete?
0: Školská lavica je školská lavica. Veľmi pekne mi ju napísal Janko Lehocký.
1: Poznáte rada na školu?
0: Na niektoré veci áno, ale na niektoré nie je prečo. Hej, tak...

0: Hostkou dnešného vydania Túto hudbu mám rád je Marika Gombitová, narodená v obci Turany nad Ondavou.
1: Áno.
0: Rieka Ondava preteká cez vašu obec?
1: Áno.
0: Kúpavali ste sa?
1: Áno, Ježiš, a často teda.
0: A aká veľká je obec Turany nad Ondavou?
1: Teraz má už len 360 obyvateľov. Chodievam tam na hroby rodičov. Som so starostom v spojení telefonickom, za čas si zavoláme. Stále sa ma opýta, čo potrebuješ a tak. Takže teraz asi nepôjdem na hroby, tak mi zabezpečí ikebany a kvety a takéto ďalšie veci.
0: Mali ste kapelu, ale otec vraj hrával aj v kostole, na orgáne.
1: V kostole, na harmoniu. Tam bolo harmoniu. A roky, 40 rokov slúžil v kostole. Začal v 20 alebo 19.
0: A hrával podľa nôt?
1: Áno, podľa nôt.
0: Čiže poznal noty?
1: Áno, áno.
0: Tak mal tým pádom aj nejaké hudobné vzdelanie? Či samouk?
1: Nie, samouk. Jeden farár mu ukázal základy, chodil k nemu na faru a ten ho usmernil, čo má robiť, ako hrať. Vedel noty, však ocko hrával úplne z nôt, celý spevník ovládal.
0: Vraj ste ho niekedy zastúpili aj vy?
1: Áno, áno. Keď musel do práce skoro, to sú také, na dedine, viete, tam sú bohoslúžby. A keď musel do práce, tak som ho zastúpila. Keď už som chodila na klavír a hrávala som a vedela som noty, lebo to je náročné podľa nôty cirkevné piesne hrať. Mm-hmm. Ja som vlastne vyrastala na cirkevnej hudbe, ako kostol.
0: Spomenuli ste hudobnú školu, takže chodili ste,
1: ano,
0: do hudobnej školy.
1: Ľudovú školu umenia, klavír.
0: Klavír ste mali doma?
1: Nie, nie. Ja som sa učila tak, že mali sme harmóniu, ale nedalo sa hrať takáto a tieto veci, ktoré som doslova potrebovala.
0: No ale hrať na harmóniu a na klavíri je to predsa len rozdiel.
1: Hoci
0: oba nástroje sú klávesové.
1: Áno, áno.
0: Do hudobnej školy ste chodili kde? Do toho
1: do Stropkova?
0: Áno. Koľko ročníkov ste absolvovali?
1: 5.
0: No áno, tak ste šikovná klavíriska.
1: Tak, čo ja viem. Už teraz málo hrávam, iba keď komponujem, tak vtedy ako... Ale to je také hranie, viete, skladáte akordy, skladáte noty a... Ale rada hrám, rada idem ku klavíru. Je to také miesto, kde mi je dobre, kde sa cítim šťastná. Ja som sa nedostala na konzervatórium do Košíc, tak ma pridelili automaticky. To mi došlo oznámenie, že som prijatá na priemyslovku strojnícku do Košíc.
0: Pridelili vám jednoducho technickú školu?
1: Technickú školu a išla som na konzervatóriu.
0: Mohli ste si pri tom spievať.
1: No, presne tak. No vidíte.
0: Ste povedali, že kapela sa volala Matador. To
1: Matador.
0: Ste boli čisto teda rodinná kapela, alebo mali ste tam aj nejakých externých
1: rodina,
0: muzikantov?
1: Rodina. Potom k nám prišiel bubeník zo Stropkova. Ferko Guman sa volal, si pamätám.
0: Takže jeden predsa bol aj externista.
1: Hej.
0: No teraz si hráme pieseň Chcem sa s tebou deliť.
1: Aha.
0: Nie je to zrovna hitovka a aj hudobne sa trochu líši od vášho repertoáru. Prečo ste ju chceli zaradiť do dnešného výberu vašej obľúbenej muziky svojej teda?
1: Hej, ja chcem sa s tebou deliť je pesnička, ktorú som spievala v Sopotoch. Je to tanečná vec a prvé bolo moje milované vyznanie a Chcem sa s tebou deliť som spievala ako druhú pesničku. Jedna mala byť pomalá, druhá rýchla.
0: A tam ste boli súťažiť alebo
1: súťažiť?
0: Iba...
1: Súťažiť?
0: Áno.
1: Áno. A získala som prvé miesto.
0: S vyznaním.
1: S vyznaním, áno.
0: A tá druhá bola teda...
1: Chcem sa s tebou udeliť.
0: Takže si ju teraz zahrám,
1: dobre,
0: keď máte
1: okay.
0: Na Sopoty také pekné spomienky.

0: Marika, vy ste krstená Mária. Aj vás niekedy volali Mária, či Marienka, alebo odvždy Marika?
1: Marienka.
0: Marienka vás volali?
1: Keď bolo zlé, že som neposlúchala, tak mamička Mariena.
0: Takže Mariena už bola na dávka.
1: Mariena už bola, no tak. Aj sestra, keď som neposlúchala, tak, lebo boli aj také. Sestra je o 7 rokov staršia, takže ja som stále chcela za ňou chodiť do práce, robiť to, čo ja chcem a tak, a to sa nedalo. Takže keď zle, tak Mariena.
0: No a Marika?
1: Marika, prišla som do Košic a jeden člen Profilov, Tuli, teda ten bas-gitarista, povedal, ty nemôžeš byť Mária, ty budeš Marika, lebo my tu v Košiciach Márie sú Mariky. Tak vlastne som dostala meno Marika. Taký je pôvod mojho mena.
0: Teraz si zahráme piesne s názvom Ave Mária. Kto je jej autorom?
1: Jej autorom je Gabo Dušik.
0: Bola napísaná pre vás na objednávku?
1: Nie, nie. Ponúkol mi pesničku, či ju nechcem spievať, a tak som si ju vzala. Páčila sa mi.
0: Autorom textu je?
1: Kamil Peteraj.
0: Ako takmer všetkých vašich piesní, okrem tých zopár, ktoré...
1: Úzko spolupracoval s Gabom Dušíkom a skupinou Gravis.

0: Marika, teraz si zahráme vašu pieseň Prsienky strávy, ktorú ste nahrali krátko pred vašou autonehodou, a je to zároveň aj pieseň, s ktorou ste vystúpili prvý raz na pódium po vašej autonehode. Bolo to opäť na dnes už niekoľkokrát spomenutej Bratislavskej líre, tento raz v roku 1981.
1: Jeden, áno.
0: Chcelo to určite veľkú odvahu a mentálnu silu vystúpiť pred publikom po takom dlhom období nespievania a navyše na vozíku.
1: Tak bolo to veľmi ťažké a doteraz neviem pochopiť, kde som nabrala tú odvahu a silu vycestovať do Bratislavy z Kladrub. To som bola v liečebnom dome rehabilitačný centrum Kladruby. A
0: tú pieseň ste zložili teda v hudbu vy, ale autorom textu je Peter Guldan.
1: Áno.
0: Čiže zhudobnili ste napísaný text?
1: Nie, nie. Peter mi na hudbu napísal.
0: Áno, čiže skôr vznikla v tomto prípade hudba. No bolo to vtedy ale veľmi dojemné a pre publikum nečakané. Vôbec to nebolo dopredu nejako avizované, že vystúpite.
1: To som ani nevedela. Nebolo avizované.
0: No nebolo, práve nebolo. Že nebolo avizované, hej. Ako si spomínate na ten pocit?
1: Hej, ja som vlastne prišla do Bratislavy na základe telefonátu s Kamilom Peterajom. Kamil povedal, že má pre mňa nejakú zvesť. Tak som povedala, že čo to je. Že vybavil som ti, pôjdeš spievať na líru, zvládneš to, príď, uvidíš. Tak som išla s týmto za pani primárkou Štenclovou, ktorá tiež navštívila môj koncert. Skrátka som si pýtala dovolenie na 3 dni, že môžem ísť a že mi drží palce. Takže pre mňa prišli priatelia, naložili ma do auta a išli sme do môjho bytu a potom na druhý deň na skúšku, pretože ja som nemala vozíček. Vtedy tam bol vozíček v Kladruboch, áno? Mm. Takže sa vybavil vozíček a ja som išla na skúšku. No ale počula som nepekné zvesti o tom, že ja nemôžem vystúpiť, pretože som na vozíku a to je ako keby a tak ďalej. Veľmi škaredé veci som sa dopočula. Ale napriek tomu som išla. Išla na skúšku, odspievala. A Janko bol veľmi smutný. Musela som ho rozveseliť trochu, lebo spievali sme ešte duet Tajomstvo hier. No ale zvládli sme to perfektne. Obidvaja.
0: Keď bol predčasom hosťom tejto relácie autor textu tejto piesne Peter Guldan, žiaľ dnes už nežijúci, tak hovoril, že sa v publiku rozplakal, keď vás nečakane uvidel a počul spievať slova tejto piesne. Pretože nevedel naozaj tiež, že vystúpite. A vám asi takisto muselo ísť aj do plaču. So stiahnutým hrdlom sa ťažko spieva. Nemali ste stiahnuté hrdlo?
1: Tak podľa toho, čo som aj teraz som si to púšťala doma, pretože robíme playlist na koncert a som si púšťala aj Prsienky a zaspievala som to bezchybne. Takže neviem, všetko som asi dala preč a musíš byť tou silnou. A odspievala som Prsienky.
0: Vy nie ste trémistka.
1: Som.
0: Ano?
1: A viete aká. Len keď už je to tak, že musíte to dobre spraviť a čo najlepšie a ste zodpovedná za to, tak výjdem na pódium a trema aj preč. Tak toto je u mňa.

0: Marika, patrí spievanie k vášmu každodennému rituálu, ak to tak možno nazvať? Mm-hmm. Spievate každý deň?
1: Každý deň nie. Niekedy spievam obdeň, niekedy každý tretí, ale hlasové rozcvičky si robím.
0: Aby hlasivky nezleniveli.
1: Áno, presne tak. Pestujem si najmä tú svalovú hmotu ruky, aby plúca pracovali. Áno, čiže činkujem denne a po tejto stránke sa kondične venujem každý deň.
0: Spívate si piesne či len hlasové cvičenia?
1: Aj piesne, samozrejme. A najlepšie spievam tak, že nemám ešte text a vymýšľam si anglické slova a robím si tak melódie a skladám pesničku. Niekedy jedna pesnička je z troch nápadov.
0: A ako vyzerá váš všedný deň, keď sa nechystáte na žiadne vystupovanie?
1: Tak záleží na veľa okolnostiach. Musím si plniť zdravotné povinnosti, potom mám psíčkov, rozcvička hlasová. Je to rôzne, aký deň ma čaká. Stále ten istý nie je nikdy.
0: A kto sú ľudia, ktorým vďačíte za to, že môžete žiť tak, ako žijete?
1: Mám super dve manažérky, Evičku a Andrejku. Tie mi pomáhajú aj v bežnom živote. Klobúk dole, ako mi pomáhajú. Asi tak.
0: Tá opatrovateľka Evička, to je tá pani, ktorá mi otvárala dvere pred 31 rokmi, áno, v roku 1994, áno, keď som, áno, bol naposledy u vás nahrávať vo vašom petržiarskom byte?
1: Áno, na Kapicovej.
0: Tak to je úžasné teda, že
1: áno,
0: stále...
1: Áno, toľko rokov.
0: Stále sa o vás stará. A aké máte spomienky na pieseň Vyznanie?
1: Ja aj Vyznanie. To sa mi podarilo naspievať tak na prvýkrát, ale zopakovali sme to. Som sa veľmi tešila, že som to vyspievala všetko. A boli spokojní aj Janko, Kamil, tak keď boli oni spokojní, bola som aj ja. To sa, sme sa tešili spolu.
0: No myslím, že som už spomenul, že Vyznanie sa stalo
1: hitom storočia.
0: Hitom 20. storočia.
1: Áno, áno.
0: Tak to je naozaj úžasné.
1: Krásne.
0: Ale to bola skutočne taká pieseň, že vás všetkých troch, ktorí ste sa na tom zúčastnili, Janka Lehockého, Kamila Peteraja a vás,
1: áno, áno,
0: že tam ste všetci boli 100%. Ste pyšná na to, že ste naspievali pieseň 20. storočia.
1: Áno.

0: Marika, čo budete robiť po dnešnom náročnom dni?
1: Jaj, to neviem, ale potrebujem si na chvíľku láhnuť. Bolí ma chrbtica a predovšetkým sa pomodlím a budem piť čaj, vodičku, lebo málo pijem dnes a tak. A potom sa budeme rozprávať o dnešnom dni.
0: Ale už nie so mnou.
1: No, už nie s vami, no.
0: Takže modlitba je dôležitá vec vo vašom živote.
1: Veľmi.
0: Nezanevreli ste na svet.
1: Nie.
0: A máte jednu novinku v živote, to je váš malý psík.
1: Malý psík, áno. Karino. Karissimo. Karimo.
0: Mm-hmm. Mali ste psíka už aj dávnejšie ten...
1: Mala som dvoch bračekov, bišoníkov, jeden zomrel 8-ročný, druhý teraz, pred 2 mesiacmi. Preto smútil ten druhý za ním, tak si sme zaobstarali Karissima.
0: No, takže ty takto odišli z tohto sveta?
1: No, detičné choroby, takže.
0: A ako sa volali?
1: Laky a Láska.
0: Laky a Láska?
1: A teraz máme Belu, Majkyho a Karima.
0: Teraz máte troch psíkov? Aha, tak ale iba jeden mal tú čest dneska byť tu s vami.
1: Jeden bol tu, áno.
0: Ten najposlušnejší.
1: Tak potrebuje ešte takú opateru, takže sme ho zobrali so sebou.
0: Čiže tí dvaja zostali doma?
1: Zostali doma.
0: A tí sú starší?
1: Tí sú starší. 5 a 3.
0: A prečo toľko psíkov?
1: Tak to prišlo. Jedného máme z ulice.
0: Áno.
1: Iba tak sa potuloval pri jednom obchodnom centre, tak sme ho zobrali.
0: Takže jeden je najduch?
1: No, tak.
0: A aké je to plemeno psíka?
1: Bišoník.
0: A to som nepočul
1: ešte. Bišon, áno.
0: Je to taká malá biela guľočka.
1: Malá biela, hej. On vyrastie asi takto, ale šteniatka sú také milené, zlaté, malé. On má 2 mesiace.
0: A prijali ho tí dvaja?
1: Prijali, predstavte si. Tak sme šťastní všetci, lebo sa mohlo stať opak.
0: No a na čom aktuálne pracujete, Marika, teraz?
1: Teraz sa pripravujem na môj vianočný koncert Vianoce s Marikou, ktorý bude 9. decembra v Bratislave, na ktorý sa veľmi teším a na tom pracujem, na pesničkách, ideme skúšať neskôr s kapelou. To chcem, aby dobre dopadlo, aby sa ľudia tešili, aby mali zážitok.
0: Máte aj nové pesničky?
1: Áno, mám Fantom, Srdca a Stúpanie. Tie budú aj na koncerte.
0: No a ako predávok si jednu z nich teraz zahráme, aj toto Stúpanie.
1: Ďakujem.
0: Tak Marika, ďakujem vám veľmi pekne za príjemnú návštevu a želám vám ešte mnoho krásnych piesní a krásnych rokov.
1: Ďakujem, Vládko, aj vám veľa zdravia. Všetko najlepšie vám želám.
0: Spoločne.
1: Tak.

Vážení poslucháči, počúvali ste reprízu tisíceho vydania relácie Túto hudbu mám rád z októbra minulého roka, ktorého hostkou bola speváčka Marika Gombitová. Marika Gombitová si 12. septembra pripomenula 70. narodeniny. O týždeň odvysielame už premiérovú reláciu, ktorej hosťom bude moderátor spravodajského tímu Slovenskej televízie Jozef Dodo Kurilák, o ktorom však mnohí viete, alebo mnohí aj neviete, že je aj spevák.